0: תראה, זה מורכב.
1: את תקלה.
0: אני תקלה? לא, אני החתן.
2: אה,
0: אני החתן, אני הקלה.
2: זה גם מה שמופיע בהזמנה באמת.
0: כן.
1: אני יכול לסדר לך אולי באלכסנדר, או בגן בשפעים אולי. נעשה ביחד כאילו. זכרו לנו דיל.
0: אבל זה לא אותו מקום.
1: לא, תחליטי מה את רוצה. יש לך את אלכסנדר שזה בעמק חפר, יש לך את הגן בשפעים שזה בהרצליה.
0: יאללה, אני אלך על אלכסנדר. למרות שחשבתי לעשות זה במועדון הצ'רפאיה.
1: הצ'רפאיה זה של אהרון אהרון, נכון אהרון? מה קרה לך? את לא נוגעת בצ'רפאיה, נשמה.
0: לא בצ'רפאיה, במועדון הצ'רפאיה.
1: לא, אבל את אומרת צ'רפאיה, צ'רפאיה זה מותג שלי.
3: אהרון,
0: שמה, כבר נפתח מועדון צ'רפאיה, איפה אתה חי?
3: אל תריב איתה, היא כועסת.
1: אל תריבו, יעקב, בבקשה, תנו לי רגע לסיים את העניין איתה.
0: מועדון הצ'רפאיה בחולון, יש לי שם שטאפ.
1: אוקיי.
0: שטאפ על התמוגנים, על הכל. בגדול חסר לי רק...
1: מה צריכה עוד לחתונה?
0: אני צריכה די-ג'ייס.
1: אוקיי.
3: סלם, סלם.
0: הנה איציק.
1: יש לך את איציק אהרון.
0: איציק אהרון, אתה רוצה לעשות לך שטאפ?
4: למה לא? בכיף.
0: יאללה, אז אני אתאג אותך, אני אתאג אותך.
4: טוב.
1: אוקיי.
0: משחק צלם זה, צלם, איך זה נקרא? מגנטים.
2: מגנטים, כן.
0: אנחנו אוהבות מגנטים.
2: אוקיי.
0: אז הוא נצחה שטאפס על צלם מגנטים. אם מישהו פה מהמאזינים הוא צלם מגנטים,
1: אז בואו נפנה למאזינים. אם יש מאזינים שרוצים לעשות עם אושרית חוויה שטאפ לחתונה,
0: קיר צילום.
1: קיר צילום, מגנטים, ברקטיבי.
2: פרחים, חשוב.
1: פרחים, מעצבת, מעצב.
0: כן.
4: מכונית, יש לכם לנסיעה וזה?
0: אנחנו באות על סוס.
1: את רוצה שנשאיר את הוואטסאפ של מאירה, של התוכנית, ושיפנו אליכם?
0: בטח, מכבד.
1: גבירותיי ורבותיי, אושרית חוויה מתחתנת עם בחירת ליבה.
0: אותך עצה! אותך עצה!
1: ליבת בלילתי. שלחו לנו וואטסאפים. הטלפון של הוואטסאפ שלנו זה כמה?
2: 054-70-103-70.
1: יפה, 054-70-103-70.
0: מכבד.
2: ככה זה כשאתה לא דימנטי.
1: כן. בינתיים אנחנו נתענג על ג'ן בורדו, אולי גם אותה תביא בשטאפ לחתונה.
0: יכול להיות שלא.
1: יכול להיות שכן.

0: שם בודו להוצאת למסיבות, אבל אנחנו נצא
1: לפרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות.
3: לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: ça va? À la vie, petit Flo, Benetti House Bar, שעת הלאונג' שלנו. לאט לאט אנחנו מתכנסים, נרגעים לקראת הערב, אנחנו בערב תשעה באב, אומרים שאחד הדברים שהחריבו את בית המקדש היה שנאת חינם ולשון הרע. ויש משפט שאין ישראלי שלא שמע אותו לפחות פעם אחת בחייו, לשון הרע לא מדבר אליי. ואני רוצה לומר שלום לאיש שהפך את המשפט הזה לתנועה חינוכית שמגיעה לאלפי ילדים ואנשים ברחבי הארץ. שלום לדוד אלפרין, מייסד עמותת לשון הרע לא מדבר אליי.
1: שלום וברכה, צהריים טובים, רונו יקר, מה שלומך?
0: בסדר, כמו כולם, אתה יודע, אנחנו עם עין אחת למה שקורה בעולם, ולאט לאט מתכנסים לקראת ערב תשעה באב. מה שלומכם?
1: אני ברוך השם, מודה על כל יום מחדש.
0: איזה יופי.
1: במיוחד בערב יום שכזה, בפעילות שלנו, שנקרא, מבינים את העוצמה וכמה צריך את זה, למרות שתכלס כל יום צריך את זה מחדש, במיוחד שהסושיאל מדיה הולכת וגדלה, והקלות על המקלדת נעשית, אפשר להגיד, בעדינות, בלתי נסבלת.
0: תגיד לי רגע, דוד, איפה הבעיה הכי גדולה? בטוקבקים, בוואטסאפים, בפייסבוק, איפה אתם מזהים ששם בעצם מקור הרע?
1: אתה סיכמת את זה נכון, בטוקבקים ובמקלדת, ובאלו שבסופו של דבר, נקרא לזה, נחבאים או מתחבאים מאחורי המקלדת, כי בסופו של דבר, הטוקבק הכי גרוע שיש, אם תיקח ותישב איתו לקפה, הוא לא אדם רע, הוא לא אדם שקם בבוקר והחליט לעשות רע למישהו אחר. לפעמים אנחנו בין נגררים לבין לא נותנים מחשבה, לבין מאבדים את הרסן, ולא מבינים שהמשפט מילים יכולות להרוג, הוא ממש ככה. כי לא צריך להחזיק אקדח בשביל לרצוח בן אדם, אפשר לדבר עליו בצורה לא יפה, להכפיש אותו, להעליב אותו, להפיץ עליו לשון הרע ורכילות, ולא סתם כתוב המלבין פני חברו, כי אתה מחליף לו את הצבע מאדום ללבן, אתה בעצם רצחת אותו. אז התשובה היא, בגוף המקלדת, שהם נמצא בכל כף יד, אם זה בסמארטפון או במחשב.
0: תגיד לי, מה היה הקטליזטור, הזרז להקמת העמותה הזאת?
1: אני חושב שהקטליזטור האמיתי היה חינוך בבית של ההורים שלי, במיוחד אבא שלי, זכרונו לברכה, ששבוע הבא, ב-15 שנה, אנחנו לא זוכים להיות איתו פה, הוא משגיח עלינו מלמעלה, אבל החינוך שלו בבית, שהוא היה מקפיד מאוד לא לדבר על אנשים אחרים בכלל, מטוב ועד רע, אם אין צורך, אם אין value אמיתי, זה היה הקטליזטור האמיתי, ואיזשהו מקרה אי שם, לפני כמעט שתי עשורים, בשנת 2007, ששני אנשים קרובים לי, הפסיקו לדבר אחד עם השנייה, גרם לי להמציא את הסלוגן לשון הרע לא מדבר אליי, וארבע שנים לאחר מכן, כשאבא נפטר, זה הושאיר לנו צבא, שהוא ביקש מאוד להקפיד על הנושא, וזה בעצם היה הזרז שגרם לזה להיות שליחות חיים, שאני היום עושה בגאווה.
0: ואתם עושים הרבה, ספר לנו קצת על העמותה, כי אתם כבר הגעתם לבתי ספר, למערכות חינוך, זה לא עמותה קטנה, כבר הפכתם כמעט להיות בכל מקום בארץ, אני שומע, אנחנו רואים את הצמידים שלכם, את השילוט שלכם.
1: כן, בדיוק כמו שאתה אומר, האמת שאנחנו פונים היום ממש לכולם, אנחנו מתחילים מגני ילדים, ביחד עם תיאטרון אורנה פורט, יש הצגה שנקראת כוחה של מילה, שאנחנו מנסים שהגיע לכל מקום בארץ כדי להמחיש לילדים, החל מהגנים, מגיל הגן, לא להזמין חלק מהילדים להם הולדת, או לא להחרים ילד אחר, שיבינו את כוחה של המילה, ממשיך בכיתו ד' שאנחנו מעבירים הרצאות, אני זוכה להעביר באופן אישי הרצאות, יש לנו מרצים שמעבירים את המסר, וכיתות ז' ועד כתיבות ותיכון וחברות, אנחנו נעזרים בגיבורי ישראל, חיילים שאני מהשביעי באוקטובר, זכיתי להכיר בבתי חולים, ואנחנו רותמים אותם להיות שגרירי לשון הרע לא מדבר אליי, הם מגיעים לבתי ספר, לתיכון, חטיבות, מספרים את סיפור גבורתם, חלקם איבדו יד, רגל, עין, כל אחד מה שהקריב למען המדינה, והחיבור שלהם לעמותת לשון הרע לא מדבר אליי, שבסוף ההרצאה או בסוף ההצגה לילדים הצעירים, משלקים צמיד וסטיקר, מחזיק מפתחות, ותמיד ששואלים כמה זה עולה, אנחנו אומרים, זה לא עולה כסף, זה עולה התחייבות של פעם אחת לא לדבר לשון הרע בזכות הצמיד, ואני מאמין באמונה שלמה שככה אנחנו נבנה את בית המקדש רק מאהבת חינם, אז אם כל אחד בא לקראת השני ונמנע פעם אחת מלדבר לשון הרע, זה הדבר הכי גדול שאנחנו יכולים לעשות כחברה.
2: מר אלפרין, אלן, זה יואב.
1: אלן, יואב, נעים מאוד.
2: נעים מאוד. רציתי לשאול אותך, אנחנו גם בתקופת בחירות, אבל בוא נגיד גם בימים רגילים, נבחרי הציבור שלנו לא ממש הולכים בדרך הזאת. האם יש איזושהי פעילות שיצא לך כן לעשות מול נבחרי הציבור שלנו, שאתה יודע, אתה מדבר על לכתוב מאחורי המקלדת, מדברים בריש גלי בכל מקום, רעה על עמיתים, על יריבים, על קהלים שלמים, על ציבור שלהם, והם משמשים דוגמה לכל עם ישראל. ולפעמים לא תמיד הדוגמה הזאת היא דוגמה טובה. מה אתה אומר להם ביום כזה?
1: אני חושב, השאלה שלך במקום, ואני גם אקרא מפה לאותם מנהיגים, אני רק אקדים ויגיד מה אנחנו כן עושים, אז ביחד עם חבר הקר שהוא שותף למעלה מ-10 שנים לקמפיין, ארז ורקץ, הגינו את הסלוגן, מתחת לשון הרע לא מדבר אליי, בחירות שנדאג לבחור את המילים הנכונות, כי בסוף אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו בוחרים, ויצאנו בקמפיין כרגע, פרסום ארצי בדיגיטל עם פרסום נור וחוצות מדיה, אנשים יקרים שרוקים איתנו חלק להפיץ את המסר, שהדבר היחיד שעומד לנגד עינינו, שידברו פחות רע. ולגבי אותם מנהיגים, אני יכול להגיד לך מה אני ניסיתי, ואולי בעזרתכם תעזבו לי לעשות את זה בבחירות האלו. פניתי אני לא אנקוב בשמות, אבל מהגדולים, ואמרתי להם, בוא ניקח יום אחד, שבו אל תדברו על אף אחד אחר מלבד על עצמכם. תדברו טוב, אבל רק על עצמכם, כי אנחנו לצערנו כל הזמן מכפישים את השני, מה הוא לא עשה בסדר, ומה הוא הבטיח ולא
0: כן, עשה. כן, תראה את הקמפיינים, תראה את הקמפיינים.
1: אז תקשיב על רעיון שאני אמרתי להם, אמרתי, בואו קחו קמפיין, תכניעו לעצמכם, מה הכוונה? תגידו מה אתם הולכים לעשות, או מה אתם עשיתם טוב בעבר. עזבו את האחרים, אל תדבר עליו ועל ההוא, תדבר על עצמך מה אתה הולך לעשות, דבר רק טוב, ולצערי אף אחד לא ירים איתי את הכפפה. לכן אנחנו עושים בקמפיין, תבחרו את המילים שלכם. ואני מפה קורא, ואני בא לעשות את זה יחד איתכם, לכל ראשי המפלגות הגדולות, בואו נבחר יום, דווקא היום שאנחנו בערב תשעה באב, תבחרו יום שבו אתם מבטיחים, לא מדברים רע, על אף אחד, תדברו טוב רק על עצמכם, אתם לא רוצים להחמיא ליריב, אל תחמיאו, תחמיאו לעצמכם, אבל למען השם יום אחד, שבו כולם יתאגדו, ויגידו רק דברים טובים.
0: אמן, אמן שזה לא, לא יהיה יום אחד, שזה תהיה דרך חיים. אמן.
1: אבל תודה, תפסת מרובה לא תפסת, אני ריאלי. אני אומר, בוא ניקח יום אחד, גם להפסיק לשון הרע, לדבר לשון הרע, אי אפשר לעשות את זה ביום, כמו שאי אפשר להתחיל לרוץ מרתון ביום.
3: אתה יודע שכשרצו להפסיק, כשאנשים יפסיקו לאכול בשר, היה מיטלס מנדי. אפשר לקבוע בעיני יום אחד בשבוע, רצוי אולי בסוף השבוע, איפה שאנחנו כולנו קצת רוצים לנוח, שזה, אתה יודע, סוג של חוק כזה, אסור. פשוט אסור, כולם תהיו נחמדים ביום הזה, מחר תחזרו להיות מה שאתם. ויכול להיות שזה ירגיל אנשים.
0: תגיד לי, דוד, אם כל אחד, אם כל מאזין שלנו ייקח על עצמו שינוי קטן, אחד, כבר ממחר בבוקר, על מה היית ממליץ?
1: הייתי ממליץ על פעם אחת, שנמנע מלדבר, או לקבל לשון הרע, שפעם בא מישהו בא להגיד לנו משהו, ואנחנו מרגישים, שזה איזושהי רכילות, וזה לא משהו שקשור אלינו, תגיד לו, רגע, שנייה, יכול שזה משהו רע, תתחיל, כן, יכול להיות, תגיד לו, שנייה, קיבלתי פעם אחת להימנע מלשון הרע. זה דבר מדהים, כי הטיפ הכי טוב והכי עוצמתי, אני נותן בסוף ההרצאה, אני אומר, בסוף לשון הרע ורכילות, כולם מסכימים שזה דבר רע. וזה שאף אחד לא רוצה שידברו עליו רע, אנחנו גם יודעים. אז תזכרו, שמי שמדבר איתך לשון הרע, ומי שמרחל איתך, בוודאות הולך לעשות אותו דבר עלייך ועליך.
0: בדיוק.
1: אז אם מישהו בא להגיד לך לשון הרע, תגיד לו, עזוב, לא, אל תספר לי לשון הרע על עצמי.
0: ערב.
1: זה לא עליך. תגיד לו, עוד דקה זה יהיה עליי.
0: ערב תשעה באב, וכולם מדברים על מה שהרס אותנו, אולי הדרך הטובה ביותר היא לכבד את היום הזה, ולהתחיל לבנות הכל מחדש, ולהתחיל עם המילים שאנחנו בוחרים להגיד. אני רוצה להגיד לך תודה גדולה, דוד אלפרין.
1: תודה לכם.
0: מייסד עמותת לשון הרע לא מדבר אליי, ולהקדיש לך את השיר הבא של עומר אדם, לשון הרע לא מדבר אליי.
1: עומר אדם זה אחד השגרירים הכי טובים שיש לשון הרע לא מדבר אליי, ויש לו זכויות גדולות בעניין.
0: אז בוא נשמע את השיר. תודה רבה, דוד.
1: תודה, טוב. יאללה.
2: תודה רבה, דוד.
1: ביי.
2: ביי.
4: אני שונא את כל הצעקות אחר בכבישים, אני שונא שכל תשובה הפכה לאלו החיים כבר לא יודע. אני קצת מסוכסך עם עצמי, שונא אנשים מזויפים ויש תמיד בעצמי.

0: לשון הרע לא מדבר אליי, של עומר אדם. אני מקווה שכל אחד ייקח לו איזה טיפ קטן מהשיחה ששמעתם מקודם עם דוד אלפרין, ואז אני לא רוצה עם הקלישה להגיד שהעולם יהיה טוב יותר, כי אנחנו לא רוצים קלישאות, אבל...
1: אבל הלוואי שהעולם יהיה טוב יותר.
0: הלוואי, הלוואי. טוב, אנחנו אוטוטו מסיימים את התוכנית, בוא נשמע רגע את עקיבא, לא? יאללה, עקיבא.

הכי יפה בעיר עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר ובנתק בדידות מקיר אל קיר ויום אחד את מחליטה שם לעזוב

0: אנחנו נאחל לכולכם ערב תשעה באב שקט, נאחל צום קל לכל מי שצם, שנלמד מהעבר ושנזכה לאהבת חינם.
1: אמן. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לבני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לעידן אביטל ברדיו ירושלים, לאופיר מויוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו נהיה כאן ביום ראשון, בלי נדר.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
3: 103 FM.
2: תשעה באב ב-103 FM.
3: 103 FM.
2: עכשיו ברק סרי ואלי יוחנה.

0: בוקר טוב, תשעה באב, שלום, מאזינות, מאזינים, שלום לילי יוחנה.
1: שלום מש... ברק, בוקר
0: טוב. מה שלומך?
1: אני ברוך השם, אנחנו בתשעה באב.
0: Yeah.
1: יום שבאמת, אתה יודע, לפחות בתחושה, זה מתחיל מאתמול, אתה מרגיש את זה באוויר, שזה יום אחר, זה יום שונה, ואתה מרגיש את זה גם במהלך היום. גם, אתה רואה את זה גם בהתנהלות של אנשים, זה יום שבאמת מסמל בעיניי לפחות יותר מהכל את המסורת היהודית. אני לא צם בתשעה באב, גם אתה לא ברק, ולא, ומעט מאוד, לא מעט אנשים שאני מכיר לא צמים, אבל הם בהחלט מסורתיים, אבל זה יום שבאמת מסמל משהו אחר. אתה יודע, כל הקלישאות על אחדות, על שנאת חינם, אהבת חינם, זה אמנם קצת קלישאות, אבל זו האמת. אני חושב שזה מסמל יותר מהכל, שאנחנו צריכים באמת להיות ביחד. אני יודע שזה מילה גדולה.
2: מילה גדולה.
1: אני יודע שזה מילה גדולה. לא עניין של מאמין או לא, אני מדבר על תשעה באב, אני אומר, זה מסמל, או אמור לסמל, וכשאנחנו, כשאני רואה לפעמים, אתה יודע, יש לנו פה נושא, איזו שורה שהאורחים שלנו כתבו לנו, זה על העניין הזה שפתוחים כל מיני בתי עסקים בתשעה באב בערב. זה דבר ששנים, אני זוכר, שנים את עצמי וגם אתה ברק, שזה היה דבר מובן מאליו, שבערב תשעה באב, כולם סוגרים, כולם הולכים הביתה, אתה יודע, מתכנסים בינם לבין עצמם, מדברים בינם לבין עצמם, ואני לא מדבר על אנשים דתיים, אני מדבר על אנשים שמכבדים משהו מהמסורת היהודית, שמכבדים את המסורת היהודית. אני מבין שאנחנו במציאות אחרת, ואנחנו בשנת 2026, ודברים משתנים, ואנשים אולי חושבים אחרת. אבל אני אומר לך, כשאני רואה בתי עסק שפתוחים בתשעה באב, זה קצת צורם לי. Yeah. אני לא שופט אף אחד שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה בחיים שלו, יחליט לפתוח, יחליט לסגור. לא יקרה שום דבר עם ערב אחד בשנה, או אפילו שניים, יש לנו גם את ערב כיפור, ערב אחד בשנה או שניים בשנה, סוגרים, מתכנסים, כל אחד עם המחשבות שלו, כל אחד עם הרצונות שלו, כל אחד עם תפיסת עולם שלו. אבל אני באמת, זה מאוד מאוד צורם לי כשאני רואה בתי עסק פתוחים. בערב תשעה באב, אני יודע, אבל אני לא שופט אף אחד.
0: אני מסכים, אני גם גדלתי על באמת כבוד למסורת, בכבוד גדול, ואתה יודע, בטח בערב תשעה באב. אני אומר, מה שעברנו בשנים האחרונות, מלמדים אותי שכל הקלישאות...
1: נכון, אני מסכים איתך.
2: לא, אהבת חינם, בביחד, עזוב אותך.
1: אבל צריך, אתה יודע מה, צריך להתחיל ממשהו. אני לא יודע, אני לא אומר שצריך להתחיל את זה בתשעה באב. אני לא אומר שבגלל תשעה באב. תשעה באב זה צריך להיות יום במסורת שלנו, שלצערי חלק הפסיקו לכבד אותו, ואני יכול רק להצטער על זה.
2: לא, זה אין ויכוח. רק אני אומר שלגבי, אתה יודע, כל הקלישאות, ואהבת חינם...
1: כן, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. אגב, אהבת חינם לא צריך להיות רק בתשעה תשעה באב, זה צריך להיות כל השנה.
2: מה לעשות, לצערנו הרב זה לא יקרה, ומה שהיה הוא שיהיה, ואותם סנאות, ואותה איבה, ואותם סרטוני סטנה שהפיץ נתניהו, ימשיכו כנראה, וזה מה שיהיה.
1: גם עליו הפיצו לא מעט סרטוני סנאה, ותמונות סנאה, אתה יודע, אבל אתה ממסגר את זה, כאילו עכשיו, אני לא אומר שבסדר או לא בסדר, אנחנו נדבר על זה, על הסרטון הזה, שאני אומר לך, הרי אתה מדבר, נדבר על אותו סרטון של לגבי גדי אייזנקוט, שחיבק בחור צעיר, והוא הלך וחיבק את
0: מנסור
1: אבס. אני אומר לך באמת, ברק, אני אומר לך בכנות, כשאני ראיתי את זה, אפילו לא חשבתי לשנייה שיש משהו...
2: אז אתה חריד.
1: לא, אני אומר לך, אני לא חריד, כי אני מכיר... תראה, כשאתה רוצה לחבר משהו, אז אתה אוטומטית עושה את זה.
2: זה לא עניין חבר, אני זה ישר קפץ.
1: נראה לך, אני באמת שואל אותך.
2: קפץ לי מיד הבן.
1: נראה לך... קפץ. אבל תן לי לשאול אותך שאלה. נראה לך שבאמת מישהו היה מאז לעשות סאטירה ממוות של חייל, ממוות של מועמד לרשות ממשלה.
2: אני אגיד לך מה הסיפור.
1: אתה יודע מה, רק לחשוב על זה, זה בעיניי כפירה.
2: יכול להיות שהיה מי שחשב והעריך שהסרטון הזה שבו רואים בחור צעיר
0: רץ עם ידיים פרוסות לגדי אייזנקוט, שזה מיד מעלה אסוציאציה של הבן שלו, זה מיד מעלה, אתה יודע, הבזק של הבן שלו, כי בן ואבא, וזה גם מתחבר לסרטון אמיתי של גדי אייזנקוט עם בנו לפני נפילתו, יש שם חיבוק גדול, וזה, איך אומרים, דמיון מצמרר, דמיון מזעזע, אוקיי? ולכן,
3: כל אחד קובע את הדמיון שלו,
0: רגע, בסדר, אוקיי, זה לך מהנקודה שלי, אז אני לא מדבר בשמך, אני עוד פעם מדבר בשמי.
3: לא, אני גם לא מדבר בשמך.
0: אז אני אומר לך בשמי אני מדבר, בשמי ובשם הרבה אנשים שהזדעזעו מהסרטון. עכשיו תראה, אומרים, מה, יעלה על דעתכם שזה, בוא, קודם כל עלו הרבה דברים, אני רואה איך מתנהגים למשפחות שכולות, אני רואה איך מקללים משפחות שכולות, אני רואה איזה ציוצים ואיזה תגובות ואיזה זוועות כותבים על משפחות שכולות, אני לא מזדעזע בכלום. לך תשאל את רפי בן שטרית מה כותבים לו ומה כותבים על הבן שלו ומה כותבים על בנים של הרבה משפחות שכולות, איזר שי ואחרים, אתה תזדעזע. אז אני לא, אתה יודע, יש דבר, היו דברים מעולם בשנתיים וחצי האחרונות ודברים מזעזעים. יש כאן משהו שאולי כן הייתה כוונה. הרי יש כאן ניסיון של נתניהו, אין לו הרי הישגים לנתניהו, אין לו שום דבר להציג בבחירות האלה. טוב, אלי,
3: אני צוחק, מותר לי.
0: אלי, בסדר.
3: אני לא אומר לך כלום, אני צוחק שאתה אומר את זה.
0: טוב, אוקיי, אלי, אני רוצה להגיד, טוב, עזוב, עזוב, אני לא אגרר לזה. אין לו שום הישגים, אין לו שום כלום. הדבר היחיד שיש לו זה מנצירי בס, מנצירי בס, טיבי, מי ביש, מי בי, כל הדברים. אין לו, כי כשאין לך כלום, זה מה שיש. היה בסרטון הזה רצון תמיע את המסר של נתניהו מנצור אבס. עכשיו אני אומר לך, אני את הדברים האלה מכיר, השתתפתי בקמפיינים, איך מחדירים מסר וכל הדברים, אנחנו מכירים. יכול להיות שהיה מישהו שידע מראש שהסרטון הזה ייצור זעזוע, והוא יחרוך את הרשתות, דווקא מקרב אלה שמתנגדים, ובסוף מה שישאר מהסרטון הזה, ומה שנתניהו רוצה שיזכר מהסרטון הזה, זה את אייזנקוט מתחבר עם מנסור אבס, כי זה המסר ואין בלתו, אין להם הרי שום דבר לנתניהו ולסביבתו כלום בערך המחאות הזאת, חוץ מעוד פעם מנסור אבס, ולכן יכול להיות שבאופן באמת מחפיר, מקומם מזעזע, ידעו שזה ייצור סערה, אבל הרצון שהסרטון הזה יחרוך את הרשתות משני הצדדים, ויגרום לאנשים לזכור ושלהיכנס להם בתודעה את התמונה הזאת שהם רוצים שהיא תישאר, של איזה ומסור הבא, יכול להיות שזה מה שגרם כן לסרטון לצאת, ולמרות שידעו מראש זה יעלה אסוציאציות כל כך קשות, כל כך בעייתיות. אבל עזוב את זה, בוא נדבר
3: לא,
0: על...
3: לא, אבל לא, אני רוצה להגיב לך, מה זה? מישהו חשב או מישהו נדמה לך או נראה לך או כל מי שחושב את זה, ראש משלה שהוא אח שקול, הוא יעשה סטירה על חשבון חייל של
0: כן,
3: נהרג?
0: כן, כן.
3: אז אתה אומר
0: כן,
3: את זה.
0: כן, אני אומר כן.
3: אני חולק, אני חולק אתה עליך.
0: אתה לא כנראה בחור תמים, נתניהו עושה דברים מזעזעים.
3: שאפשר, ברק, תן לי לענות. הדבר האחרון שאתה יכול להגיד עליי זה תמים.
0: תמים פוליטי.
3: אתה יודע, אפשר להגיד עליי הרבה דברים. תמים, אני לא...
0: תמים זה מחמר.
3: לא, לא, ממש לא. לא, לא, לא, תמים.
0: זה אדם שהוא רואה טוב.
3: אתה יודע מה זה בעיניי תמים?
0: לא, אז אני לא אגיד
3: להגיד. אתה יודע מה זה תמים? זה קצת אהבל.
0: לא, חס וחלילה.
3: זה קצת אחד ש...
0: לא, לא,
3: לא. לא, אני אומר, אני אומר
0: אני
3: לא אומר שהתכוונת לזה, אני אומר את זה, אני אומר את זה, כשאתה אומר על מישהו תמים, אתה יודע, זה קצת אחד שמושכים אותו באף, והוא מאמין לכל דבר.
0: לא, הפירוש הוא אחר. זה בן אדם כמוך, שלא מעלה על דעתו, שהפוליטיקה יכולה להיות כזאת מזעזעת. מחפירה, מוטרפת, ואני אומר לך שאני הייתי שנים בעסק הזה, וראיתי דברים זזעים.
3: אני חושב שגם בפוליטיקה, ואתה יודע את דעתי, כשדיברנו על חילי טרופר ומני גנץ, אני חושב שגם בפוליטיקה יש גבולות, וגם בפוליטיקה יש דברים שלא צריך לעבור.
0: אז עובדה שתהיית עם חילי.
3: אבל אני אגיד לך מה, עוד פעם מפריע לי ברק אצלך. אני אגיד לך מה, כשאתה אומר על מה שאמרו לגבי גדי אייזנקוט, אני חושב שאם מישהו הבין את הסרט ככה, בעיניי זה חבל, אני לא חושב שהייתה כוונה.
0: אבל הרבה הבינו את זה, אלי.
3: אז אני אומר חבל
0: שהבינו את זה. אבל מה אתה לא ראית שהרבה הבינו את זה?
3: אתה יודע, עכשיו אנחנו בבחירות, בוא נגח את נתניהו שהוא התכוון לדבר כזה, בעיניי לפחות, אני מדבר בשמי רק, אין לי ספק שלא הייתה כוונה לפגוע חס וחלילה במותו של בנו של אייזנקוט. ואייזנקוט אגב, הוא בעצמו אמר, אל תתייחסו אליי כאב שקול היום, אני פוליטיקאי, תתייחסו אליי כפוליטיקאי, וזה הוא אמר ביושר ולזכותו. אבל אני אגיד לך מה קצת מפריע לי, הזעזוע הסלקטיבי שלך מסרטון על אייזנקוט. אני חושב שאם חס וחלילה מישהו יתכוון באמת למה שאתה אומר, צריך להעיף אותו מהקמפיין הזה, צריך להגיד, לגרש אותו אפילו. אבל בעיניי זה לא קרה.
2: ואם זה נתניהו?
3: אין לי ספק שזה לא, בגלל זה אני אומר, בעיניי, כן? אני מדבר בשמי, אתה דיברת בשמך, אני מדבר בשמי. אבל הזעזוע הסלקטיבי שלך הוא כשמפרסמים תמונות כאלה ואחרות על נתניהו ועל אנשים מהליכוד, תמונות נוראיות של היטלר, של גבלס, של לאורך כל השנים האחרונות, כל המיצגים שעשו עליו, כל הדברים שעשו עליו, ואז פתאום להזדעזע מסרטון שביחס לסרטונים שהוציאו והמציאו על נתניהו, הם כלום ושום דבר. הם כלום ושום דבר. אבל אתה, באופן כמעט אוטומטי, נוטה לשכוח מה נאמר. אתה נוטה לשכוח מה נאמר, ומה נעשה נגד נתניהו, נגד אנשי ימין, עם סרטונים, עם פרסומים כאלה ואחרים, עם שלטי חוצות, עם תמונות עם כפייה, עם תמונות עם שפם קטן של היטלר. אז אני אומר, בוא נזדעזע מהכל, בוא נחליט שזה לא בסדר וזה לא בסדר, אבל ברגע שאתה הולך רק לכיוון אחד שהוא לא בסדר, אני אומר לך באמת, בכנות, אתה קצת מאבד אותי.
2: אף אחד מעולם חס וחלילה, אני לא זוכר, ואם זה נעשה, זה נעשה, אתה יודע מה, זה נעשה, אבל בשולי, שולי, שולי, שולי, רגע, אף אחד לא להג לנתניהו על היותו אח שקול, אף אחד לא גינה את נתניהו על היותו אף שקול, אף אחד לא הפך את זה לאיזה סרטון שזה, אני אומר לך, משפחת נתניהו, בנימין נתניהו זוכים כבר 50 שנים, זה בדיוק 50 שנים לתהילת עולם בעקבות האח הגיבור יוני נתניהו. כאן זה קמפיין, נתניהו שיתף את הסרטון הזה בעמוד הטוויטר שלו ובכל הרשתות ותחת השם שלו עם הסרטון הזה, עובדה שזה יקפיץ, באמת אני לא אגיד מיליונים של אנשים שאמרו וואו, בוא נעשה, זה השפל של השפל של השפל. אחרי זה שהם באים, כשהסרטון הזה חורך את הרשת כמו שהם רצו, ואומרים רגע, אבל לא התכווננו, ומעלים סרטון שרואים שם אישה עם אחדות ישראל, רוצה לומר, אנחנו לא התכווננו לגל אייזנקוט זיכרונו לברכה, אנחנו מתכוונים באופן כללי, הצעירים שרוצים אחדות, ואייזנקוט רץ למנסור עבאס, הרי זו הייתה הכוונה. אני באמת אמרת לך, אין תמימים כאן, במערכת הזאת, בוא, אולי תמים זה לא המילה זה, אתה בן אדם שפחות נחשפת, בוא נגיד ככה בעדינות, פחות נחשפת לרוע בתוך הפוליטיקה, פחות נחשפת לרמות הגועל, לציניות הבלתי זה, לכל האמצעים קשרים כדי להגיע לשלטון, לפעולה ולעבודות ולקמפיינים נטולי עכבות. אתה רוצה לשמוע פעם, אתה יודע, אני יודע שיש לך קשרים טובים עם בני גנץ, תחליף איתו מילה בארבע עיניים, לא כמובן בתקשורת, הוא יספר לך מה זה ציניות, הוא יספר לך מה זה קמפיינים מכפישים, הוא יספר לך מה זה מכות מתחת לחגורה. בוא, ראינו הכל, תאמין לי, זה היתרון הקטן שלי עליך, שהייתי במקומות האלה וראיתי הכל, ולכן אני לא מייחס להם שום תמימות, שום כלום. אתה יודע, אמרתי לך, זה...
3: אני הייתי מקבל כל מה שאתה אומר, אני איתך, אתה יודע מה, אני יכול להיות שלא מעורה ולא מבין באכזריות שיש בפוליטיקה, למרות שאני רואה ומבין ושומע, ואני מודע לזה, בטח בזמן בחירות, שאנחנו רק נראה החמרה בעניין הזה, אם זה בקשר לסרטונים, ואם זה בקשר לדברים אחרים שיוציאו על אנשי הימין ועל נתניהו. אבל אתה יודע, לא חסרים חומרים נגד אייזנקוט, להגדיר אותו או למסגר אותו כאיש שמאל. לא חסרים חומרים, יש כל כך הרבה הקלטות מהעבר של אייזנקוט, יש כל כך הרבה דברים שהוא הצהיר, ואולי הוא שכח שהוא הצהיר, במהלך כהונתו כרמטכ"ל, ואחר כך כפוליטיקאי, אז מהבחינה הזו, לא היה צריך חס וחלילה להשתמש בבנו שנהרג במלחמת השביעי לאוקטובר. זה לא הגיוני מה שאתה אומר. טוב. אני לא תמים, ואני בטוח, אני לא חושב, אני בטוח מאוד מאוד, הביטחון הפנימי שלי הוא מאוד מאוד גדול, שאם מישהו לשנייה היה חושב שזה יכול לעורר אסוציאציה כזאת, לא היו עושים את זה. ואתה מדבר על בן אדם שבא ממשפחה שקולה, ואתה מייחס לו, אתה מייחס לו סתירה על חיילים שנפלו. אני לא יודע, אני חושב שאתה עובר את הגבול. אני חושב שאתה עובר את הגבול. אז אני לא מסכים איתך לחלוטין.
2: טוב, אז בוא, יש לנו...
3: ואנחנו בבחירות, רוצים לנגח את נתניהו,
2: והנה,
3: מצאו דרך.
2: טוב, אני, אתה יודע, רציתי להימנע, אבל יש לנו כאן עורך, קוראים לו שר פלסנר, ושר פלסנר כבר עם היד שלו, בטירוף, לעלות איזה אינסרט של שנינו, כולל אייל ברקוביץ', מ... 19 באוקטובר 2025, נו, נו, אומר לי, אני רוצה להשמיע איזה, אני אומר, תן, אז קדימה, נו, אני נכנע, אני מרים ידיים, קדימה, שר, שחק אותה.
4: נכון, תגיד, רגע, אבל אתה מצטער שלא הלכת לפוליטיקה עד הסוף?
3: קצת.
4: כן, קצת.
3: אני אומר,
4: לא מאוחר.
3: אגב, לא מאוחר.
5: אגב, אני חושב שזאת הייתה טעות, במובן הזה, הרי מה היה שם?
3: לא, לא, אבל רגע, עזוב את הפוליטיקה רגע.
5: אני חושב שאין יכול להיות,
4: תוכנית שנייה היום, אני קולט אנשים עוד הרבה לפני, אתה אומר לאלי אוחנה היום, מקום משוריין בליכוד, הוא עוזב את הכל.
5: לא, לא, הוא לא צריך
3: מקום לפוליטיקה.
5: הנה אני אגיד לך.
4: הולך לפוליטיקה.
5: הנה אני אגיד
3: לך דבר אחד. לא, אני אגיד לך דבר אחד.
5: אלי עובר פריימריז
3: בליכוד. אני אגיד לך דבר אחד.
5: הוא לא צריך לקבל שריון.
3: אני אגיד לך דבר אחד, גם אם יתנו לי שריון, אני אסרב.
5: יפה, תלך לי...
4: אז אני אומר לך
3: שאני אסרב.
4: אני לא מוציא מגלל אפשרות שאתה תתמודד
3: בפריימריז. בוא, אני אומר את
2: אם ייתנו לי שריון אני אסרב, אני אומר את זה ברדיו, אני לא יכול לחזור בי.
3: אני למדתי בחיים שלי ואני כבר מספיק שנים חי ברק לא להגיב על ספקולציות, ואני לא מתכוון להגיב על ספקולציות. הפרסום תפס אותי בדיוק כמו אותך, אתה יודע לא פחות ממה שאני יודע, אז אני ממש לא רוצה להתייחס לדברים שמבחינתי זה פרסומים. איתי אף אחד לא דיבר, הנה אני אומר לך, אתה יודע, אתה יודע שאני אומר אמת תמיד, אני מקווה לפחות שאתה חושב כך, אז איתי אף אחד לא דיבר, וכשידברו, אני אדע מה לענות.
2: נו, אז תגיד מה לענות.
3: לא, בוא נמשיך את התוכנית.
2: נו, אז בוא, הגעת לזה, אני אדע מה לענות.
3: התפרסמו הרבה שמות, התפרסמו הרבה שמות בתקופה האחרונה, משרנים את ההוא, משרנים את זה. אני אחד מהשמות שאתמול פורסם, לא בידיעתי, לא על דעתי, לא דיברו איתי, לא אמרו לי כלום. אז ככה שאני למדתי באמת לא להתייחס לדברים היפותטיים. אז תכבד את זה ובוא נמשיך הלאה בתוכנית.
2: טוב, אוקיי, הנה, אתה יודע, אני ידעתי שאתה לא רוצה להרחיב, לא נרחיב.
3: לא, כי באמת אין לי מה.
2: טוב, אז עזוב, בי.
3: אני באמת אומר לך, אתה מכיר אותי, אם היה לי מה, ברק, הייתי אומר לך את זה אולי בחוץ, בארבע עיניים, אל תדבר על זה. אין לי מה להרחיב. אז על מה לדבר? על משהו היפותטי?
2: רק ניגע בסוגיה הזאת, במנותק ממך, הנה, במנותק. אוקיי. תראה, אני חבר. וגבר, וזה במותק ממך.
3: בלי שום קשר אתה כזה.
2: בסדר, אז אני אומר, נתניהו רוצה שבעה שריונים, אני יודע מלכתחילה שהוא רצה מאוד ארבעה, שלדעתי הם שמות טובים מאוד, ולדעתי גם הוא בצדק חשב שהשמות האלה יכולים לעשות מהפך ברשימת הליכוד, ואולי שאנשים יתייחסו אחרת, ואולי גם את משהו כל כך מייחל, או שהמנדטים שעזבו אותו יחזרו, אולי חלק מהם. הוא רצה את גבי אשכנזי רמטכ"ל לשעבר.
3: אז מה קורה עם זה?
2: תראה, הייתה, הנה אני אומר לך, הייתה פנייה, גבי אשכנזי לא פסל את זה על הסף, לדעתי הוא התקרר בתקופה האחרונה.
3: למה?
2: לא יודע, הוא התקרר, אתה שואל אותי, יש חבר טוב שלו שאומר לי, תשמע, אשכנזי לא יכול היום במיליה שהוא מסתובב לרוץ עם נתניהו באותה רשימה, לא יכול, למה ככה? כי כל החברים שלו נמנים על קבוצת, לא יודע, מתנגדים הכי גדולים של נתניהו, והיו על זה דיבורים, הוא טיפה התקרר. השם השני, אבל אני אומר לך, כל מה שאתה שומע זה שמות שאני שמעתי מהכי קרובים לנתניהו, הכי קרובים וכל אחד מההסבר שלו. השם השני זה יובל שטייניץ, הוא מאוד מאוד רצה אותו, שר, באמת, שעשה עבודה טובה, היה גם מאוד מאוד קרוב אליו, אינטלקטואל, איש שמכבד את הרשימה. אמרו לי שהבאים יובל שטייניץ, איש הממשלה הזאת והקואליציה הזאת, באופן מוצר, הולכים לעשות שינויים גדולים בבית המשפט העליון, ומכיוון שאשתו גילה, היא שופטת בבית המשפט העליון. יובל שטייניץ לא רוצה להכניס את עצמו במכוון לאיזו התנגשות בין
3: בינו לבין אשתו.
2: כן, בינו ובין אשתו. אז זה דבר
3: ש... זה באמת מצב עדיין.
2: כן, יפה, ולכן הוא לא יקבל את זה. השם השלישי זה רון דרמר, שנתניהו, איך אומרים, תקצר העירייה
3: לספר... הוא רוצה לחזור, כי הוא פרש בזמנו מטעמים של נמאס לו.
2: נמאס לו, אז נמאס לו להיות שר, אז הוא עכשיו יחזור לרשימה. רון דרמר רוצה לעשות עסקים, הוא פרש מתפקיד שר, מתפקיד שר, הוא היה השר הכי קרוב לנתניהו, הוא היה שר החוץ, הוא היה שר החוץ בפועל, לא גדעון שר, הוא עשה את, היה בשליחותו של נתניהו בכל ה, באמת השליחויות הכי עדינות, הכי רגישות, הכי דיסקרטיות, איש אמון מלא מלא מלא, נתניהו מרגיש הרבה יותר בטוח כשהוא לידו במפגשים, בטח בארצות הברית, כן. אתה יודע, אני אגיד לך יותר מזה, רון דרמר זה הבן שהוא היה רוצה שיהיה לו, עד כדי כך הוא אוהב אותו, מעריך אותו, כנראה שדרמר, כנראה, אני עוד לא יודע, עוד לא נתן תשובה סופית, אבל אם הוא פרש משר, נראה לי פחות הגיוני שהוא יצטרף
3: לרשימה. אז שים לב ברק, אחרי כל מה שאמרת.
2: לא, והשם הרביעי, רגע, השם הרביעי, את השם הרביעי, יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, אלה ארבעה שמות שנתניהו רצה אמיתי, בינתיים זה לא מסתייע.
3: אז אתה מבין למה?
2: אגב, גם גבילי אתמול לפי הפרסומים נתנה תשובה שלילית, טלי גבילי את חברתנו.
3: אז אתה מבין למה אני לא צריך להתייחס לכלום? תראי כמה שמות האלה.
2: לא, שם היו פניות, לא ספקולציות, שם היו פניות אמיתיות.
3: אבל עדיין זה ספקולציות, זה יהיה, הוא יהיה, החמישי יהיה, השישי יהיה. זה באמת, בואו נתייחס לזה כשזה באמת עובדתי. ברגע שזה לא, אז אנחנו ממשיכים הלאה.
2: טוב, נמצא איתנו פרופסור עוזי רבי.
3: חברנו היקר.
2: חברנו היקר, בוקר טוב לפרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון באפריקה, אוניברסיטת תל אביב.
6: אלן ברק, אלן אלי.
2: מה שלומך? אתה יודע מה, לפני המלחמה עם איראן, ולפני הקטטות וחילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית, בואו נתחיל עם הנושא שאולי, אתה יודע, איך אומרים, מעניין אותנו מאוד, ויש לו השלכות גם לגבינו, ההסכם שארצות הברית וסעודיה חתמו על הסכם גרעין היסטורי, בלי נגיד פצצה, בלי נורמליזציה עם ישראל, דברים שבזמנו דרשו מסעודיה כתנאי לזה.
6: קודם כל זה נכון כעובדה. אנחנו הכרנו את המשוואה שנשמעה עוד לפני השבעה באוקטובר, והמשוואה הייתה מאוד ברורה. נורמליזציה כנראה תביא לסעודיה את התפוח הגדול, שהיא תמיד תמיד רצתה אותו, כי היא ידעה מה עומד בצד השני של המפרץ, וזה איראן. עם אויב מהסוג הזה, שהסעודים יודעים ידוע היטב כמה מסוכנת איראן, הם ביקשו וחתרו לעניין הזה. במהלך המלחמה נוצרו דגשים שונים, אני יכול להרשות לעצמי לומר ברגע הזה שהמהלך נראה לי מהלך אמריקאי, כמובן שיש לו שיקולים אסטרטגיים אחרים רחבים הרבה יותר. בואו נזכור ברק ואלי שסעודיה למדה בשנה האחרונה ויותר שהיא צריכה לסמוך על עצמה, שעלול להיות מצב שארצות הברית מושכת את הרגליים שלה מהמפרץ ומשאירה אותה עם הסכם פרווה, ואיראן הולכת לגרעין, ולכן מבחינת הסעודים הם לא רואים בעיניים לי בסופו של דבר התחלה של הדבר הזה, ואני מסכים שיש פה בסיס לדאגה, כי הם מקבלים כאן בעצם סוג של קארט בלנש.
3: אבל פרופסור רבי, אני רוצה לשאול אותך, לפי מה שאנחנו יודעים, לפי הפרסומים, אם אני לא טועה, לפחות 31 מדינות יש להם קור גרעיני למטרות אזרחיות, ויותר מ-50 מדינות יש להם כל מיני מתקנים גרעינים כאלה ואחרים. אז מה חדש?
6: מה שחדש פה זה שסעודיה מקבלת רצועת חופש גדולה עם הנושא הזה. תראה, למשל לאמירויות יש גם כן את העניין הזה לכאורה, כן, של אזרחי, אבל זה נקרא תקן זהב. מה זה תקן זהב? היא מקבלת אורניום מאשר מבחוץ, זה נועד למטרות אזרחיות, זה מאוד מאוד מפוקח וחכלה. סעודיה כבר אומרת בהתחלה שהיא תרצה שהאורניום המועשר יועשר אצלה בבית, היא תרצה בסופו של דבר להיות מדינה שמתחילה באזרחי ומסיימת לדעתי, זה כמובן לא נאמר, אבל זה הפרשנות שלי, מסיימת ברמה יותר גבוהה או ברמה הצבאית. אני חושב שאנחנו צריכים לקחת את הדברים האלה בשום שכל. אני לא חושב שצריך להדין את זה בלי מה שקורה עם איראן.
0: כן, אבל תראה, הרי מה דובר כל השנים נוכח ההתנגדות לגרעין בסעודיה? שדבר כזה יפתח מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון. כי הרי אם לסעודיה יש שבוע טורקים יגידו גם אנחנו רוצים.
1: אבל המצרים, לאמירויות יש.
0: רגע, והמצרים יגידו גם אנחנו רוצים. ואז אתה יודע, אתה פותח כאן מרוץ חימוש גרעיני מטורף, שאתה יודע, יוצר בעיה, סופר בעיה לישראל.
6: ברק, אני בטוח שגם אתה הבנת. שלהשאיר עולם שבו לישראל יש ולכל האחרים אף פעם לא יהיה, זה דבר שאפשר תמיד לפעול.
0: אתה יודע, בוא נוסיף על פי פרסומים זרים, ועל פי פרסומים זרים זה מתקיים כבר עשרות שנים, אז מה, אתה יודע, למה זה לא יכול להתקיים עוד 200 שנים?
6: כי תקשיב, מדינות הבינו, אם אין להם גרעין, הן בסופו של דבר עלה נידף ברוח. הם ראו את קדאפי,
0: נכון.
6: הם ראו את סדאם חוסיין.
0: לעומת זאת, רואים את צפון קוריאה.
1: רואים את פקיסטן, צפון קוריאה, יש הודו.
6: אתה לא יכול לסמוך גם על ארצות הברית.
0: אבל השאלה ברק, אבל מה המשמעות של מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון? הרי למה שהטורקים, שהם בקשרים מצוינים ארצות הברית, יבואו, כנס ארדואן, אהובו של טראמפ, ויגיד לו, אדוני, למה סעודיה כן ואני לא? יבוא הסיסי, יגיד, למה סעודיה כן ואני לא?
6: זה יקרה. כרגע ארדואן לא ידבר.
0: אז מה, איזה בשורה זאת במזרח התיכון? כולם
6: יש לו חברות בנאטו, לארדואן יש חברות בנאטו, שבינתיים ספק זה, אבל הוא ידבר על זה.
0: רגע, אבל
6: הוא ידבר על F-35.
0: אז זה העתיד שלנו? כל המדינות, כל המעצמות האזוריות כאן חמושות בגרעין?
6: כן, אז זה אגב בהחלט יכול להיות, וכשזה יהיה, יש מי שיגיד לך שזה דבר שבסופו של דבר מבטיח יציבות יותר גדולה, כי אף אחד לא ירצה בעצם להוציא או לשחרר.
1: אבל לקחת סיכון כזה, אבל אני שואל אותך, פרופסור רבי, אפשר למנוע את זה? הרי בסופו של
6: דבר... לא, אין לי, אבל תראה...
1: לא, למה אני שואל אותך? אני שומע, שמעתי גם אתמול את יאיר לפיד, שאחד מתפקידי ראש הממשלה זה למנוע את הדברים האלה. השאלה אם באמת ראש ממשלת ישראל יכול לעצור את התהליך הזה, כשזה קשור לסעודיה.
6: תראה, ראש ממשלת ישראל צריך להיאבק ככל יכולתו.
1: זה ברור, השאלה היא...
6: להאט את זה, לקבל עבור ישראל הרבה מאוד תרופות כנגד זה. זה הרי דבר שישראל עושה כל הזמן. גם אם תיתן F-35, תן את זה בעצם באיזשהו לבל קצת יותר נמוך ממה שיש לי. אני מניח שנראה דברים כאלה גם פה.
0: שמה? מה נראה? בינתיים, הרי כל הזמן דיברו על זה שאם באיזה קונסטלציה כזו או אחרת סעודיה תקבל אפשרות לפתח גרעין, ישראל תפוצה, אם זה בנורמליזציה, ואם אני לא יודע מה.
6: והיא תפוצה.
0: לא קיבלנו כלום. לא קיבלנו כלום.
6: אנחנו עלולים לסיים את הרעיון בלי שאני רוצה להגיד את הדבר הכי חשוב. תסתכל על כל התמונה. למה זה בא עכשיו?
0: למה?
6: טראמפ קודם כל רוצה לבלום אפשרות שסעודיה תלך לרוסיה או לסין. אחד. שתיים, טראמפ מבין שסעודיה תשבור כלים אם היא לא תקבל את זה, כי היא לא מוכנה להישאר מול איראן.
0: מה היא יכולה לעשות? מה זה תשבור כלים? מה היא מסוגלת לעשות?
6: היא
0: צריכה הגנה אמריקאית מפני איראן. מה היא יכולה לשבור כלים?
6: אז אני מסביר לך שוב, הגנה אמריקאית זה דבר שהוא די מוטל בספק.
1: ממש, זה מה שאני רוצה גם להגיד.
0: אבל מה היא תשבור כלים, פרופסור רבי? מה היא תשבור כלים? מה היא מסוגלת לעשות?
6: תראה, קודם כל בוא נגיד ברק, שאם אתה רוצה ללכת קצת לטובת ישראל, תסתכל שהיא יושבת על הבלקון, וכל המזרח התיכון הורג אחד את השני. זה אחד. ישראל בסופו של דבר גם מבינה שהכל פה משתנה, יש כאן מפץ. אני חושב שטראמפ סוגר שורות, אנחנו כנראה ערב, אני אומר את זה בזהירות, זהירות גדולה מאוד, אבל אנחנו ערב, נקרא לזה יציאה מהסבבים של ארצות הברית נגד איראן, כנראה שלטראמפ יש תוכנית גדולה יותר. כנראה.
0: אתה בטוח?

0: האגו שלו והתדמית שלו. הוא חשב שאפשר להוציא, שהוא חכם גדול והוא יוציא מאיראן הסכם שייתן לו את כל הדברים האלה. מה הוא ראה? שיש פה פיאסקו. אפילו אם הוא יצא עם הסכם...
1: אולי הוליכו אותו באף, פרופסור אבי? ג'י די רנס? אולי הוליכו אותו באף עם כל ההסכמים האלה?
0: הוליכו אותו בבית. ועכשיו הוא מבין שאם הוא רוצה בשנתיים שנותרו, שיזכרו אותו לטובה בהיסטוריה, יש לו רק דבר אחד. הוא מפחד מזה. זה קשה מאוד. כרגע הוא עוד לא רוצה ללכת לזה, אבל הוא מבין שהוא צריך ללכת לכיוון השני.
1: אתה מדבר על הפעלת משטר?
0: אני משאיר את זה פתוח.
1: אתה פרופסור רבי, אתה מדבר על הפעלת המשטר?
2: איזה הפעלת משטר, אלי? איזה הפעלת משטר?
1: אני שואל.
0: קוראים לזה, כשאתה קורא לזה הפעלת משטר, הנה, אתה רואה...
1: או שינוי המשטר.
0: כן, אנחנו מדברים על מצב שבו הוא לא יכול להישאר בסבבים של הורמוז. כל עוד זה בהורמוז, ישראל לא תצטרף גם. אין לה, זה לא עתיק שלה.
2: נכון.
0: אבל שים לב להר המקוש. מה מתברר? גם פה הם הולכים שולל. הם כבר מתחילים לעשות כנראה דברים לא להיחסון. הם מתחילים לעבוד על גרעין. ולכן מי שחושב שהדברים ייפתרו באוקוס פוקוס, בוא נגיד ונודיע לכל ראש ממשלה שיהיה בישראל, הוא מבוקר עד ערב יצטרך ללכת לקום ולישון עם זה. מה עושים עם איראן? מה עושים עם הגרעין? מה עושים עם הפרוקסיס? מה עושים עם הטילים? לפעמים אתה מגיע למסקנה שאתה לא יכול לחבר את המשולש הזה, ויותר פשוט לך, על אף שזה סופר קשה, לגאול את העולם מייסוריו, לגאול אותו מייסוריו, ולהביא סוף סוף את מה שמעצמה צריכה להביא.
2: פרופסור אבי,
0: איך הוא יעביר את זה בארצות הברית? אם הוא יעביר את זה, אינני יודע, אבל הוא במוד אחר, הוא מבין שהסכם פה, זה בסך הכל סחבה או סמרטוט, שאיתו מנגבים כרגע את רצפת המציאות, לא פותרים אותה, ולכן כולנו ניטול קורה מבין עינינו, אנחנו הולכים למקום אחר, לדעתי גם הגרעין עם סעודיה עכשיו, זה לסגור שורות, אני מאמין שבתנועה סיבובית גם תבוא נורמליזציה חלקית. תסתכלו על הארכיטקטורה הגיאופוליטית, אני מקווה שאנחנו בדרך למקום.
2: אנחנו חייבים לסיים רק שאלה אחרונה. אז הלילה סבב מספר 12 של תקיפות אמריקאית באיראן, תגובות איראניות, לאן זה הולך?
0: תראה, התגובות האיראניות הן תגובות קטלניות, אפילו במונחים האיראניים.
2: קטלניות?
0: כן, למה? מה הם אומרים? הרי טראמפ מתחיל לגעת באזרחי. הוא מתחיל לגעת לא בהורמוז. הוא נוגע בטבריז, באספהאן, ומאיים על טהרן.
1: אבל גם הם מאיימים על תחנות כוח.
0: ותחנות כוח, גשרים אלי, לוגיסטיקה שאיתה מנהלים מדינה ביום יום.
1: לא, אבל גם הם, גם הם מאיימים, האיראנים, שהם
0: כן,
1: יפציצו תחנות כוח
0: את האיום,
1: קרובות.
0: אתה רואה את האיום אלי, ואתה מבין שפה הוא דורך להם באמת על הבעונות, במתקפות האלה. הם היו בטוחים שזה יום, יומיים, שלושה, וזה יפסיק. פה טראמפ ממשיך כל יום, והוא מעלה את העצימות ברמה אומנם קטנה, אבל זה כל פעם עולה ונוגע בסף או ברף עצבים חשוב של איראן, והנה משמרות המהפכה, באים ואומרים, דעו לכם, אם זה יימשך, אנחנו נשתק את המפרץ כולו, דרך פגיעה בעמוד, במה שנקרא, עמודי תווך של חשמל, של אנרגיה, של שדות תעופה וכל הדברים האלה. לכן מבוקה ומבולקה, ותשימו לב לדבר אחד, איראן מפעילה את כל הסוכנים שלה שבאגם הערבית נקראים מתווכים, קטר, פקיסטן וחפלה, אלה סוכנים איראנים שעובדים בשביל איראן. הם כמובן חוששים ממלחמה כי הם יכולים להיפגע, אבל כשהם מתחילים לרוץ אתם מבינים שגם איראן בלחץ. אני לא אומר שזה פשוט, וברק, אני אומר את זה לך, העסק מאוד מסובך, אמרתי לך את זה מזמן כבר. זה לא עניין שיבוא מישהו ויביא לנו פה איזושהי נוסחת פלא, אבל אנחנו בסופו של דבר צריכים תמיד לשאול את השאלה, ואני אומר את זה בצניעות, מה ישראל צריכה לעשות ואיך ישראל יכולה לחלץ תועלות מהמצב הזה. אם אתם שואלים אותי, יש. בשביל זה צריך ישראל יותר חכמה, ישראל שהיא יותר נחושה, ואני מאמין שבקונסטלציה החדשה שנוצרה כאן, זה יעשה לישראל יותר שכל, ונקווה שהדברים יתפתחו לזה.
2: פרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר מזרח ואפריקה, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
0: תודה חבר'ה, תודה רבה.
2: תודה רבה, ובוקר טוב ליקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס.
3: בוקר טוב חברים.
2: אז בוא נמשיך מהרעיון הקודם עם פרופסור עוזי רבי.

0: הסכם הגרעין בין ארצות הברית לסעודיה. למה עכשיו? למה בכלל? מה זה עלול להוביל?
1: זה לא למה עכשיו, זה כבר קורה לא מעט חודשים, כבר בנובמבר הקודם האמריקאים אומרים, אמרו שהם הולכים לחתום עם הסעודים על זה. בסופו של דבר טראמפ הוא מה שנקרא עסקי, טרנזקשנל, לא הוא רוצה לסגור כמה שיותר עסקאות, כמה שיותר כסף.
0: כן, אבל אז היה מותנה בנורמליזציה, באיזה משהו לישראל, מה קיבלנו?
1: אני מניח שבלי, כי אחרת היינו יודעים, אנחנו, תראה, את ההסכם עצמו צריך לראות, והם יעבירו לקונגרס לאישור בימים הקרובים, כי יש אלמנט אחד שהוא אלמנט די מדאיג, וזה היכולת ההשערה הסעודית שם.
2: אבל אני רוצה לשאול אותך, יקי, לפני שאתה ממשיך ממה שהתחלת עכשיו, הרי גם לאיחוד האמירויות, לפי גם פרופסור רבי, יש קורים גרעינים. למה...
1: זה מה שונה לי?
2: מה שונה, זהו, אני רוצה להבין את השוני, כי גם להם יש קורים.
1: לא, לא, אז ההבדל הוא בין העסקה שנחתמה ב-2009 עם האמירויות לעסקה הזו, ושוב, צריך לראות את ההסכם המלא שיבוא לקונגרס, לכן אני מסכים שלי. אבל האמירויות לא יכולות לעשות ההשערה עצמאית. לא יכולות להשאיר גרעין.
0: זה דרמטי.
1: מה שהסעודים קיבלו, לכאורה, בוא נראה שזה באמת חלוט, אבל מה שהסעודים קיבלו זה איזשהו ניסוי של שנתיים, שאחרי השנתיים האלה האמריקאים ייתכן ויתירו לסעודים להשאיר גרעין בתחומם. זאת אומרת, יהיה להם יכולת ההשערה. ואם לא, אז יש מה שנקרא מורטוריום או וטו של 10 שנים, שאחרי זה הסעודים יכולים לפתוח את זה.
2: אבל מה המתנגדים של טראמפ יאמרו, יגידו לו, אוקיי, אתה עכשיו נלחם כדי לגרום לאיראן להתפטר או להיפטר מהאורניום ומה נשק הגרעיני. אז למה אתה נותן לסעודיה דבר כזה? הרי זה לא הגיוני כל העניין הזה.
1: התשובה היא, הוא מקבל עשרות מיליארדים בתמורה לדבר הזה, ועוד עשרות מיליארדים בחברות אמריקאיות יקבלו בסופו של דבר, מבחינתו זה עניין עסקי, ואתה יודע מה הבעיה הכי גדולה פה? שגם אם הקונגרס לא מאשר את העסקה הזו, הנשיא יכול להטיל וטו על אי אישור של הקונגרס, ואז הקונגרס צריך שני שליש, שברור שאין שני שליש לשום דבר היום בקונגרס האמריקאי, כדי לעשות overruling, כדי להגיד לנשיא שהווטו שלך לא תקף.
2: איפה הדמוקרטים בעניין? אתה יודע, אתה מדבר עכשיו על הצבעות.
1: הדמוקרטים נגד.
2: הם נגד זה בכל מקרה?
0: כן, הם נגד סעודיה מסורתית.
1: הם נגד, הדמוקרטים נגד. העניין הוא שחלק מהרפובליקנים, אולי לא כולם, אבל שוב אני אומר, גם אם זה לא יאושר בקונגרס, לנשיא יש מה שנקרא זכות וטו, ואז אתה דורש ממך לחזור לקונגרס, ולרוב של שני שלישים כדי להגיד שהווטו של הנשיא לא תקף. וזה יהיה מאוד מאוד קשה.
0: כן, אבל יקי, בוא, אתה יודע, אנחנו מדברים על הגרעין הסעודי כבר הרבה חודשים, ותמיד זה היה מותנה בנורמליזציה עם ישראל, וזה תמיד היה מותנה באיזה משהו שמצטרכו לתת. אנחנו, כמו שאמרת, לא שמענו על שום תמורה שהסעודים נותנים תמורת הזכות הזאת. מה זה, מה המשמעות?
1: הסעודים למעשה...
0: האם אנחנו צפויים, שאל אותך כמו שאלתי את פרופסור רבי, למרוץ גרעיני, שעכשיו יבוא ארדואן של ויבי וידרוש גרעין לטורקיה, ויבוא הסיסי וידרוש גרעין למצרים, ואנחנו נהיה כאן אזור, איך אומרים?
2: זה חשש אמיתי.
1: התשובה היא שזה החשש הגדול בישראל, שברגע... הרי ההשערה האזרחית, אני עוד פעם לא רוצה להיכנס לרזולוציות האלה, אבל ההשערה האזרחית זה 3.67 ולגרעין צבאי אתה צריך עד 90%, אבל ברגע שאתה יודע ויש לך את הכלים ואת הצינטריפוגות או סרכזות, תקראו לזה איך שאתם רוצים, שיכולות להשאיר ל-3.67, אז משם לעלות ל-90, זה כבר...
0: אז מה שאתה אומר, שהנשיא טראמפ, בהחלטה שהיא, מה אני אגיד לך, בלשון המעטה שנויה במחלוקת, הכניס כאן את כל האזור למרוץ גרעיני.
1: רגע, אז בוא אני אסייג את מה שאני אומר, עם הבעיה הזאת. זה נכון, בהנחה שבאמת אין... כל מיני פרוטוקולים שהסעודים צריכים לחתום עליהם, וזה נראה עכשיו בימים הקרובים שיביאו את העסקה לאישור הקונגרס, שבהם הם בסופו של דבר באמת לא יכולים להשאיר לבד, אלא רק עם האמריקאים. מה הרוסים, נגיד, אני אתן לכם דוגמה, מה הרוסים עשו בקור הגרעיני בבושהר באיראן? הם עשו לבד, הם היו מכניסים את המוטות דלק, את הגרעין ומוציאים אותו. הכל היה בשליטה רוסית. אז שוב, צריך להסתכל על הדברים האלה, אבל אם הסעודים מקבלים פה יכולת ההשערה עצמאית, כן? זה יבואו הטורקים, יגידו, למה? אנחנו גם רוצים. יבואו המצרים ויגידו, נכון, אנחנו גם רוצים. עכשיו, תוסיפו לזה שהסעודים
0: ביקשו... לא, זה הסיוט, זה הסיוט של ישראל, זה ממש התגשמות הסיוט הישראלי עשרות שנים אחורה.
2: אבל אנחנו עוד לא יודעים, כמו שאתה אומר, יאקי, אנחנו עוד לא יודעים על פרטי ההסכם, אנחנו לא יודעים מה קורה, אולי עדיף שנחכה עם כל התגובות. עכשיו ברור שזה לא נשמע טוב שהם יעשירו אורניום באדמה שלנו, אבל צריך לחכות. אבל אני רוצה לקחת אותך למקום אחר. אנחנו שומעים בימים האחרונים, פעם אחרי פעם, הר המקוש, הר המקוש, הר המקוש. לא ידעו שהר המקוש קיים כשהיו שני מבצעים בתוך איראן?
1: ידעו, הוא לא היה פעיל, ברור שידעו על הר המקוש.
2: לא, ברור לי שידעו, אז אני אומר את זה באירוניה, כאילו עכשיו מדברים על זה, כאילו זה סוד שהתגלה פתאום.
1: לא, כי מה קרה פתאום, ולכן ראינו גם את המשלחות הגדולות לוושינגטון וכדומה. רואים שהאיראנים מעבירים לשם חלק מהדברים, חלק מהצנטריפוגות הם מעבירים לשם, כשאתה מוסיף לזה את העובדה שההר המקוש חפור בסלע גרנית 100 מטר פנימה, והיכולת של הפצצות החודרות להגיע אליו הוא קטן מאוד, זה מעלה את החששות, וגם בסופו של דבר כולנו מדברים על הפלת משטר, הפלת משטר למה? כי כל עוד המשטר הזה נשאר, לא משנה, אתה תגרע לו יכולות וכדומה, המוטיבציה, להשמיד את ישראל או את ארצות הברית לצורך העניין לא תיעלם. ולכן זה החשש הגדול. עכשיו טראמפ יצא למלחמה הזאת עם הבטחה אחת לעם האמריקאי. אני הולך לוודא שלאיראן אין תוכנית גרעין, אין גרעין. כרגע אנחנו יודעים שהמשימה הזאת לא הושלמה.
0: נכון.
1: היא לא הושלמה.
0: לא הושלמה באנדרסטייטמנט, מה זה לא הושלמה?
1: שמעתי את הסיפה של עוזי. שדיבר אצלכם, אבל תראה, כרגע אנחנו במערכה לפתיחת מיצרי הורמוז.
0: זה המערכה. נכון, זה המערכה. מה זה קשור אלינו בכלל?
1: הוא אומר פה, בוא תחזיקו אותי, כי הוא מת שהקטרים יבואו מחר או היום, ויגידו, תשמע, האיראנים מוכנים לפתוח את הורמוז. מה הוא לא מוכן? הוא לא מוכן ללכת לאותה עסקה שהציעו הקטרים והפקיסטנים, של בוא נלך להפסקת אש של 10 ימים, ובעשרה הימים האלה, נוודא שפותחים את הורמוז, זהו, כבר בסרט הזה הוא היה.
0: נכון.
1: ולכן, אם הקטרים באים היום, מחר וזה, ואומרים האיראנים מוכנים לפתוח, כן, אם לא, טראמפ בצוי בתוך מלכודת הסלמה.
0: למה? זהו, אז בוא נדבר על מלכודת ההסלמה הזאת, אנחנו כבר 12 ימים במה שאתה קוראים מלכודת הסלמה, בחילופי מעלומות.
2: זה לא מעלומות, זה הפצצות.
0: בסדר, הפצצות הולכות ומסלימות. אז באמת, למה מלכודת הסלמה, ומה באמת האופציות שיש לטראמפ, נוכח עליית מחירי הנפט, והבחירות האמצע שהולכות ומתקרבות?
1: מלכודת ההסלמה אומרת דבר כזה, טראמפ היה מעדיף לסגור את האירוע הזה באופן מבוקר, כי המלחמה הזאת היא לא פופולרית בארצות הברית, בלשון המתה, מחירי הנפט שוב עולים, ובחירות האמצע הולכות ומתקרבות, וצועקים לו גם היועצים הפוליטיים שלו, וגם כל הרפובליקנים מסביב, שמע, אנחנו הולכים להפסיד גם את בית הנבחרים, גם עם הסנאט, אם לא נעבור לדבר על יוקר המחיה, וכל השיח יהיה סביב המערכה והמלחמה באיראן, אנחנו נפסיד. את זה טראמפ שומע כל יום, כל היום, אבל ובמלכודת הסלמה, כי אין לו יכול לצאת מזה כרגע.
0: אין לו, לא שאול נפתעת, אין לו דרך לצאת מזה, אתה אומר.
1: אין לו דרך לצאת מזה.
0: אוקיי.
1: ולכן, לפני שהוא עוד מטפל בגרעין, הוא חייב לפתוח את הורמוז. עכשיו, באים ואומרים לו, אוקיי, בוא נפציץ, בוא נשחק בתחזיק אותי, נפציץ, נעלה את הרף, נעלה את הרף, אולי באמת האיראנים יגידו, רגע, למה לנו להיכנס? אנחנו סך הכל הצלחנו בטקטיקה שלנו, מדברים רק על הורמוז, לא מדברים על גרעין. בואו נעצור את זה שם, אבל תשמעו, כמו שטראמפ לא לגמרי הבין את האיראנים, גם האיראנים לא מבינים את טראמפ. זה לא יעצור, בסופו של דבר זה לא יעצור. ולכן האיראנים פה שחושבים שהם יעברו וישלטו במיצרי הורמוז, לא יקרה מבחינתם, ולכן אנחנו הולכים למלכודת הסלמה שהאמריקאים לא רוצים אותה, אבל אין להם ברירה. עכשיו, השאלה היא שאלה טקטית שהיא גם אסטרטגית. באים לטראמפ ואומרים לו, רגע, אתה רוצה להחזיק במיצרי הורמוז, אתה רוצה לטפל בחלק מהגרעין, צריך boots on the ground, צריך איזושהי פעילות קרקעית. ולזה, הוא לא מוכן, כי הוא לא מוכן, כי הוא מבין את הפוטנציאל, ההסתבכות האדירה שיש לו. אז הוא יכול להפציץ. אז כרגע, בסולם ההסלמה, אנחנו אתמול ראינו את ה-B1, ועוד יום-יומיים אנחנו נראה את ה-B2. ועוד יום יומיים נראה את ההפצצה בטהרן.
2: אבל אני אגיד לך, אחת הבעיות במלחמה הזאת, זה גם היה מדובר בישראל, שאנחנו לא רואים, אתה יודע, אין דברים ויזואליים שמגיעים משם. אתה יודע, אומרים, התקיפו 12 ימים, הם כבר מתקיפים, מה הנזקים שנעשו שם? אין דיווח באמת, אם נפגעו דברים מאוד משמעותיים באיראן. הכל בינתיים זה פרסומים כאלה קצת ארטילאים.
1: נכון, וזה חלק מההצלחה האיראנית, וזה גם הסיבה שהם לא פעם ולא פעמיים סוגרים את האינטרנט, כדי שאתה לא תדע בדיוק מה הנזק ומה קורה. אבל מעבר לזה, בסופו של דבר, וטראמפ אתמול, הוא סינדל את עצמו לחלוטין. כי כשאתה אומר, אני הולך לסגור את הציוויליזציה הזאת, ולהחזיר אותה מאות שנים אחורה, וכשאתה אומר, כל הגיהנום יפרוץ, זה דברים שאתה יודע איך אתה מודד אותם, הם לא מדידים. אבל אתמול או שלשום, הוא אמר משהו שהוא סופר מדיד. הוא אמר, אתם מורידים ספינות, אנחנו מורידים קשרים, תחנות כוח, ונגיע עד טהרן.
2: אבל אם הוא מעבר, כלומר, בהתנגדות לארצות הברית עכשיו, האיומים שלהם שהם יפילו תחנות כוח במדינות המפרץ.
1: זה גם אלי, הם יעשו את זה.
2: נכון.
1: ברור לטראמפ שהם יעשו את זה.
0: תגיד לי, בוא נדבר רגע על היחסים בין טראמפ לנתניהו. אתה יודע, כל מי שביקר לאחרונה בארצות הברית ראה שם שהתקשורת כולה עוסקה בזה שנתניהו הוביל את טראמפ באף למלחמה הזאת שרק הלכה והסתבכה, וטראמפ לא יכול היה להגיד את זה, כי אז הוא היה יוצא טמבל, אז הוא בתמורה התאמר בנתניהו בשלל התבטאויות, איומים, לגלוגים וכל מה שראינו. יכול להיות שעכשיו בעקבות ההתנהגות של איראן ובעקבות ההקשנות שלהם, פועל יוצא מזה יהיה חימום היחסים שוב בין טראמפ לנתניהו?
1: את ההנחה המובלעת בשאלה שלך אני לא מקבל, כי אני שוב, והיא לא רק שלך, היא גם של הניו יורק טיימס, ואתה נשען פה על אילנות גבוהים. האמריקאים וגם טראמפ, הנושא האיראני בוער בהם, לא מאתמול עם נתניהו ולא מהשיחה, אותה שיחה מפורסמת שרצה עכשיו
0: בחדר המצב,
1: רג'ים צ'יינג', שינוי משטר, שבאמת ספר יוצא מן הכלל, ואני ממליץ לכולם לקרוא על השנה הראשונה של ממשל טראמפ הנוכחי. העניין של איראן היה טבוע בטראמפ הרבה מאוד זמן, זה לא פתאום קרה, זה תהליך ארוך אצל טראמפ. אבל יש, זה נכון, יש עליות ומורדות ביחסים עם נתניהו, ואני חושב שבסך הכל היחסים ביניהם הם מאוד טובים, הם מאוד טובים. איפה הבעיה שאני רואה אותה? ואני רואה אותה, וגם דיברתי על זה כששאלו אותי האם ישראל הייתה יכולה לעשות משהו אחר כשהיה את ההסכם הקטסטרופלי, שכולנו אמרנו שהוא קטסטרופלי, בין איראן לבין ארצות הברית. ברגע שכל היחסים בין ארצות הברית לבין ישראל מנוהלים מלשכה אחת לבדה, שהיא לשכת ראש הממשלה והנשיא, ואין לך עוד באפרים בדרך, כמו שהיה אגב רון דרמר, כן. לצורך העניין. אז בסופו של דבר, הרבה דברים נופלים בין הכיסאות. כי כמה שהיחסים יהיו טובים, וכמה שהיחסים יהיו קרובים, אתה צריך עוד כמה שלבים או כמה מדרגים ביחסים האלה, שמישהו ינהל את היום-יום מול ויטקוף וג'ארד קושנר, שמישהו ינהל את היום-יום מול ג'י-די ונס והלשכה שלו. אי אפשר לדבר רק עם רוביו ועם טראמפ, עם מי שנוח לנו ואנחנו רוצים, כי יש הרבה קולות בתוך הממשל הזה.
2: אבל לא אולי יש שיחות שאנחנו לא מודעים אליהם, אתה יודע, יקי.
1: הוא לא ממשל, הוא כן, אלי, אבל בסופו... אין לך מה שאני יודע, זה... כל מרוכז אצל ראש הממשלה.
2: כן, בגדול אני מסכים איתך, כן, אבל אני מניח שאנשי צבא לא מדברים ביניהם, כלומר סנטקום עם אלופי צה"ל ועם הרמטכ"ל, הרי לפי הפרסומים מדברים כל הזמן.
1: אתה צודק, ברמה הצבאית יש שיתוף פעולה מצוין, באמת באמת מצוין השיתוף פעולה הצבאית בין השניים, אין צל של ספק, אבל זה דברים שלא יכולים להסתגר רק שם. כי יש דברים שלא מפקד סנטקום בריאט פופר ולא אחרים יודעים או מבינים.
2: יקי, בוא נעבור לנושא אחר. אתה יכול לעזור לנו מאוד, כי אתה מתעניין בפוליטיקה האמריקאית, הפרסומים שעצרו איזשהו איש השירות החשאי, בקשר לג'יי די ואנס, שבעצם גילה את כל הלוס שלו, ואיפה הוא יהיה ואיפה הוא לא יהיה. מה אתה יודע לספר על זה?
1: אני, האמת שאני, כמוך, אני ראיתי, אני לא מכיר את זה מספיק בשביל להגיד לך, אבל תראו, כל הזמן, גם שם, חוקרים את כל העניין של ההדלפות, מאוד הפריע להם ההדלפות מתוך הנושא האיראני, מאוד הדליף ההדלפות פנימה. אגב, כל הספר המפואר הזה שיצא עכשיו על שינוי משטר, על השנה הראשונה של טראמפ, כל כולו פשוט אנשים דיברו אחד אחרי השני.
0: הדלפה אחת גדולה.
1: בדיוק, כל הדלפה אחת גדולה. אז למרות שבאמת טראמפ הצליח באמת באופן מושלם להקיף את עצמו בנאמנים, בסופו של דבר, כשמישהו מוציא משהו, אז כל אחד מפחד שהשני כבר דיבר.
0: אבל תחת האף שלו כבר מתחולל קרב איתנים בין רוביו לוואנס, על המועמד הבא, ואתה יודע, כל אחד מושך לכיוון שלו, וכל אחד מתדרך את העיתונאים שלו. עם כל הנאמנות לטראמפ, יש אג'נדות אישיות, ויש אספירציות אישיות.
1: אבל אנחנו נראה את זה, ואנחנו נראה את זה הולך ומתגבר, אחרי בחירות האמצע.
0: חד משמעית, כן.
1: אחרי בחירות האמצע.
0: אז כבר, איך אומרים, אנחנו כבר בתוך המסלול, מי המועמד של הרפובליקנים.
2: מה שבטוח, יקי, מדליפים יש בכל מקום.
0: כן, אתה יודע, בני אדם, יצרים, רצונות, מוטיבציות, אינטרסים, נו, איזה שאלה. תגיד לי עוד דבר, בחודש לפני הבחירות אנחנו מתבשרים, 24 בספטמבר, בשעות אחר הצהריים, נאום נתניהו באום, זה יהיה משובץ ליום חמישי, תגיד לנו על זה כמה מילים, אפרופו הבחירות שיערכו חודש לאחר מכן.
1: אתה יודע, נתניהו אוהב את הזירה הזאת, הוא אוהב את הבימה הזאת, עכשיו הוא גם יוכל להכניס אצבע בעין לממדני, אז גם האימות הזה עם ממדני...
0: כן, זה טוב לו האימות, האימות הזה מצוין לו.
1: בדיוק, זה אימות שהוא יהיה...
2: זה טוב גם לממדני.
0: תאמין לי שאם לא הייתי יודע שממדני שונא ישראל אמיתי ואנטישמי, הייתי חושב שה... הודעה שלו שהוא יעצור את נתניהו הייתה מתואמת, כי זה עושה לנתניהו טוב.
2: אבל זה עושה גם לממדני טוב.
1: אבל זה גם עוזר, צודק.
0: עוזר לשני הצדדים, כן, כן.
1: זה גם עוזר לממדני פה, כולם מרוויחים.
0: כולם מרוויחים, ווין ווין.
2: זה ברור לחלוטין שממדני ימציא משהו, אין, זה לא יכול להיות, אין לו את הסמכות, אין לו את האפשרות, אז הוא מבלבל במוח.
0: אז אוקיי, אז בוא נחזור לנאום באום. אז בוא נחזור לנאום באום, מה הוא יוכל לעשות?
1: אני חושב שהקהל העיקרי שלו ברק.
0: זה בארץ.
1: הקהל בישראל.
0: בוודאי, איזה שאלה, אבל זה תמיד ככה. הנאום הזה, הנאום, בוודאי, אבל זה תמיד ככה. הנאום הזה מיועד בעיקר לאוזניים ישראליות, ועל אחת כמה וכמה חודש לפני בחירות.
1: נכון, אבל גם, אתם יודעים, אני תמיד אומר,
2: אני חושב ש... יקי, אני אגיד לך, לא, אבל רגע, אני אגיד לך משהו, בדיוק, זה קצת ציני לומר רק לאזרחים במדינת ישראל, יכול להיות שזה גם חלק מזה, אבל חשוב מאוד שהעולם ישמע, שמנהיגים ישמעו, כי יש לזה אפקט, וכשנתניהו נואם, משדרים אותו כמעט בכל מקום בעולם.
1: נכון, נכון, אני מסכים, ולכן... אתם יודעים, יש כאן מכל הבחינות, זה נכון, הוא קודם כל ידבר לישראלים, אבל הוא גם ידבר לעולם, גם יהיה אימות מאוד מתוקשר עם עמדני, אני חושב שזו זירה מאוד מאוד נוחה לו, בטח חודש לפני בחירות בישראל, שהוא מכיר את הזירה הזאת גם כל כך טוב, והוא יודע לנאום בצורה כל כך רעותה, אז אין ספק שזה ישרת, ואני חושב שזה גם בסופו של דבר חשוב להציג את עמדתנו בעולם, למרות שיש פחות ופחות קונים שנתניהו מציג את העניין הזה, וזה תמיד צריך לזכור, אבל עדיין כן. חשוב.
0: כן, בוא, אנחנו רואים את המצב המדיני האיום ונורא של ישראל, אין מילה אחרת, איום ונורא גם בארצות הברית, ואז אתה אומר, אתה יודע, כמו שאמרת בסיפה של הדברים, מי, אתה יודע, אין, פחות ופחות קונים בלשון המטה לעמדות של ישראל לצערנו, וגם עכשיו, גם לאחר הטבח, גם לאחר המלחמות עם איראן, גם במהלך המלחמות עם איראן.
1: ועדיין אני אומר לכם חברים, אנחנו צריכים לפעול לפי האינטרסים שלנו, גם אם הם לפעמים נוגדים את מה שהעולם חושב, אז אתה יודע, לפעמים יש התנגשות, ומניסיוני שהסתובבתי בעולם כל כך הרבה שנים, לא כל כך אוהבים יהודים חזקים, אתם יודעים, פחות אוהבים את זה.
0: כן, אבל בוא, אתה יודע, זו הדרך הקלה, ובזה נסיים, יקי, לטעון, העולם אנטישמי, העולם נגדנו, זו הדרך הקלה.
2: לא דרך קלה, היו ימים,
0: אתה זוכר תקופות, אני לא יודע מתי היית, למשל, שנסע לעצרת הכללית באום, לפתיחת העצרת ראש ממשלה, בשם אריאל שרון, אני זוכר את כל ראשי המדינות עומדים בתור ונלחמים על פגישה עם אריאל שרון, היינו גם אז יהודים, אנחנו יהודים גם היום, העולם פחות או יותר אותו דבר.
2: לא, לא היה אותו דבר.
0: בסדר, אבל אתה מבין שאפשר היה להיות אחרת.
2: לא היה שביעי לאוקטובר, לא היו את כל הדברים, לא היה איראן, לא היה...
0: להפך, השביעי לאוקטובר היה אמור להגדיל את החמלה כלפינו, את האמפתיה כלפינו. אבל אתה יודע, יקי, להגיד, כולם נגדנו, ולכן אנחנו ניסע ונחתום, וישראלים יקללו אותם, וירקו אותם, וירקו עליהם, ויפגינו מולם, ומה לעשות, כלומר, שהם היו גם תקופות אחרות.
1: אני לא אומר את זה, אני לא אומר את זה שכולם נגדנו, אני אומר שפחות אוהבים לראות את זה, אבל אין ספק ש...
0: זה היה ככה בתקופת אריאל שרון שנסע לאום?
1: בתקופת אריאל שרון, קודם כל לא היה את כל השבעה באוקטובר והיינו צריכים לעשות את הדברים האלה, אבל המצב היה...
2: השוואה היא לא נכונה לדעתי.
0: היה חומת מגן והיו פיגועים.
2: אבל אתה יכול להשוות מה שקורה עכשיו ברק, זה לא דומה.
0: וישראל נכנסה לג'נין ועשתה מה שעשתה, בוא, זה לא היה תקופת...
2: אתה משווה להיכנס לג'נין?
0: לא, בסדר.
2: למה שהיה בשביעי לאוקטובר? ואת כל מלחמת איראן?
0: אני נתתי זה כדוגמה.
2: ואת הכניסה ללבנון?
0: אני נתתי אנחנו בקריסה, אנחנו בקריסה מדינית, ומי שמתעלם מזה תומן את הראש בתוך החול. אנחנו בקריסה מדינית מול כל העולם, וזה מרגישים איזה ישראלים שנוסעים לנפוש בחול, ומרגישים איזה דיפלומטים, וכל אחד שנמצא מחוץ לגבולות ישראל. יקי דיין.
1: חברים, בנימה אופטימית זאת הם אומרים.
0: כן, בנימה אופטימית זאת, בדיוק.
2: תודה רבה על הדברים, יקי.
0: תודה רבה רבה. טוב, אנחנו, איך אומרים, בשעה הבאה יש לנו שלל מרויינים, אתה יודע, יש לנו את שלמה טוויזר, שלמה טוויזר היה שעבר ראש המטה בשב"ס, דמות מיתולוגית שעל בסיס הדמות הזאת.
2: רגע, הוא היה ראש מטה, הוא לא היה...
0: הוא היה ראש
2: הוא היה מפקד?
0: הוא היה מפקד כלא באר שבע, דעתי הוא היה נציב שב"ס גם.
2: זה מה שאני שואל, אבל...
0: כן, בסדר, נדבר גם איתו על התנינים, אתה יודע, ו...
2: מה עשו מזה?
0: עוד אורחים, עוד אורחים נוספים. אנחנו יוצאים עכשיו לחדשות, אין פרסומות, תשעה באב, מיד אחרי זה אנחנו חוזרים.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. תשעה באב ב-103 FM. עכשיו ברק סרי ואלי יוחנה
0: חזרנו שעה שנייה, תשעה באב, ובוא נדבר אפרופו, אתה יודע, שנאת חינם, אהבת חינם, כל הדברים האלה, נגיד מילה על ה... גם על הסרטון וגם על הקמפיין של הליכוד וגם על הרעיון שהיה, אתה יודע מה אני אגיד לך, אצל בפודקאסט של אבי שושן, הרעיון של בנימין נתניהו.
2: לא מוצא חן בעיניך.
0: לא שלא מוצא חן בעיניי, תשמע, תראה, היה שם סיפור, איך נגיד את זה, אתה יודע, מדהים, מדהים, באמת, אבי שושן, שבאמת יצא מגדרו כדי לפרגן לנתניהו, קודם כל, אתה יודע, מוכיר לו תודה על זה שהוא בא לפודקאסט שלו, והוא גם, אתה יודע, אני חושב שהוא תומך בו, באמת היה מאוד, מראיין בלשון המעטה מאוד מאוד אוהד. והוא שואל אותו שם על ביתו נועה, ואתם רוצים להשמיע את הקטע או ש... אתם רוצים להשמיע את... בוא נשמע... טוב, אתה יודע מה, תכינו את הקטע, או שתספרו, הוא שואל אותו שם על היחסים שלו עם ביתו נועה, שזה עסק מאוד מאוד רגיש ומורכב, ונתניהו, איך נגיד, לא מוצא את המילים, ולא מוצא את ההסברים, לעובדה שאין לו, אין לו ממש קשרים עם ביתו נועה, ביתו הבכורה, ועם הנכדים ה... הנכדים שלו מביתו נועה, הם חיים במאה שערים, אישה חרדית, התחרדה עם השנים, וחיים במאה שערים עם ילדיה. אתה יודע, זה מרחק קצר מאוד מבית ראש הממשלה, אפשר בנקה לפגוש אותם הרבה יותר, והם היחסים שם לא משהו, ונתניהו יוצא מגדרו לספר סיפור על זה שהוא כן בקשר, ולא יודע איך לצאת מזה. אני ממליץ לכל מי שראה לראות את הקטע הזה, הוא קטע מדהים, הוא קטע מדהים בעיניי, על יחסים בין אב לבת, יחסים, איך להגיד את זה, אני באמת שתדל לברור את המילים, יחסים מאוד מאוד מורכבים.
2: אני אגיד לך משהו בעניין הזה, ברק, אני לעולם, אבל באמת לעולם, זה לא משנה לי אם זה ראש ממשלה, אם זה איש הכי פשוט במדינה, לא מתעסק בחיים האישיים שלו, אנחנו לא יודעים מה קורה, אנחנו לא יודעים למה הדברים קורים, אני בכלל לא מנסה אפילו לנתח שבן אדם בקשר או לא בקשר עם הילדים שלו, עם הנכדים שלו, אני לא, בכלל לא בשטח הזה, כשמדברים איתי על דברים כאלה, אני תכף ומיד עובר נושא, כי באמת, אתה לא יכול לדעת מה קורה ביניהם, אתה לא יכול לדעת למה זה קורה ביניהם, אני בכל מקרה ממש ממש מציע לאנשים,
0: אלי,
2: להשאיר את החיים חבר. האישיים שלו, לחיים האישיים שלו, אלי. גם ראש ממשלה, גם ראש ממשלה בישראל, או בכל מקום, יש לו את החיים שלו, יש לו את המשפחה שלו, יש את המורכבות, יש את הדברים שאנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שהוא גרוש, הרי הוא גרוש מהאימא שלה, הוא התחתן שוב, הקים עוד משפחה, לא רוצה בכלל להתייחס, זה עניין שלהם, ואני חושב, אם אתה שואל אותי, לגבי כל אחד, לגבי אופוזיציה, קואליציה, לגבי כל מנהיג, תשאירו את המשפחות מחוץ לתמונה. כל הזמן אומרים את זה, נשאיר את המשפחות, ואני שומע, רגע, רגע, אני זוכר בערוץ 12, ובערוץ 13, ובערוץ 11, וכל הערוצים, בואו נשאיר את המשפחות מחוץ לתמונה. אז בואו נשאיר אותם מחוץ לתמונה.
0: היינו משאירים את המשפחה,
2: זה החיים שלו, לא שלך ולא שלי.
0: היינו משאירים את המשפחה מחוץ לתמונה, אילולי שרה נתניהו, נדחפת, והוא דוחף אותה כי היא רוצה לפגישות עם משפחות חטופים, עם משפחות שקולות, עם הנשיא ארצות הברית, פגישות מדיניות שאין לה שום קשר לדברים האלה, אין לה מה לעשות שמה, היא מתערבת במינויים, היא מתערבת בהחלטות, היא פוסלת מינויים, היא מאשרת מינויים, אז תפסיק לדבר איתי,
2: אני לא אפסיק,
0: אלי, אתה מתווכח על עובדות,
2: אני לא אפסיק,
0: שרה נתניהו,
2: היחסים בין אבא לבת, זה לא עניין שלך ברק, וזה לא עניין של האופוזיציה, אני מתפלא בכלל, שאתה מתווכח ומנסה להצדיק את זה,
0: אתה מדבר לי כאן,
2: גם לך,
0: אתה מדבר
2: רגע, לכל מי שמדבר טוב. על יחסים בין אבא לבת או בין אבא לבן, זה בושה וחרפה. תתעסקו במשפחות
0: טוב,
2: שלכם,
0: אוקיי,
2: תתעסקו ביחסים האישיים שלכם,
0: אלי.
2: מותר לראש ממשלה לחשוב או לא לחשוב, אני לא יודע מה קורה שם, אני תמיד אעדיף להשאיר את העניינים האלה טוב. מחוץ לתחום.
0: אני הייתי
2: כי
0: שמח.
2: כל אחד יש לו את המשפחה
0: אני
2: שלו.
0: אני הייתי שמח.
2: כל אחד יש לו את הדברים שלו. כל אחד יש טוב, לו את המורכבות שלו.
0: שמענו. הייתי יאללה. שמח, אלי, הייתי זה. שמח שהדברים האלה יהיו באמת מחוץ לתחום. מי שמכניס את המשפחה, את אשתו לטפונט, מי שדוח...
2: אבל לא מדובר על אשתו,
0: תן לי לדבר, שמעת את דעתך.
2: מדובר על הבת שלו.
0: טוב, עכשיו אני מדבר על אשתו.
2: בניסויים קודמים, מה זה עניינך?
0: לא, רגע, אתה באת ודיברת, קודם כל הוא נשאל על זה, וזה נראה לי דבר, הוא בכל זאת ראש ממשלה, הוא לא דמות פרטית, הוא דמות ציבורית. מי שאלה את זה, זה מראיין אוהד, שאל את השאלה הזאת, ולא אני שאלתי אותו על זה, ולא אני העליתי את זה, העלו את זה בפודקאסט שהוא הגיע אליו באופן וולונטרי, ונושא ביטוי נוע עלה שם. אוקיי, זה נושא שמלווה את הציבוריות הישראלית כבר עשרות שנים, מותר לדבר על זה. הלאה, אתה כאן אמרת משפט, אתה אמרת משפט שבוא נשים את המשפחה בצד. שרה נתניהו היא לא בצד, שרה נתניהו היא יותר חזקה מכל השרים של הליכוד ביחד. רגע, תן לי את דעתי.
2: בסדר, אז אני שומע.
0: שרה נתניהו יותר, אף אחד לא מכניס אותה לזירה, אף אחד לא מכניס אותה לפרונט, אף אחד לא מכניס אותה לתקשורת. היא נכנסת, היא רוצה להיכנס, היא קובעת, אמרתי לך, בדברים שברומו של עולם, ובכל הדברים בציבוריות הישראלית, היא משפיעה על חיינו כאן השפעה דרמטית, ולכן להגיד, חבר'ה, תשאירו את המשפחה בצד, זה בדיחה, למה בדיחה? כי היא בעצמה נמצאת במקומות האלה, והיא רוצה להימצא, והיא דורשת להימצא, ואוי ואבוי אם דעתה לא נשמעת, ולכן להגיד, אל תכניסו אותם, זה לא רציני.
2: אגב, זה היה הצעות מאנשי אופוזיציה, מעיתונאים שקשורים לאופוזיציה שאמרו את זה, בוא נשאיר את המשפחה בצד, לא, לא אני המצאתי את העניין הזה, אבל אני אגיד לך מה ההבדל ברק. אני לא אמרתי לך לא לדבר על שרה נתניהו, שרה נתניהו היא אשתו, ואם היא מתבטאת בצורה כזו או אחרת, אז בסדר, היא צריכה לצפות לתגובות. מה הבת שלו, בקשר או לא בקשר, היא מתחת לרדאר.
4: אני שאלתי אותה.
2: היא לא, רגע.
4: אני שאלתי.
2: אני אומר את דעתי עכשיו, אני לא אומר את דעתו של אבי שושן, ואני לא אומר את דעתו של אף אחד. מה שאני אומר, זה יחסים בין אבא לבת או בין אבא לבן, אני ברמה האישית משאיר את זה לעניינים האישיים שלהם, גם להם יש דברים אישיים, אולי יש מורכבויות שאתה לא יודע, אולי יש דברים שאני לא יודע, אולי יש דברים שהציבור לא יודע, אני עושה את ההבחנה מאוד גדולה בין הבת שלו לבין אשתו, אני מסכים איתך לגבי אשתו, אתה רוצה להגיב לגבי שרה נתניהו, אני חושב שצריך להשאיר את זה בצד, אבל
4: מה זה להשאיר בצד? היא לא בצד, היא קובעת לגבי מינויים, היא מתערבת לגבי המינויים הכי בכירים במדינת ישראל.
2: אני חושב,
4: הוא מקשיב לה יותר משהו מקשיב לשרים שלו.
2: תן לי לדבר, אני חושב שצריך להשאיר את זה בצד, אבל זה לגיטימי להגיב כלפי שרה, להגיב אם היא אמרה משהו, אם לדעתך היא התערבה במשהו, אז בסדר. מה הבת שלו שמתחת לרדאר לא מתראיינת, אף אחד לא יודע אפילו איך היא נראית, אתה עכשיו מכניס היחסים המורכבים, אני לא מתייחס לזה ברמה האישית בדברים האלה, אני משאיר לכל משפחה לפתור את העניינים שלהם בינם לבין עצמם, כי מה שאנחנו יודעים לא בהכרח מה שקורה בפנים. טוב,
4: אז, קודם כל מי שאלה את זה, אמרת לך זה מראיין אוהד,
2: אני מדבר בשמי, אבל אני מדבר בשמי, עזוב אותי מהמראיין אוהד, מה אכפת לי מהמראיין אוהד?
4: אתה מוכן לתת לדבר?
2: לא, אבל אתה אומר לי מראיין אוהד,
4: אוקיי, אז אני אומר, אוקיי, אז אני אומר עוד פעם, מי שאלה את סוגיה נועה, ביתו של שר, שביתו של בנימין נתניהו היה אבי שושן, מי ששאל לגביה את השאלות האם הוא בקשר איתה או לא בקשר איתה ומתי הוא פגשת לפעם האחרונה וראה את התשובות, זה באותו פודקאסט שנתניהו הלך על זה בשמחה, כי מדובר במראיין אוהד, הוא הלך אליו באופן וולונטרי, אף אחד לא הכריח אותו, שם הוא נדרש לשאלת היחסים שלו עם נועה, הדבר הזה הופץ אתמול בכל הרשת, כולם ראו, לא להתייחס לזה זה התחסדות, מה יש לו להתייחס לזה אחרי זה הופץ בכל מקום אתמול ברשת, מה הופץ? אתה יודע מה? בוא נשמע.
2: בוא נשמע.
5: לילדים, ויש שאלה שכל הציבור שואל את עצמו. הבת שלך נועה, אתם בקשר?
6: כן.
5: מתי דיברתם פעם אחרונה? אתם מדברים כל הזמן?
6: לא, אבל לפני כמה שבועות.
5: אתם נפגשים?
6: בחגים לפעמים.
5: כן, היא עושה איתך חגים, אתה עושה אצלה?
6: לא, היו כמה חגים תלוי בה, אתה יודע, תלוי גם במצב שיש לך מלחמה, זה קצת שונה, כפי שאתה יודע.
5: הנכדים, כאילו מה אתם מכירים לגמרי, זה כאילו בתקשורת מציגים את זה כאילו אתם מנותקים.
6: לא, רואים, נפגשים מעט לעת, נפגשים.
5: אתה יודע, ילד בת זה של אבא.
6: בת ובן, ובנים, זה נכון.
5: הנכדים שלך, יודעים מי זה סבא ביבי? יודעים מי זה, כן?
6: פוגשים אותי.
5: פוגשים אותך?
6: כן.
5: אז למה כל פעם אומרים כאילו שאתם לא בקשר, שאין קשר?
6: אז אומרים, שמע, אני לא אחראי. אני לא יכול להיות אחראי לכל השקרים שמטיפים נגדי, וזה תעשייה.
4: טוב, בוא. עכשיו עוד פעם, הנושא הזה עלה, לא להתאמן. רגע, עוד פעם, הנושא הזה עלה. להגיד, כמו שאתה אומר עכשיו, למה אתה נכנס, לא אני נכנסתי, נשאל על זה כאמור, ענה, חרכת.
2: אבל אתה תוקף את זה.
4: הסרטון הזה, לא יכול תוקף, אני אומר, זו שאלה שמלווה, כמו שהוא אמר, אבי שושן, מראיין הכי אוהד שנתניהו יכול לבחור, אמר לו, כל הציבור בישראל שואל על היחסים שלך עם נועה. אתה בא ואומר, למה אתה מתייחס? אוקיי, אז תכניס את הראש בזה, ותגיד, לא היה, הסרטון לא היה, השאלה לא הייתה. אגב, נגיד עוד דבר, על פי פרסום בוואלה, לשכת נתניהו ניסתה למנוע את שידור הקטע הזה, ניסתה מאוד מאוד, אבל מכיוון שכבר יותר ויותר אנשים נחשפו על זה, אז לא הייתה ברירה, הם בלית ברירה התירו את זה. למה ניסו למנוע את הקטע הזה שבו על נשאל? לא יודע, אבל זו עובדה שניסו למנוע את שידור הקטע הזה. עכשיו, לבוא אלי ולהגיד, למה אתה, אני העליתי את זה? אני מראה לך מה שאתמול חרך את הרשת. אין אחד שחשוף הרשתות ולא ראה את הסרטון הזה.
2: לא, אבל כשאני לא שמעתי את זה.
4: כי אתה לא ברשתות.
2: לא, אבל עכשיו כשאני שומע, אני לא יודע על מה אתה מדבר. וואו, הוא שאל אותו בצורה הכי עדינה.
4: אבל מה אמרתי? שמעתי את זה.
2: ואתה כל פעם אומר לי, אבי שושן, המראיין האוהד.
4: נכון.
2: מה אכפת לי מאבי שושן? אני לא מייצג את
4: אז מה אתה רוצה? אבל זה היה.
2: לא.
4: אתה מתווכח על זה שזה היה?
2: לא. אז מה זה היה? אני רק אומר, כשאני שומע בכלל את הקטע, מה יש בקטע?
4: אוקיי.
2: שאל אותו על הבת שלו. על מה שאני אומר, אני, גם אם אני הייתי מראיין את ראש הממשלה, אני מבטיח לך, לא רק את ראש הממשלה, לא הייתי שואל על מערכות יחסים,
4: שהם
2: ברגע.
4: אז אתה חריג, אבל הוא שאל, אלי, על מה אתה מתווכח?
2: אבל אתה תן לי להשלים. שהם בספק טובים או לא טובים, אני, מה שאני אומר, יש דברים שגם אם הוא היה רוצה לומר, אולי הוא חושב אותם, אתה יודע, כשקשור בדברים כל כך אינטימיים, ביחסים בין בני משפחה, גם אנשים לפעמים שומרים את זה לעצמם. אני לא רואה שום דבר בקטע הזה, אבל אני לא רואה שום דבר יוצא דופן.
4: זה קרה.
2: אמר מה שאמר, ואני מעדיף להשאיר את הילדים מחוץ לתחום,
4: 100%.
2: ולא להתעסק במשפחות. אגב, אמרתי לך את זה.
4: תכתוב לעצמך, לא אני שאלתי.
2: אגב, אני אספר לך ממי שמעתי את זה, עכשיו אני נזכר. אני זוכר היה איזושהי תוכנית בערוץ 12, דנה וייס, לא זוכר למי אמרה, הגיע הזמן שנפסיק להתעסק עם המשפחות של הפוליטיקאים. לא אני אמרתי את זה, אז אני נתלה באילנות גבוהים. אז אני מצטט גם את דנה וייס, שאמרה את זה לפני חודשים או שנים אפילו. אז ככה שאני לא היחידי שאומר את זה.
4: נחתום את הקטע הזה, נחתום את הקטע הזה, נועה נתניהו, נועה נתניהו, יש לה שם משלה, נועה היא באמת אישה פרטית, היא לא רוצה את הפרסום, היא אישה חרדית, שחיה בביתה ומגדלת את ילדיה, והיא לא עשתה שום דבר כדי שהפרסום הזה ייפול עליה. אין בכלל ויכוח. שרה נתניהו זה סיפור אחר.
2: אני לא דיברתי על שרה.
4: אבל אני מדבר, לא אתה, אלי, אי אפשר לקפוץ כל מילה.
2: אני אקפוץ כל מילה כמו שאתה, אתה רואה כמה זה מפריע כשאתה קופץ כל הזמן למילים שלי?
4: טוב, שרה נתניהו. היא בן אדם שמעולם לא נבחר לשום דבר. היא גם לדעתי בן אדם מאוד מאוד, רוב הציבור מאוד מאוד סולד מהתנהגותה לאורך עשרות שנים. ולמרות זאת היא מרשה לעצמה להידחף לקדמת הבמה, להשפיע על חיינו כאן, על החלטות שמתקבלות, על מינויים קריטיים, דרמטיים, אסטרטגיים, שנוגעים לביטחון כל אחד ואחד, גם בזה היא מתערבת, לא כל שכן במינויים פחות מזה. ולכן להגיד, אל תערבו את בני המשפחה, איך אתה לא יכול לערב בן משפחה שמעורב עד מעל ראשו בכל ההחלטות.
2: למה אתה עושה מניפולציות? למה אתה עושה מניפולציות? אני אמרתי לך, הרי לפני דקה אמרתי לך, לא, אבל אני לפני דקה אמרתי לך שאם שרה, אתה חושב שצריך להגיב כלפי שרה, אני עוד יכול לקבל את זה. אני נגד, אבל אני יכול לקבל את זה.
4: אבל לא אמרתי להתייחס למה שאתה אומר.
2: על הילדים שלו.
4: אבל לא דיבר
2: יחסים
4: בין
2: אבא לבת.
4: תראה, אתה לא שמעת מה אמרתי.
2: לא, אני שמעתי טוב.
4: אמרתי לך, נועה מחוץ לעסק, אם זה היה תלוי בי, לא אני שאלתי אותו עליה. שרה נתניהו, אין דבר כזה מחוץ לעסק, כי היא שמה את עצמה בראש הזה. מה אמרתי?
2: אבל אמרתי לך,
4: מה שאתה אומר? יפה, אז יפה. אני אמרתי שלנועה מגיעה הפרטיות, כי היא באמת לא מעורבת כאן בחיינו. לא אני שרבבתי אותה ברעיון אתמול. לא אני פרסמתי את הדבר הזה. לגבי שרה, לא מקבל. זה מה שאני אומרת. לא אמרת לך זה בהתייחס. תגיד לי, מה אתה אומר על הרשימה? רק במילה, מה אתה אומר על הפריימריז בדמוקרטים, על האנשים שנבחרו?
2: נענה לך אחרי הרעיון עם טוויזר. יש לי מה לומר.
4: אז בוקר טוב לגונדר בדימוס, שלמה טוויזר לשעבר, ראש מטה השב"ס, מה שלומך?
7: עוזר אדוני כי טוב,
4: כן, שיהיה לך צום קל. תגיד לי, אנחנו שומעים עכשיו, אתה יודע, בתור מי שמכיר את השב"ס לפני או לפנים, למרות שזה לפני עשרות שנים, מתי פרשת מהשב"ס אגב?
7: לפני
4: 20 שנה. לפני 20 שנה, אז לפני 20 שנה. אבל למרות זאת, מה חשבת כששמעת שיש אפשרות שאיתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, אתה יודע, שוקל אותה לתנינים שיקיפו את כלא קציעות?
7: לא יודע, זה חלום או חלום בלילה, השר הזה, קם בבוקר ואומר לשים תנינים. תגיד, אם אנחנו השתגענו במדינה הזאת, מה אנחנו מפחדים? מה זה כיסו תחת שמחר בחתיים יגידו, ברכו עשרים, אכלו את המטרינים. סליחה, אני רוצה להגיד לך משהו. שירות בית השואה כבר לא מדבר. מי שקובע מה צריך לתושב בית השואה הזה, זה השר. הוא מחפש לעצמו כל פעם משהו, זה הברקה, הברקה מאוד משונה. מאוד, אני לא יודע, מה הוא רוצה לעשות
2: את זה? אבל אתה יודע, שלמה, אתה יודע מה, מה, מה קצת מפריע לי שמתייחסים כל כך ברצינות, בעיניי לפחות, גם לרעיון טיפשי אפילו, שזה ברור לכולם שזה לא יקרה. זה ברור לכולם, אנחנו לפני בחירות, וכל אחד מדבר לבוחרים שלו, עם כל מיני גימיקים כאלה ואחרים. אני חושב שלוקחים את זה יותר מדי ברצינות.
7: אלי, אני רוצה להגיד לכם משהו. נכון, לפני 20 שנה אני עזרת את שעובת הסוהר, כל כולי בתוך שעובת הסוהר, אני חד שעובת הסוהר ואת מה שקורה בתוך שעובת הסוהר. לי כואב לי דבר אחד, שהמפקדים שלהם יבואו לדברו, שידברו. מה דעתם? אבל הם מפקדים.
4: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת?
7: הם מפקדים. אני רוצה לשמוע שנשים שעובת הסוהר יבואו, וילחם לדעת הסוהר ויסביר לדעת ישראל כל הסיפור הזה של התנאים. למה? למה זה נועד? מתי? פעם אחרונה שברחו עשרים ביטחונים, זה היה בצורה נפחה לפני הרבה שנים, וזה כתוצאה מליקוי של הבטחה. היום תודה לי שיש לנו מספיק מכשירים אלקטרוניים, יש חומות ממוגנים, יש גדרות, יש כלבים וכו' וכו'. חסלו פה לזרוק את הכסף?
4: אז מאיפה הרעיון הזה לשים, באמת, להציב תנינים?
7: זה רק רעיון.
2: לדעתי זה בחירות,
4: שלמה.
2: לדעתי זה בגלל הבחירות.
4: לא, אבל מה זה? יש שרי שמירה, ויש באמת כל האמצעים הטכנולוגיים כדי לשמור שהאסירים לא יברחו, כמו שקרה בכלא שאטה לפני כמה שנים. מאיפה התנינים?
7: מאיפה התנינים? הוא אמרתי לך משהו, הוא חלום חלום. זה הבעיה שהוא קם בבוקר חלום חלום.
2: אבל שלמה, אני מתעקש, למה אתה לוקח את זה כל כך ברצינות? הרי גם אתה יודע.
4: זה דיברו בו.
2: בסדר, אבל זה... בעיניי זה גימיק לא מוצלח אפילו. אין בכלל ספק שזה לא יקרה.
7: אני מסכים איתך, גם גברת סילמן, גם כן מצטרפת עליו, אולי היא רוצה מקום ביחד איתו, ברשימה שלו. אני לא יודע. אבל לבוא לתת לעשות את הדברים האלה, ולפרסם שאני רוצה תנינים, מה אנחנו טיפשים? אנחנו נולדנו אתמול, על מה הוא מדבר? מאיפה? מה, אולי רוצה לפתוח דבית חרושת, שיהיה לו כהכנסה שהוא בתסר, מהבצע של התנינים וכו'. אני אומר, רבותיי, אם זה מבחינה ביטחונית, ולשמור עשרים, לא קיים דבר כזה. ולא יהיה.
2: מחר מחרותיים יגידו שמקיפים את בתי הסוהר עם עריות, או עם נמרים, או עם שבועים.
7: אז מה הבעיה? אתה יודע מה יש לי בעיון יותר טוב? אתה רוצה שאני כבר לברחו? יש לי הרעיון שלו יותר טוב. עם חדרים מסביב. עם חדרים.
4: אני לא סומך עליהם שהם...
2: לא, אבל ברק, כשאני שומע את שלמה אומר את זה, באמת זה גימיק. אני חושב, אני חושב שמתייחסים לזה יותר מדי, ונותנים לזה יותר מדי התייחסות.
4: אלי, סליחה, שר לביטחון לאומי, אחראי על שבאס, מדבר על זה.
2: אני ככה חושב שמתייחסים לזה יותר מדי, זה שטות, זה גימיק, וככה זה יישאר.
4: אלי, אבל ששר לביטחון לאומי... מדבר על זה, מעלה את זה כאופציה, מדבר על זה ברעיונות, מערב גם את השרה סילמן.
2: רק אתה יותר ממני יודע מה זה בחירות. אתה יותר ממני יודע מה זה
4: בחירות. מה זה
2: בחירות? ממציאים גימיקים.
4: אבל מה, זה אבי בוחרים?
2: לא, אני לא חושב. אני לא חושב.
4: תגיד לי, אבל יש לי שאלה אחרת, במישור יותר רחב שקשור לשבס. יצא לי כמה פעם לראיין את השר בן גביר, ואתה מדבר איתו על הפשיעה הגואה, אומר לך תראה מה עשיתי בשבס. אתה מדבר איתו על הרציחות, אומר תראה מה עשיתי בשבס. אתה אומר לו, המדינה בוערת מארגוני פשע וילדים שיורים ברחובות וזה, אומר לך, אבל תראה מה עשיתי בשבס. הוא באמת עשה דברים כל כך גדולים בשבס?
7: בוא אני אסביר לך. תנו לי כמה דקות, אני אסביר לכם.
4: שומעים.
7: כל מה שאני הייתי בתחום שהוא בתסעת, בתקופות הכי קשות, בתקופות שהיו הפיגועים הגדולים ביותר. אדוני, כל מה שהיה בשהוא בתסעת להתנהג למחמק כפי שהתנהגנו בזמנו עד, זה הייתה מדיניות שנקבעה מראש. אם הייתה, תראו, ברגע שהייתה שביתת מחבלים בתוך הביצוע וסוער, מי התעצבו כל הגדולי התור שלך, מי למעלה עד למטה, כדי לבדוק מה קרה. נכון. נהגנו על פי מדיניות של הממשלה. זה בא אדון בן גביר, ואמר רבותיי, לא תזרום אינתי כלום. כי רבותיי, זה מה שאנשים, יש הרבה בעם ישראל רוצים, לראות דם בעיניים. דם בעיניים זה אומר, תסגור אותם, תחנוק אותם, תערוג אותם, הכל טוב יפה. מה עשינו? פשוט מאוד, נתנו להם מה שמגיע בחוק. מה מגיע בחוק? מגיע לך שעתיים טיול בחצי ביום, תקבל. מגיע לך 740 גרם של לחם ביום, תקבל. מגיע לך 5 הלכות, 3 הלכות ביום, תקבל לפי הסגור. מה שהיה לפני כן, נתנו כי היה שפע. עכשיו השאלה נשאלת, זה הדבר הכי יפה. זה יעמד את זכותו של בן גביר. ואני אומר לכם, הדבר שהוא עשה לשירות בית הסוהר, וכל הסוהרים אוהבים אותו. אתם יודעים למה?
4: אלא את השכר.
7: מבחינת התנאים, הוא שיפר את התנאים. הוא שיפר בזה ששהוא בצהר התחלב בזה, הביאו את כל
2: הכי... רגע, שאני אבין, שלמה, מה, אתה מבקר את העובדה שהוא מונע מהמחבלים הארורים האלה את כל ההטבות שהיו להם, ואתה יודע, אנחנו יודעים, אנחנו ערים לפרסומים שהיו, ללמוד באוניברסיטאות, אוכל ללא הגבלה, ממתקים ללא הגבלה, בגדים ללא הגבלה, צריך לתת להם לסבול לאנשים האלה, שיסבלו כל חייהם עד שהם ימותו.
7: אלי, אני איתך. אם תיקח את הקלטות שלי וכל הרעיונות שעשיתי ברדיו וגם בטלוויזיה, ותמיד טענתי, תנו לנו את האפשרות לנהל את התסוער כפי שצריך. נכון, אסירים כאלה לא מגיע להם, כלום מגיע להם בדיוק מה שכתוב בחוק ג'נבה. לא יותר ולא פחות. נתנו כי פחדנו. פחדנו כי למה? עוד פעם מדיניות. היום באה מדיניות ומחד, מישהו עשה, אני רוצה. שהמחבלים יקבלו אך ורק מה שמגיע להם, לא יותר מזה, לא יותר כל, עד אז, עד לפני כן, עצירים יכולים להתראות בחצר טיולים, 4-5 שעות ביממה, היום אחד לא, יש טיול בוקר, ויש טיול אחר לצהריים, לא יותר מזה, מגיע לו, 4 דברים בתוך ארוחת בוקר, נתנו, אז לא אפשרנו לכנסו, לא קיבלו, לא אבו, לא בקלאות ולא בחגים של המופות והכל. הכל נגמר, זה יפה, זה יאמר לזכותו שהוא אמר סוף, נקודה עד כאן.
4: כן, אבל אתה באת ואמרת, מר טוויזר, אתה באת ואמרת, תראה, אנחנו הסמנו וקיימנו מדיניות שקבעה הממשלה. הממשלה אמרה, תיתנו להם את התנאים האלה והאלה, עשינו הכל. אבל אתה יודע, כמו שאלי אמר, במשך הזמן, ונחשפנו את זה בעיקר לאחר הבריחה של האסירים בגלבוע, נחשפנו לתנאים שלהם. בא שבס, לא בתקופתך, אולי, אולי יותר מאוחר, אמר להם, חבר'ה, תנהלו את הכלא איך שאתם רוצים, תעשו מה שאתם רוצים, רק אל תברחו, תעשו הכל, תאכלו את הבשר הכי משובח, תלמדו, תעשו חפלו, תנהלו את העסק בפועל, רק אל תברחו.
7: לא, גם אז ניסו לברוח, גם אז היה בצוהר השקרות.
4: לא, אמרו להם, זה שניסו ניסו, אבל אמרו להם, תנהלו את הכלא, רק תשתדלו להישאר כאן.
7: לא, פשוט מאוד, הייתה מדיניות אחרת, כי למה, בואו, תכלס, ואני אומר, כל האינתיפאדה, כל הניהול, הכל התבצע בתוך בית הסוהר, אני לא רוצה לדבר יותר מדי מה שאני יודע ולא יודע, זה לא לגלים האלה, אבל אני אומר, תאמינו לי, אני אבין דבר שעומד את הדברים האמיתיים בשולחן, גם כשהייתי אז בראש מטה שהוא בתי סוהר, והייתי ראש מנהל בתי סוהר, והייתי מנהל בתי סוהר וכולי, אני יודע מה המדיניות אמרו לי, הייתה כל שבוע דיון לגבי אסירים ביטחוניים.
4: למה? כי חששו שזה ידליק את השטחים אם יתאמרו שם באסירים? כי השבק אמר לכם, חבר'ה, תרגיעו, אל תתחילו להדליק את בתי הכלא, כי זה ישפיע על מה שקורה ביהודה ושומרון.
2: קונספציה.
7: אני אגיד לך רק דבר אחד, ותבין מה שתבין. הייתה שביתה גדולה מאוד, והתערבו כל מה שדיברת עליהם עד עכשיו, באחד בית הסוהר, ולמחרת בוקר נתנו להם מה שמגיע להם. למה? לא רצו. מצד שני, רצו כי למה? אז, אל תשכח שהייתה אינתיפאדה. לא רצו להדיק את המדורה. ובמיוחד בתקופה ש... תראה, אני כמוך, אני בן אדם אמיתי, ואני אומר, אסיר שמגיע בתחוני, שהוא מגיע לתוך בית הסוהר, והגיע לבית הסוהר, אסור לי, אני כבן אדם, הוא עשה את העברה שלו, הוא רצח הכל, וברגע שבית עלי איתו חי, אני צריך לשמוע עליו שישך. איך אני אומר?
2: שישך חי, אבל שיסבול?
7: אני אומר לך, אני אומר לך, תהרוג אותו אבל שישאר חי.
2: לא, שישבול. אבל אם אני רוצה להבין ממך, שלמה טוויזר, אתה מחמיא לשר לביטחון פנים, או אתה מבקר את השר לביטחון פנים?
7: לא, אני מבקר משל שתי סיבות, אני מבקר דבר אחד. יש ברית, אם דיברת על התנינים, אני מבקר על הבעיה הזאת. מצד שני, אני מחמיא, כאשר הגיע אדון בן גביר, הוא אכן נתן קודה, ונתן גיבוי לשוב בתסוהר, כן לסגור את הסירים לגמרי, וכן לא לתת את הסירים את מה שמגיע להם, והיום זה משהו אחר.
4: תגיד לי, אולי כי לאחר השבעה באוקטובר זה היה קל יותר, ואולי כי השבק פחות התנגד.
7: הדעת הקהל שלנו, הדעת הקהל הייתה איתה ביחד.
4: נכון.
7: אז הסוהרים גם כן עמים עליהם.
4: נכון.
7: למה הוא מדבר רק על נקבה? אז שידבק כל הסינים ביטחוניים.
2: אבל צריך לומר ביושר שכל הפעולות שלו התחילו עוד לפני השביעי לאוקטובר, זה לא משהו שהתחיל רק אחרי השביעי לאוקטובר.
7: לא, אבל הוא התחיל לפניכם, וגם אני ביקרתי אותו אז ואמרתי לו, אדון סער, ואמרתי ברדיו, אדון סער, תפסיק לדבר לעצירים אלה, תעשה להם ותעשה להם ותעשה להם. אל תשכח שמצד שני יושבים אנשים שלנו בשבועים. מה שאתה עושה לפה, הם עושים לאנשים שלנו פי עצב. האם זה נכון? וזה קרה, ותמיד אמרו להם. ואלה שחזרו משבועים אמרו להם, עשו לנו, בוא נעשה לכם אותו דבר. ואז אמרתי, תפסיקו לדבר. היום אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. כי למה אין לך היום עצירים? אין לנו שברוך השם שבועים אצלהם. אבל חלילה מפה לבחד משם, איך הייתה אותי שהתנהגו אליו? לשים אותו בתנינים, לשים אותו בכלוב בדעדות?
2: שלמה, זה יש הסכמה שזה גימיק, אולי אפילו לא מוצלח. אני באמת מתעקש על זה שזה גימיק, שאתה יודע, תפס אולי קצת כותרות, אבל זה, אתה יודע, זה יעוף עם הרוח.
7: אתה רוצה להתקדם, אתה רוצה, תקים ועדה חיצונית, מקצועית, שימליצו לך, ותגיד רבותיי, ועדה מליצרי, אני עונה לך זה. אתה לא יכול לקום בבוקר ולהגיד לי מה אני עושה, מה שאני רוצה. אז, מה שקורה לי גם כן, קורה לי דבר אחד, תהיה לקצין שירו בטר שישדברו, שהגיעו מדעתם. האם זה טוב לביטחון או לא טוב לביטחון? איזה ביטחון? מה, אין לנו מספיק...
2: אם אתה היית בתפקיד, היית מתבטא בפומבי?
7: בעוד איך. אני הייתי מתבטא, אני מתבטא בפומבי, ואיך מצליחה לכולם. אז יפטר אותי. אבל יש עקרונות שצריך למשוך ללכת אתם ביחד. אני מאמין בדרך להיות סוהר בשביל בתי הסוהר ולהיות מפקד בשביל בתי הסוהר, זה מקצוע. אתה לא יכול להביא מישהו פקיד שייתן על מישהו אחר. אני מוכן לשמוע דעות, אבל אני אגיד לך, אני אחליט בסוף אם זה טוב או לא טוב. זה שצר יכול להחליט שלי, אני מחר מביא, סליחה, הם כבר הלכו, עשו סיור, הוא נתן להם הוראה, כל הספקה עשו סיור בין חמה עם התנינים. וצחקנו על זה. ופתאום אתם מתעולה עם צילמן. מה לצילמן בלזה? אם יחד חייגה.
4: לא, היא לא, היא אחראית. היא מתוקף תפקידה, השרה להגנת הסביבה, היא אחראית גם על שלומם של בעלי החיים, זה הסיפור. גונדר בדימוס שלמה טוויזר, תודה רבה רבה שהיית איתנו, בריאות טובה. תודה רבה ובוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבעים מעריב.
8: בוקר טוב חברים.
4: אנחנו, אתה יודע, רומזים לנו שהכוננות עולה, אז באמת הכוננות עולה בעקבות ההסלמה במפרץ.
2: יש לה לאן לעלות בכלל, היא כבר כל הזמן לחוצה כבר, לא?
8: תראו, כרגע יש פה כמה אופציות שיכולות להביא את ישראל למצב של לחימה ישירה מול איראן. עד עכשיו לא השתנו הדברים. אחד זה שהאיראנים לא יראו לעבר שטח ישראל, זה האופציה הראשונה. האופציה השנייה זה שהאמריקאים יראו לישראל לבצע להשתתף איתם במשימה.
4: איזה משימה? לפתוח את מצרי הורמוז? מה זה קשור אלינו?
8: איך?
4: לבקש מאיתנו מה? לסייע בפתיחת מצרי הורמוז?
8: לא, לפתוח את הנתיבים לטהרן, להגביר את הלחץ על המחוזות האלה, מה שנקרא. והאופציה השלישית זה שברגע שישראל תזהה שהאיראנים מוצאים את אותם טילים בליסטיים ומתחילים להכין אותם לכיוון שיגור לישראל, אז כנראה שישראל תבצע מתקפת מנה מן הסתם, כי זה הדוקטרינה של מדינת ישראל בעניין הזה. כרגע אנחנו לא רואים אחד מהשלושה הדברים האלה מתרחשים, ולכן כרגע הקוננות היא נשארת בדיוק כמו שהייתה, בחודש וחצי
4: האחרון. אתה יודע, אבי, דיברנו כאן בשבוע שעבר עם מומחית לאיראן, דוקטור תמר אילם גינדי, והיא אמרה, תראה, אני בוחן את ההיסטוריה של איראן כבר המון המון שנים אחורה, הם תמיד יגיבו למי שיתקוף אותם.
2: ברגע שישראל... אף פעם לא תוקפים ראשונים.
4: כן, ברגע שישראל לא תוקפת, הם לא יתקפו אותנו, הם תוקפים את כל הבסיסים האמריקאים ואת כל המדינות מסביב, כי האמריקאים תוקפים אותם, והם לשיטתם מגיבים לבסיסים האמריקאים. האם זה נכון?
8: לפי הגרסה של אילם, ברגע שאני נמצא עכשיו פה בנדבג, יש פה כמה עשרות מטוסים אמריקנים שחונים. עכשיו, האם אתה תבוא ותגיד, תשמע, התקיפות בהורמוז מתאפשרות בעקבות המטוסים האמריקאים שמתדלקים בדרך, ושיש פה גם מטוסים מסוגים שונים של האמריקאים, אז האם זה סיבה אילה כדי שהם יתקיפו? כנראה שכן. התירוץ הוא, אין לה בעיה לאיראנים להוציא תירוץ למה הם התקיפו את ישראל. ברגע שהם יקבלו את נקודת ההנחה שהם צריכים לתקוף את ישראל, אז הם יתקפו.
4: גם אם לא נתקוף?
8: ברור.
2: אבל זה לא החשש שלהם מהתגובה הישראלית?
8: עוד פעם, מה זה החשש שלהם מהתגובה
2: הישראלית? חשש, כי הישראל הגיבה קשה מאוד בשני המקרים, גם של
8: הגטרי. כרגע האמריקאים מבצעים פעולות מגודרות. הם תוקפים רק באזורים מאוד נידחים, באזורים שהם ממש פחות מעניינים את האיראנים, ופחות גורמים להם נזק
2: משמעותי.
8: משמעותי, אסטרטגי, זה יותר משהו מהלכים טקטיים נקודתיים.
2: אבל אז היא הנותנת, אבי, כי אם ישראל תצטרף למתקפה, אנחנו יודעים שיש בנק מטרות מאוד גדול, ובנק מטרות שהוא מאוד מאוד אסטרטגי עבור איראן, הרי לא ילכו ועכשיו 2,000 קילומטר כדי להפציץ עוד איזה גישרון כזה או אחר.
8: אז מולה, אם האיראנים יראו שהאמריקאים כרגע הולכים על בנק מטרות רחב יותר, שבעצם הם הולכים גם על טהרן, גם על ראשי המשטר שלהם, גם על האתרים האסטרטגיים שלהם, אז הם מבינים שאין להם כבר מה להפסיד, והם ינסו למשוך את האש לכיוון ישראל, מאוד שהם מבינים שהגרירה של ישראל למערכה הזאת, אולי מבחינה צבאית היא תגרום להם נזק, אבל מבחינה מדינית היא יכולה גם להביא להם תועלת, כי תבואו ותגיד, חבר'ה, אתם רואים, ישראל וארצות הברית עוד הפעם נגדנו, ואנחנו, מה שנקרא, לגייס את דעת הקהל גם בארצות הברית של, הנה, ישראל גרה עוד הפעם את האמריקאים למלחמה.
2: זה צריך להיות השיקול של ישראל?
8: שמה זה, סליחה?
2: זה צריך להיות השיקול של ישראל? מה יגידו שישראל גררה את ארצות הברית? לא, אם צריך לתקוף, אז צריך לתקוף.
8: זה הטקטיקה ש...

0: משפיע על האמריקאים, על הממשל האמריקני, והם עוד הפעם גורמים אתכם למלחמה, לא שלכם מה שנקרא.
1: בואו נעבור לזירה יותר קרובה אלינו, לבנון, ואנחנו מתחילים פיילוט. התחל פיילוט. צבא לבנון נכנס לשניים, שלושה כפרים שצהל פינה, צריך להוכיח את עצמו, צריך לאסוף עמלה של חיזבאללה, תספר לנו על הפיילוט הזה.
0: בואו נלך איתך לשלב האחרון, בסדר? צבא לבנון לא התפרס בדרום לבנון, לפחות לא בחודשים וכנראה בשנים הקרובות. צבא לבנון לא ערוך לזה, לא מוכן לזה, וגם לא רוצה את זה.
1: זאת אומרת, הפיילוט נכשל לו לפני שהוא התחיל?
2: כן, בדיוק.
0: לא, הפיילוט הוא בשפתיים.
1: מה זאת אומרת? מה מספתיים? אז אנחנו מוכן, נסתפק במספתיים בלי פעולות בפועל?
0: היו כמה מקומות נוספים על הקו הצהוב, ממש, בקצה של הקו הצהוב, שכנראה ישראל תעביר להם עוד כמה כפרים, אבל יותר מזה, רוב השטח יישאר בידי ישראל, בשליטה ישראלית.
2: כי הדעה הרווחת שצבא לבנון לא באמת יכול להשתלט על חיזבאללה.
0: הוא לא יכול, הוא גם בעצמו אומר את זה.
2: בסדר, אז בגלל זה, אז תראה, ישראל בעיניי לפחות התחילה סוג של מהלך מדיני, והיא רוצה לתת לזה הזדמנות, וטוב שעושים את זה, שזה יוכיח בסופו של דבר שצבא לבנון לא מסוגל.
0: קודם כל, לא, אבל אנחנו לא רוצים...
2: לא, אנחנו לא רוצים, אבל זו המציאות, כמו שאתה מתאר אותה.
0: אנחנו רוצים, תראו, כדי שצבא לבנון יוכל לקחת את האחריות על השטח, הוא צריך באמת לגדול, הוא צריך באמת להתחזק, הוא צריך
1: אבל
0: באמת...
1: אבל אתה אומר שזה לא יתבצע בשנים הקרובות.
0: זה לוקח זמן.
1: שנים? אז מה, אנחנו עכשיו נשב נמתין שנים שצבא לבנון יתפתח ויגדל ויתעצם ויתחזק? מה יהיה בשנים הקרובות עד שזה יקרה?
2: ואנחנו נשאר שם למעשה בשטח, בשנים הקרובות, כפי שאתה מתאר את הדברים.
0: אני אספר לכם אנקדוטה על ישראל, בסדר? לצורך העניין. צהל החליט שהוא צריך להגדיל את הכוחות שלו. אתם יודעים כמה זמן לקח מרגע שהקימו גדוד, אתם יודעים מה, השבוע עולה גדוד 607 של הנדסה קרבית ללבנון בפעם הראשונה. הגדוד הזה מרגע שהחליטו להקים אותו, זה גדוד, אני לא מדבר איתך על חטיבה, אני לא מדבר איתך על אוגדה, אני מדבר איתך על גדוד. גדוד כמה עשרות רבות של לוחמים שעולים. לקח לנו כמעט שנתיים ומשהו כדי להקים את הגדוד הזה. מרגע שתכננו אותו, מרגע שגייסו את החיילים, מרגע שימנו אותם, מרגע שגברו שני מחזורי הכשרה, ועכשיו המחזור השלישי יסתיים.
1: וזה אתה אומר צהל, צבא מאורגן, צבא...
0: צבא מאורגן, גדול, אלף אחד דברים. אז מה אתה רוצה עכשיו
1: שצבא לבנון... אז מה, משלים אותנו? משלים את הציבור בישראל? אתה נקרא לזה פיילוט שבסופו באמת נגיע למנוחה והנחלה, ובאמת צבא לבנון ישלוט, וחיזבאללה יושג. אז זה אשליה כל הסיפור הזה, כל הפיילוט.
0: לא, אתה יודע, באמת משפט אומרים לך להגיד את האמת ואת כל האמת. אמרו לך את האמת, אבל רק לא אמרו לך את כל האמת.
1: הבנתי.
0: כל מה שאמרת עכשיו זה נכון. אמרו שצבא לבנון זה פיילוט, זה פיילוט. זה שצבא לבנון ישלוט בסוף, זה כנראה יקרה. אבל לא אמרו לך מתי. ולא אמרו לך כמה
2: זאת. אבל אולי כי לא יודעים, אבי. יכול להיות שיש מצב שמי שמתכנן, או מי שצופה, או מי שמעריך מה יקרה, אולי לא יודע כמה זמן זה ייקח, אם בכלל צבא לבנון באמת יוכל להשתלט על חיזבאללה.
0: קודם כל יודעים כמה זמן זה ייקח, אפשר להעריך כמה זמן זה ייקח. אפשר להעריך שזה ייקח פרק זמן שלא של חודש ולא של חודשיים, אלא של חודשים. אתה יודע, כמו שאמרתי לך, להקים יחידות, לאמן אותם וגם לבנות אותם בצורה כזאת שהם יהיו אטרקטיביות, זה לוקח זמן.
2: רגע, אז אני רוצה לשאול אותך בצורה כזאת, מה אתה אומר? אז נוהגים לא נכון צבא הגנה לישראל או מדינת ישראל? לא, אני שואל, מה אתה אומר? אז אם אתה אומר שזה ממילא ייקח כמה שנים, ואין להם סיכוי לפרוק את חיזבאללה מנשקו, אז מה אתה אומר בעצם?
1: לא, יש אפשרות נוספת.
2: מה?
1: ששוב, האמריקאים יתערבו ושוב כפו על ישראל פתרון שהוא לא יביא את...
2: כן, אבי?
1: הוא לא יביא את השקט המיוחל.
2: אתה חושב כמו ברק?
0: אני חושב שהאמריקאים גם מבינים את המגבלות של הלבנונים. הם מבינים את המגבלות הכוח של הלבנונים. האמריקאים מבינים שהם צריכים להכניס את היד לכיס ולהוציא הרבה מאוד כסף כדי לחמש את צבא לבנון. הם גם מבינים שהם צריכים לשים שם חיילים, אם הם רוצים, האמריקאים שיאמנו ויהיו חונכים לצבא לבנון, יחד עם יחידות נוספות. ואני יכול להגיד לכם שצהל מבחינתו כן בונה את עצמו לטווח ארוך בתוך לבנון. אני רואה את הקמת המוצבים בתוך לבנון, ולא מוצב אחד או שניים, ואני רואה איפה מקימים את המוצבים האלה, ואני יכול להגיד לך שבלבנון מקימים עכשיו כמה קווים של הגנה ולא קו אחד. כלומר, יש אומנם את הקו הצהוב, אבל בין הקו הצהוב לקו הכחול יש מערך שלם של מוצבים שבנוי בצורה מדורגת מהקרוב אל הרחוק, מה שנקרא, ויש מערך שלם שהולכים ובונים בתוך לבנון, מתוך הבנה שזה לא...

0: לא קורה שמחר בבוקר צהל יוצא מלבנון. הוא צהל יישאר בלבנון פרק זמן די ארוך, חברים, שאל תשלו את עצמכם, שאף אחד בציבור לא ישלט את עצמו בעניין הזה. האמריקאים לא מקפלים מחר את צהל מלבנון. גם צבא לבנון לא יכול כרגע, כמו שאמרתי, לקבל את האחריות, והוא, אני חושב, גם אומר את זה. הוא אומר את זה בכל רם, הוא גם אומר את זה בבית הלבן. אני חושב שמה שקורה פה, ההבדל, מה שהיה בעבר, זה שיש תיאום בין ממשלות, בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון. יש הבנה שמה רוצים בסופו של המהלך להגיע, והמהלך הזה ייקח זמן, וגם אתה יודע מה, גם את חיזבאללה לוקח פרק זמן לפרק, זה תהליך, אתה יודע, זה תהליך.
1: אני לא חושב אגב שהציבור בישראל הוא חי באשליות, אני חושב שאנשים מודעים לזה ומבינים את העניין שחיזבאללה הוא כוח, ושממשלת לבנון אין לה עדיין את הכוחות הצבאיים כדי באמת לפרק את חיזבאללה, אולי זה יקרה בעוד כמה שנים כמו שאתה אומר, אבל אני לא חושב שיש מישהו שחושב אחרת בעניין הזה.
0: אני יכול להיות אחרי רק על המחשבות שלי, אני לא יכול להיות אחרי על המחשבות של אחרים. ועדיין אני אומר, בסוף אני צריך להביא לכם את העובדות. אני רואה את העובדות כמו שאני רואה אותן בשטח. אני לא רואה כרגע את צהל יוצא מלבנון, אני רואה את מה שעשו שם, את אותו פיילוט מאוד ממוקד בקצה הצפוני-מזרחי של רצועת הביטחון באזור נבטיה. אגב, שתי מקומות שבהם בכלל צהל לא נכנס. שני הכפרים המרכזיים שאליהם נכנס צבא לבנון, צהל כיתר אותם, הוא לא נכנס, הוא לא תיאר אותם, הוא נותן את צבא לבנון לעשות את המלאכה. בוא נראה אם הוא מסוגל לעשות את המלאכה הזאת בכלל, להיכנס בית בית, למצוא שם את הכלי נשק, כשאתה מדבר עם קצינים וחיילים בשטח, הם אומרים לך, תקשיב, אנחנו מפרקים 70% מסך כלל המבנים שנמצאים ברצועת בקו הצהוב, שזה 100% טרור, בתי טרור. ואני שואל אותם, מה יש בבתים האלה? אז אומרים לי, מה אין בבתים האלה? בכל בית שם שהם נכנסים החיילים, הם מוצאים שם אמל"ח, מקלצ'ניקובים ועד רובי קלצ'ניקוב, ועד אפודים ונונטטים וחבלה, ומה שאתם רוצים ולא רוצים בתוך הבתים האלה. הכפרים האלה היו כפרי טרור, הם היו בתי טרור שאימו על ישראל, בין אם לסלוף ביישובי הצפון, ובין אם לפשוט עליהם בשעת פקודה.
2: אבי אשכנזי, אנחנו פשוט חייבים לסיים. תודה רבה רבה שהיית איתנו.
3: תודה רבה רבי.
2: תודה רבה אבי. ושלום לרב תמיר גרנות, ראש ישיבת ההסדר אורות ישראל בתל אביב, אביו של סרן אמיתי גרנות זכרונו לברכה, שנהרג ב-15 באוקטובר 2023. שלום לך.
4: גם לכם, אורות שאול בתל אביב.
2: אורות שאול
4: בתל אביב.
2: תודה רבה. ואנחנו מדברים על תשעה באב. בוא תגיד לנו מה חשוב לך להגיד, נוכח באמת המחלוקת הקשה מאוד מאוד שקיימת בעם בשנים האחרונות.
4: נתחיל מההתחלה, יש משהו מאוד מיוחד, גם קשה בתשעה באב, שהלכות תשעה באב, מנגד תשעה באב, זה ממש כמו הלכות אבלות ביום הראשון והשני, שאדם שאבל על מתו, זה מאוד חריף, יושבים על הרצפה בלי נעליים ולא אומרים שלום, ועוד יותר חמור מזה, לא אוכלים ולא שותים ומקוננים, זה קרה עכשיו, זה עכשיו, זה לא פעם, כמו בליל הסדר שאומרים, בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים, זה אותו רגש אבל הפוך בקוטב השלילי, ולמה עושים את זה? למה להיות מדוקאים? מה מזוכי ומה זה? יש לדברים שורש, אנחנו מנסים להבין איפה טעינו, מה יכולנו לעשות אחרת, איך אפשר לתקן לאור זה שהיה אפשר לעשות אחרת. עכשיו, אני רוצה, אחד הדברים הכי בסיסיים, זה לא להתחיל מהבעיות. להתחיל להסתכל בעין טובה, מה כן טוב, מה יש, לא רק מה אין, ברור שיש דברים קשים. מה יש? החברה הישראלית בארץ היא חברה מאוד מאוד חזקה, והיא חברת ערבות מאוד חזקה, יש ערבות הדדית מאוד מאוד חזקה, מראים כל הזמן כיתוב פילוג, יש מרכיבים אמיתיים בזה כמובן, אבל חוץ מהכיתוב פילוג, יש המון המון אנשים, רובם ככולם, שמוכנים לעזור אחד לשני, את יד אחד לשני, אפילו לאנשים מאוד מאוד שונים מהם, כל אחד מאיתנו יודע שהוא יוצא לכביש, אם חס וחלילה קורה לו משהו, מיד יהיה מישהו שיעזור לו וייתן לו יד, או ברחוב, זה לא קורה במדינות אחרות. יש המון המון עוצמה בזה. אז אנחנו צריכים להתחזק מהנקודה הזאת, להתחיל מהנקודה הזאת, ואחר כך לשאול איך אנחנו מעבירים את האנרגיה הטובה הזאת, גם לשדה התקשורת, אתם נמצאים שם, גם לשדה הפוליטיקה, אחרים נמצאים שם, איך אנחנו מייצרים שותפות, חוצת מגזרים וחוצת מפלגות, גם בשדות הגדולים, שאנשים יאמינו שאפשר לעבוד ביחד, גם חושבים
1: כן,
4: אחרת.
1: אבל אתה יודע, יש לך פתרונות?
2: לא, אבל אני אומר לך, באמת את הרצון הטוב הזה, הכן, האמיתי, ליצור את הדברים שאתה מדבר עליהם, אנחנו שומעים כמעט כל תשעה באב, ואני אומר לך שפעם זה עוד היה תשעה באב והתאפקו, היום גם לא מתאפקים בתשעה באב. זה חוזר, הדברים חוזרים לסורם, שנייה, בתום תשעה באב, לאותן מחלוקות, לאותם גידופים, לאותם סכסוכים, לאותם תהום של כיתוב. אז מה בכל זאת אפשר לעשות שלא נעשה בשנים עברו?
4: אני רוצה לשקף לכם משהו. זאת אומרת, כשאתה אומר שזה קורה, אתה מתאר מישור מסוים של מה שקורה במדינה, שהוא משתקף היטב בחלק מהרשות החברתיות, הוא משתקף היטב בפוליטיקה. אבל מתחת לזה היא שכבה מאוד מאוד עבה של חברה, שזה לא המצב. אנשים פוגשים אחד את השני במילואים, אנשים פוגשים אחד את השני ברחוב בתל אביב, שם אני גר, אנשים פוגשים אחד את השני בהמון פרויקטים, בדרום ובצפון ובכל מרחבי הארץ, ואוהבים אחד את השני ותורמים אחד לשני ועוזרים אחד לשני, למרות שהם אנשים שונים. זה לא המצב התשתיתי של החברה. כלומר, בואו נסמן לנו, לעצמנו את האתגר. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מעבירים את מה שקורה במרחב החברתי גם למרחב הפוליטי. והכל שאני ואתם צריכים להשמיע כל הזמן, אתם שם שמנהיגים, שליחים שלנו, ניתן לכם כוח לעשות כל דבר שיעשה בשיתוף פעולה עם אנשים שאינם כמוכם, למרות שזה ידרוש גמישות אידיאולוגית במקום מסוים, קשרה במקום אחר, אבל התוצאה הסופית בשביל החברה ובשביל המדינה תהיה הרבה יותר טובה מאשר אם כל אחד ילך עד הסוף עם האמת שלו, לבטא את זה גם תקשורתית וגם פוליטית, להתמיד בזה, לתת כוח וקולות למי שמדבר בכיוון הזה, ולא משנה אם הוא ימני או שמאלני או דתי או חילוני וכולי. זאת אומרת, עמדתי האידיאולוגית היא מאוד מאוד חשובה, אבל יותר חשוב מעמדתי האידיאולוגית, היכולתי לשתף פעולה עם אנשים אחרים בשביל עם ישראל. נסראללה אמר לנו, הזכרו את זה, נסראללה וסימון כתב את זה במחברת שלו, שאנחנו חלשים, אנחנו קורא הקביש, בגלל שאנחנו מתפלגים ומפורקים. אז זה צריך להיות הצופן, ה-DNA שאיתו אנחנו עובדים כל הזמן, וזה כל הזמן דורש מבט החוצה,
1: יכולת
4: לעבוד עם מישהו, לא אני.
1: אז בגלל זה אני רואה ציטוט שלך שאתה אומר, התיקון של תשעה באב צריך להתחיל בשאלה, כיצד מחליפים את מערכת ההפעלה של הפוליטיקה הישראלית? מה אתה מתכוון במילים האלה?
4: אני מתכוון שהיא התקבעה לתוך מחנאות גושית ברורה, כבר שנים אנחנו סוקרים, נגיד בסקרים, גוש אחד, גוש שני, ודרך זה אנחנו כאילו יודעים איך זה יעבוד. ההתקבעות הזאת, שהיא באה לידי ביטוי גם בערוץ התקשורת, 14, 12 וכן הלאה, היא אסון, והיא לא משקפת עמדות אידיאולוגיות וערכיות, מפני שבגוש השינוי, למשל, יש אנשים מאוד ימניים, אנשי ארץ ישראל השלמה, כמעט חצי ממנו, ובגוש הימני, כאילו, מחנה הלאומי, יש חרדים, ויש וכולי, שהם בכלל לא ימין קלאסי, ויש דמוקרטים, ויש ליברלים וכולי, הכל מעורבב. אלא מה? הכל מכונה סביב הגוש הזהותי, וסביב השאלות האישיות, כן ביבי, לא ביבי וכו' וכו', וזה אסון, זה קורה אותנו, וזה מתוגמל על ידי האלגוריתמים של הרשתות וכו'. את זה צריך לשבור, זאת אומרת, מערכת ההפעלה הפוליטית חייבת להיות מערכת הפעלה שבו אפשר ליצור הרבה שותפויות בכנסת, בממשלה, ובאזורים אחרים, בית משפט וכו' וכו', שבהם אנשים שונים יושבים ביחד, ורק לזה לתת כוח. עכשיו יש גם שאלות חוקיות.
2: אתה יודע, אבל הרב תמיר, אתה יודע, אמרתי לך, אני אולי קצת אפילו לא נעים להתווכח איתך בתשעה באב, אבל אני מאלה שחושבים שלמשל, אצל נתניהו, האסטרטגיה הזאת ליצור אימות, לפני בחירות בעיקר, למצוא כל פעם מישהו שהוא הדמון, מישהו שהוא לאחד המחנה כנגדו, זה דבר שכיח, זה דבר שקרה גם בחירות האחרונות, באמת, עם כל הכבוד לדיבורים על אחדות. אמר את זה גם המקורב, המקורבים שלו בעבר נתן אשל, המחנה שלנו צריך שאנחנו ניתן לו מישהו שאפשר לסנוע אותו, כי זה מאחד המחנה. זאת אומרת, זה אסטרטגיה. זה לא איזה בוא תדבר איתו, והוא יגיד לך, וואלה, אתה יודע מה, שכנעת אותי, אני אלך לאחדות.
4: אני אגיד את זה קצת בחיוך מר, ראש הממשלה, שהוא איש מאוד מאוד מוכשר ועשה הרבה דברים של עם ישראל, הצליח ליצור מציאות שבה שום דבר לא יציב במדינה חוץ ממנו, וגם השיחה עליו. הכל זז, הכל סוער, כל יום מלחמה וכו', רק דבר אחד אנחנו בטוחים, שראש הממשלה זה ביבי נתניהו ועליו נדבר. אני מקווה מאוד שנצליח להזיז גם את זה, לא במובן האישי ועניינים אידיאולוגיים וגם ענייני ניהול, כמו שאמרתי, יש לו כישרונות גדולים והרבה דברים אני מסכים, אבל העובדה שהכל סובב, כל השיחה סובבת סביב זה, היא מתסכלת ומדקת. אז זה שוב ושוב תשאל השאלה, ושוב אותה תשובה, ושוב אי אפשר לצאת מזה, אני לא תלוי בו. מציע גם לכם לא תלויים, לא ברגשות שלי, לא בפיסה האידיאולוגית שלי, ואני מקווה או שהוא יעבור את השינוי, או שאחרי 30 שנה, השינוי יעבור למישהו אחר, הוא יכול להיות גם מאוד ימני, אני אשאר את ישראל השלמה, זה מה שאני רוצה, אבל זה בעיניי לא משנה. צריך לתת כוח לשינוי, נפסיק לשאול את השאלה הזאת, השאלה הזאת היא שאלה מתסכלת. אתה צודק, אז מה? למה אנחנו צריכים להמשיך לחיות עם השאלה הזאת? נסיר אותה מהשולחן גם בינינו.
1: אני רק אגיד משפט, אני מבין שראש ממשלה, ברור שההשפעה שלו היא הכי גדולה, ותמיד ידברו עליו יותר מאשר על אחרים, אבל להציג את זה שזה בא רק מצד ראש הממשלה, זה לא יהיה נכון. אני חושב שכולם צריכים לעשות חשבון נפש, בטח בימים כאלה, זה נכון לגבי אופוזיציה, קואליציה, ערבים, יהודים, חרדים, חילוניים, כולם צריכים לעשות חשבון נפש עם עצמם. להאשים רק את ראש הממשלה בעניין הזה, בעיניי זה פשטני.
4: מי מדבר?
2: אליוחנה.
4: אז אלי, אני כתבתי פעם, אני אגיד לך, כתבתי פעם שהפוליטיקה נהייתה עבודה זרה, וציינתי את זה שהעבודה זרה היא גם משמאל וגם מימין. זאת אומרת, כולם תלויים בזה, נכון? החרמות בבחירות הקודמות נגד ראש הממשלה עשו נזק עצום.
1: נכון.
4: היינו יכולים להיות במצב של שיתופי פעולה בין ימין לשמאל, וראש הממשלה היה מוכן לזה, אם היו נותנים לו יד. נכון?
1: נכון.
4: חד משמעית, אתה צודק. 100%. לכן הקריאה היא דו צדדית. ועבודה זרה זה להיות תלוי במשהו ולתת כוח מוגדל לכוח מוגבל, כן? אתה מגזים ב... לא, לא תלויים בו ולא תלויים בממשלה, והחברה יכולה לפעול אחרת.
2: אני רוצה לדבר היום, תשעה באב, על בנך, סרן עמיתי גרנות, זכרונו לברכה. קודם כל תספר לנו עליו, אם אפשר, על נסיבות נפילתו, והאם בתשעה באב חושבים יותר, נזכרים יותר?
4: עמיתי, קראנו לשם של הספר שהוצאנו מהיומנים שלו, כתב יומנים שלא ידענו עליהם, הילינו אותם רק אחרי השבעה, קראנו להם חולם ולוחם, פרקי יומן, ובשער אשתי מציירת אותו מנגן בחליל, כי הוא מגן בחליל ובגיטרה ובפסנתר, אבל הוא היה גם לוחם, פייטר אמיתי, גבר שבגברים, ותמיד אנחנו מספרים את זה שהוא נכנס הביתה, עם ידיים מגורזות וסדוקות, הוא היה מפקד צוות בשריון, קצין, ושחור וכו', זורק את הנשק, זורק את השימידן, וניגש לפסנתר לנגן. לראות את היכולת של אדם, זה להיות כל כך עדין ואצילי, ושר נפלא, כל נפלא, יש כמה הקלטות שלו ביוטיוב, הצלחנו לשמור, ולוחם אדיר, שביום הנפילה שלו, זה ה-15 לאוקטובר 23, זאת אומרת, היום התשיעי של המלחמה,
1: איך הוא נפל, אם אפשר לשאול?
4: אני מספר, זה 8 ימי לחימה בצפון, והרבה מחבלים, מחבלי חיזבאללה, שהוא מחסל עם הטנק שלו בימים הראשונים, ומצליח יחד עם עוד כמה כוחות בודדים למנוע את חדירת החיזבאללה פנימה, ומשאיר אותם מאחור, ובאותו יום נורא, ביום ראשון, בבוקר הוא מבטיח להרוסתו לרוני, אנחנו נתחתן ביציאה הקרובה שלי מהצבא, הוא ממש רצה לנעוץ את עצמו בחיים, זה היה בשעה 4 בבוקר, בשעה 10 ירו טילים על מושב שטולה ועל מוצב נורית שמה, הוא היה, הוא נכנס לקרב במשך שעה, מצליח לחסל כמה מחבלים, כל פעם עולה לנקודה הכי גבוהה, ומסכן את עצמו, כי יש איום של טילים, כמובן, טילי הקורנט, שנמצאים ברכסים מסביב, הייתה השי, במקום שהשם הזה זכה לפרסום, ובפעם החמישית שהוא עולה, למרות שהמנפה שלו לא רוצה שהוא יעלה, והמגד שלו אומר, תיזהר, הם רואים אותך, הם חסלו אותך, אבל הוא אומר, לא הסרתי איום, הם יכולים לחדור למושב, אז טיל פוגע בו, הוא נרג בגבורה, הוא נרג מתוך מסירות נפש כדי להציל את תושבי הצפון שלידו, את המוצב שלידו וכולי, אנחנו מתגעגעים געגוע עמוק מאוד מאוד מאוד, אבל יודעים שזה מה שקצין בצהל צריך לעשות, הוא צריך לחשוב על כל העם, הוא צריך לחשוב על מה שמסביב, ואם הוא ושכמותו לא היו חושבים ככה, ולא היו מתמסרים, איפה היינו היום? מה היה מצבנו היום? ובשבילו ובשבילם, אנחנו נלחמים על אחדות, אנחנו נלחמים על גיבוש, אנחנו נלחמים על ליכוד פנימי, אנחנו נלחמים על ערכים, נלחמים שיהיה טוב.
1: ואתה מרגיש שיש כיוון שזה יקרה?
4: אני מרגיש שיש כיוון שזה יקרה. אני ציטטתי בספר החדש שלי על שפת הברית, שמדבר על שפה הנכונה של הברית הישראלית, את לאה גולדברג. אני חושב שהמילים שלה הכי מדויקות למצב עכשיו. הן מתארות ממש את מה שאני מרגיש, זה ממש בעמוד הפתיחה. זו שעת מורה. לפני צומת אדירה היסטורית. בה נעמוד אילמים על גבול האור. אנחנו ממש על גבול האור, כי יש התעוררות אדירה בעם ישראל, במיוחד בדור הצעיר, מדהימה, 20-30, כוחות אדירים, פעולות אדירות, ערכים, ארץ ישראל, ציונות, אמונה, אבל אז היא אומרת, אנחנו אילמים, אין לנו שפה מתאימה. לאן נפנה ליבנו? האם נחזור אחי? הנעבור? האם נלך אחורה אל אותה מריבות, אל הבוץ, או שנלך קדימה, נרגיש את הפוטנציאל שקיים בדור הצעיר, ובכלל בחברה, מדינת סטארט-אפ, חברת סטארט-אפ, ניסוי בין חברתי אדיר שאנחנו עושים עם כוחות אדירים, נלך קדימה, נראה את האורות שהתגלו, אורות הגבורה, אורות הערכים, אורות הטוב, נהפוך אותם למציאות חברתית מתוקנת, מדינית מתוקנת. מאמין שאפשר לעשות את זה.
2: הרב תמיר גרנות, תודה רבה רבה שהיית איתנו, תודה רבה.
4: תודה לכם יקרים, בשורות טובות.
2: אמן. שבורי לב, חנן בן ארי.

0: אורחים ומפיקים שר פלסר ואסף נבו, אחראים על השידור גלעד הראל ויואב מנדלוביץ', אחראים על השידור, אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מוסף, בדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון, אופק קולר ועידו טבת, מיד אחרינו ליאת טרון, תודה רבה אלי, תודה רבה מאזינות ומאזינים.
1: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM, עורך יואב

0: בוקר טוב למאזיני רדיו 103 FM ליד המיקרופונים, יעל חביב ודני דבורין. איתנו בצוות העורכת והמפיקה, מאירה פרץ, האחראית על השידורי, גלי זר אביב, עורך הדיגיטלי דוד טבת והעורך המוסיקלי יואב חנני. השבוע קראתי על כך שיש להתייחס לזיהום האוויר כאל אחד ממחוללי הדמנציה. כלומר, כאשר אנו נושמים את האוויר שנפלט מאגזוז המכונית, אנחנו מסכנים את עצמנו. אותם חלקיקים היוצאים מהאגזוז גם מטפסים לאזור המוח. עכשיו יעל, אני כבר לא מדבר רק על הריח הדוחה מצינור הפלטה, אלא על הרבה יותר מכך.
1: דני, זה אני חושבת על זה, זה כל כך ברור מאליו, כאילו רק לחשוב מה יוצא מהאגזוז הזה, ובכלל מכל הארובות, ואין ספק שהזיהום הסביבתי שאנחנו חיים בו בהחלט, בהחלט מגביר הרבה מאוד מחלות, ומוצאים באמת במחקרים שגם את מחלת הדמנציה, שקשורה מאוד בזיהום הסביבתי.
0: להשתדל להתרחק בזיהום אוויר. ומכאן לנושא הראשון, והוא מרתק. מדוע ישנן משפחות שאצלן ההזדקנות איטית יותר? כדי לשוחח על כך, ביקשנו לשמוע את דוקטור אסנת רזיאל, שהיא בין היתר מנהלת המרכז הרב-תחומי לטיפול באסיה מדיקל, אסותא רמת החייל. בוקר טוב לך, דוקטור אסנת.
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: ברוך השם, אם אנחנו שוב בשיחה איתך, אז בוודאי המצב, לפחות אצלנו, משביע רצון. דוקטור, ברשותך, האם מדובר באנשים שיש להם גן מיוחד, הנותן להם הגנה? יש דבר כזה?
2: אז...

0: זהו, יש כאלה אנשים שבאמת יש להם הרבה יותר עריכות חיים, ודווקא לגביהם צריך מאוד לדאוג שכשהם מתבגרים, הם ישמרו על בריאות טובה, כדי שהם ייהנו גם מהחיים הארוכים שלהם.
1: אני שמעתי פעם, אסנת, שדובר על זה שאנשים לא רק מתאהבים ברמה הרומנטית, אלא גם יש משהו במערכות החיסוניות של גוף וגוף, שבעצם יוצר איזושהי מערכת חיסונית חזקה יותר. זה אגדה אורבנית שהתאהבתי בה, או שזה משהו שאת מכירה?
0: זה נשמע מדהים, אבל זה פעם ראשונה שאני שומעת את זה, אבל יכול להיות, את יודעת, דומה מושך דומה, מה שנקרא.
1: כאילו, בסוף אנחנו חיות שצריכות לשרוד פה על הכדור הזה, אז נראה לי מאוד מאוד הגיוני שגם הגוף שלנו בעצם מכיר או מריח את המערכת החיסונית של מי שמולנו, וביחד אנחנו יודעים שאנחנו נבנה את הדור החזק הבא יותר.
0: נכון, כן, נכון.
1: מעניין לחשוב על זה, אבל את יודעת, באמת אנחנו מדברים המון על האריכות חיים, ואני חושבת שכרופאה, את בטח פוגשת את זה הרבה מאוד, שאנחנו מעריכים חיים, מעריכים חיים, מעריכים חיים, אם אנחנו גם יודעים לתת את איכות החיים.
0: אז לא, בסופו של דבר, הרי בכל דור אנחנו קוראים לזה בצורה אחרת. פעם היו אומרים, לשמור על הרגלים. אחרי זה דיברו על אורח חיים בריא. אחרי זה קראו לזה וולנס. עכשיו כולם קוראים לזה לונג'ביטי, וממציאים מיליון דברים כדי שאנחנו נחיה לנצח. כל מיני מכשירים מיוחדים ומדידות בשעונים המיוחדים, עושים על זה הרבה מאוד כסף בכל העולם, אבל בין היתר גם מייצרים כל מיני פפטידים, חלבונים שגורמים לגוף שלנו להיות צעיר יותר. וזה כבר בשימוש ככה אוף לייבל בארצות הברית בצורה מאוד מאוד נרחבת, עדיין לפני שזה אושר על ידי ה-FDA, אבל בין כל הפפטידים למיניהם יש מסתבר שניים שכבר כן אושרו, והם בשימוש ניכר מאוד מאוד בישראל, וזה הוויגובי והמוג'רו. מסתבר שגם הם גורמים לנו לאריכות ימים, הם משפרים לנו את הבריאות בכל כך הרבה מישורים, אבל הם גם מעלים את תוחלת החיים שלנו הבריאה, וזה פשוט משהו שהוא לא להאמין.
2: עכשיו דוקטור, דווקא אולי מכיוון אחר, אני רוצה לשאול האם זה נכון שככל שאנחנו מזדקנים מצטברים נזקים ב-DNA שלנו, ואם נכון. יש מה לעשות כנגד זה.
0: נכון, אז אחד התיאוריות הם שכדי לחזק את ה-DNA ושיהיה בריא וכולי, אנחנו צריכים לחשוף את הגוף שלנו לסטרסים קטנים, אבל כאלה שאנחנו יכולים לעמוד בהם, לדוגמה מקלחת קרה או אמבט קרח, לכמה דקות, כמה שניות, לא יודעת מה, משהו, חשיפה קטנה, ובעקבותיה אנחנו מחסנים את הגוף לעמוד באתגרים של שהם בעצם סטרסוגנים. אז זה יכול להיות חום כמו סאונה, וזה יכול להיות קור כמו קור.
1: אנחנו לא באמת מדברים היום הרבה על אמבטיות קרח.
0: נכון, זה הקטע של זה.
1: אבל זה באמת, זה באמת נכון, כי דווקא נראה לי שהגוף חוטף כזה שוק. כן, גם תוחלת החיים ברוסיה היא לא מהגבוהות.
0: זה לא הוכח עדיין, אבל בוא נגיד כזה דבר, מדברים על מושג שנקרא הורמזיס, בהי, שהוא חשיפה לאיזה שהם סטרסים קטנים, כשהגוף יכול לעמוד בהם, כדי להעלות את העמידות שלו, כדי שהוא לחשל אותנו, משהו כזה. מה שלא הורג אותנו, מחשל אותנו, זה לפי המשפט הזה.
1: אז אסנת, מה באמת הסוד לאריכות חיים ואיכות חיים? את יודעת, כי אני חושבת שזה ממש במשפט קצר, או מה באמת ייתן לנו את החיים הכי טובים למשך הכי הרבה זמן?
0: בסופו של דבר, מניעה. מניעה של מחלות שמתפתחות אצלנו עם הגיל, ושלמדנו לקבל אותם כאילו הם תורה מסיני, שחייבים לקבל אותם בזקנה. ממש לא חייבים, אפשר למנוע אותם, על ידי אורח חיים בריא. לישון טוב בלילה, שדיברנו על זה הרבה פעמים, לא להגזים בכל ארוחה, לאכול ארוחות מסודרות, שהן לא יהיו משופעות בסוכרים ושומנים לא בריאים, לעשות פעילות גופנית, לזוז, לשמור על טווחי תנועה ועל גמישות ועל כוח גס, לשמור על השריר שלנו, לאכול מספיק חלבון, לאכול ירקות ופירות.
2: כאשר הזכרת את התזונה ואת הצורך לאכול נכון, אני נזכר בדברים, את יודעת, משנים עברו. מי שהיה קנצלר גרמניה בתקופת השילומים, הקנצלר הגרמני היה כבר בן 90, והוא נשאל מה סוד חייו הארוכים. ועל כך השיב אדנאואר, זה היה שמו, שהוא משאיר שליש מהאוכל בצלחת.
0: יפה, יפה. תדע לך שזה מנהג של היפנים להשאיר בערך 20%. אז זאת אומרת, הם אוכלים רק עד 80% סובה. הם לא צריכים להרגיש מפוצצים.
1: יפה, הלוואי ונצליח. אני מגלה שכל פעם שאני אומרת שאני אוכל רק 80%, אני ממלאה יותר את
0: הצלחת.
1: זה סוג של קומפנסציה כזו, אבל
2: את יודעת, יש גם מה שנקרא תרגילים פסיכולוגיים. אתה לא חייב להגיש את האוכל בצלחת ענקית.
0: נכון.
2: בצלחת קטנה. ואז נכון. אתה מלכתחילה, אתה לא מעמיד את מי שאוכל, את יודעת, במצוקה, כי זה טעים לו, ואז הוא
1: וצריך לגמור מהצלחת.
2: כן. בדיוק, עכשיו תן לו, אגש לו את האוכל בצלחת קטנה. ובא לציון גואל.
0: נכון.
2: יפה.
0: יפה מאוד.
2: דוקטור, כרגיל, תמיד תענוג לשוחח איתך. אנחנו רוצים להודות לדוקטור אסנת רזיאל. תודה רבה.
0: תודה רבה. תודה לכם. יום נעים. ביי ביי.
2: ונצא לשיר.

0: ומדוקטור לדוקטור, נעבור לדוקטור רעות פינגר דסברג, עורכת דין, מנהלת מדיניות ביוזמת המאה, ככה שיוזמת המאה פרסמה מסמך מדיניות חדש שמציע מודל אחר להתמודדות עם המחלוקות בישראל. אז קודם כל, באמת נשמח לשמוע על מהו מודל המאה. יוזמת המאה, ובוקר טוב כמובן.
1: אז ככה, יוזמת המאה זה ארגון שקם לפני 4-5 שנים, כשעוד חשבנו שאז מדינת ישראל מפוצלת לשני חלקים, שני גושים מאוד דיכוטומיים אחד של השני, ושמרכז הכובד של החברה הישראלית, משהו במתינות, במדינה יהודית ודמוקרטית, ואנשי אגם וגם הולכים לאיבוד. אז חשבנו שאנחנו לא יכולים ללכת ליותר קיצוניות משני גושים דיכוטומיים. השנים האחרונות רק הראו לנו שאנחנו יכולים ללכת יותר ויותר, ואנחנו כולנו תקווה שגם נוכל להשיב את החברה הישראלית למרכז המפה.
0: אז אתם מדברים בעצם על מה שאני חושבת כל אזרח במדינת ישראל מרגיש, אבל מה אתם עושים בנושא הזה?
1: מה אנחנו עושים? אז קודם כל אנחנו מפתחים מדיניות, רעיונות, שפה, סיפור, נפגשים עם חברי כנסת, עם פוליטיקאים, עם משפיענים, לייצר איזושהי תחושה, שבדיוק כמו שאת אמרת, הרבה מאוד אנשים מרגישים ככה, ישראל הממשית, החברה הישראלית מרגישים ככה, משהו בפוליטיקה מייצר איזשהו משהו שהוא לא טבעי בכלל, הוא בכלל לא הגיוני, מחלקים אותנו לשני חלקים, זאת אומרת, אם אנחנו מצביעים או קואליציה או אופוזיציה, אנחנו אמורים במרכאות לחשוב על כל דבר בצורה שהולכת יחד עם הפוזיציה המחנאית.
0: וגם טרמינולוגית, אנחנו כל הזמן זה נגד זה. זאת אומרת, אנחנו לא חושבים לאחדות, אלא תמיד זה באיזשהו מאבק כזה של אחד נגד השני, שמשאיר אותנו בסטרס אינסופי.
1: נכון, וגם הוא מאוד לא טבעי לנו כאנשים. הרי כאנשים, אנחנו מאוד אנשים של גם וגם. מרביתנו אוחזים בכמה ערכים, והערכים האלה יכולים להתנגש. אני לא אומרת שערכים לא יכולים להתנגש, אבל מרבית הערכים הם ערכים לגיטימיים, ואנחנו על איזשהו ציר שינה בין הערכים האלה. הפוליטיקה בשנים האחרונות בעצם יוצרת איזשהו מעטה על כל שאר הדברים האחרים שאנחנו בזהויות שלנו. זאת אומרת, אני יכולה להיות גם אישה, גם שומרת על אורח חיים דתי, גם מאוד ליברלית. עכשיו ברור שיש בין הערכים האלה הרבה פעמים התנגשות. אבל בשנים האחרונות הפוליטיקה מכסה על הכל ויוצרת איזשהו קו מאוד מסוים. אנחנו ביוזמת המאה מבקשים להשיב גאווה, סיפור, ערכים לדבר הזה שנקרא מרכז הכובד של החברה הישראלית. באמת, בתקופה האחרונה כתבנו מסמך, יודעת, בשבוע האחרון, כל הזמן יש לנו דיונים, היה עכשיו את הדיון על הפרסומת, על מה שקרה עם הליכוד, ומה שנתנו בדיוק לאייזנקוט, ואת רואה מה תופס את הקשב הישראלי. רק רעל, כעת, דריסה, הכנעה. תראה, באותו שבוע אנחנו השקנו מסמך אחר, מסמך שהוא כולו תקווה, אחריות, מסמך שאנחנו קוראות לו אנחנו מאמינים, הוא מופיע גם באתר שלנו, יוזמת המאה, אנחנו מאמינים, שהוא בעצם אומר לנו, חכו רגע, אנחנו כל הזמן מדברים על הפרקטיקה, על הכנעה, בואו שנייה נזכר, גם בלמה, מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים, נחזיר מילים שקצת איבדו את המשמעות שלהם בחברה הישראלית, כמו אמון, כמו תקווה, כמו הסכם שלום בתוך החברה הישראלית.
0: אני תמיד חושבת, את יודעת, בהקשר הזה על השיר הרעות, שהרעות זאת מילה שאנחנו כבר כמעט ולא מיישמים אותה.
1: זה נכון.
0: שיר הרעות הבלתי...
1: כן, שירה, כן, משהו, את יודעת, אנחנו תמיד הרעות, אותה, את יודעת, אחווה וערבות הדדית, היא תמיד מגיעה ברגעים קשים. אפרופו מה שדיברנו על מה שהיה עם גדי אייזנקוט ועם ביבי השבוע, אז תדעת, השבוע... בתחילת השבוע הראה שריפה ענקית מאוד מאוד גדולה שקילתה מלא בתים בחוות יאיר, ביישוב, ואת פתאום ראית את ארץ ישראל היפה, את החברה הישראלית מכל הארץ, קיבוצים, יישובים, חילונים, דתיים, ערבים, יהודים, הציעו להם עזרה, ואת מבינה שערך הרעות הוא טמון בנו, הוא נמצא לנו, הגרעין הזה נמצא אצלנו, ולצערי הרב הוא יוצא רק כאשר קורה איזשהו אסון. נכון. וברגע שאנחנו, את יודעת, יוצאות מהאסון הזה, אז אנחנו פתאום שוכחות את, את האחווה הזאת.
2: אבל, אבל דוקטור, הדברים האלה כן. קרו מהימים הראשונים של המדינה, כי תמיד כשהיה קשה ורע לכולם, הייתה אחדות, זה היה טבעי, אנחנו מתגוננים, אנחנו מסתגרים, אנחנו רוצים להיות קבוצה מאוחדת. אבל דקה לאחר מכן, הזיכרון הוא קצר, זה ברור, הזיכרון קצר מאוד. הרי כולם מדברים, אם תרשי לי להשלים, כולנו מדברים על הצורך להיות האחד בעד כולם וכולם בעד האחד. הכל טוב ויפה, ואז בתקופת הבחירות, הדברים האלה נעלמים כלא היו.
1: אז תראה, אני מאוד מסכימה איתך, ולכן אני חושבת שאנחנו צריכים לעלות קומה למשהו טיפה יותר מורכב. נכון שאנחנו ביום שאנחנו מסתדרים טוב, זאת אומרת שיש איזושהי שגרה, אנחנו מתחילים לריב, אבל אני מרגישה, וזה גם כתבנו את זה במסמך, שבמדינת ישראל אנחנו גם לא סתם רבים, כי משהו במבנה החברתי במדינת ישראל מחייב אותנו לריב. במדינת ישראל יש 4%. זאת אומרת, אם אתה נולד דתי, אם אתה נולד חרדי, אם אתה נולד חילוני או ערבי, החוזה שלך מול המדינה, זכויות והחובות שלך מול המדינה, הם שונים. מדינת ישראל מנהלת 4% מול 4 שבטים, ולכן לא משנה כמה נוהב אחד את השני, המבנה הפוליטי שכל הזמן נותר לנו, המבנה החוקי במדינת ישראל, יוצר בינינו ריב. אנחנו לא
2: נוכל... כלומר, בעניין הזה אין תקווה, את אומרת.
1: לא, יש תקווה מאוד גדולה. מדינת
2: אולי בתיאוריה.
1: צריכה, לא בתיאוריה. אני מרגישה שבסוף זה מבני. זאת אומרת, זה על ידי חוקים. מדינת ישראל יצרה ויוצרת חוקים שונים לאוכלוסיות ומגזרים שונים. ואת זה אני חושבת שצריך לשנות. אני חושבת שצריך לייצר חוזה חברתי חדש, והחוזה החברתי החדש הזה הוא לא בא, אתה יודע, למחוק את הזהויות השונות שלך, זה שאתה אדם חילוני או אדם דתי, אתה צריך להישאר ככה ולחגוג את הזהות שלך, אבל לא יכול להיות שמדינת ישראל תייצר לך זכויות וחובות רק בגלל הזהות הזאת שלך.
0: אני רוצה רגע להגיד ולחבר את זה אולי באמת לנושא הגיל השלישי, הגיל המבוגר, כל נושא הנגשת הקלפיות, את יודעת, את מדברת כאן על דתיים וחילונים וכל מיני זרמים כאלה, אבל אני רגע רוצה לדבר איתך על צעירים וזקנים.
1: שזאת זהות באמת נפרדת והיא חשובה לא פחות.
0: נכון, ואיך באמת אנחנו דואגים שאנשים מבוגרים בדיורים מוגנים ובתי אבות יוכלו להצביע את זכותם האלמנטרית של מי שבנה את המדינה?
1: נכון, זאת שאלה שהיא מאוד חשובה והיא מעבר לפרוצדורה, היא שאלה עקרונית של הזכות הכי הכי עקרונית בדמוקרטיה, והיא הזכות לבחור ולהיבחר. מה שלי מאוד מאוד כואב, שמדינת ישראל הולכת אחורה בהיבט הזה, הרי בעבר, היו קלפיות בתוך בתי אבות וקלפיות שהן מונגשות. אני אגיד שבאופן אישי הדבר הזה מאוד נוגע לי ללב. אבי זיכרונו לברכה היה בבית אבות, אמנם הוא לא זכה להצביע בבית אבות, זה היה ככה לא בזמן של בחירות, אבל זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. תראי, באמנה לזכויות של אנשים עם מוגבלות ישנה חובה לעשות קלפיות מונגשות, במדינת ישראל היו קלפיות מונגשות, ועכשיו אנחנו הולכים אחורה, ומדינת ישראל במעשה או במחדל, הסעיף הזה הושמט בעצם מהבחירות הקרובות. אני אגיד שלצערנו הרב, אני חושבת שצריך לייצר אמנה בינלאומית לזכויות הגיל השלישי, שאני בטוחה שהדברים של האמנה לזכויות של בעלי נגישות ישפיעו גם על בעלי הגיל השלישי.
0: אז אני יכולה להגיד שבארצות הברית יש את ארגון AARP, שהוא ממש מוציא תו תקן למקומות עבור אנשים בגיל השלישי, שזה מאוד מאוד יפה לראות, ולפעמים אני אפילו שומעת שיש זליגה של דברים משם אלינו.
2: אבל הרבה יותר חמור, או חמורה, היא העובדה שכפי שאמרה רעות, פעם זה היה.
0: נכון.
2: היום הלכנו לאחור.
1: בדיוק.
2: ולכן אני אומר לך הרבה, ואמרתי עוד בשאלה קודמת, הדברים שלך הם יפים וטובים, ואני חושב שכל אחד היה רוצה לחתום על זה. אבל כשמגיעים לתכלס, זה לא קורה.
1: כי אתה יודע משהו יש ככה, זה בדיוק, אבל אני מרגישה שקודם כל אסור לנו לאבד את התקווה הזאת, ושהיא תקווה מעשית, ואני כן מתפללת שלאחר הבחירות הבאות תקום ממשלה ציונית רחבה, שתחזיר מילים כמו אמון, כי אני חושבת שכולנו מרגישים שישנה איזושהי סיבה נסתרת למה מוציאים את הקלפיות מבתי אבות.
0: אז
1: אני חושבת שאנחנו צריכים להשיב איזושהי מילה של אמון, אמון בנבחרי הציבור, אמון בממשלה.
2: איך אומרים להשיב עטרה ליושנה?
0: דוקטור רעות פינגר דסברג, תודה רבה, עורך דין, מנהלת מדיניות ביוזמת המאה, לוואי הלוואי, ובאמת נצליח לכל הדברים היפים והטובים האלה, שתהיה שבת שלום, ונעבור לשיר.
1: תודה רבה, שבת שלום.

0: ביום חמישי אישרה הכנסת את ביטול מגבלת הגיל המקסימלי להורי אומנה, גיל שהיה עד 54. עדי מקל, מנהלת השירות לאומנה במשרד הרווחה, תספר לנו על חשיבותה של ההחלטה כמובן. אז אומר בוקר טוב עדי.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
0: שלומי טוב, שלומה של גם יעל הוא מעולה, והיא בצוותה איתי בהגשת התוכנית. עדי, אני מבין שישנם מבוגרים שכבר עברו את גיל 54, והם מבקשים לשמש כמשפחות אומנה. הדבר הזה כמובן יכול להוסיף טעם ועניין לחייהם. מה את יכולה לומר על השינוי בחוק?
1: אוקיי, אז קודם כל, החוק בתחילתו הגביל, נתן מגבלות לגיל האומנים, 25 גיל מינימלי ו-56, לא 54, גיל מקסימלי. אבל אנחנו מבינים שהיום, ה-60 של היום, הוא כבר לא אנשים בפנסיה שלא מסוגלים לעזור ולתת מענה ובית חם לילדים. במיוחד שאנחנו רואים שיש לנו ילדים שהם לא בהכרח קטנים, לא ילדים בני 3-4 שאולי בגיל 60 קצת יותר קשה, אלא ילדים גם קצת גדולים יותר, שאנשים בני 60 שכבר פרשו, והבית שלהם ריק, והם יציבים כלכלית, והם מוכנים לעשות שליחות כזאת גדולה עבור ילד, אין שום סיבה שהם ייפסלו רק בגלל הגיל שלהם.
2: את יכולה רגע להגיד לנו, עדי, מה זה בעצם אומר להיות משפחת אומנה?
1: להיות משפחת אומנה זה לתת בית לילדים שבמצב נתון ההורים שלהם לא מסוגלים לתפקד, וצריך למצוא להם פתרון שהוא זמני, אבל הרבה פעמים אנחנו רואים שזה נמשך לא תקופה מאוד קצרה. אני אומרת, אני משתמשת במילה זמני מכיוון שזה לא אימוץ. הילד ממשיך להיות בקשר עם ההורים שלו, כמובן ככל שהם לא מזיקים לו או פוגעים בבריאותו. אבל ממשיך הקשר עם ההורים הביולוגיים של הילד, ומשפחת האומנה משמשת פתרון להגן עליו לתקופה מסוימת, ולתת לו חוויה של יציבות, של בית חם, עד שההורים שלו משתקמים. לכן אני אומרת שלפעמים זה גם יכול לקחת שנה, שנתיים, שלוש, אבל הקשר נמשך עם ההורים.
0: עדי, תוך כדי דברייך, אני נזכר במשפט שאמרה לי אמי, זכרה לברכה, לפני שנים רבות מאוד. היא אמרה שזה לא סתם שאלוהים קבע שהאדם הצעיר הוא זה שיהיו לו ילדים. ואין דבר כזה שבגיל זקנה, אולי היום הדברים מתחילים להשתנות, הודות לרפואה והמדע, אבל בעיקרון הצעירים הם ההורים. האם באמת הורים מבוגרים, בני 60 או 70, תהיה להם שפה משותפת עם ילד בן 8 שזקוק למשפחת אומנה?
1: אז תראה, אנחנו בודקים את המשפחות האלה. זה שהסרנו את מגבלת הגיל, זה לא אומר שבהכרח עכשיו כל משפחה שההורים בני 70 יוכלו לקבל ילד אומנה. אבל אם זה הורים נמרצים שמסוגלים לגדל ילד, ויש להם עוד מספיק אנרגיה ויכולות, והם יכולים לפתוח את הבית שלהם, אני לא רואה סיבה שרק בגלל הגיל הם לא יהיו מסוגלים לעשות את זה. יתרה מזאת, שמה שחשוב שהם לא לבד, הם בליווי מקצועי וכלכלי של משרד הרווחה, מנחות אומנה שמגיעות לפחות פעמיים בחודש הביתה, תמיכה בכל הצרכים הנוספים של הילד, בכל בחוגים, באבחונים, בטיפולים שלו, המשרד מלווה אותם בכל רגע נתון, ולכן הם לא לבד.
2: אז מה באמת אומר התהליך? זאת אומרת, בהנחה שמישהו שומע ואומר, וואו, באמת ככה, אני רוצה לעשות... כן, זהו, הערתם לי את מנגנון החשק. איך באמת נראה בפועל המסלול הזה שעוברת משפחה?
1: קודם כל, הוא צריך להשאיר את הפרטים שלו במוקד 118 של משרד הרווחה, או באתר שלנו, יש שם דף נחיתה שאפשר להשאיר פרטים. אחד מחמשת ארגוני האומנה יוצרים איתו קשר, ויש שאלון מובנה ששואלים אותו, בודקים, עושים תאום ציפיות, מגיעים לביקור בית, בודקים שאין לו רישום פלילי, שיש לפחות 10 שנות לימוד, שמצב הבריאות שלו תקין, אפרופו גיל, כמובן שאדם בן 70, אם מצב בריאותו לא תקין, אז הוא לא יוכל להשתלב בתוך המערך הזה, ושמצבו הכלכלי גם מאפשר להכניס ילד נוסף הביתה, ואז הוא נכנס בעצם למאגר שלנו, וכשיש ילד שזקוק לבית, אז אנחנו מנסים לעשות את המאץ' בין המשפחה לילד, כמובן שאותה משפחה לא חייבת להסכים. אנחנו מציגים בפניה את הילד עם כל הנתונים שלו וכל הצרכים שלו, והוא בוחר אם הוא מסוגל להתמודד עם זה או לא. שוב אני אומרת, לפעמים בהתחלה זה יכול להיראות יותר פשוט, ואחר כך נתקלים בקשיים, ואז המשרד נמצא לכל אורך הדרך עם אותה משפחה ומלווה אותה.
2: זה בעצם לתקופות, אי אפשר מראש להתחייב להגיד, זאת אומרת, אנחנו לוקחים עכשיו אומנה לשלושה חודשים או לחצי שנה, זאת אומרת, זה משהו שאתה צריך להיות מאוד מאוד פתוח אליו מבחינת זמנים וככה.
1: אני צריך להיות פתוח, מכיוון שילד זה לא סקטה.
2: נכון, בדיוק בגלל זה אני שואלת. נכון.
1: אז אתה צריך להיות פתוח. מהצד האחר, אני גם לא רוצה להלחיץ משפחות ולהגיד להם, זאת חתונה קתולית, ואם אתם מרגישים שאתם לא מסוגלים להתמודד עם זה יותר, אז אתם לא יכולים לסגת בכם. זה לא נכון. הם יכולים.
2: עדי, את יכולה לתת לנו קצת נתונים יבשים על כמה ילדים כאלה, מה טווח הגילאים, באמת מה המצב במדינה?
1: תראי, באומנה, השירות האומנה נותן מענה לילדים מגיל 0 עד 18. כמובן שילדים שהם גדולים יותר, יש קושי קצת יותר גדול להשתלב בתוך משפחה, ולכן הרבה פעמים אם הם לא מסוגלים לגדול בבית, אז הם מופנים לפנימיות. אבל המטרה הראשונה שלנו זה שילד יגדל קודם כל בבית שלו עם ההורים שלו, ואם הוא לא יכול לגדול בבית, אז שכן יגדל בחיק משפחה, שתיתן לו באמת מודל של יציבות, של משפחה. זה טיפול בילד הוא לא רק הטיפול המקצועי, לפעמים, בגלל זה לא צריך להיות משפחה מושלמת, לפעמים ילד כזה צריך לדעת שיש לו מקום בשולחן לארוחת הערב, שמישהו ישאל אותו איך היה בבית הספר או איך היה בגן ומתי הוא חוזר מחברים, זה הדברים הפשוטים ביותר שכשמשפחה יכולה להקנות את זה לילד, גם אם אחר כך הילד חוזר אל המשפחה שלו, הדברים האלה עדיין נטועים בו. לשאלתך, יש לנו היום כ-70 ילדים שממתינים למשפחות, חברה היהודית והערבית גם יחד, ולכן אנחנו יצאנו בקמפיין רחב היקף בכל ערוצי הטלוויזיה והתקשורת, כדי לגייס משפחות כאלה שבאמת תפתחנה את הלב ואת הבית.
0: עדי, האם את מכירה משפחות או הורים או סבים וסבתות, שהם מעבר לגיל 56, שבאמת רוצים, יש מספרים משמעותיים של אנשים כאלה, שרוצים לאמץ או לשמש כמשפחת אומנה?
1: בוודאי. ראשית, חלק נכבד ממשפחות האומנה הם אומנות קרובים, ואומנות הקרובים זה סבים וסבתות. שהחוק מחייב אותנו קודם כל לבדוק אם יש קרובי משפחה שיכולים לתת מענה לילד, וזה כבר עונה על שאלתך שכן מסוגלים לגדל בגיל כזה. היו לא מעט פניות אלינו של אנשים שאמרו, הבית שלי ריק, הילדים עזבו, ואני מרגיש שאני יכול לעשות את השליחות הזאת ולמלא גם את הלב שלי וגם את הלב של הילד, כי כשנותנים כזה דבר, זה לא רק הילד מרוויח, גם המשפחה מרוויחה וכל הקהילה מרוויחה, חוסן הרבה יותר חזק, כי הילד הזה גדל להיות ילד יותר טוב בחברה. וכן, היו לנו לא מעט פניות כאלה של נשים בנות 58, 59, 60, 62, שאמרו, אני עדיין נמרצת ויכולה לעשות את המשימה הנעלה הזאת.
0: האם משפחה,
1: רק בגלל הגיל, הם
0: יפסלו. האם משפחה שכזאת שמעוניינת להיות במשפחת אומנה, היא חייבת להיות של בני זוג, בעל ואישה, או גם אדם
1: לא,
0: בודד?
1: לא, ממש לא, לא, לא, לא. אנחנו מקבלים גם חד-הוריות, בלי שום בעיה, משפחות להט"בים. אנחנו לא מבדילים בנף אחד. כל מי שמסוגל ועומד בקריטריונים של החוק, ויש לו לב חם ובית פתוח, יכול להיות משפחת אומנה. זה יכולה להיות משפחה יחידנית, ומשפחה להט"בית, אין, אין שום בעיה עם זה.
0: תבורך כל משפחה שכזאת, אין ספק.
1: בדיוק כך.
0: עדי מקל, אנחנו רוצים להודות לך על השיחה החשובה הזאת. עדי מנהלת השירות לאומנה במשרד הרווחה. תודה, עדי.
1: המשך יום טוב.
0: נצא לשיר.

0: אני אתחיל כך את האייטם הבא. להקלה בהפרעות נשימה ועיכול, לא להפסיק לקחת עד סוף הטיפול. כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק. תרופה זו אין לשמור מילדים ותינוקות, לקחת בין ארוחות ועם ארוחות, כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק, זה מתוך השיר כל שעה חיבוק של חווה אלברשטיין, ואנחנו נגיד בוקר טוב לשני אבניאלי.
1: היי, בוקר טוב.
0: אנחנו נדבר איתך שני על המרשם החברתי, ולא סתם פתחתי עם השיר הזה, תספרי לנו על המרשם החברתי שהבאת אלינו באופן לטעמי מעורר השראה, ואולי זו תרופת הקסם לאיכות ועריכות חיים.
1: איזה כיף. טוב, אז אני קצת אספר ככה על המודל הזה. המודל של מרשם חברתי פותח למעשה באנגליה כבר לפני יותר משני עשורים. היום כבר נתמך ממש על ידי מערכת הבריאות הציבורית שם, ושהרעיון המרכזי זה שחלק מהבעיות הבריאותיות, במיוחד בתחומים כמו בריאות הנפש, בדידות, ניהול של מחלות כרוניות, שיפור של איכות חיים, בעצם כל אלה יכולים לקבל מענה לא רק באמצעות תרופות וטיפולים רפואיים, אלא למעשה דרך השתלבות בפעילות חברתית. אז בעצם זה השם של המודל באנגלית, social prescribing, כמו שנותנים מרשם לתרופה, אז אפשר לתת מרשם לחברה.
0: זאת אומרת שכשאני באה לרופא, הוא נותן לי את התרופה שאני צריכה לגוף, אבל הוא גם נותן לי תרופה, אני אגיד, לנפש, לרוח, לנשמה?
1: אז ככה זה התחיל ממש בפיילוטים הראשונים באנגליה, שהרופאים ממש היו צריכים למפות את כל השירותים שנמצאים סביב המרפאה, הטייצ'י, הגינה הקהילתית, היוגה, ואם אדם היה מגיע נניח עם בעיות שינה, אז הם היו אומרים, אוקיי, בואו אנחנו רגע נמתין עם הכדורים לשינה, כי יכול להיות ששינה היא רק איזשהו סימפטום למשהו יותר שורשי ועמוק, ובעצם הם היו מפנים את האדם לצרוך משהו חברתי בקרבת המגורים שלו. אחרי לא מעט זמן, אז הרופאים אמרו שהם לא יכולים להחזיק בראש את כל המידע הזה של מה נמצא איפה, ופיתחו באנגליה פרופסיה, שקוראים לה לינק וורקר, בעצם היא כמו סוכנת קשר, היא לא אשת מקצוע, היא לא אשת טיפול, אבל היא כן יודעת לקחת את האדם המבוגר, באנגליה זה לא פועל רק עבור מבוגרים, ואולי אנחנו גם נצליח טיפונת לדבר על זה, ובעצם היא לוקחת אותו יד ביד, והיא אומרת לאותו אדם, נקרא לו רוג'ר, רוג'ר, זה מה שיש עכשיו בקרבת המגורים שלך. בוא ככה אני אעזור לך לחשוב גם איך אנחנו יכולים לקדם את הבריאות שלך, ולקחת גם אחריות על החיים שלך ועל ההזדקנות שלך, וגם אני אעזור לך לא רק להנגיש לך את הידע, גם לתת לך את זריקת המוטיבציה הזו, כדי שקודם תכיר מה יש סביבך, אבל גם באמת שתרגיש שאתה חלק מתוך הקהילה, תכיר את השכנים, כדי שכל אלה גם אולי יאגנו את ההרגלים היותר טובים להזדקנות ואת ההרגלים החברתיים.
0: תמיד אנחנו חושבים שעולמות הרפואה הם מאוד מאוד אקדמיים כמובן, ותמיד אמורים להיות מגובים במחקר, במחקר מלווה, בחותני, מחקר כמותי, כאילו, לרעיון הנפלא הזה, יש איזשהו מחקר מלווה, יש באמת תוצאות שאנחנו יכולים להישען עליהן ולהגיד, וואלה, זה עובד. גם לכל הסקפטים.
1: אז גם באנגליה לקח זמן עד שבעצם אפשר היה להראות את הקשר שבין טייצ'י וגינה קהילתית לירידה באשפוזים, לירידה בפנייה לרופא המשפחה, לקח להם משהו כמו 5 שנים, ואחרי 5 השנים האלה הם הראו תוצאות שלמעשה הן אלה שגרמו למערכת הציבורית באנגליה לאמץ את המודל הזה ולפרוס אותו ממש בכל רחבי אנגליה. היום אני אגיד שהמודל הזה קיים בלמעלה מ-30 מדינות בעולם, וכל מדינה זה שאפליקציה יישומית קצת אחרת, אבל בעצם כולם רואים את אותו אפקט, שזה בעצם ירידה בפנייה לרופא משפחה ורפואה יועצת.
2: אני יודע שגם אצלנו, כבר לפחות בשנתיים האחרונות, נכון. יש דיבורים על זה, על החשיבות לצאת ליער, נכון. להיות מתחת העצים, לנשום את האוויר שנמצא שם, ושכל הדברים האלה, התופעה שבה אתה מתנתק מהרעש, מהזיהום, מהריחות של העיר הגדולה, אם אתה הולך אל היער, אל הטבע, אתה נושם אוויר, ולמעשה אתה מבריא את עצמך.
1: אני ממש ממש מסכימה, ואני חושבת שלא סתם, בעצם אנחנו חוזרים, לא נגיד אחורה, אבל אנחנו חוזרים לאיזה שהם פתרונות, שהם מעבר לכל הספרות והמחקר, כל אחד יכול לראות על עצמו, מהם הדברים שעוזרים לו, זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא מאוד מאוד אינטואיטיבי, על להיות בטבע, על להיות עם אנשים, לאכול נכון, לעשות כל מיני דברים ככה של נשימות, דברים שהם טובים לנו, לכל אחד עבור עצמו. ואני חושבת שהייחודיות במודל הזה, זה שהיא בעצם, היא קצת גורמת אולי לאיזשהו חינוך של שיתוף פעולה בין כל מיני מערכות שאנחנו חושבים שהם פועלים בצורה מקבילה. זאת אומרת, המערכת הרפואית, המערכת של השירותים בקהילה, השכנים והשכונה, אני חושבת שהייחודיות של המודל הזה, היא כל אחד יודע, אולי לא כל אחד, אבל מרבית האנשים יודעים מהם הדברים שיעשו להם טוב. הייחודיות של המודל זה בעצם לראות איך אנחנו מחברים שירותים, את כל הדיסציפלינות ביחד, וזה דבר אחד. והדבר השני זה שכן אנחנו מדברים כאן על משהו שהוא כמעט אני אקרא לו חינוכי, שבעצם מדבר על זה שכל אדם צריך שיהיה לו כמו איזה פקל כיסים, שבעיתות משבר, או לא בעיתות משבר, אלא משהו שהוא בצורה שוטפת, הוא יודע מה הדברים שמסבים לו אושר והנאה, ובעצם הוא לא שם את האחריות רק על הרופא, רק על בן משפחה, רק על העובדת הסוציאלית, הוא בעצם לוקח אחריות מתוך עצמו ואומר, איך אני עכשיו מקדם את הבריאות שלי, מה עושה לי טוב, וזה משהו שהוא תקף בעיניי לא רק למבוגרים, אלא בעיניי זה משהו שצריך שילמד בתוך בית הספר, זאת אומרת, משהו שגם ילדים...
0: עוד חזון למועד לגמרי, דוקטור שני אבניאלי, שהבאת לנו את המרשם החברתי, והלוואי והוא... ימשיך ויפרוץ את כל גאולות הדיסציפלינות האחרות, אז הרבה הרבה תודה, שתהיה לנו שבת שלום בסוף שבוע שקט, ואני רק אזכיר באמת דני, כל שעה נשיקה וכל שעתיים חיבוק, זה לא קשה.
2: אני מוכן לאמץ.
0: נעבור לשיר?

ועד כאן תוכניתנו לשבוע זה. נודה כמובן לעורכת התוכנית וגם המפיקה מאירה פרץ. תודה לאחראית על השידור גלי זר אביב, לעורך הדיגיטל עידו טבת ולעורך המוסיקלי יואב חנני. אז זהו, כאן הצוות שלנו אומר לציבור המאזינים שלנו ומאחל להם שבת שלום, בריאות ושמחות.

0: לחשוף.
1: כן, כן, אבל לחשוף חשוב.
2: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום בשלוש, 103 FM.
3: 103 FM.
4: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. מרדכי חיימוביץ' מביא את סיפורה של קרן טנדלר, חיילת צהל היחידה שנפלה בקרב בלבנון. 20 שנה אחרי, משפחתה חוזרת לרגעים האחרונים, למבצע להשבת גופתה ולמאבק שלא לתת לזיכרונה להישכח. אחרי פיזור הכנסת והיציאה הרשמית למערכת הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין והכותבים הכי טובים בישראל. וגם שנה למותו של אלון אבוטבול. דודי פטימר חושף את הסיפורים הקטנים מאחורי התפקידים הגדולים. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
3: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. בוקר של זהב עם תומר סגיס.
3: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. הצבא האמריקני השלים לפנות בוקר סדרת תקיפות נוספת באיראן, בפעם ה-13 ברציפות. על פי הודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, הותקפה סדרת מטרות בהן מרכזי שליטה ובקרה, מתקנים ליחסון רחפנים ורשתות תקשורת. עוד נמסר מצבא ארצות הברית כי יותר מ-50 אלף אנשי צבא אמריקנים מוצבים במזרח התיכון בעת הזו. התקיפות הללו מגיעות לאחר שאיראן דחתה הצעה להפסקת אש. בניו יורק טיימס מדווחים מפי גורמים איראנים ועיראקים שאיראן דחתה את ההצעה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהועברה לטהרן באמצעות ראש ממשלת עיראק. ועל רקע הדברים, הנשיא טראמפ שוקל לחדש את המלחמה. שלחנו בוושינגטון ברק רביד, שוחח עמו.
8: הנשיא טראמפ אמר לי בריאיון טלפוני קצר אמש כי הוא שוקל ברצינות לחזור למלחמה רחבה נגד איראן ולצאת למתקפה שתהיה גדולה יותר ממבצע אפיק פיורי בחודש פברואר. טראמפ אמר כי הוא מודע לכך שלהחלטה כזו יהיו השלכות משמעותיות והדגיש כי טרם קיבל החלטה סופית. טראמפ אמר, אני שוקל מתקפה מסיבית גדולה יותר מכל מה שהיה בעבר, אני קרוב לקבל החלטה, אנחנו ערוכים לכך באופן מלא.
7: גם בנמל התעופה בן גוריון נערכים לאפשרות של אסלמה, אולם הפעם מתכוננים לפעילות נרחבת יותר. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
9: בנמל התעופה בן גוריון קיימו הערכת מצב נוספת בעקבות ההתפתחויות הביטחוניות האחרונות, ושם נערכים לאפשרות של אסלמה. עם זאת, בשונה מהפעמים הקודמות, טרמינל 1 צפוי להמשיך לפעול כרגיל לצד טרמינל 3. גם השמיים צפויים להישאר פתוחים, כך שגם אם תיפתח בהערכה, הפעילות תמשיך במתכונת רחבה הרבה יותר ממה שראינו בסבבים הקודמים.
7: ועל רקע הסלמה והמצור במצר הורמוז, מחירי הנפט מזנקים, כך שגם מחירי הדלק בישראל יעלו ב-30 אגורות כבר במוצאי השבת. מדווח כתבנו יובל שדה.
10: מחליות הנפט תקועות במצר הורמוז, וכתוצאה מכך, מחירי הנפט זינקו בשבועיים האחרונים בשיעור של 30%. אתמול, מחיר חבית נפט חצה לראשונה את רף $100, מאז ההתחממות המחודשת במפרץ. מבחינתנו, הישראלים, יש משמעות מהירה, שכנראה ונרגיש אותה כבר במוצאי שבת הקרובים, כשצפויה עלייה של כ-30 אגורות במחיר לליטר בנזין.
7: עוד בחדשות, גם הבוקר נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבעה שנעדר מאז אתמול בצהריים באזור חוף חופית שבאשקלון. לצד צוותים גדולים של משטרה ואנשי חילוץ והצלה, גם מתנדבים רבים הצטרפו לחיפושים. במקביל, המשטרה העבירה לשבק את הפרטים על היעלמותו, ובארגון ערוכים להתערב אם יעלה הצורך. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
13: שלום לכם, את סוף השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בשעות הצהריים בהחלט חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. מחר בשעות הבוקר יהיה נוח, אבל במשך

0: היום הטמפרטורות שוב יעלו ומזג האוויר יתייבש. ביום ראשון צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה עם סיכוי לטפטופי בוקר בצפון ולאורך מישור החוף. וואי וואי וואי
1: וואי, רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי עוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבי 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחצות 12.
4: עכשיו ב-103 FM, בוקר של זהב עם תוכנית.

0: שלום רב לכם וברוכים המצטרפים לתוכניתנו בוקר של זהב המוגשת לכם מאולפן ג' של 103 FM. השבוע נקדיש את התוכנית לט"ו באב, מועד שכל כולו אהבה. בתוכנית שלנו נעמוד מקרוב על מקורו של המועד, נרחיב על חשיבותו בהיסטוריה היהודית, וכל זאת לצד השירים היפים בזמר העברי, שכל כולם ברוח ט"ו באב, מלאים באהבה. נחתום כמו תמיד עם דברים ברוח פרשת השבוע, אותם יביא הדוקטור יואל רפל בפינתו על הפרשה. בוקר של זהב, אנחנו יוצאים לדרך עם האחראים על השידור גלעד הראל ויואב מנדלוביץ', מפיק התוכנית אסף נבו. בדיגיטל עידו טבת, וכאן ליד המיקרופון תומר סגיס, עורך ומגיש. האזנה נעימה לכולנו. את ספשייל ט"ו באב של תוכניתנו נפתח בשיר שמחבר בין אהבת הארץ לאהבת הלב. הורה אהבה, שירם של חיים חפר וסשה ארגוב, בביצועה של להקת התרנגולים.
1: כל מקום בו נהיה ויהיה לנו טוב, שם נשב ונטה את הפועל אהוב. ובפועל, בנפעל, בהתפעל, את הפועל אהוב, נדקדק ונגלגל.

רבן שמעון בן גמליאל אמר, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו. והמיוחסות שבהן היו אומרות, בחור, שא עיניך וראה, מה אתה בורר לך? אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. שקר החן והבל היופי.

אווירת השמחה בעלת הצביון המיוחד של ט"ו באב נשתכחה במקצת, ובימינו נותרו רק שרידים מעטים מהחג. כיום נוהגים בו כמקצת יום טוב. חתונות רבות נערכות דווקא ביום זה, כחלק מהמסורת שהשתרשה משידוכי ט"ו באב.

לפני כניסת עם ישראל לארץ, שלח משה 12 מרגלים לתור את הארץ. מפאת חוסר ביטחונם בקדוש ברוך הוא ומשה, חזרו ודיווחו על חסרונות הארץ. ובכך חטאו המרגלים בהוצאת דיבה נגד הארץ. על חטא זה נענשו ישראל שלא ייכנסו לארץ אדמות כל דור המדבר. חטא המרגלים לפי המסורת אירע בתשעה באב, ובכל שנה ושנה ביום זה מתו רבים מישראל. בתום שנת ה-40 לנדודי ישראל במדבר, טרם כניסתם לארץ, פסקה מיטתם. בני ישראל לא האמינו למראה עיניהם וחשבו שמה טעו בתאריך, ועדיין לא הגיעו ליום תשעה באב. אך ביום ט"ו באב, כשראו את הלבנה המלאה באמצעותו של חודש אב, הבינו שעברו את יום המיטה. וכך אמרו, דומה שהקדוש ברוך הוא ביטל את אותה גזרה קשה מעלינו, וחזרו ועשו יום טוב, הלו יום ט"ו באב.

שני איסורי חיתון יראו במסורת ישראל. האחד בימי משה והשני בימי השופטים. בימי משה נקבע, כי בת היורשת נחלה לא תוכל להינשא אלא לבן שבטה, כדי שלא תעבור הנחלה משבט לשבט. בימי השופטים לאחר מעשה פילגש בגבעה, איש ישראל נשבע במצפה למור. איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה. מחאה על המעשה הנפשע שעשו ברצח אישה חפה מפשע. בשני איסורי חיתון אלה הייתה סכנה של הסתגרות השבטים בתוך נחלותיהם, דבר שהיה עלול להביא לפילוג בעם. לפיכך קבעו חכמינו כי משעת כניסת בני ישראל לארצם יבוטלו איסורי החיתון, משום שהם נאסרו רק על דור פני המדבר. היום שבו הותרו השבטים לבוא זה בזה היה יום ט"ו באב. זו גם הסיבה הסמלית שבו יצאו בנות ישראל במחולות וקבעו את יום ט"ו באב ליום השידוכים בשנה.

בימי ירובעם שררה איבה בין ממלכת אפרים לממלכת יהודה. ירובעם הושיב משמרות צבא בכל הדרכים המובילות לירושלים ומנע בכך את עליית ישראל לרגל. מעשהו זה נבע מתוך החשש שלא יצטרפו העולים לממלכת יהודה. הושע בן אלה מלך ישראל ביטל את משמרותיו של ירובעם ובכך פרץ את מחסומי הדרכים והותרה העלייה לרגל לירושלים, והוסר הקרע בין פלגי האומה. צעד זה היה חשוב לאחדות האומה, ולכן ציינו את יום ט"ו באב כיום חג, שבו ביטלו את מחסומי הדרכים, והתאפשרה הדרך לעלייה לרגל לירושלים, ולאחדות ישראל.

בימי בית שני, כשהארץ הייתה שוממה והיה קשה להשיג עצים, היו משפחות מסוימות מספקות בתורנות עצים להקרבת הקורבנות על המזבח. תורנות זו החלה בכל שנה ושנה מראש חודש ניסן, ונסתיימה בט"ו באב. יום זה נקבע כיום האחרון לכריתת העצים, כי עצי המערכה היו קשרים למזבח רק בהיותם יבשים שאין בהם תולעים. ומט"ו באב תשש כוחה של חמה, והחלה הצינה והלחות. וכידוע, לחות וצינה גורמות לריבוי תולעים לעצים כרותים. לכן קבעו יום זה כיום האחרון להבאת עצי המערכה.

אחת מגזרות אדריאנוס קיסר רומא, שנגזרו כדי לדכא את המרד היהודי שבהנהגת בר כוכבא, הייתה להשפיל את לוחמי ישראל ומורדי המלכות בכך שלא יגיעו לקבורה בקבר ישראל. אדריאנוס החריב את ביתר, שבה היו לוחמים רבים, אשר הצטרפו אל בר כוכבא ועשה שם הרג רב. הוא התעלל בהרוגים באכזריות, שאין דומה לה, ומנע את קבורתם בקבר ישראל. לאחר זמן מה, עלה מלך אחר, שהתיר להביא את הרוגי ביתר לקבורה. היום שבו בוטלה גזרת אדריאנוס, והרוגי ביתר הובהו לקבורה, היה יום ט"ו באב. בכך נמצאה סיבה נוספת לשמחת היום, כיום טוב לישראל.

חז"ל קבעו כי לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. ומה הקשר בין ימים שונים אלה? יום הכיפורים מסמל את מחילת הקדוש ברוך הוא לעמו על חטא העגל, לאחר שמשה התפלל עליהם. וכשם שיום הכיפורים מסמל את כפרת הקדוש ברוך הוא על חטא העגל, כך יום ט"ו באב מבטא את כפרת הקדוש ברוך הוא לעמו על חטא המרגלים, על חוסר אמונתם בהבטחת הקדוש ברוך הוא לעמו בירושת הארץ ובמעלותיה.

כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם. אילו כל הליגיונות השליחו פיגיונות למרגלות אהבתם. איך היו נושרים מלאנו חלומות בשלים

כל האימהות המסו בדמעות את סוללות התותחים. אילו כל החפירות צועות ואפורות לא העלו אל הפרחים, איך היה חולף הרוח קל במשעולים

איך היה חופז האור על כל המכשולים, איך היה ליבי נאור אל ילדתי שלי. אילו כל הביוטים נפלו מתמוטטים על סף ליבר,

מנהג היה בישראל שכבר ביום ט"ו באב החלו לאחל איש לרעהו כתיבה וחתימה טובה, כדי לחוש את אווירת ההכנות לקראת חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. דורשי רמזים מצאו לכך רמז. 15 באב בגימטריה 928, שהם כתיבה וחתימה טובה.

סנגורם של ישראל רבי לוי יצחק מברדיצ'ב אמר, האהבה היא הרפואה הבדוקה ביותר לפצעי הנשמה. יפה כוחה של אהבה שעל ידה אפשר גם לחתור חתירה מתחת לכיסא הכבוד. רק בשעת אהבה בוהק אור הקודש שבכל אדם.

הבעל שם טוב לימד כי העצבות נועלת שערי שמיים. התפילה פותחת אותם, ואילו השמחה בכוחה אפילו לשבור את החומות. ברוח זו מקבל ט"ו באב משמעות מיוחדת. לאחר ימי האבל של תשעה באב מגיע יום של תקווה, של אהבה וגם של שמחה. המזכיר לנו שגם אחרי חורבן וצער אפשר לבנות מחדש, קשרים, אמונה ועתיד.

השבת שלאחר תשעה באב נקראת שבת נחמו, על שם מילותיה הפותחות של ההפטרה. נחמו נחמו עמי. היא פותחת את שבע שבתות הנחמה המלוות אותנו עד ראש השנה. בכל אחת מן השבתות הללו קוראים בבתי הכנסת הפטרה של נחמה ותקווה, כתזכורת לכך שגם לאחר החורבן והאבל באים פיוס, התחדשות ואמונה בעתיד טוב יותר. ברוח המסר הזה נחתום את תוכניתנו עם נחמה. את מילות השיר כתבה רחל שפירה, ואת הלחן נורית הירש. ואנחנו נשמע את ביצועו של ההרכב קולות מן השמיים, בניצוחו של רפי ביטון.

0: בוקר של זהב על הפרשה.
1: כרגלנו, נחתום עם דברים ברוח פרשת השבוע, אותה מביא כמידי שבוע הדוקטור יואל רפל בפינתו על הפרשה. והשבת, שבת נחמו. שבת שלום יואל.
2: שבת שלום לך, תומר, שבת שלום לכם, מאזינים יקרים. שבת נחמו היא תמיד שבת של פרשת ואת חנן. וכאשר מדברים על פרשת ואת חנן, מדברים תמיד על כך שמתחילות, כפי שאמרת, שבע שבתות הנחמה, וקוראים בשבת זו את עשרת הדיברות בגרסה השנייה, אחרי שקיבלנו אותם בחומש שמות. אני רוצה להתייחס רק לדיבר החמישי, מצוות כיבוד אב ואם. המצווה הזאת שמופיעה לאחר מצוות השבת. בספר שמות כתוב, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה אשר אדוני נותן לך. בפרשה שלנו, פרשת ואת חנן, כתוב, כבד את אביך ואת אמך, כאשר ציווך אדוני אלוהיך, למען יאריכון ימיך, ולמען ייטב לך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. שלוש מילים חשובות מוסיף הטקסט המקראי. ולמען ייטב לך. בספורנו, פרשן המקרא, בתקופת הרנסנס באיטליה, אומר, למען ייטב לך אפילו בעולם הזה. כלומר, שכר מצוות כיבוד ואם, אב ואם, אם אנחנו לומדים אותו נכון, איננו רק לעתיד לבוא. הוא קיים כל רגע. הוא לא שהוא בלתי נראה לעין. זה שכר קיום מצווה שאדם זוכה לו עוד בחייו. לכן, מי מאיתנו שמכבד את אביו ואת אמו, ידע שאת השכר על כך הוא יזכה לראות עוד בחייו. שבת שלום.
1: ואנחנו ניפרד השבוע עם שירם של אברהם שלונסקי ודובי זלצר, שיר ערס, מתוך המחזמר "אוצלי גוצלי", בביצועה של שושיק שני זכרה לברכה. שלחה בסוף השבוע שעבר לעולמה בגיל 91. במחזמר גילמה שושיק את בת התוכן. ואנחנו גם נגיד תודה גדולה לכל העושים במלאכה, במלאכת התוכנית "בוקר של זהב". לאחראים על השידור גלעד הראל ויואב מנדלוביץ'. למפיק התוכנית אסף נבו. בדיגיטל עידו טבת. ונגיד תודה גדולה גם לדוקטור יואל רפל על פינת פרשת השבוע. וכאן ליד המיקרופון תומר סגיס שערך וגם הגיש. לתוכנית הזו, כמו לקודמותיה, אתם יכולים להזין בהזנה חוזרת באתר של 103 FM וביישומון של התחנה בטלפונים הסלולריים. מכולנו, שבת שלום ובתקווה לט"ו באב שמח.

0: אלדד ב-103 FM. סיכום השבוע עם אריה אלדד ויזהר שי. 103
1: אני עמית אולמן ואני הולך לדבר על תיכון מגשימים, הסרט החדש שלי, שזה מחווה בראפ לסרטי תיכון.
2: ואתה כלום, לפניך יש את יונה עניין בטוב הצפיר על השגה חדשה.
1: אני כלום.
2: אז תגיד, תיכון מגשימים, בסדר, אבל יש לנו את בני ציפר עם ספר חדש, תרגום.
1: אני לא מתחרה בבני ציפר.
2: ותיכון מגשימים, כן.
1: וגם תיכון מגשימים בסוף.
2: כן, כן, אבל סוף חשוב.
0: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום בשלוש, 103 FM.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
6: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. מרדכי חיימוביץ' מביא את סיפורה של קרן טנדלר, חיילת צהל היחידה שנפלה בקרב בלבנון. 20 שנה אחרי, משפחתה חוזרת לרגעים האחרונים, למבצע להשבת גופתה, ולמאבק שלא לתת לזיכרונה להישכח. אחרי פיזור הכנסת והיציאה הרשמית למערכת הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין והכותבים הכי טובים בישראל. וגם שנה למותו של אלון אבוטבול. דודי פטימר חושף את הסיפורים הקטנים מאחורי התפקידים הגדולים.

0: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וליברפול פותחת את ההכנות לעונה החדשה מול סנדרלנד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
2: יד ב-103 FM. סיכום השבוע עם אריה אלדד ויזהר שי.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. הצבא האמריקני השלים לפנות בוקר סדרת תקיפות נוספת באיראן בפעם ה-13 ברציפות. על פי הודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, הותקפה סדרה של מטרות בהן מרכזי שליטה ובקרה, מתקנים ליחסון רחפנים ורשתות תקשורת. עוד נמסר מצבא ארצות הברית כי יותר מ-50,000 אנשי צבא אמריקנים מוצבים במזרח התיכון בעת הזו. התקיפות הללו מגיעות לאחר שאיראן דחתה הצעה להפסקת אש. בניו יורק טיימס מדווחים מפי גורמים איראנים ואיראקים שאיראן דחתה את ההצעה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהועברה לטהרן באמצעות ראש ממשלת עיראק. ועל רקע הדברים, הנשיא טראמפ שוקל לחדש את המלחמה. שלחנו בוושינגטון ברק רביד, שוחח עמו.
6: הנשיא טראמפ אמר לי בריאיון טלפוני קצר אמש כי הוא שוקל ברצינות לחזור למלחמה רחבה נגד איראן ולצאת למתקפה שתהיה גדולה יותר ממבצע אפיק פיורי בחודש פברואר. טראמפ אמר כי הוא מודע לכך שלהחלטה כזו יהיו השלכות משמעותיות והדגיש כי טרם קיבל החלטה סופית. טראמפ אמר, אני שוקל מתקפה מסיבית גדולה יותר מכל מה שהיה בעבר, אני קרוב לקבל החלטה, אנחנו ערוכים לכך באופן מלא.
5: גם בנמל התעופה בן גוריון נערכים לאפשרות של הסלמה, אולם הפעם מתכוננים לפעילות נרחבת יותר. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
7: בנמל התעופה בן גוריון קיימו הערכת מצב נוספת בעקבות ההתפתחויות הביטחוניות האחרונות, ושם נערכים לאפשרות של הסלמה. עם זאת, בשונה מהפעמים הקודמות, טרמינל 1 צפוי להמשיך לפעול כרגיל לצד טרמינל 3. גם השמיים צפויים להישאר פתוחים, כך שגם אם תיפתח בהערכה, הפעילות תמשיך במתכונת רחבה הרבה יותר ממה שראינו בסבבים הקודמים.
5: ועל רקע הסתמה ובעקבות המצור במצר הורמוז, מחירי הנפט מזנקים כך שגם מחירי הדלק בישראל יעלו בכ-30 אגורות כבר במוצאי השבת. מדווח כתבנו יובל שדה.
8: מחליות הנפט תקועות במצר הורמוז, וכתוצאה מכך מחירי הנפט זינקו בשבועיים האחרונים בשיעור של 30%. אתמול, מחיר חבית נפט חצה לראשונה את רף $100 מאז ההתחממות המחודשת במפרץ. מבחינתנו, הישראלים, יש משמעות מהירה, שכנראה ונרגיש אותה כבר במוצאי שבת הקרובים, צפויה עלייה של כ-30 אגורות במחיר לליטר בנזין.
5: עוד בחדשות, גם הבוקר נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבעה שנעדר מאז אתמול בצהריים באזור חוף חופית שבאשקלון. לצד צוותים גדולים של משטרה ואנשי חילוץ והצלה, גם מתנדבים רבים הצטרפו לחיפושים. במקביל, המשטרה העבירה לשבק את הפרטים על העלמותו, ובארגון ערוכים להתערב אם יעלה הצורך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
10: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
11: שלום לכם, את סוף השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בשעות הצהריים בהחלט חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. מחר בשעות הבוקר יהיה נוח, אבל במשך היום הטמפרטורות שוב יעלו ומזג האוויר יתייבש, ביום ראשון צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה עם סיכוי לטפטופי בוקר בצפון. ולאורך מישור החוף.
10: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
9: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM. אריה אלדד ויזהר שי. סיכום השבוע.
1: בוקר טוב יזהר, ברוך הבא.
2: בוקר טוב אריה, אהלן, כיף להיות כאן.
1: בגלל המזגן, בגלל אישיותי הקורנת, בגלל מה?
2: בואו נשים את אישיותך הקורנת ואת מיליוני המאזינים שלנו מעל כל שאר הסיבות הטובות להיות כאן.
1: כן, שכחתי את המאזינים. בסדר, אנחנו לא לבד כאן, אורחים ומפיקים אותנו, שר פלסנר, ליאור שד משפיצר, יואב כהן ואסף נבו, ואחרי לשידור יואב מנדלוביץ'. תגיד, היה משהו שעליו אמרת השבוע, זה עשה לי את השבוע, זה היה מאורע משמח, ידיעה משמחת?
2: לגמרי, אבל זו הייתה ידיעה לא מפתיעה, היא הגיעה כי התכוננו אליה. אתמול חגגנו את יום הולדתה השלישי של הנכדה המקסימה בעולם, קוראים לה נעמי. היא נולדה ב-23 ביולי 2023, זה עושה אותה בת 3 אתמול. תאמין לי אריה, הכל בפרופורציה, כל שאר העולם עמד לרגע לדום, מאיראן ועד ארצות הברית, מטראמפ ועד... לא יודע איך קוראים לו, הוא שם באיראן וכל מי שמסביבנו. שמחה גדולה על ידה מתוקה, חכמה, נבונה, מנומסת ושולטת בשבע שפות כמובן.
1: ודאי, ודאי.
2: ודאי.
1: מתמטיקה, דיפרנציאלים, אינטגרלים.
2: כל מה שצריך. אז באמת, זה מה שעשה לי את השבוע, וזה גם נתן לי את התחושה הזאת, שאתה יודע, יש גם החיים עצמם בסופו של דבר.
1: נכדה ראשונה?
2: נכדה בחורה ראשונה, כן, היא ה... תחילת השושלת, אני מקווה, של נכדות רבות. יש כבר אחריה רוני שהגיע לפני כשנה וחצי, ובעזרת השם, אתה יודע, עוד היד נטויה. אנחנו בתור סבים אחראים, אנחנו בעלי כוונות מאוד רציניות, זה לא כל כך תלוי בנו, אבל אנחנו מקווים שדור ההמשך יעשה את שלו.
1: כן, אני מתבונן ב-20 הנכדים שלי, ואומר, העניינים יצאו משליטה.
2: 20 נכדים, תהיה לי בריא, הצלחת בחינוך אריה, זה מה שיש לי להגיד.
1: יצאו משליטה, ואני לא אתפלא עם יונינים, לא, באמת, לא כל כך רחוק, החבר'ה כבר בצבא, אז...
2: קדימה, קדימה, תגיד להם שיצאו מהפרוגרס הזה, שצריך לחכות לגיל 30, ולנסות את הזוגיות 5 שנים, ולגור ביחד, וניסוע ברחבי העולם, ולהחליט להתחתן, שיצאו מזה, שיעשו מה שאנחנו עשינו לפני 30-40 שנה, ואז תזכה לנינים בקרוב, בעזרת השם.
1: הם לא בפרוגרס הזה, הם בפרוגרס של החוות.
2: הבנתי. ברגע, בחוות לא עושים ילדים, אני לא מבין.
1: עושים, עושים, לכן לא צריך להעיץ בהם בעניין הזה. טוב, תשמע, היה דבר אחד שעשה לי את השבוע ברמת הידיעה הכללית, ציינו השבוע 21 שנים להכירה מגוש קטיף, צפון השומרון. צפון השומרון חוזר. הכנסת שינתה את החוק, יוסי דגן, ראש המועצה שם, מנוע אדיר, והוא דוחף לזה, ובמקום 4 היישובים שנעקרו, יקומו 18 או 19, והשבוע גם ראינו צעדה שהרגיזה רבים בתביעה להחזיר את הגלגל אחורה, גם בצפון רצועת עזה, בתוחמת הצפונית. בשלושת היישובים שם, ניסנית, דוגית, אלי סיני, והייתה צעדה, ואמרו שהם הזויים ומשיחיים. אני לא יודע,
2: אתה יודע,
1: הציונות היא הזויה ומשיחית.
2: כן, הציונות היא משהו מוזר כזה, ואני שמח שזה שימח אותך. יש לי את דעותיי הפוליטיות, אבל מה שקומם אותי בצעדה הזו השבוע, שאותם שרים שהצביעו אך לפני ימים מספר על אי שוויון בנטל, על פטור גורף, על כל מיני דברים הזויים שפוגעים בביטחון המדינה וממעיטים במספרי האנשים שיגנו על כולנו, כולל על התושבים שאותם הם רוצים ליישב בעזה, אותם אנשים הלכו וצעדו בראש המצעד כדי לקושש כמה קולות בפריימריז ולהמחיש את צביעותם. אם אתם רוצים ליישב יהודים בעזה, דבר שאפשר לדבר עליו, זה דיון פוליטי, ערכי, לגיטימי, לא לגיטימי שביד אחת תגידו לכו לעזה, וביד שנייה תפגעו באופן משמעותי בביטחונם של אותם אנשים שאתם שולחים בציניות הצבועה שלכם להתיישב שם. בושה וחרפה. כל שר ושרה שצעדו השבוע בראש מורם שם, צריכים להרכין ראשם ולהתנצל על הצביעות ועל הפחדנות שלהם, כי הרי יומיים שלושה לפני כן הם פטרו, רצו לפטור, עשרות אלפי חייבי גיוס מהכורח, הצורך והזכות להגן על אותם אנשים.
1: אין לי שום חילוקי דעות איתך ביחס לחוק הנורא הזה שנועד לפתור את החרדים משירות, למנוע את מעצרם, אין לנו ויכוח בעניין הזה. אני רק מתלבט האם יש בכלל מנגנון שמאפשר למישהו שמסתכל במערכת הפוליטית להפריד בין מעשים שונים של אותו אדם. או שברגע שהוא עשה מעשה אחד, הוא מיד קרח את עצמו בצבע, בסמל, בדגל של אני נגדו, ולכן כל מה שהוא עושה הוא רע. אני חושב שההצבעה שלהם על החוק הייתה רעה מאוד, ושהתביעה שלהם לחדש את ההתיישבות היא נכונה. אני חשבתי על אולמרט, דברים איומים ונוראים. באמת, ההתנתקות, ואחר כך הוא רצה התכנסות, או השד יודע איך הוא קרא לזה. אבל חשבתי שכשהוא תקף את הקור בסוריה, וכשהוא יצא למלחמה בלבנון, מלחמת לבנון השנייה, לא העיתוי, העיתוי כנראה היה פזיז, אבל עצם ההחלטה, לא להכיל, לא להבליג, לא שום... אז אני מנסה להגיד, זה שהוא היה בעד ההתנתקות, לא אומר שכל מה שהוא עושה זה רע, זה אולי נכון גם על נתניהו, היום כולם צעקו עליו שהוא הביא אותנו למצב הכי רע מבחינה בינלאומית, כי טראמפ, הנה טראמפ חתם הסכם גרעין עם סעודיה, אבל לא קרח את זה בנורמליזציה, ונתניהו השם כמובן, אחרי שעתיים שהוא אמר כן קורך את זה בנורמליזציה, לא שמעתי אנשים אומרים, אוקיי, עכשיו מצבנו השתפר. אם נתניהו רע, אז הוא רע בכל דבר, לא משנה מה הוא עושה.
2: בוא ניתן ספוילר, אני חושב שתהיה לנו הזדמנות לדבר על זה בהמשך, עם פרשנים שמבינים היטב, ואולי קצת יצבעו לנו בהבנה יתרה את מה שקרה שם עם סעודיה, והאם כן או לא, אנחנו עכשיו תלויים בנורמליזציה, הלוואי שכן.
1: היה משהו שעליו אמרת, זה הרס לי את השבוע, קלקל לי את המצב רוח, באמת ראינו שאנחנו מצב לא טוב או פגע בנו.
2: כן, אריה, אתה יודע מה, אני אהיה קצת נדוש, ואני אגיד שהסרטון המפורסם שדשנו בו בכל זווית אפשרית, שעליו חתם בשמחה ראש ממשלת ישראל, כשהעלה אותו לרשתות הפרטיות שלו, הסרטון בו נראה גדי אייזנקוט רץ אל בחור צעיר מזוקן, כדי לחבק אותו, ובסופו של דבר הבחור רואה שאייזנקוט חולף על פניו, והולך לחבק את מנהיג אחת המפלגות הפוליטיות.
1: וכולם כולם הזכירו שהוא דומה לבנו גל.
2: כן, כולם פרט
1: לך, אתה איבדת את ירון בשבעה באוקטובר, לך זה גם עשה איזו התכווצות כזאת?
2: לגמרי, ואני חושב שלא בגלל שאיבדתי את ירון, אני כבר רגיל למה שאומרים וכותבים עליי, ועזוב את הרוע בצד, אין לי ספק שרבים מיוצרי הסרטון הזה ומאשרי הסרטון הזה, כולל ראש ממשלת ישראל עצמו, שבו יש לי הרבה ביקורת עליו, הוא אדם חכם. ויש לו קוגניציה, ויש לו הבנה מרחבית באמת טובה. אין לי ספק שהוא ראה את הדמיון ואת הקווים האנלוגיים בין הצעיר המזוקן, כנראה מומצא על ידי מכונת בינה מלאכותית, לבין בנו הגיבור של גדי אייזנקוט, גל שנפל בקרב. והציניות המשתפכת, האינסופית, רעת הלב, של עושי הסרטון הזה, שברור לגמרי שידעו שהוא יורר מאומה גדולה, וזה עשה להם טוב. בסוף אנחנו בעולם של קליקים, של קליק בית, של תהודה ושל יצירת רעש. הם השיגו את שלהם, כולל ראש הממשלה, שבצעד אלגנטי הסיר את הסרטון הזה אחרי כ-24 שעות, העלה סרטון אחר. זה קלקל לי את השבוע אריה במובן הזה שאני כבר ראיתי הכל, ואין לי שום ציפיות, ואני מודע לציניות, לרוע לב ולתפיסה הזאת שהכל מותר כדי להישאר בשלטון, ראה ההצבעה שדיברנו עליה רק לפני מספר דקות. עדיין היית מצפה שיש דברים מסוימים שיהיה להם כבוד סוחף, חוצה גבולות בציבוריות הישראלית, והשכול והקרבה של מיטב הנוער הוא אחד מהם, אבל גם פה נחצו הקווים, הכל מותר, הכל אפשרי, הכל לגיטימי כדי לקושש קולות ולהישאר בשלטון. חבל.
1: כן. נדמה לי שאמרת שנתניהו הגיע למסקנה שזה יעיל וזה יעבוד, אז הוא אישר את זה. אבל נדמה לי שהסקרים השבוע הראו כמעט תוצאה הפוכה. כלומר, אני לא יודע אם זה הסרטון הזה, אם זה הקמפיין בכלל, המציאות, אני לא יודע מה. אבל אחרי שבועות ארוכים של איזשהו טייקו, עושה רושם שגדי איזנקוט עוקף את הליכוד ונתניהו בכמה סקרים, ולפחות מסתמן לא רק כמתאים יותר לראשות ממשלה, ועל השאלה הזאת אנו רבים כבר קודם שהוא מתאים יותר, אלא גם מבחינת מספר המנדטים שהוא מביא הוא גדול מהליכוד. אני לא יודע במה לתלות, אתה חושב שזה תוצאת לוואי בומרנג של הסרטון הזה?
2: לא, בסופו של דבר, אני חושב שהסרטון הזה מקבע איזושהי תודעה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, עם ישראל הוא עם חכם, אנשים רואים בסופו של דבר את התמונה הכוללת, השבעה באוקטובר לא יימחק, המטרה של הסרטון הזה וכל הרעש הגדול שיוצרים סביב דברים אחרים, היא להסב את הדיון להאם כן או לא לשבת עם אבס בממשלה הבאה, אם כן או לא ממשלת קואליציה ערבים או ממשלה אחרת. הנושא האמיתי, ועל כך מצביע הציבור הישראלי, הוא הכשל הנוראי שגרם לשבעה באוקטובר, לאסון הגדול בתולדות המדינה, להרס, הרג, טבח וכל מה שקשור בזה, וחוסר היכולת להנהיג ולקבל אחריות ולחקור את האמת ולעשות את מה שצריך כדי לתקן את מדינת ישראל. הציבור הישראלי רואה ומגיב בהתאם גם בסקרים.
1: אין איש נדמה לי בחברה הישראלית שיכול להתווכח עם האמירה לגבי המחדל של השבעה באוקטובר, האסון, הפשע, מה שאתה רוצה. השאלה היא איך אתה רואה את ניהול המלחמה מאז?
2: אני חושב היא
1: בסדר, היא לא בסדר, היא כושלת.
2: אני חושב שבמבחן התוצאה אנחנו במקום הרבה פחות טוב ממה שאמורים היינו להיות אחרי הישגים צבאיים מפוארים בכל החזיתות, וזה ממחיש שוב את הכשל הנוראי בין
1: וזה היה תלוי בנו? כלומר, הייתה לנו אופציה מדינית מול חמאס, חיזבאללה, איראן?
2: אנחנו צריכים לייצר לעצמנו את האופציות, ואנחנו נמצאים היום במקום שחמאס עומד על רגליו ומתעצם בעזה, לא הישג נדרש. אנחנו נמצאים היום במצב שהנשיא טראמפ יחליט כן או לא איראן ומה קורה עם איראן. אנחנו נמצאים היום במצב שאנחנו צריכים עוד מלט לפרשן האם כן או לא הכנסת כוח גרעיני או תשתית גרעינית לסעודיה תהיה תלויה בנורמליזציה, כן או לא. אנחנו נמצאים בכשל מדיני ארוך טווח אסטרטגי עם הציבור האמריקאי, שזה נזק שלא יאומן לביטחון מדינת ישראל ולרווחת תושביה. אז כן, אני חושב שהממשלה הזו קודם כל במבחן התוצאה עומדת בכישלון מוחלט בחזיתות הללו. האם יכולנו לעשות טוב יותר? אני מניח שכן, אבל אתה יודע, ארי, אני בא מעולם קפיטליסטי די אכזרי. כשאתה יושב בדירקטוריון עם מנכ״ל שמראה תוצאות כושלות, הוא יכול לספר לך שזה מצב הדולר, שזה השוק האירופאי, שלא יודע, משהו בבעיה בטכנולוגיות ה-AI, זה לא משנה. כשלת בתוצאות, אתה מוחלף, והבא בתור יעשה יותר טוב לבעלי המניות, כך לפחות התקווה.
1: אז מאז טראמפ חצי ממנהיגי העולם צריכים ללכת. העלו להם את המכסים, הכניסו אותם למלחמות שהם לא רוצים, העלו להם את מחירי הנפט. חצי ממנהיגי... האם מנהיג אירופאי צריך להתפטר כי מחירי הנפט זינקו? זה באמת לא תלוי בו.
2: אנחנו רואים שקורים באירופה שינויים בהנהגות, אנחנו רואים בחילופי שלטון בבריטניה עכשיו, וראינו גם במקומות אחרים. וכן, אתה שואל אותי, ראש ממשלת ישראל צריך היה מזמן להגיד, עשיתי די, עשיתי דברים טובים למען מדינת ישראל, ואני פורש לדרכי. אילו עשה את זה לפני 4-5 שנים, אני חושב שקודם כל היה עושה טוב לעצמו ולמורשתו, ואני חושב שגם היה עושה טוב איתנו. אני חושב שהוא נמצא עכשיו לפחות 4-5 שנים מאוחר מדי. אפשר יהיה להתווכח לנצח, ואי אפשר לשנות את ההיסטוריה, אבל הערכתי הצנועה והזהירה, אילו הייתה קמה ממשלה אחרת בשנת 2022 או תחילת 23, יש סיכוי שהאסון הגדול בתולדות המדינה היה נמנע או היה מתפתח אחרת, אבל זה לא חשוב, זה מה שקרה, ולכן במבחן התוצאה אין לי שום ספק שגם בהיבט הדמוקרטי, גם בהיבט הערכי, גם בהיבט של מה שטוב לכל אזרחי ישראל, הוא שהממשלה הזו והעומד בראשה ירכינו ראשם, יגידו ניסינו לעשות טוב, ניסינו, עשינו כמיטב יכולתנו, לא הצלחנו, למעלה מ-2,000 הרוגים, 1,250 נטבחים ביום אחד, 251 נחטפים לעזה, כיבוש של חלק מיישובי מדינת ישראל, כל הדברים הרעים שקרו מאז, אנחנו כשלנו בהבטחה מספר אחת, והעומד בראשנו מר ביטחון בעיני עצמו, ובפרסומות כבר הרבה מאוד שנים מר ביטחון, כישלון מוחלט, הולך הביתה. ככה זה נמדד בעולם הגיוני, בעולם שבו אנשים לוקחים אחריות על מעשיהם, וגם נמדדים בהתאם לתוצאות.
1: כן, לצערנו אלה לא הסטנדרטים שלנו פה, התרגלנו לדברים אחרים. יאללה, בוא נתחיל לעבוד, דיברנו, לא יודע אם תיקנו את העולם, אבל בוא נתחיל לעבוד. שלום ובוקר טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
3: בוקר טוב חברים.
1: בוקר טוב.
2: תגיד לנו שזה בוקר טוב, אבי.
3: אמר לי, בוקר טוב, חברים.
1: בוקר טוב זה ברכה, זה לא תיאור מצב. אני מתקשה להסביר את זה לאנשים. אני מברך אותך שמעתה ואילך יהיה הרבה יותר טוב. לא, תשמע, עכשיו תראה. לילה 13 ברציפות שארצות הברית תוקפת באיראן, נדמה לי שטראמפ אמר את זה פחות או יותר, הוא קורא לזה more of the same בינתיים, אבל הוא מאיים. אם הם באמת יתקפו מטרות חשובות, ואיראן תעשה מה שהיא מאיימת, שהיא תתקוף בתל אביב, זה לא תהיה זליגה, נכון? לא תהיה לנו ברירה אלא להגיב.
3: ברור, אם ברגע שאיראן תתקוף את ישראל, וכבר ישראל הוכיחה את זה בסבבים הקודמים, גם האמריקאים יגידו לא, ישראל תתקוף בכל זאת, כי בסוף יש פה עניין של שמירה על ריבונות, יש פה עניין של ייצוב התודעה, ההרתעתית לכל המזרח התיכון, וישראל לא תהיה ילד הקפות של איראן. למדנו את הלקח הזה מ-91 כאשר עיראק ירתה לעבר ישראל טילים, והנשיא בוש אב דרש מראש הממשלה יצחק שמיר לא להגיב, ולא הגבנו, אבל מאז ישראל הבינה את העניין, שינתה את הדוקטרינה בעניין הזה, ובכל פגיעה לשטח מדינת ישראל ישראל תגיב, ותגיב על בסיס תוכנות שכבר הכינו בצהל.
2: תגיד אבי, אבל האיראנים כבר ירו סנטימטר מישראל, הם פגעו באקבה, ואם הייתה רוח אחרת, או כמה רסיסים היו נופלים בחס וחלילה במרכז העיר, היינו בסרט אחר. הם כבר פגעו בריבונות שלנו. אם אנחנו לא שבועים עדיין בקונספציה של לפני השבעה באוקטובר, שבה בואו נקווה שיהיה בסדר, נחיל ולא נגיב, מבחינתי, ואני חושב שמבחינת רבים מתושבי ישראל, כבר הותקפנו השבוע.
3: טוב, תראה, בשורה התחתונה, דה פקטו עדיין לא התקפת. לגבי הסוגיה של גם לתקוף, ופה צריכים להכניס רגע שנייה סוגריים גדולים ולהבין, אוקיי, גם אם אנחנו נתקוף מחר בבוקר את איראן, אז יש לי תקפה בתל אביב או בראשון או בקריות, השאלה מה אנחנו תוקפים ומה התוכנית שלנו באמת מבחינת בסוף, בשורה התחתונה, מה אנחנו רוצים להשיג במטרה. האם אנחנו רוצים רק כדי לתקוף, כדי להגיד תקפנו, או שאנחנו רוצים באמת לנצל את ההזדמנות הזאת, שגם האמריקאים בתוך המערכה, שמחיר הדלק כבר בשמיים, ואנחנו רוצים באמת לשנות את מה שקורה באיראן. אנחנו רוצים לשנות את המשטר, אנחנו רוצים לשנות את להפסיק את הנושא של הגרעין, אנחנו רוצים לפגוע בצורה משמעותית בפרויקט הטילאות שלהם. כל הדברים האלה, הם צריכים להיות מערכה.
1: אז איזה קולות אתה שומע בצבא? כי אני רואה כותרת בארץ שאומרת שגורמים במערכת הביטחון חוששים שמא נתניהו להוט מדי להתערב במלחמה כדי לשרת את מטרותיו הפוליטיות. מצד שני שמענו לפני שבוע גורמים במערכת הביטחון שאומרים שיש לנו עוד הרבה מאוד מטרות חיוניות לפגוע בהם באיראן. מה אתה שומע?
3: נכון. אז אני שומע מאנשים בצבא שיש מטרות חיוניות במרכאות לפגוע, אבל זה אותם מטרות בגדול שתקפנו במהלך 40 ימים במלחמת שאגת הארי. אין לנו מטרות, אין איזשהו תוכנית כרגע, לפחות מה שאני יודע, לפחות שאני לא יודע את הכל, וכנראה שאני לא יודע את הכל, לשנות את הפאזה בצורה כזאת שבאמת כל אחד ממה שאמרתי, מטרות המלחמה של שאגת הארי, תושג. אנחנו מבינים שהאיראנים לא מתכוונים לוותר, ואם לא תנחית כוח קרקעי, באותם מקומות שמוחזק האורניום המאושר, כנראה שלא תצליח להשיג את האורניום המאושר. ואם לא,
1: בהר המקוש אנחנו לא יכולים, לפחות בידית של המקוש, אנחנו לא יכולים לקלקל את הידית? משהו?
3: כוח אנחנו יודעים לקלקל את הידית, אבל אתה יודע, ראינו, תקשיב, אחרי שהייתי במג'ד הזום, וראיתי בעיניים מה ההבדל בין כשאתה נכנס לתוך הקרקע, לבין מה זה שאתה תוקף מלמעלה. אתה יכול לתקוף למעלה את הפתחים, לסתום אותם, ואחרי פרק זמן יבוא דיניין או אפילו פועלים, יפתחו את הפתח, והאתר עצמו מושמש, הוא קיים ועומד על תילו, ושום דבר לא קרה לו שום דבר, בעניין זה כשהוא בא עמוק באדמה. מה שאתה צריך לעשות, זה להיכנס פנימה,
2: וזה תרחיש ריאלי, אבל? אתה רואה, זה תרחיש ריאלי, אתה רואה חיילים אמריקאים, או אולי ישראלים, עם רגליים על הקרקע בתוך איראן?
3: כן, אני רואה את זה כתרחיש ריאלי, כי אני אזכיר לך את מבצע שנות הדרכים, שישראל פעלה בסוריה, נכון שזה בסדר גודל קטן יותר, ונכון שזה באזור מאוד מוגבל, אבל בסוף אתה מסתכל ואתה אומר, רגע, עשו את זה. וגם את ההפצצה של הכור באיראן, סליחה, בסוריה בשנת 2007, התכוונו לעשות את זה בצורה כזאת, של להנחית כוחות שיבצעו את המשימה הזאת פיזית. רק בסוף, ברגע האחרון, החליטו להעביר את זה לתקיפות של חיל האוויר.
2: אז אבי, רגע, אז בוא עוד נהיה רגע קונקרטיים, אתה לא מדליף לנו חלילה שום דבר, ואף גורם צבאי, יופי, כן, ואף גורם צבאי לא דיבר איתך, אבל בתור פרשן צבאי,
1: רק תגיד, במוצאי שבת קורה, כמו מה שאמר סעד?
2: במוצאי שבת קורה, ומה לדעתך הוא התרחיש של השתתפות צהל? מה החלק של צהל בהתקפה, אם אכן תהיה כזו שתיטיב בסופו של דבר את מצבנו? מה צהל אמור לעשות שם?
3: קודם כל, לצהל יש הרבה מאוד מטרות, יש בנק מטרות עצום באיראן. עכשיו, בסופו של דבר, אני חושב שצהל ירצה לפעול בגזרה, באזור המערבי של איראן, כמו שהוא פעל בסבבים הקודמים, זה גם קל לו מבחינת חיל האוויר, הוא צריך פחות תדלוקים ויותר סבבים מהירים של מטוסים שימריאו מאזור הצפון, ויענו לכיוון מערב איראן, הביאו קודם כל בנושא של הטילים, הבטיחו כמובן את את כל הנתיבים מבחינת הגנה אווירית, במידה ואיראן ביצעה מה שהיא ביצעה במהלך התקופה האחרונה, והיא תשוב ותתקוף את אותם אתרים, גם של השלטון, של הממסד האיראני, שזה מאוד משפיע עליהם. הרי בסוף תראה, האמריקאים לא תוקפים בתוך טהרן, במרחב טהרן, הם תוקפים בכל מיני עיירות וערים ודיונות בחלק הדרום-מזרחי של איראן, זה פחות משפיע על המשטר האיראני. ברגע שאתה נוגע להם בחצר הפנימית שלהם, בטהרן, בכבישים שלהם, במפקדות שלהם, בדרכים שהם מרגישים מנותקים, זה הרבה הרבה יותר משפיע. השאלה לאן אתה תלך בסופו של דבר, וכמובן אותם מטרות תשתית שאתה רוצה, תשתית אנרגיה שאתה רוצה מן הסתם לפגוע בהם, שיצרו איזשהו אפקט של הפעלת לחץ על המשטר האיראני.
1: יש לנו עוד חצי דקה, תגיד כמה קלצ'ניקובים כבר הביא הצבא הלבנוני מכפרי הפיילוט, או RPG אפילו שלם, הביאו משהו?
3: אני לא ספרתי, אבל אם אתה בונה על זה שצבא לבנון השתלט על כל דרום לבנון, זה ייקח בערך כמו שהסעודים יבנו את הכור הגרעיני שלהם עם אורניום מאושר. אם זה יקרה, זה יקרה בעוד הרבה שנים, בעוד הרבה זמן. כרגע הם השלושה כפרים, באזור נבטיה, על קו הצהוב, מה שנקרא, אין את צבא לבנון, אתה באמת היכולת כרגע להשתלט על כל המרחב של דרום לבנון. זה מה שאתה שואל.
1: אבי אשכנזי, שבת שלום. תודה רבה.
3: תודה לכם. בבקשה.
1: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את דוקטור קובי ברדה, היסטוריון לפוליטיקה אמריקאית. שלום לך.
4: שלום, בוקר טוב לכם. אני יכול רגע להתייחס לשוליים של מה שהספקתי עוד לשמוע על התיחה שלכם עם אבי, אם זה
1: כן,
4: בסדר, אני רוצה להגיד שהשבוע היה משהו באמת עוצמתי מאוד, שמשום מה נפקד לחלוטין, אבל באמת לחלוטין, מהחדשות בישראל. ג'וזף באון יושב על הקורסה בחדר הגלגל, ואומר, בלי להתבלבל, מבחינתי אנחנו גומרים את האימות שלנו עם ישראל, אנחנו הולכים למהלך של שלום. אגב אומר את המילה ישראל, אגב אומר סוף המלחמות. פעם, אם היה דבר כזה, זה לא רק שהיה פותח את המהדורות החדשות, היו יוצאים ילדים עם דגלים קטנים למרפסות ומנפנפים.
1: פעם, כשמישהו אמר את זה, הלווייתו התקיימה למחורת.
4: גם זה נכון, אני אומר פשוט בהמשך, ממש בסוף של מה ששמעתי, זה אירוע, זה מגה אירוע, ועבר ככה, בלי, אפילו לא, נאמר, אתה יודע, ככה, איזה סדר גודל של, בחדשות הרכות, רגע לפני שעוברים לפרסומות, בעיניי הזוי, אבל אולי הפכנו קצת כהים, למה שקורה במרחב שלנו.
1: כהים, ואני חושב שזה חלק מהזלזול הכללי שלנו במדינת לבנון, ממשלת לבנון. הלו, הם לא מסוגלים כלום, הם לא יכולים כלום, הם לא רוצים, יש להם שים, יש להם, כלומר, גם לזה לא התייחסנו, ואתה צודק. זה באמת הצהרה לפחות, הצהרה חשובה מאוד.
4: לגמרי. כן, אני אתכם בכל מה שתראה.
1: המלחמה במפרץ, אמרו שטראמפ שלח את ג'יי די ונס לחתום את מזכר ההבנות, וזה היה מזכרה, וכולם ידעו וויתרו לאיראן בכל דבר, ועניין רק בשביל להוריד את מחירי הנפט. עכשיו זה כבר יותר מ-100 דולר לחבית, והוא ממשיך להילחם ולאיים. איך זה?
4: טוב, אז בוא נפרק את זה. אנחנו עשינו את השיחה הזאת לפני, אני חושב קצת, אולי בדיוק שבועיים, אמרתי לך עד שהמונדיאל יסתיים, אנחנו נחזור למלחמה עצימה. התקשית גם אז, כמו לאורך כל הזמן שאנחנו מדברים, להבין למה כדורגל בכלל משפיע על דיפלומטיה בינלאומית. אני מקווה שעכשיו אנחנו מיושרים על הצד הזה, שאפילו טראמפ...
2: כן, ביוחד אחרי שראינו את הנשיא האמריקאי מתערב בתוצאה של משחק ומחזיר שחקן...
4: זה לגמרי, נכון.
2: יש קשר בפוליטיקה לכדורגל.
4: לכן אנחנו מיושרים באירוע הזה, אז אנחנו נמצאים, אני גם רוצה להזכיר שה-MOU נחתם רגע אחרי, הוא שיספס קצת בו עם עניין החטופים והפרס נובל, לא תמיד דברים מתכנסים לו כמו שהוא רוצה, אבל כן, מי שמסוגל לקרוא את האופן שאליו הוא רוצה ללכת, יכול להעריך בצורה סדירה עתידים. אז הסתיים האירוע, בסדר? עכשיו, אני כופר, אני לפחות כופר בטיעון שאומר, הוא שלח את ג'יי די ונס, הוא נתן לו להיחשב, לא חושב, הוא באמת רצה לסיים את האירוע הזה. הוא נכנס עם תובנה שקשורה בעיקר להצלחה הפנומנלית שהייתה שבועיים לפני כן בוונצואלה, ששחררה את אותו משפט מפורסם, אנחנו נעזור לכם העם האיראני. הוא חשב שהוא יצליח באמת להביא לרג'ים צ'יינג'. מי שמחר לו את הסיפור, מחר לו תודעה, אמר לו, אתה הנשיא 47, אחרי 47 שנים, אתה תהיה זה שתיקח את כל השלל, זה יהיה עניין קצר, יעיל, בליץ, הממשל, היתולו תתפרק, ואתה תזכה בהודו באדר. הוא הבין שזה לא לוקח אותו למקום הזה, הוא חתר בכל דרך אפשרית להגיע להסכם, צריך גם את זה לומר בהגינות. נכנס להסכם, הוא בלה לא מעט צמרדעים בדרך, אבל מה שקרה, אם נשים את האצבע בזמן, ביום רביעי לפני שבועיים, אני לא יודע להגיד אם זה ברמה של קפטן של מקומי של חיל הים שם, והם אכן עשו ביזור של תאים, לנקודה כזאת שקצין בדרגת סרן יכול לראות טיל שמדליק את כל העולם, או שזה היה משהו מכוון על ידי אחד מהזרועות שנשארו שם, הם תוקפים אונייה שנושאת גז מונזל LNG. עכשיו, מה בעצם ה-MOU אומר? ה-MOU אומר, 60 יום, אנחנו אמריקה נותנים לכם כסף, אתם איראן חוזרים למה שהיה לפני המלחמה, לא נוגעים באוניות. אגב, דיל מהחלומות, אוקיי? אתם תקבלו כסף, אבל זה, בינתיים בוא נדבר על הגרעין. אם גם בזה הם לא מסוגלים לעמוד...
1: ארצות הברית נתן להם כסף? הם אומרים, לא קיבלנו כסף, אז אנחנו יורים.
4: זה היה MOU, כן? אגב, זה לא מדויק, כי זה חולק לכמה מנות, והמנה הקוריאנית כן נכנסה, חלק מהכסף הקוריאני שהיה מופשר, כן נכנס? לא משנה, אני לא נכנס רגע לביץ אנד בייץ, אני גם לא יודע להגיד אם זה היה משהו מכוון, או שזה יזמות מקומית של איזה סרן שגדיל את הראש, כן? קפטן שגדיל את הראש. אבל לא השאיר לטראמפ שום יכולת, יש לו זירות אחרות, אי אפשר להיות חתום על הסכם שבו אתה מאפשר חופש שייט, ולראות ולהטביע אוניות בצד השני של המטבע, לא עובד. אז גם הוא לא הייתה לו ברירה, הוא נשאר פנימה. עכשיו אנחנו כנראה יודעים שאיראן 2-0, או בעצם זה כבר 3-0 המערכה הזאת, מקבלים הכוונה סינית, רוסית, והטילים שלהם סופר מדויקים, מי שראה את התמונות, מה שנקרא באנגלית בולזאי, איך ממש יש כזה איזה פריסה של שש תוללות פטריות באמצע כדי לעשות מקסימום אימפקט. זאת אומרת, הכניסה הייתה לרמה של פירוק טוטלי של כל הסוללה. הם הרבה יותר, נגדיר את זה, מוכנים ומוכנים.
1: איפה זה היה? בירדן?
4: כן, בירדן. וגם פוגעים בחיילים, אנחנו יודעים על 3 שנהרגו, אנחנו לא יודעים כמה מאות נפצעו, אוקיי? אי אפשר, אתה יודע, השבוע הוא קיבל את הגופות על American Soil, מה שנקרא, אי אפשר להתעלם מזה, אתה לא יכול להתעלם. לכן גם אם תשימו לב בהדגשה של מה שהוא אומר, הוא אומר, אנחנו כרגע, אנחנו להוריד לאיראנים את הראש. אחר כך, כשיגיע הזמן לדבר, היה עוד הלילה, עוד ניסיון שקשה, הפעם העיראקים להפסקת אש, כרגע טראמפ במוד שהוא צריך ליישר אותם.
1: ולא משנה כמה יעלה הנפט? כלומר, זה הפסיק להיות הגורם המכריע בשיקולים
4: שלו? קודם כל, הוא ועוד איך יהיה גורם סופר מכריע, ככל שנתקרב לבחירות. אני צריך להזכיר עוד משהו, ארי. לפני שבועיים בדיוק, הנשיא מפקיד בשולחן הקונגרס, כפי שמחייב אותו חוק המלחמה, להודיע על מסגרת של חזרה למלחמה עצימה. זאת אומרת, זה פותח לו חלון של 60 יום. אנחנו 60 פחות 14. ה-60 יום אמור להסתיים לקראת החזרה ללימודים, Labor Weekend, ומיד אחרי זה יוצאים לבחירות. אירוע שאני חושב שהוא לא יוכל להמשיך לדלבר בזמן הבחירות באירוע הזה. הוא יצטרך לחתור, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להסתכל על מסגרת הזמן, כמו שדיברנו קודם
1: למונדיאל... אתמול היה ניסיון בקונגרס להצר את צעדיו בעניין הזה.
4: וקשל, נכון, וקשל.
2: תגיד, דוקטור ורדה, אז אני חושב שתיארת נכון, תיארת את האמריקאים שיוצאים עכשיו לחופשות, ואחרי זה חוזרים לקראת החגים, וכל מיני דברים נורא חשובים, ועוד לא דיברנו על בחירות. מהו ההישג הנדרש של הנשיא האמריקאי בציבוריות עכשיו של דעת הקהל האמריקאית, שלמיטב הבנתי, לא בדיוק אכפת להם, לא האיום האיראני על ישראל ולא על המזרח התיכון, הם רוצים מחירי נפט הגיוניים, הם רוצים את חופשת הקיץ, הם רוצים עוד דברים טובים. מהו ההישג שטראמפ יכול להתגאות בו אל מול דעת הקהל האמריקאית, שיגידו לו, אוקיי, קבל את מה שאתה צריך בסקרים, אתה נשיא טוב,
4: תמשיך הלאה. אין לו בחירות טובות, בהמשך למה שאתה אומר, וגם הסקרים מעידים את זה, הוא כבר ירד לקידומת של 2, ב-approval rating, ולכן הוא הסתבך בצרה, כפי שאחרים, כמו ניקסון בשעתו, ואחרים שמסתבכים בתוך ביצה, או ג'ורג' בוש, ואחרים שהסתבכו בתוך ביצה. אנחנו מסתבכים בתוך ביצה, אגב, השבוע עוד אפילו רצה להזכיר לעם האמריקאי שהוא אין כמעט death toll, הוא עבר על כל המלחמות האחרונות.
1: כן, הוא הלך בדיוק לדוגמאות שהזכרת, גם בווייטנאם וגם באפגניסטן ובעיראק.
4: נכון, אבל, אז השאלה האם יש לו איזשהו הישג. אני יכול להעריך שהמעגל שסביבו, שנגדיר אותו בשם כולל, הניצים, בסדר? לא, לא המתפשרים, הניצים. הניצים אמרו לו, תשמע, אם אנחנו נעשה פעולת קומנדו, ונביא את משהו כל הזה, the nuclear dust, נביא איזשהו סוטקייס, שבתוכו יש משהו, כן? איזה צנטריפוגה, נוכל להגיד, ניצח...
1: איבדנו את דוקטור קובי ברדה, קו ניתק. תשמע, מה שהוא אומר זה שטראמפ, שבטובתו או שלא בטובתו, נקלע לצרה, וזה עלול... הנה, דוקטור ברדה חזר אלינו. כן.
4: נכון. אז אני אומר, הוא יכול להגיד, ניצחנו וסגר את המערכה. אם הייתי רוצה להסתכל על, נגיד, אימור גדול יותר, הייתי אומר שיגידו לו, תשמע, נשיא, בוא נתפוס להם את האיחרג, אתה כל הזמן נדבר על זה, בוא נשתק אותם, בוא נשתק להם את היכולות ייצור, קודם כל יהיה לך הישג היסטורי שתוכל באמת לחזור, הנשיא 47 אחרי 47 שנה מעלה דגל אמריקאי על אדמה איראנית, המחיר לא אמור להיות גבוה ביחס למה שזה, ומשם מי כמוך אוהב לנהל מסע ומתן, אתה תגיע מלברד של כוח, למה? כי תפסת אדמה של האיראנים, זאת אומרת יש פה אלמנט רגשי, אתה לקחת משהו בכוח מהם. אז אני מניח שאנחנו נראה איפשהו בין זה לבין זה, כי more of the same אני לא רואה אותו מצליח לפתור. אחרי 20,000 מטסי הפצצות, אני לא רואה איך ה-25 או ה-30 בהכרח יעשה יותר אימפקט. ואגב, זה לא שלא מנסה, השבוע פעם ראשונה ראינו אותו פוגע בקשרים ובמתקנה להתפלת מים וכן הלאה. הוא מספר לעצמו שאם הוא יעשה את זה בטהרן זה ישפיע, אני פחות חושב, אבל בוא נראה.
1: הוא שלח גם בי אחד, שזה יותר כבד, אני לא יודע מוזרה.
2: כמו שארי אומר, יש לנו עוד 30 שניות, אז שאלה לי אליך, דוקטור ברדה, עד כמה הנשיא טראמפ אכן מושפע מדבריו של ראש ממשלת ישראל אליו, כשהוא לוחש לו באוזן, כשהוא מבקש ממנו לעשות משהו, כשהוא בשיחות הקבועות ביניהם אומר לו, תעשה כך או אחרת, האם טראמפ אכן מושפע מדבריו של ראש ממשלת ישראל?
4: תראה, יש לו מעגלים. טראמפ לוקח אנשים כשהם בטופ, הוא לוקח אותם עד הסוף, וכשהוא בעיניו מצטייר כלוזר, הוא הולך עד הסוף. בוא נגיד שאת הגולדן אאור שלו, של נתניהו ביוני, הוא פספס את הקרדיט עם ההפצצה בקטר. אני חושב שלנתניהו ובמיוחד אגב, אם אנחנו נראה את זה שהוא לא...
1: אבל אחרי ההפצצה בקטר הוא הלך איתנו לתקיפה באיראן.
4: נכון, ואחרי התקיפה באיראן שהבטיחו לו עם מצגת פאורפוינט, שאנחנו נצליח להשיג את הכל מהר כאן ועכשיו, זאת אומרת, אני אומר כל הזמן שמעגלים, לכן אני לא רוצה לתת...
1: זה נראה לי אולי יותר משמעותי מהתקיפה בקטר, שבאמת...
4: אני אומר, אני מראה רגע מעגלים ביחסים האלה, ולכן אני אומר, את יחסי נתניהו טראמפ צריך כל פעם לקחת בהתאם להצלחתו הנקודתית של נתניהו במה שנתפס בעיני טראמפ כווינריות. אם הוא נתפס בעיניו כלוזר, אז זה התוצאה. עכשיו, כמה עצוב שזה נשמע, גם ראינו זה בחיזבאללה דרך אגב, אחרי שהוא זלזל בהם עם הביפר מזהב שנתן נתניהו, היום הוא כבר רוצה לשלוח עליהם את ג'ולני. כי הוא חושב ש... תודה רבה.
1: דוקטור קובי ברדה, תודה רבה, שבת שלום. ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את אריאל כהנה, הפרשן והכתב המדיני של ישראל היום. שלום לך.
5: שלום וברכה, אריה ורם. אני ממש לא מסכים.
1: מי שאיתנו...
5: מה?
2: יזהר, נעים
1: מאוד. יזהר שי איתנו.
5: סליחה, אני מתנצל על הטעות. למרות שאמרו לי שלוש פעמים שאתה תהיה יזהר שלום. אני פשוט לא מסכים עם הדברים של קובי ידידי בנושא של נתניהו וטראמפ. רק השבוע טראמפ שוב שיבח את נתניהו, ואני חושב שמבחינתו ראש הממשלה נשאר לחלוטין במחנה של הטובים ושל הווינרים, שהוא מקשיב מאוד למה שיש להם לומר. זה לא אומר שהוא מאמץ כל דבר שנתניהו נותן, יותר מזה הוא מרגיש בעיקר שהוא צריך לרסן את נתניהו לא פעם ולא פעמיים. אבל אני ממש לא שם אותו בקבוצה של, אני צריך לחשוב על דוגמה, אבל של הרבה מאוד אנשים שהיו בסביבת טראמפ, והוא הרחיק אותם מכל מיני סיבות, להפך, הוא גם הציע פגישה בשבוע הבא, אז לא, במקרה תגיד, הזה אני לא מסכים עם קובי.
1: אז תגיד, מה היה עם סעודיה? חתמו, משרד האנרגיה האמריקאי חתם הסכם לגרעין אזרחי בסעודיה, בלי כל ההתניות, ואמרו לו, ביידן התנה, ואובמה התנה, והנה טראמפ לא מתנה, וזה כישלון נורא של נתניהו שלא הצליח להביא אפילו להתניה של נורמליזציה תמורת גרעין אזרחי. מה היה שם שטראמפ התהפך שוב ואמר, כן, זה בטח קשור.
2: אולי אתה יכול להעיר את עינינו, ואכן הייתה שיחת נזיפה של נתניהו, שהעיר באישון לילה את טראמפ ואמר לו, אחי, בוא, אתה תעשה את מה שאני צריך שאתה תעשה, והנה יצא התיקון ואנחנו במקום טוב יותר. האם זה מה שקרה?
5: אני לא שמעתי על נזיפה, בטח לא, כן, מקסימום, יכול להיות שנתניהו אמר לו, אלה המגבלות מבחינתנו, אני לא מכיר שאת השיחה כזאת, אבל זה לא אומר שלא הייתה. קודם כל אני חושב שיש פה מרכיב חסר שאנחנו לא יודעים אותו בסיפור הסעודי, כי אתמול שנתניהו פתאום מדבר על להכניס את סעודיה להסכמי אברהם, ולפחות כל מה שאני מכיר וגם קולגות שלי מכירים, זה ממש ממש לא, אנחנו לא מכירים שזה בקלפים שסעודיה תצטרף להסכמי אברהם. להפך, המסרים שהם העבירו בזמן האחרון זה שלפחות עד שתחלף הממשלה, וגם אם רק הממשלה הבאה, רק אם היא לא תהיה ימנית, רק במקרה כזה יהיה מה לדבר על נורמליזציה עם ישראל.
1: וגם לא בקלפים של נתניהו לפני הבחירות להכריז על מסלול בטוח למדינה פלסטינית.
5: חד משמעית, חד משמעית. הנקודה, או זה ספקולציה, כן? אבל צריך לשים לב שסעודיה בימים האחרונים, למרות הפייסנות שלה כלפי איראן, חסמו לה עכשיו לא רק את מצרי רומוז, אלא עכשיו גם את באבל מנדה, באמצעות החוטים, אתמול תקפו להם שתי ספינות, אז אולי, זה ספקולציה שלי, אולי גם MBS עושה חישוב מסלול מחדש. לא יודע, זאת השערה. אבל בכל מקרה, לגבי ההסכם עצמו, הנושא הגרעיני הזה, קודם כל מדובר על חברות אזרחיות שיפתחו אנרגיה גרעינית שם בשביל AI ודברים כאלה. זה לא בשביל, זאת אומרת, זה לא קור בשביל הקור, זה קור בשביל לצרכי אנרגיה. וגם לא ארצות הברית בונה, אלא חברות אמריקניות יקבלו היתר, היתר מסחרי. זה עדיין צריך, עוד לפני הציוד של טראמפ על הסכמי אברהם, זה צריך להגיע לאישור של הקונגרס וכן הלאה וכן הלאה. אז כאילו זה לא משהו שעומד לקרות מוחרתיים. אני יכול להגיד לכם, ביום רביעי בערב, לי אמר איזשהו מקור שלא יצא שום דבר מההסכם הזה, אז ההודעה הדיווחים, עוד לא היה הסכם רשמי, הוא אמר לי שלא יצא מזה כלום, וכמה שעות אחר כך ראינו באמת את הציוט הזה של טראמפ, וגם את ההסכם עצמו, שוב, שהוא הרבה הרבה יותר מוגבל מכפי שדווח תחילה. אז אני לא מזלזל, כן? זאת לא התפתחות טובה, אני לא מייפה. אבל מצד שני, זה גם לא שמחר סעודיה בונה כור גרעיני, זה כנראה שעוד נעבור הרבה תחנות בדרך.
2: איך זה נתפס בירושלים, בישראל? ההודעה הזאת, קודם כל, תפסה אותנו בהפתעה, או שהייתה פה הכנה מראש? ודבר שני, מה אתה שומע על דרגים מדיניים, בכירים כאלה ואחרים בישראל? איך הם קיבלו את הבשורה הזאת?
5: קודם כל, אני יכול להגיד לך ששרי הקבינט לא ידעו. זאת אומרת, הייתה ישיבת קבינט בשלישי בלילה, וברביעי בבוקר יצא הדבר, כמה שעות אחר כך בעצם, הרוס ג'ורנל פרסם את זה, הם לא ידעו, אז שרי הקבינט ודאי לא ידעו. אני לא מכיר שגם נתניהו ידע מראש, זאת אומרת, אני שאלתי הרבה אנשים בסביבתו, בעצם הייתה שתיקה מוחלטת, לא אישרו, לא הכחישו, שזה בדרך כלל אומר שלא יודעים, ואתה מפתיע אותי זר שאתה אומר שהייתה שיחה כזאת, לא שמעתי על כזה דבר.
2: לא, אני שאלתי אותך, אני לא חלילה.
5: עכשיו שאתה יודע שהייתה שיחה אחר כך.
2: אין לי מקומות כאלו, חלילה.
5: הבנתי. אני לא מכיר שהייתה אחר כך שיחה, אבל מצד שני, שוב, ראינו שבאמת, כמו שאמר לי אותו מקור, לכאורה לא קורה כלום מהדבר הזה, וטראמפ שם את החישוק שהוא שם.
1: האיראנים פוגעים בספינות בהורמוז ופוגעים במתקנים באינטרסים אמריקאים במדינות הסובבות את איראן, ואז טראמפ הודיע אתמול או הבוקר שכל פגיעה כזאת תקוזז מכסף איראני בארצות הברית. זה פטנט חדש? זה לקחו מאיתנו מול הרשות הפלסטינית?
5: ואז נראה לי שכן, רק נשים לב ואריה שאחר כך האיראנים אמרו שכל פגיעה בטהרן, המשמעות שלה תהיה פגיעה בתל אביב, הם לא עמדו באיום הזה, ואגב יש המון איומים שמפזרים והם לא עומדים בהם, גם זה צריך לדעת. אני לא יודע אם מבחינה חוקית האיום הזה אפשרי, אני מדובר על הנכסים המוקפאים ויש הרבה כאלה של איראן וארצות הברית, אני לא יודע אם מבחינה משפטית זה אפשרי, אבל נכון, טראמפ אכן שם את האיום הזה. לא יודע אם אתה רוצה להיכנס לזה, באופן כללי אני מרגיש שיש פה אסקלציה שגם יוצאת משליטה על ידי שני הצדדים. זאת אומרת, האיראנים מסיבות שלהם מרגישים על הסוס, והגם שטראמפ, ככל שהבנו את הגישה שלו, התכוון לדחות את האימות הגדול לאחרי בחירות האמצע, זה נראה שאנחנו נקבל אותו הרבה לפני כן, כי האיראנים באמת פה הולכים ומעבירים אש בעוד ועוד גזרות שהוא לא יכול, כנראה שהוא לא יכול להרשות לעצמו להתאפק עוד. אז נראה שלשם זה הולך.
1: יש לנו עוד דקה, תגיד לי, טראמפ יקבל את נתניהו במקרה שהוא יהיה בעיר? כלומר, אם במקרה הוא יעבור בסביבה, להלוויה או משהו, אז הוא יזמין אותו לקוסטי?
5: כן, אבל כמו שזה נראה, בוא נגיד את זה בצורה רשמית, עד כה לשכת ראש הממשלה לא עדכנה שנתניהו יצא לוושינגטון, בקיצור כרגע הנסיעה הזאת לא קורית, בוא נגדיר את זה ככה.
2: תגיד כהנה, אפשר לשאול משהו אישי?
5: בוודאי.
2: אתה יודע, יום שישי, מגזין, אני קורא פה התכתבות אינסופית ברשת אקס, שבה אתה מאושם בגלל שנתת פרשנויות אובייקטיביות, לפי מיטב הערכתך המקצועית והאינטגריטי שלך, אתה מואשם שנטשת את הגוש, אתה מואשם שאולי אתה עלול חלילה לבחור בבחירות לא נכונות, מה, אסור כבר להיות פרשן אובייקטיבי מקצועני, צריך להתיישר עם הקו הרשמי, אחרת אתה לא שייך?
5: אני חושב שאתה נגעת באמת בעומק המחלוקת העמוקה שיש לי עם ינון מגל, או שלינון מגל יש לו איתי למען האמת. אני כתבתי משפט שבהחלט נועד להיות קצת מתגרה, בוודאי לקוראים הימניים שלי, כבר כתבתי אותו לפני חודשיים אגב, כי חשבתי כתבתי שישראל מחכה לגדי, אתם יודעים מה...
1: יש איזה אירוע בחוות גלעד, אריאל קאנה, אנחנו נודה לך וניפרד, תודה רבה.
2: תמשיך לעשות דברים טובים ומקצוענים, עם האינטריטי שלך.
1: כן. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, חוזר אלינו, אירוע בחוות גלעד, מה היה שם?
6: כן, אנחנו מדברים על אירוע שמתרחש בשעה 8:30 בבוקר, קבוצת מטיילים ישראלים מטיילת באזור הכפר טל, בשלב מסוים הם מגיעים לאזור המסגד, שם קבוצת פלסטינים נתקלת בהם, מתפתח שם חיכוך, למקום הוא הגיע קצין הביטחון של חוות גלעד, כי הוא חמוש, בשלב מסוים חוטפים לו את הנשק וגם יורים שם על עבר אחד הישראלים שנפצע ונפגע. כרגע כוחות צהל במקום, עזרים לשם הרבה מאוד כוחות של אוגדת היורש, חטיבת שומרון. האירוע כרגע מתגלגל, זה האירוע שעדיין לא הסתיים, הוא מתנהל כרגע. ומה שאנחנו יודעים כרגע זה שיש לנו ישראלי פצוע, אני לא יודע מה מידת הפציעה שלו, אני יודע שהוא מקבל טיפול רפואי בשטח, אני יודע שיש כרגע מצוד אחר המחבלים שחטפו את הנשק וביצעו ירי לעבר קבוצת הישראלים, ואני יודע שכרגע אפשר להגיד שהרבה מאוד כוחות של צה"ל זורמים לשם כדי להכיל את האירוע וכדי להבין מה קורה שם בדיוק.
1: כן, היו עוד שני פיגועים, ניסיונות פיגוע אתמול, צפון השומרון מתחמם בלי ספק.
6: פיגועים, לא ניסיונות פיגועים.
1: כן, אבי אשכנזי, תודה רבה לך.
6: תודה לכם.
1: תשמע, זה הוויכוח הישן בין ביטחון והתיישבות, האם התיישבות שואבת משאבי ביטחון ומכבידה על הצבא, או עצם הנוכחות במקום מסוים מייצרת ביטחון, אולי באמצעות זה שמחייב את הצבא להיות שם, אולי באמצעות ההתיישבות.
2: תפיסת הביטחון הערכית של מדינת ישראל מאז הקמתה, ואולי גם לפני כן, הייתה שקו המחרשה הוא קו הגבול, וזה אומר שאיפה שאתה נמצא, קודם כל אתה מקבע תפיסה ביטחונית, ואתה נמצא שם כי יש לך זכות, יכולת, מוטיבציה.
1: טרומפלדור, תן חי.
2: כן, זה משפט שטרומפלדור קו המחרשה?
1: לא, אבל זה מאותה תקופה, אני לא חושב שהוא אמר את זה, העברית שלו לא הייתה מלוטשת כל כך, כנראה.
2: שלום ובוקר. אתה יודע, זה חוזר לדיון שלנו שקודם, זאת חייבת להיות מדיניות מלמעלה, איפה שיש התיישבות, שממשלת ישראל הסוברנית מחליטה שתהיה שם התיישבות, כמובן שהמתיישבים גם מקבעים את תפיסת הביטחון, אבל גם זכאים לכל ביטחון והגנה אפשרית מצד כוחות הביטחון של מדינת ישראל, ושוב, הדוגמה הצינית, האירונית, המטופשת הזאת של לכו תתיישבו בעזה ויהיה בסדר, מישהו כבר יגן עליכם, אבל רק אנחנו משחררים כמה עשרות אלפים כאלה, כי יש לנו דברים יותר חשובים לעשות מלהגן על תושבי מדינת ישראל.
1: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את חיים תומר, לשעבר בכיר במוסד, שלום לך.
7: בוקר טוב לכם.
1: לפני שנדבר על טראמפ וגרעין אזרחי בסעודיה, המוסד פרסם אתמול נדמה לי ידיעה על איזושהי התארגנות טרוריסטית איראנית צרפתית במטרה לפגוע במנהיגים כאן. למה הפרסום הזה נועד? להגיד, תראו, הנה אנחנו עובדים ומצליחים, או למשהו אחר?
7: כן, בדרך כלל הפרסומים שבאו הם בסוף פרשיות שבהם היה שיתוף פעולה עם גורמים אחרים, שבאו להבליט את שיתוף הפעולה בין ישראל לבין גורמים אחרים, בעת הזאת שישראל היא לא מדינה כל כך פופולרית בחלק מהעולם, והדבר השני לפעמים זה נועד לסרקר הפתעה. כלומר, להגיד להם, אנחנו יודעים מה אתם עושים, ואנחנו מגיעים לשם לפני שאתם מצליחים לבצע את זממכם. בסך הכל מדובר פה בפרסום על פעילות איראנית. יש פה גם עניין ישראלי ממשלתי של ממשלת נתניהו, שמאוד בולט בשבוע האחרון, לפרסם דברים שבעצם מחזירים איזושהי הצדקה, אולי פוטנציאלית, לסבבים נוספים כנגד איראן. יכול להיות שגם זה בעניין, אבל סך הכל
1: שהעבירו צנטריפוגות להר המקוש ודברים כאלה?
7: יש, לא רק זה, יש הדלפות על גיוס אחמדין נג'אד, שזה אותי לפחות כעובד מוסד לשעבר די התמיע, למה צריך
1: למי זה היה דרוש? זה לא הרתעה, זה לא שום דבר.
7: שאלה טובה. אם אתה שואל אותי את קטון ברפי בנימין, אז אני נוטה לחשוד שהמקור של ההדלפה הוא אזור משרד ראש הממשלה, שבא בעצם לומר, אני, ראש הממשלה, לא אשם בזה שניסינו להפיל את המשטר באיראן, הוליך אותי שולה להאמין שאחמדינג'אד יעשה את זה, ולכן נתתי את ההסכמה שלי, אבל זה כבר, בקצב שהדברים קורים פה, זה כבר המים שעברו מתחת לגשר, ואנחנו כבר מסתכלים היום על עסקי בגרעין עם סעודיה, מסתכלים היום על אפשרות של הרחבת המערכה מול איראן בסוף השבוע הזה, קורים פה דברים במזרח התיכון.
2: תגיד חיים, אנחנו מדברים כבר די הרבה זמן עכשיו בתוכנית הזאת על כל מיני החלטות, שורת החלטות שנשיא ארצות הברית צריך לקבל באשר לתגובתו למה שקורה באיראן, והחלטות צבאיות ואסטרטגיה וכן הלאה. חלק מזה זה תגובות לדברים שקורים, וחלק מזה מתבסס על סמך הערכות מודיעיניות ומידע על דברים שמגיעים מאיראן. עד כמה לדעתך, ושוב, אתה לא מדליף לנו שום דבר, ולא אומר מתוך ידיעה, אבל להערכתך, עד כמה ההחלטות של נשיא ארצות הברית מתבססות גם על תרומה מודיעינית של המוסד הישראלי, דברים שאנחנו מספקים לאמריקאים שאף אחד אחר לא יודע לספק להם?
7: תראה, במשך, יודע, מ-82 לפחות שאני הכרתי הסגנתי המוסד ב-85, אבל הכרתי זה גם בראייה לאחור, מ-82 ואילך, יש שיתוף פעולה מאוד עדוק, בין שירותי המודיעין האמריקאים, בין ישראל, וכל זירות הלחימה, אז הייתה זירת לבנון, אם אתם זוכרים, וסוריה, והכוחות האמריקאים בלבנון, הקרל, מה שנקרא. מאז ועד עצם היום הזה, יש שיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק, בין ישראל לבין ה-CIA, בין ישראל לבין ה-NSA, בין ישראל לבין גורמי המודיעין אחרים, שעוסקים בסיכול טרור, כולל ה-DNI, כל מיני דברים כאלה. אז אתה צריך להניח שמידע שיש בידי ישראל לגבי דברים שקורים באיראן, עובר לאמריקאים כמעט באופן אוטומטי. אני לא אגיד שזה ב-100%, אבל זה קרוב מאוד ל-100%. ולכן יש להניח שהאמריקאים שמציגים לנשיא גם מודיעין, למרות שהנשיא הזה, כמו שאני מבין, פחות קשוב למודיעין, ויותר קשוב, נקרא לזה, גדים אסטרטגיים מאוד פשוטים, המודיעין הזה שישראל מעבירה מוצג לנשיא.
1: והוא מוצג עם פתקית שאומרת זה בא מהישראלים?
7: כן, בא עם פתקית. יש לנו כבר כמה דוגמאות שטראמפ ציין בעבר, כולל מידע לגבי דברים שקרו בסוריה על איזשהו טייל קיידה, שהוא אמר, זה בא מהמוסד. והוא פחות מדגדק בדברים שהייתי אומר נשיאים, וממשלים אחרים דגדקו בהם, כמו שמירה וחיסון מקורות, ודברים מהסוג הזה. בכלל, כל נושא חיסון מקורות עבר איזו טרנספורמציה בעשור האחרון, אולי מאז חשיפת הארכיון האיראני והאילך, כן, הוא יודע שזה בא מישראל.
2: חיים, תגיד, אנחנו הוכחנו יכולות יוצאות דופן בקרבות האלה, במלחמה הזאת מול איראן. האם עצם היכולות האלו גם פגעו ביכולות של המוסד? הרי אולי חשפנו מקורות מודיעיניים, שיטות עבודה, הבאנו הישגים יוצאי דופן. האם יש דברים שצריך לראות מחדש?
7: התשובה הכללית והפשוטה, עוד ואני כבר לא עובד במוסד מזה 10 שנים, אז אני לא יודע להגיד בדיוק מה קרה, אבל אני יודע להניח, על סמך ניסיוני, שברגע שאתה מפעיל יכולות מודיעיניות ומבצעיות שלך, נניח במדינה כמו איראן, איראן תתחיל לחפש אותם, מי, איך זה קרה, איך ירו טילים, איך שיגרו כדבמים מתוך מדינתם הריבונית. איך הם ידעו שחמינאי נמצא במקום הזה ולא במקום אחר. אבל, אחרי שאמרתי את זה, שהתשובה היא חיובית למה שאתה שאלת, אני גם אגיד את הצד השני. אנחנו עובדים באיראן כבר 20 שנה באופן מאוד אינטנסיבי, עשינו שם לאורך השנים הרבה דברים כאלה ואחרים, והמוסד מצליח לתחבל תחבולות, שזה תפקידו, ולשמור על היכולות שלו בתוך איראן, ואני מניח שאלה פני הדברים גם היום. חלק מהיכולות יכול להיות שיסתכלו לצאת מהמעגל, כיוון שהם נשרפו, מה שנקרא.
1: ואחרות יחליפו אותם.
7: ואחרות יחליפו אותם חדשות.
1: חיים תומר.
7: אמרנו שאיראן זה מדינה של 90 מיליון איש, מתוכה משהו כמו 30 ומשהו מיליון מיעוטים, שלא לא מאוד אוהבים את המשטר הזה.
1: וחצי מיליון עובדים אצלנו.
7: לא, לא, חיים,
1: חיים תומר, תודה רבה לך.
7: תודה לכם.
1: סוף השעה הראשונה ערכו והפיקו אותנו שר פלסנר, ליאור שד משפיצר, יואב כהן ואסף נבו, ואחרי על השידורי יואב מנדלוביץ'. ניפגש אחרי הפרסומות ואחרי החדשות.
0: אתם מאזינים לסיכום השבוע עם אריה אלדד ויזהר שי ב-103 FM. 103
8: אני עמית אולמן ואני הולך לדבר על תיכון מגשימים, הסרט החדש שלי, שזה מחווה בראפ לסרטי תיכון.
9: ואתה כלום, לפניך יש את יונה עניין בטוב הצפיר על הצגה חדשה.
8: אי כלום.
9: אז תגיד, תיכון מגשימים בסדר, אבל יש לנו את בני ציפר עם ספר חדש.
8: אני לא מתחרה בבני ציפר.
9: ותיכון מגשימים, כן.
8: וגם תיכון מגשימים בסוף.
9: כן, כן, אבל סוף חשוב.
0: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום ב3, 103 FM.
10: 103 FM. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
13: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. מרדכי חיימוביץ' מביא את סיפורה של קרן טנדלר, חיילת צהל היחידה שנפלה בקרב בלבנון. 20 שנה אחרי, משפחתה חוזרת לרגעים האחרונים, למבצע להשבת גופתה, ולמאבק שלא לתת לזיכרונה להישכח. אחרי פיזור הכנסת והיציאה הרשמית למערכת הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין והכותבים הכי טובים בישראל. וגם שנה למותו של אלון אבוטבול. דודי פטימר חושף את הסיפורים הקטנים מאחורי התפקידים הגדולים. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
14: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דיווח ראשוני על פיגוע ירי באזור חוות גלעד שבשומרון. כתבנו לענייני הצבא ניצן שפירא עם הפרטים.
2: האירוע מתחיל ככל הנראה כשמספר מטיילים ישראלים טיילו סמוך לכפר תל שבשומרון וליד מסגד בכפר נתקלו בפלסטינים שתקפו אותם. איש הביטחון של חוות גלעד קפץ לזירה ואז התקבל דיווח כי הפלסטינים גנבו את נשקו והחלו בירי לעבר אזרחים ישראלים. איש הביטחון נפצע וישנו עוד פצוע נוסף ללא הכרה. כוחות צה"ל כבר נמצאים במקום וכתר הוטל על הכפר תל ועל העיר שכם במספר כניסות.
1: ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. היום מתכנס הקבינט המצומצם ובדרג המדיני נערכים לאפשרות של חידוש המלחמה, אך מחכים להחלטתו של הנשיא טראמפ. מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
3: ישראל נערכת לאפשרות של הסלמה בימים הקרובים, אבל בכירים ישראלים מדגישים שכל המפתחות להתפתחויות הבאות נמצאים בידי טראמפ. גורמים בכירים אומרים, אנחנו לא יודעים לאן פניו מועדות. טראמפ מתמרן בין הסלמה גדולה לבין עלייה הדרגתית בקצב האיומים והמעשים. בדיונים שהתקיימו במערכת הביטחון עולה הערכה שאם התקיפות האמריקניות יורחבו, הירי לעבר ישראל עלול להתחדש. ישראל ברמת כוננות גבוהה, אבל הדרג המדיני בישראל לא ברור עד הסוף מה יחליט טראמפ.
1: גם בנמל התעופה בן גוריון נערכים לאפשרות של הסלמה, אולם הפעם מתכוננים לפעילות נרחבת יותר. מדווח כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
4: בנמל התעופה בן גוריון קיימו הערכת מצב נוספת בעקבות ההתפתחויות הביטחוניות האחרונות, ושם נערכים לאפשרות של הסלמה. עם זאת, בשונה מהפעמים הקודמות, טרמינל 1 צפוי להמשיך לפעול כרגיל לצד טרמינל 3. גם השמיים צפויים להישאר פתוחים, כך שגם אם תיפתח בהערכה, הפעילות תמשיך במתכונת רחבה הרבה יותר ממה שראינו בסבבים הקודמים.
1: גם הבוקר נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבעה שנעדר מאז אתמול בצהריים באזור חוף חופית שבאשקלון. לדברי האם, האב והילדים עלו על דיונה, אבא לא היה בקשר עין עם הילד כמה דקות ואז יובל נעלם. צוותים גדולים של משטרה ואנשי חילוץ והצלה מבצעים סריקות במרחב, שגם מתנדבים רבים הצטרפו אליהם. במקביל, המשטרה העבירה לשבק את הפרטים הידועים עד כה, ושם ערוכים להתערב אם יעלה הצורך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
7: שלום לכם, את סוף השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בשעות הצהריים בהחלט חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. מחר בשעות הבוקר יהיה נוח, אבל במשך היום הטמפרטורות שוב יעלו ומזג האוויר יתייבש. ביום ראשון צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה עם סיכוי לטפטופי בוקר בצפון ולאורך מישור החוף. וואי וואי וואי
6: וואי. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
5: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
8: עכשיו ב-103 FM אריה אלדד ויזהר שי, סיכום השבוע.
9: הנה חזרנו עליכם, וגם את השעה השנייה עורכים ומפיקים סער פלסנר, ליאור שד משפיצר, יואב כהן ואסף נבו, ואחרי לשידור יואב מנדלוביץ'. עברה בשלום מבחינתך השעה הראשונה? נגרמו נזקים?
10: אני חושב שצלחנו את זה, ואני פה בכלל מרגיש בפיילוט, אז אני מקווה שנסעתי חן בעיניך הארץ.
9: כיף, כיף, כיף, כיף. שלום ובוקר טוב לתת אלוף במילואים דדי סמחי, לשעבר רמת פיקוד העורף וקצין אגם של אוגדת עזה. שלום לך.
11: בוקר טוב אריה, ובוקר טוב ידידי איזר, השדרן הנודע.
10: כיף.

0: נשמע אותך דדי, ובוקר טוב.
1: אנחנו מזכירים שאתם אחים לשכול. דדי הוא גם אביו של סמל ראשון גיא, שנפל בחרבות ברזל. תגיד, איך אתה מסתכל על המלחמה עם איראן? זה אינטרס ישראלי להצטרף? זה אינטרס אמריקאי? זה אינטרס של נתניהו להיגרר לתוך זה? איך אתה רואה את זה?
2: אני חושב שזה אינטרס ישראלי להצטרף, אבל זה תהיה החוכמה הישראלית הרבה יותר גדולה להמתין ולראות אם האמריקאים בסוף יעשו את העבודה לבד לסביעות רצוננו, לסביעות האינטרסים שלנו, מה טוב? ואם בסוף הנשיא טראמפ יאותת לנו להצטרף, אז ישראל צריכה להנחית את המכה האולטימטיבית על איראן, ואולי באמת להתחיל לייצר תהליך של החלפת שלטון בעקבות התקיפה הקינטית הזאת. אני חושב אבל פה אנחנו צריכים לגלות סבלנות ואורך רוח, ומצד שני ערנות להזדמנויות שהתפתחו.
0: דדי, תגיד, אז במקביל למה שקורה באיראן, ואנחנו מטבע הדברים מפוקסים על איראן בימים האחרונים, יש לבנון ויש פיילוט שקורה שם, ויש לנו כוחות בשטח. מה אתה אומר? איך אתה, אם אתה יושב היום בקבינט, ויש אולי סיכוי שתהיה שם בעוד מספר חודשים, מה אתה מנחה את צהל, ואיך אתה רוצה שהוא יתנהל בלבנון, אל מול הפיילוטים ואל מול הזליגות פה ושם, של, של כוחות, כוחות חיזבאללה ואחרים אל תוך, תוך שטחי ההפקר?
2: אני חושב שצריך להיכנס לפרופורציות, איזר. אני חושב שמצבנו בלבנון הוא, הוא, הוא טוב מאוד. יש לנו רצועת ביטחון אמיתית, פנויה מתושבים לבנונים. אני חושב שבמקביל מתחיל פעם ראשונה בהיסטוריה מסע ומתן ישיר בין ישראל לבין, לבין לבנון. זה לא פשוט, זה לא קל, אבל זה, זה איתות טוב להתחלה אפשרית. אני חושב שהפיילוטים הם מהלך נכון. בוא נראה אם צבא לבנון באמת מגלה יכולת ואפשרות להשתלט על שטחים די מינורים עכשיו, ואז זה יסמן את ההמשך. לוחמי צהל חייבים להיות, דרך אגב, אני לא אוהב את המושג, אני אומר לך, איזר, ברווזים במטווח. לוחם, לוחם, הוא בחיים לא ברווז במטווח, הוא לוחם בכל נקודת זמן. אבל אני חושב שצהל צריך לשים לב טוב טוב איך הוא מתנהג שם, בצורה הכי מבצעית שרק אפשר, ולתת צ'אנס ליוזמה לבנונית הזאת. זה יהיה קשה, זה יהיה ארוך, אבל זו התחלה, התחלה טובה, ולכן גם בהיבט הזה אני אופטימי, גם מתוך האלטרנטיבות שאני יכול לבחור, אז זאת אלטרנטיבה טובה.
1: איזר הזכיר את האפשרות שאולי תהיה חבר בקבינט, בשביל שזה יקרה, המפלגה שאתה מתמודד בה, יחד עם בני גנץ, צריכה לעבור את אחוז החסימה, ובחרתם לא ללכת עם טרופר והנדל, ויש גם גלעד ארדן ואדלשטיין, ועוד כל אחד שיכול להשלים מניין מקים מפלגה בימין או במרכז ימין. תגיד לי, יש סיכוי שהדבר הזה לא יגרום לאובדן קולות אדיר?
2: אני חושב שאתה צודק, אני חושב שברור לכולם, לכל השחקנים במגרש הזה שמדבר על אחדות ובין שני הגושים הגדולים, ברור לכולם שבסוף יהיה מקום רק לרשימה אחת. הציבור בישראל לא טיפש, נהפוך הוא חכם מאוד, והוא לא יסלח לאף אחד. ואני חושב שבתקופה שנשארה עד השישה בספטמבר, אתה תראה שיהיו פה חיבורים מאוד מאוד מעניינים. אנחנו פועלים לחיבורים, ניסינו, הייתה יוזמה יפה להתחבר ליועז הנדל, זה לא צלח, מכל מיני סיבות, נדבר עליהם בסוף, אבל אני חושב שבסוף יהיו חיבורים, אנחנו עובדים על זה, ברור לכולם שמה שאמרת זה נכון, לא יהיה מקום ליותר מרשימה אחת.
0: דדי, תגיד, החבירה שלך עם בני גנץ, אני חושב שהתקבלה על ידי רבים בברכה, יש הרבה ערכים משותפים ודברים שאתם מייצגים ביחד, מצד שני, לא החבירה הכי טריוויאלית, שלכם אנשים בעלי עמדות, שלכם בעלי כיוונים, מוצרים משמעותיים, איך מתקבלות החלטות? לחבור לארדן או ליועז הנדל, להיכנס לממשלה או לעשות מסע ומתן כזה או אחר, זה יהיה החלטה משותפת, זה יהיה בני גנץ מחליט ואתה אומר, אוקיי, אתה מספר אחד, איך אתם תעשו את זה ביניכם?
2: כשאני נפגשתי עם בני וישבנו, דיברנו, הנחת היסוד, זאת הנהגה משותפת. דרך אגב, איזר, אם בני ואנוכי לא מצליחים לקבל החלטות ביחד, אז מה לנו כי נאמר שנצליח לייצר ממשלת אחדות רחבה? אז ברור לכל אחד שהוא צריך, מה שנקרא, לוותר על חצי תאוותו, ולמצוא נושאים ולהסכים על הדברים הכי טובים בנקודה הזאת. אני חושב שכבר ראו לנו כמה נקודות כאלה, וישבנו ודיברנו והסכמנו, ואנחנו מתכוונים לממש את זה ביותר גדול, גם בחיבורים הנוספים, וגם בסוף, שנכפה אחדות לאחר שנקים את הגוש של, של ישראל.
0: אז בוא נבחן את זה, דדי, ברשותך, נלך למקום שקרוב, אני חושב, לבך ושלי גם כן, ועדת חקירה ממלכתית, ממשלת ישראל הודיעה השבוע רשמית לבגץ, שלא היה לה זמן לחוקק חוק שהיא רצתה לחוקק, ולא היה זמן לטפל בזה, ולכן נושא ועדת חקירה ממלכתית יידחה לכנסת הבאה. בני גנץ הודיע פעמים רבות שהוא חד משמעית בעד ועדת חקירה ממלכתית, אתה מתעקש לקרוא לזה ועדת חקירה עם סופרלטיבים אחרים. מהי עמדתכם המשותפת להודעתה של ממשלת ישראל, שלא היה לה זמן לחוקק, ולכן לא תוקם ועדה עד אחרי הבחירות הבאות? אני מזכיר, למעלה משלוש שנים מאותו יום נורא, שבעקבותיו אתה קראת לכל 120 ללכת הביתה, לשים את המפתחות ולפנות את מקומם להנהגה חדשה.
2: אז שאלה טובה, אני ובני דיברנו על הדבר הזה, ודיסקסנו את זה, ושנינו הגענו למסקנה, או בעצם לשלוש מסקנות ברורות. הראשונה, שצריך להקים ועדת חקירה כמה שיותר מהר, להקים ועדת חקירה, השנייה כמה שיותר מהר, והשלישית, שלוועדה הזאת חייב להיות קונסנזוס, והחברים שלה צריכים להיות מקובלים על כולם.
0: מקובל עליכם לחכות עכשיו כשלושה חודשים לפחות, עד מערכת הבחירות, עד אחרי הבחירות הבאות, עד שתקום ממשלה, יסתיים המסע ומתן הקואליציוני, אי שם באזור דצמבר 2026, אולי, if all goes well, ואין פה ממשלת מעבר ועוד כל מיני מערכות בחירות, מקובל עליכם, המפלגה שהקמתם שלא תקום ועדת חקירה עד אז?
2: אני אומר לך ככה, א' לא, ב' הייתי שמח אם תקום ועדת חקירה אתמול, אני חושב שוועדת חקירה הזאת צריכה להיות, אמרתי לך, ועדת חקירה מיוחדת עם סמכויות פי אלף יותר מוועדת חקירה ממלכתית, כולל יכולת אנישה. הדבר הכי חשוב מבחינתי זה שיהיו שם אנשים שהם מקובלים על כולם. אני זוכר לך, אני מזכיר לך שאני ואתה דיברנו, אז אמרנו שאם נתניהו יפנה אלינו, אליך ואליי, שלושתנו נוכל להסכים על שבעה, חמישה חברים ערכיים, ישרים ואמיצים, שגם יהיה להם קונסנזוס. זה העניין. אני אומר לך פה, לצערי, אני מאמין שגם הצד השני שמתנגד לוועדת חקירה, לא יודע מה מיוחד הזאת, לא רוצה כרגע ועדת חקירה, כי זה כלי ניגוח לקראת הבחירות. ואם זה ייפטר, אז יהיה פחות כלי ניגוח לנגח אחד את השני. ולכן אני אומר לכולם, בואו נעביר את הדיון מאיך קוראים לוועדה, אם זה ממלכתית, קיסרית, מיוחדת, לאומית, אלא בואו נדבר מי הם חברי הוועדה. ובוא, שהדיון יהיה על מי החברי הוועדה. אני בטוח שמדינת ישראל אפשר למצוא שבעה חברים וחברות שהם מקצועיים, ישרים, ערכיים ועצמאים, שיביאו את התוצאות, את תוצאות האמת. על זה צריך את הוויכוח, לא איך קוראים לוועדה.
1: אז בוא נקח את זה. היה פעם סרט קטין וג'נטלמן, ואמרו לי, אם אתה מוצא קטין וג'נטלמן, תשלח את שניהם אליי. אבל... אבל דדי, העניין של הוועדה הוא רק חלק מהתמונה הכללית. אתה חושב שוועדת חקירה איזושהי, שלא משנה מי חבריה ומה ימנו בה, תגלה לך ולהזהר דברים שאתם לא יודעים, תחשוף משהו שאנחנו לא יודעים שנוכל ללמוד ממנו?
2: אני חושב שכן, אני חושב שוועדת חקירה תוכל להרוג כל מיני שמועות מיותרות, החל מהשמועה שאני מסרב לקבל אותה אפילו במילימטר, שהייתה בגידה כזו או אחרת, אז ועדת חקירה
1: תהרוג... אתה לא יכול להרוג קונספירציות, אתה לא יכול, גם אם תבוא, תשים חותמת, לא יעזור, יהיו אנשים שימשיכו להאמין בזה.
2: אני מסכים, עד היום מדברים על, אתה יודע, על JFK, אבל אני חושב שלפחות זה יוריד את זה מסדר היום, לא יודע מה, חצי ציבורי. תראה, לגבי מה שקרה לגייגו שלי, אני בטוח גם לנוני של איזר, אז אני חושב שאנחנו יודעים ברמת המילימטר מה קרה להם. ברמה יותר לאומית, אני מציע לכולם לקרוא את דוח וינוגרד על מלחמת לבנון השנייה, 90% מהלקחים והמסקנות שיש שם מתאים גם למלחמה הזאת, ואולי זה ילמד אותנו שיותר אסור להכיל איומים, זה הדבר הכי חשוב, בשביל זה לא צריך לדעת חקירה. לגבי כל שאר האנשים וברמה הפרסונלית, מה אני אגיד לך? אני חושב שאיזר חושב אחרת מני, אם הם ייכנסו לכלא זה לא יעשה לי יותר טוב ולא יחזיר לי אף אחד. אני חושב שהאשמה והחיות והבושה שלהם היא זה מה שתלך איתם כל החיים. לגבי הדרג המדיני זה הכי חשוב, הוועדה הזאת צריך להגיד, האם כמו בוועדת כאן בזמנו, האם מיסטר א' יכול להיות בתפקיד כזה, גם בזמן הנוכחי וגם בעתיד. אלה הדברים היחידים. לפרטים הבסיסיים אני די יודע מה קרה שם.
0: אני רוצה לעבור לנושא אחר, אני רק אציין שהממשלה ברוב צביעותה טענה בפני בית המשפט שהיא ניסתה לחוקק חוק, ובגלל שהכנסת התפזרה לא היה לה מספיק זמן. זאת צביעות שקרית
1: אין כמותה. אם הכנסת הייתה מתפזרת מוקדם מהצפוי, איכשהו תירוץ.
0: ראה הפתעה, ראה איזה פלא, הכנסת התפזרה.
1: עד היום האחרון, מה הקשקוש הזה?
0: הקשקוש גם כי הוא צביעות שקרית, הרי הם העבירו חוקים מזעזעים שכן היה חשוב להם להעביר, אז אילו באמת רצו לחקור את נושא השבעה באוקטובר, וזה היה מספיק חשוב להם, היה להם מספיק זמן להעביר את חוק קלנר, דרך אגב, הוא חוק מתואב, לא ראוי ולא נכון, אבל ברור להיום לחלוטין שקלנר לקח שם את תפקיד עלי התאנה כדי לקדם את עצמו כמה פיפסים בפריימריז, ועשה את מה שצריך, מסך עשן שלא קרה כתותיו שום דבר, פרט ליכולת של הממשלה עכשיו לספר לבגד שהיא אכן ניסתה לעשות משהו, שקר מוחלט. אבל דדי, תת-אלוף שמחי, לנושא הבא, עכשיו בתור פוליטיקאי, אתה ובני גנץ בעצם מנסים לחבר את הקצוות וליצור ממשלת אחדות, שאני חושב שזה דבר מבורך. איך תעשו את זה עם שרים שאך לפני יומיים שלושה הצביעו בעד פטור גורף לעשרות אלפי אנשים שהם חייבי גיוס, אנשים שהיו מוכנים למכור את ביטחון ישראל בעבור אינטרסים פוליטיים צרים, ונניח שהצורך הזה בדיוק יעמוד בפניכם בבואכם להקים ביחד איתם את הממשלה הבאה. מה תעשו? מה תהיה עמדתכם בנושא העקרוני, הביטחוני, הערכי הזה?
2: עמדתנו שכולם צריכים להתגייס, כולם חייבים להתגייס. צריך לעשות את זה בצורה רגישה ונחושה, לא פחות מזה. אנחנו, מה שהתוכנית שלנו, שאנחנו לא ניכנס לממשלה, אלא אם כן החוק הזה יחוקק לפני השבעת הממשלה. היו כבר אירועים כאלה, וזה קרה במדינת ישראל, וזה אפשרי, וזה התנאי שלנו. אני מאוד מקווה שהציבור ייתן לנו מספיק קולות, כדי שנוכל להיות אבן, אתה יודע, שיווי משקל כזה גדול, ואז אנחנו נחייב את הדבר הזה.
1: הזכרת שלאחר השבעה באוקטובר, אמרת שכל ה-120 צריכים ללכת. 120, לפי החשבון שלי, זה קואליציה ואופוזיציה, והנה אתה הולך עם בני גנט, שהיה אמנם באופוזיציה באותם שעות, אבל הוא אחד מה-120, איך זה?
2: אני אמרתי בזמנו, לא 120, 150, שזה 120 נבחרי ציבור שצריכים ללכת הביתה ולהחזיר את המנדט לעם, ועוד 30 גנרלים ואנשי מקצוע שצריכים ללכת הביתה, נכון? זה מה שאמרתי.
1: לא התכוונת לכל 120 חברי הכנסת?
2: לא, התכוונתי.
1: אני מתנצל.
2: לא, התכוונתי לכל 120 חברי הכנסת, כל נבחרי הציבור, ופלוס 30 גנרלים. נכון, זה שאמרתי. אני חושב שבאותם ימים שזה נאמר, היה באמת מומנטום כזה שאפשר לבצע אותו, ולצערי, זה לא קרה. אנחנו בדמוקרטיה, ובדמוקרטיה אתה יכול להחליף שלטון או בהצבעת אי אמון, או בבחירות. מכיוון שעכשיו הבחירות הן עוד שלושה חודשים, בוא ניתן לעם להחליט מה קורה. אם העם עכשיו יחליט שהוא לתעדי ועדת החקירה הכי טובה, העם יחליט שפלוני אלמוני רשאי להיבחר גם או לתת לו את הכל בבחירות הקרובות, אז העם החליט, אלא אם כן, ועדת חקירה תחליט אחרת. אני לא מוצא פתרון אחר. הפתרון האחר מבחינתי היה להגיד, אם אני לא מצליח, אני נשאר בגזוסטרה, ממשיך לקטר, ואם אני לא משנה במאה, אני לא נכנס. אני חושב שחייבים להיכנס, גם אם אפשר לשנות רק ב-30%, 40% ו-50%.
1: תת-אלוף במילואים דדי שמחי, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: והרבה הצלחה.
1: שבת שלום.
2: תודה גם לך, איזר, אתה בינתיים רציני. ביי.
0: אני מבקש שירשם פה ניקוד חיובי.
1: כן, אבל על תנאי, בינתיים,
0: כוכבית.
1: ואנחנו הולכים לסיפור שנגע ללב כולנו השבוע, וזה השבוע של תשעה באב, והיה חשוב לשמוע אותו, אבל בינתיים הוא מואר באור אחר לגמרי, בגלל האירוע האחרון בחוות גלעד. אנחנו אומרים שלום לשניים, לאורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב.
3: בוקר טוב, אורי.
1: ולנפתלי יפה בחוות גלעד.
4: בוקר טוב.
1: לפני שנתחיל בסיפור שלשמו התכנסנו, נפתלי, מה קורה בחווה? מה היה האירוע של הירי הבוקר?
4: אז
3: אין לי יותר מדי פרטים, כי אני לא יודע מה אני יכול להוציא או לא להוציא, אבל יש פצוע ירי מכוחות הביטחון, ויותר מזה אני לא יודע.
0: אני רואה אפילו דיווחים על מספר פצועים, אירוע קשה. מעדכנים אותנו כאן שפורסם על הרוג באירוע הזה, אירוע שמתברר כאירוע קשה וכואב.
1: טוב, ואנחנו התכנסנו כי הייתה שריפה ענקית בחוות גלעד לפני שבוע, בתים רבים נשרפו, בתי עסק נשרפו כליל, ואורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, שהוא גם אביו של נטע אפשטיין, שכולנו זוכרים את הסיפור ההירואי, איך הוא קפץ על רימון כדי להציל את ארוסתו, את אירן. נטע אפשטיין נחלץ אורי אפשטיין נחלץ לעזרה לחוות גלעד. אורי, ספר לנו איך ולמה.
4: אז הסיפור מתחיל, האמת היא, באוגוסט 23. נטע בדיוק השתחרר מהצבא, ושירת בדיוק באזור הזה גם, והוא מספר לי שהוא נוסע לחוות גלעד לקנות חומרי גלם לבירה. נטע היה מבשל בירה הרבה שנים, החטיף ספק בדיוק, ואני שואל אותו, תגידי, רק השתחררת, מה יש לך לעשות שם? ואני רואה סטריאוטיפים, אני ראיתי תווית באותו רגע, ונטע אומר לי, תקשיבה, וזה אחלה גבר, יש שם הנפתלי הזה, הוא גם מבין בבירה, ובמשפט אחד שהוא אמר, הוא הציב לי מראה מול הפנים. ואחרי השבעה באוקטובר, בלי שאנחנו בכלל ידענו, נפתלי יזם פרויקט, הוא שיתף אותנו רק אחר כך בזה, להנציח את נטע באמצעות בירה, שמחברת בין אנשים, כמו שנטע תמיד היה אומר, עם המתכון האחרון של נטע, ועם הסיפור של נטע, והאופן שבו הוא נפל, ומבחינתי זה אומנם סיפור אישי, אבל אני חושב שהוא מספר משהו הרבה הרבה יותר גדול על החברה שלנו, ועל מה שאנחנו יכולים להיות, ומה שאנחנו צריכים להיות, ולפי החשיפה העצומה שזה זכה, אז כנראה שיש כמיהה מאוד מאוד גדולה לתיקון הזה. כי אנחנו יכולים להיות שונים בדעות, ואנחנו יכולים להיות חלוקים בדעות, ותמיד אני אומר, אחדות זה לא אחידות בדעה, אבל בסוף, בסוף, בסוף אנחנו צריכים לראות את האנשים, לראות אנשים, בני אדם, ולראות איך אנחנו מנהלים את המחלוקות שלנו, גם אם אנחנו שונים, איך אנחנו מצליחים עדיין לקיים את הדיאלוג הזה, כי אנחנו בסוף, בסוף, בסוף, עם אחד, וזה נשמע קלישאתי, אבל זאת המציאות,
0: והסיפור הזה, אורי,
4: שבו הוא אף ככה, זה ההוכחה הכי טובה לזה.
0: נפתלי ואורי, זה סיפור מרגש, ומרגש לשמוע את שניכם אומרים את אותם דברים, אם אני מנחש נכון, משני צידי המתרס הפוליטי, אם זה חשוב בכלל, ואולי זה עצוב שאנחנו מתרגשים מעצם העובדה שאנשים עם דעות פוליטיות שונות מסוגלים להתחבר סביב נושאים אחרים לא פחות חשובים. אבל אני רוצה בכל זאת לשאול אותך, אולי נתחיל לך, נפתלי, זה בא לך באופן טבעי, או שאתה צריך לעבוד לצורך ולהגיד, רגע, יש פה עניין פוליטי, ויש פה בן אדם שלא בהכרח מייצג את הקו הפוליטי שאני חושב בו, אבל למרות הכל אני בולע את הרוק, ואני מושיט יד, או שאתה מרגיש שזה החיים עצמם.
3: לגמרי, לגמרי. טוב, פוליטיקאי,
1: נפתלי, תנסה טיפה לשפר מיקום, כי אתה נשמע קטוע.
0: רגע, ואולי עד שנפתלי צריך לשפר את המיקום, אבל אורי, אז בוא תענה בבקשה על אותה שאלה בינתיים עד שנפתלי משפר את הקשר איתנו. אתה צריך לבלוע את הרוק ולספור עד שלוש, או שזה בא לך באופן טבעי?
4: זה בא כל כך כל כך טבעי. הילד, אשתי התקשה לספר לי, זה ביום ראשון, כי אני ראיתי את הפרסומים על חוות גלעד, שאלת את עצמי מה יש לי בחוות גלעד, והמשכתי הלאה. ושאמרה לי שזה נפתלי, זה בבת אחת קאבי, ולא ראיתי שום דבר חוץ.
1: כי הוא אסף את מבשלי הבירה ויצרו בירה לזכרו של נטע?
4: הוא אחרי השבעה באוקטובר, ואני אומר עוד פעם, אני לא הכרתי אותו, והייתה לו היכרות קצרה בסך הכל, רק פעם אחת הוא פגש את, הם נפגשו, הוא ונטע. מהיכרות קצרה אחת, הוא הרגיש כנראה מתוך הבטן שזה מה שהוא חייב לעשות אחרי השבעה באוקטובר, גייס את כל קהילת מבשלי הבירה הביתית, ועם המתכון האחרון של נטע, והוא עם הסיפור של נטע, הוא הפיץ את הבשורה באלפי בתים בישראל, כמות
1: הבקבוקים שקיבלנו. כן, אלפי בקבוקים יוצרו. נפתלי, אני מקווה שהקו שופר. אתה יכול עכשיו להיעזר באורי אחרי השריפה הגדולה?
3: קודם כל, הפוסט של אורי נתן המון, לי נתן המון המון כוח. זה גם עודד אנשים טיפה יותר לתת יד, ואני קיבלתי מזה צמרמורות. אני לא חשבתי שהמעשה הזה יחזור אליי ככה. עשיתי, זה באמת, הסיפור כל כך נגע לי ללב, מה שקרה שם בבוקר של שמחת תורה, שאמרתי, אני חייב, פעם לעשות משהו טוב שאני יודע לעשות את זה. ובירה אני יודע, אז בוא נעשה את זה עם בירה.
0: מקסים. מוקסים ומרגש.
4: אני חייב להגיד, אני דרך הסיפור הזה גיליתי משהו על עצמי. כמו שאמרתי קודם, אני הגעתי עם תווית מוכנה, ונטע הזכיר לי שיש בן אדם. והרבה פעמים מנסים לקחת את זה למקומות הפוליטיים. ובסוף יש לנו נטייה, שמאל, ימין, דתיים, חילונים, להדביק תוויות. והשיעור שאני קיבלתי דרך נטע מנטע, זה לראות האנשים, לראות הבני אדם. ואני חושב שמה שנפתלי עשה, ועכשיו מה שאני עשיתי, שיצא לי מהלב, זה לא זה משהו שתכננתי, אני בדרך כלל מתכנן דברים, לא תכננתי, אני פשוט הרגשתי, ישנתי בלילה, כנראה זה לא עזב אותי, קמתי בבוקר, עשיתי אימון, ישר, פתחתי מחשב, כתבתי את הפוסט בשוט אחד, ושיגרתי. וככה זה כשרואים אנשים, ואנחנו צריכים, לראות אנשים, כי אנחנו בשער הנגב, עסוקים בשיקום ובבנייה, ואנחנו בונים בתים והם שפצים, ובתים זה קורת גג, אבל בשביל להצליח לעשות פה תיקון אמיתי במדינת ישראל ובחברה הישראלית, כמו שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים בדיוק את החיבור הזה של האנשים, ולראות אנשים ולא תוויות, ולראות מבעד לתוויות, לראות את האנשים עצמם.
1: אורי אפשטיין ונפתלי יפה, אני מאוד מודה לכם, אנחנו נחזור לעדכון לחוות גלעד, למקום ש... נפתלי נמצא בו. תודה רבה לכם, שבת שלום, מפעל יפה, באמת שובה לב שהקמתם יחד. ואנחנו אומרים שלום לזקי הלר, דובר מדה.
5: שלום אבי.
1: גם יזהר שי איתי, תגיד לי מה אתה יכול לעדכן אותנו על האירוע בחוות גלעד?
5: אנחנו מדברים על פיגוע קשה מאוד פיגוע הזה, אנחנו מדברים כרגע על שלושה נפגעים מירי, על גבר בשנות ה-30, שלאחר שניסו להציל אותו, הצוותים שלנו נאלצו לקבוע את מותו. בנוסף, מפונים ממש בדקות האלו מהמקום שני פצועים נוספים במסוק של חיל האוויר. אנחנו מדברים על שני פצועים שאחד מהם מצבו קשה מאוד, והשני מצבו בינוני עד קשה. הם שניהם כבר בדרכם לבית החולים. אלה שלושת הנפגעים מהירי.
0: זקי, האירוע עצמו כבר נגמר? יש עדיין שריקות, מחפשים מחבלים, או שזה נגמר?
5: ישנם שם במקום כוחות גדולים מאוד של כוחות הביטחון, שסורטים ונמצאים שם במקום. היו שם גם הפרות סדר, כך שהאירוע עדיין...
1: זה לא בחוות גלעד עצמה, עד כמה שאני מבין.
5: נכון. זה נמצא, מי שמכיר את כפר תל, הוא ליד, הוא לא רחוק מהמקום, הוא באזור של חוות גלעד, בשטח פתוח האירוע היה, סמוך לכביש, ונכון לעכשיו ישנם שם גם שתי נשים שמטופלות כשהן סובלות מצריבות בעיניים מגז בבנייה, אבל מהירי עצמו אנחנו מדברים על שלושה פצועים, על שלושה נפגעים, על נרצח אחד ושני פצועים, כשאחד מצבו קשה מאוד והשני מצבו בינוני עד קשה, ואותם שתי נשים שסובלות מגז מדמיע שהם ייתכן ויפונו גם הם בדקות הקרובות.
1: זקי אלר, דובר מדה, תודה רבה, שרק בשורות טובות תביא לנו, רק לא כאלה. תודה רבה לך.
5: תודה.
1: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את ללי דרעי, אמו של רב סמל במילואים סעדיה יעקב דרעי, ממובילות תנועת מאמינים, שלום לך.
6: שלום. שלום וברכה. וואו, איזה בשורות קשות.
1: כן, זה, אלה חיינו בזמן האחרון, וכנראה כבר 100 שנים.
6: דווקא לא היו חיינו, הרבה זמן לא יודעת, יש לי תחושה שדווקא בשומרון מתעורר פה איזשהו גל, וזה מלחיץ ומפחיד.
0: ללי, בוקר טוב ותודה שאת איתנו. האמת היא שרצינו לדבר איתך גם על נושאים אחרים, אבל אם אנחנו כבר מתחילים מבשורות כל כך קשות, אני אגיד את מה שאני אגיד בזהירות. את בסופו של דבר, או בתחילתו של דבר, מגיעה מזרם מזוהה, את תומכת במפלגה, או תמכת במפלגה שהיה לה קו מאוד מזוהה, גם בהקשר של המצב הביטחוני ומה שקורה עם נפגענו, ואנחנו היינו רגילים תחת ממשלות אחרות, שבכל מצב של פיגוע כזה, מיידית, כל מי שהיום אמורים להגן על ביטחוננו היו יוצאים בעוד דם הפצועים זועק מהשטח כנגד חולשת הממשלה, כנגד ההפקרות של שריה, כנגד העובדה, כך הם קראו לזה, שהחולשה של השרים והשרות בממשלה גורמת לאויבינו להרים את הראש, והם אשמים בפיגועים וכן הלאה. האם יש לך איזה שהם הרהורים על ההצהרות ההם, והאם יש לך טענות כלשהן לממשלת ישראל היום בהינתן הפיגועים הקשים האלה והמחיר שאנחנו עדיין משלמים?
6: מכיוון שאני לא יצאתי אז בהצהרות, גם כשהמפלגות שאני תומכת בהן לא היו בשלטון, אז אני מרגישה שקל לי להגיד שאני לא עכשיו שופטת את הממשלה על האירוע הנקודתי הזה. אני שופטת אותה על המעשים שהיא תעשה ועל המעשים שהיא עושה למען הביטחון שלנו. האם זה מספיק? לא, זה לא מספיק, זה אף פעם לא מספיק. עובדה שהם מרימים את הראש, עובדה שהם מרשים לעצמם להגיד זה לא יהיה הפיגוע האחרון, ואם הם מרשים את זה לעצמם, האויבים המרים שלנו, אנחנו צריכים לקחת אותם מאוד מאוד מאוד ברצינות, כפי שלא לקחנו אותם ברצינות לפני השביל העשירי. אז ברור ש... הממשלה היא אחראית, אני לא מאשימה אותה, אבל בהפקרות, ואני לא אעשה את המעשה הפוליטי הנבזי להיות צבועה רק בגלל שמישהו שאני תומכת בו נמצא בממשלה. אני אומרת, יש פה אחריות מאוד מאוד גדולה על הכתפיים של הממשלה הזאת, שצריכה לנהל 7 זירות במקביל. אבל היא צריכה להחליט אם היא רוצה להכריע את האויב או להכיל אותו. כי את הניסיון להכיל את האויב אנחנו ניסינו, וזה נגמר איך שזה נגמר, ואנחנו כולנו אוכלים את הפירות הרעילים של האכלה הזאת. אז אם הממשלה רוצה להכריע, תפקידה להכריע, שלא יספרו לנו סיפורים, אפשר להכריע.
1: ללי, את ממובילות תנועת מאמינים, שזו התארגנות בציונות הדתית, שהיא ביקורתית כלפי המפלגה של הציונות הדתית, בין השאר ביחס להצבעתה בחוק הגיוס, חוק ההשתמטות. אתם רוצים להיות מפלגה, או להשפיע
6: לא.
1: באופן ציבורי?
6: אנחנו תנועה פוליטית שהיא לא מפלגה. אנחנו לא מפלגה. אנחנו, כשאני הצטרפתי למאמינים בעיני רוחי, זה מה שראיתי, שבכל אחד מחוגי הבית הרבים שהולכים להיות בחודשים הקרובים לקראת הבחירות, לא רק של הציונות הדתית, אגב, אני לא הצבעתי ציונות דתית בחיים שלי, אני לא אוהבת מגזריות, אני יהודיה וזה מספיק לי כהגדרה, אבל בכל חוג בית של המפלגות של הימין, האנשים שיהיו באותם חוגי בית ישאלו אותם שאלות מהותיות על 4 נושאי ליבה. על הנושא הזה של שירות לכולם, אגב לא רק לחרדים בעיניי, על הנושא הזה של תיקון מערכת המשפט אבל בצורה שקולה ובהידברות עם כל הצדדים, על הקמה של רבנות ממלכתית שבה רבני ערים זה לא ג'ובים שמחלקים למקורבים לצלחת החרדית, אלא אנשים שבאמת באו כדי לעזור לתושבי העיר, לא משנה מאיזה פלג הם מגיעים, ובעיקר בעיניי הכרעה ביטחונית מאוד מאוד ברורה, וחתירה לניצחון מוחלט לפני שהמשפט הזה הפך להיות מטבע עובר לסוחר.
0: ללי, חשוב לציין שוב ושוב תמיד שאת אמו של רב סמל במילואים, הגיבור סעדיה יעקב דרי, לוחם גיבור וגם גדול בתורה, שנפל בקרב כמו גיבור ישראל, והממשלה ששלחה אותו לקרב הזה הודיעה שבוע לבית המשפט העליון שלא היה לה זמן כדי להספיק להקים ועדת חקירה ממלכתית, ולכן זה יידחה למתי שהוא. הממשלה ביקשה מבית המשפט לחכות עד שתוקם הממשלה הבאה. אני מזכיר לכולנו, מערכת בחירות, מסע ומתן קואליציוני, שבסופו אולי תוקם ממשלה. תגובתך?
6: אני דווקא חושבת שזה נכון, שהוועדת החקירה באיזושהי מתכונת שתוקם, תוקם אחרי הבחירות, אחרי שהבוחרים יאמרו את דברם על אופי הניהול, גם של המלחמה, אבל גם של הים, של החודשים ש, והשנים שלפני המלחמה. אני לא עד כדי כך ססה להקים את עכשיו שחיכינו כל כך הרבה זמן, זה מה שאני רוצה להגיד, בוא נחכה לאחר הבחירות. זה שהם משתמשים בתירוץ טכני עצוב לי, אבל זה לא עד כדי כך מפריע לי. מה שכן אני רוצה להגיד, שהמתכונת כרגע של ועדת חקירה ממלכתית ברשות שופט עליון שממונה על ידי נשיא בית המשפט העליון, אני קשה לי איתו. קשה לי איתו.
1: גם אם זה, אם הוא והמשנה שלו ירכיבו את זה ביחד?
6: זה מה שהצעתי. אגב, זאת ההצעה שהצעתי לפני, אני חושבת, שנה וחצי. אני כתבתי טור שבו אני הצעתי שנועם סולברג יחד עם יצחק עמית ישבו יחד עד שיצא אשן לבן, והם יהיו שיקבעו. היו מי שיביקר אותי מימין על הדבר הזה, ואמרו שיצחק עמית יאכל אותו בלי מלח, ללמדך עד כמה העומק, החוסר האמון של חלק מאזרחי ישראל במוסד הזה שנקרא בית המשפט העליון. ולכן אני אומרת, יש פה תקלה, שאם אנחנו חושבים שהוועדת חקירה ממלכתית במנקותה הנוכחית, כמי שקובע החוק כרגע, תוכל לספק את התשובות לכל העם, אני אומרת לכם כבר עכשיו, זה לא יקרה. ולכן נצטרך לעשות פה חושבים, ובעיניי, כמו שאמרת, הדרך היחידה זה שנשיא בית המשפט העליון יחד עם המשנה שלו, ישבו יחד ויחליטו ביחד, ואז אנחנו נוכל אולי לסמוך על הוועדה הזאת. אני ממש ממש מקווה, כי האמון כל כך נסדק בכל מערכות ההנהגה בישראל. אני ממש מקווה שזה יקרה, כי זה ברור שוועדת חקירה חייבת לקום. הרי אין דבר כזה, אם אנחנו הקמנו ועדת חקירה על אסון מירון, זה ברור שצריך להקים ועדת חקירה על האסון הגדול ביותר שקרה למדינת ישראל.
0: ללי, אני הרשיתי לעצמי להוסיף, אני גם כן תומך לגמרי במה שארי הציע פה, ואת תומכת, הנשיא העליון והמשנה, אני הצעתי ופרסמתי את זה גם, להוסיף לוועדה הזו שתבחר את ועדת החקירה, להוסיף עוד שני אנשים, והשמות שאני הצעתי זה שתי נשים מכובדות, האחת היא ללי דרי, והשנייה היא רייצ'ל גולדברג הירש, אמא של הירש, ואני חושב שאם שתיכם, ביחד עם שופטי העליון, תבחרו את הוועדה. לא יהיה ספק בציבור הישראלי שנבחרו על ידיכם האנשים הראויים, הנכונים, המאוזנים, המתאימים, כדי לעשות עבודה נכונה ולחקור שתי וערב את כל מה שקרה וכל מה שהוביל וכל מה שבגללו אנחנו דנים בנושא הזה היום, והייתי מאוד שמח אם אכן תקום ועדת מינויים כזו שתכלול גם אתכם. אני מקווה שזה בסדר מבחינת איך שאני מציע אותך.
6: ואני משרתת של עם ישראל. אם עם ישראל צריך אותי שם, בטח שאני אהיה שם, וזה מאוד מאוד רגש אותי שהצעת את הקול שלי יחד עם עם רחל גולדברג. זה בעיניי וואו, ולא לא חשבתי על זה, אבל אם אם זה יגיע לאוזניים הנכונות, ברור שאם צריך אותי, אני חיילת של עם ישראל.
0: אז בכל זאת, כיוון שאנחנו ממש לקראת סיום, תני לנו אולי תקווה. אני חושב שאת גם צריכה להיות בפוליטיקה. אני כנראה לא אצביע עבור המפלגה שתחי עליה, אבל זה לא משנה. את צריכה להיות שם. תגובתך?
6: אני במשך הרבה שנים רציתי להיות בפוליטיקה, ואז ראיתי את מפעל הנקניקיות מקרוב, והחלטתי שאני לא רוצה יותר לאכול מהנקניקיות האלה.
1: נדמה לי שחילקו שם נקניקיות אוף נחותות, אבל אם זה היה נקניקיות בקר,
0: ואולי אפילו קשרות,
1: אולי היית בדוכן הלא נכון.
6: יכול להיות. מה שאני רציתי לומר זה שהיום, לא היום, אבל מהרגע שסעדיה נהרג, בתחושה שלי זה שלא שאני רוצה את זה, אלא שהעם שלי צריך שאני אכנס לפוליטיקה. אני עדיין מתה מפחד, לא מפחד מהחיצים
1: שינעצו. רק אל תלכי לאיזה רסיס מפלגה קטנה, כי זה רק אובדן קולות.
6: אני עוד לא החלטתי שום דבר. אני רק אומרת שהפחד הכי גדול שלי זה לא מהחיצים שינעצו בי וכבר עושים את זה, זה מלשכוח מי אני. אבל אז אני נזכרת שעל הכתף שלי אני מרגישה כל הזמן את סעדיה.
0: בטח.
6: וכשאת אימא של גיבור ישראל, את לא יכולה לזייף.
0: ללי, תמשיכי להיות כל צלול ונחוש ואמיץ מאוד. את אחד מהלפידים שהולכים בראש המחנה, ותמשיכי להיות מי שאת.
1: ללי דרעי.
6: תודה רבה.
1: תודה רבה לך. שבת שלום.
6: שבת שלום וברך.
1: ואנחנו נפנה לפאנל הפרשנים, אל צוות הפרשנים שלנו, אחרת איך נבין מה היה לנו בכלל השבוע. שלום לאבי ממרן מרדיו קול חי.
7: שלום שלום, בוקר טוב.
1: ובוקר טוב להטיל השומפל בי, יועץ אסטרטגי, שלום לך.
7: בוקר טוב רבותיי.
1: במה נתחיל? באיזשהו שינוי שמסתמן אחרי תיקו, כיפאון בין אייזנקוט ונתניהו? נראה שאייזנקוט מתחיל לעקוף, או שזה עדיין טעות הדגימה? מה אתה אומר, עטילה?
7: אני אומר שלא נעצור את נשימתנו ולא נסתמך על המספרים שאנחנו רואים כרגע, 94 ימים לפני הבחירות, ולא נהפוך אותם, את המספרים האלה, לסוג של מה שנקרא תוצאה סופית. אנחנו לא קרובים לשם לדעתי. יש יותר מדי פערים בין הסוקרים, ויש יותר מדי מפלגות שנכנסות לתוך הסקירה, ולכן אני חושב שאנחנו לא נמצאים בנקודת הסיום של המרוץ הזה, אלא בנקודת ההתחלה. וגם הפערים שנפתחים, שאתה מדבר עליהם, אריה, של מנדט פה, מנדט שם, אולי שניים במקרים מסוימים, הם עדיין במסגרת הטעות הסטטיסטית. כך שמבחינה הזאת אני מציע לכולם לא להסתכל על התוצאות האלה כאילו אנחנו בסופה של מערכת הבחירות. אנחנו ממש לא בסופה, אולי רק בתחילתה. התוצאות עוד השתנו, המספרים עוד השתנו, עוד חזון למועד. אני חושב,
0: אבי, אז על מה בכל זאת יוכרעו הבחירות? על מה הציבור הישראלי יקבל החלטה ב-90 יום שנשארו לנו או משהו כזה? יש איזה נושאים בכל זאת שמשפיעים על הציבור לכאן או לכאן?
8: שני דברים משמעותיים, שיש מתחתם כמובן תתי קטגוריות, אבל הכותרות הראשיות זה ביבי או לא ביבי, והכותרת השנייה היא רפורמה משפטית או לא, בכל מיני הטיות של הניסוח והמונח הזה.
1: ולא חוק הגיוס?
8: הקטגוריה המשמעותית זה חוק הגיוס, זה תת קטגוריה, כי הרי מי שרוצה להפיל את נתניהו הוא נגד חוק הגיוס, הוא לא, אין מישהו שהוא נגד החוק. יש אנשים נגד נתניהו ומשתמשים בחוק הגיוס כדי להפיל אותו, אבל אם אחר החרדים יגידו שהם הולכים עם גורם אחר כדי להרכיב ממשלה, אתה תראה פתאום הכשר בדץ לחוק הגיוס כזה או אחר, או פתאום ימצאו את הדרך להסתדר ויגידו שזה לא בדיוק קל לגייס חרדים מהרגע להרגע במסות כל כך גדולות, והצבא בעצמו הוא זה שלא בנוי, ואנחנו הולכים רק אחרי הוראות הצבא ולא הפוליטיקאים, והכל יסתדר. לא זה הסיפור. אבל מה? בגלל שחוק הגיוס נמצא באמת בכותרות, והוא נושא נפיץ, והוא נושא רגיש, והוא נושא קשה לעיכול, כל הצדדים עסוקים בו, ובאמת בכאב גדול ובקושי גדול, קל להשתמש בו. לכן הוא הדרך המוצא המהירה של כל פוליטיקאי מתחיל. אתה ישר אומר חוק הגיוס, לא צריך הרבה להסביר, לא צריך להסביר מה אתה בעד, מה אתה נגד, אז מה אתה כן מציע, איך אתה מציע. אנשים אומרים בוא נגייס את כולם, איך? אף אחד לא שואל את השאלה הזאת.
0: אז אני מסכים איתך שאלה נושאים מהותיים שעליהם בסוף כנראה תוכרה דעת הקהל. אם אתה מנסה לחשוב מה ביבי צריך לעשות כדי לזכות בבחירות הקרובות ולשנות, זה נראה כאילו יש מגמת או כיפאון או ירידה הדרגתית בכוחו, לפחות לפי הסקרים. מה הוא צריך לעשות עכשיו, בשבועות הקרובים, כדי לשנות את המגמה ולרכוש שוב את אמון הציבור?
8: אני חושב שהוא צריך להתנתק קצת יותר ממה שקשור למסרי המגזר החרדי. הוא התחיל לעשות את זה בשבועיים האחרונים, עוד קצת, ולדבר גלויות, מה אתה מתכוון לעשות עם מערכת המשפט הישראלית.
1: עטילה, זה יעזור לו? זה יציל אותו, שתי פניות האלה?
8: אני חושב שהציבור הישראלי היום רואה בעצם את האימות המאוד מתוקשר בין המחוקקים, בין מלת המשפט לבין הכנסת, אנחנו רואים את זה בכל בגד.
1: אני חושב שאנחנו רואים את זה כבר שנים, אבל עטילה, אתה חושב שזאת המגמה שצריכה להיות לנתניהו? להתרחק כמה שאפשר מהשיבה באוקטובר ולנסות למצוא קטטה אקטואלית?
7: קודם כל, התרחקות מהשיבה באוקטובר היא קרדינלית מבחינתו, משום שהשיבה באוקטובר הוא עוד קין על ראשה של הממשלה הזו, בוודאי על מי שעומד בראש הממשלה ומי שעומד בראש המערכת כבר 20 שנה. השיבה באוקטובר אי אפשר למחוק, זה לא אירוע שאפשר למחוק אותו, אפשר להעלים אותו, אבל ברור לחלוטין שהאופוזיציה מן הסתם תשתמש בשיבה באוקטובר, ופה אני רגע רוצה לעשות מה שנקרא מבט היסטורית ל-1996. משום שב-1996 מפלגת העבודה דאז בראשות שמעון פרס התעלמה כמעט לגמרי, שלא לומר לגמרי, מרצח רבין. פחות משנה אחרי הרצח, הקמפיין של מפלגת העבודה של פרס מול נתניהו, הקמפיין הזה לא כלל שום התייחסות משמעותית לרצח יצחק רבין. למה? כי אמרו שזה לא מתאים ולא לנצל את הרצח וזה פה ולא שם ולא כול. ואנשים שוכחים. אנשים שוכחים מאוד מאוד מהר. ולכן האופוזיציה במקרה הזה תעשה את הכל בקמפיינים שלה כדי להזכיר לציבור הישראלי את 7 באוקטובר ואת החיים ל-7 באוקטובר בפן המדיני והפוליטי. נתניהו מצידו מנסה. הוא נמצא כרגע בשלב הניסוי והתאייה, שימו לב לשינויים הדי דרמטיים והדי תקופים שיש בנרטיבים שאנחנו שומעים מהקמפיין של נתניהו. הם עושים את מה שהם עושים עם הסרטון של גדי איזנקוט והבן שלו גל, זכרו לברכה. הם עושים את מה שהם עושים.
1: שהביא לו תועלת או גרם לו נזק? בציבור הבוחרים, לא בתוך הבייס שלו.
7: בציבור הבוחרים הכללי אני חושב שזה גרם נזק. בציבור הבייס נתניהו עובד תמיד על רפטציה, חזרתיות, קמפיין של רפטציה, לא מה כל כך מעניין אותו מה אומרים, העיקר להעביר את המסר. במקרה הזה, לבייס המסר עבר, עם כל ההתנצלויות, כאילו הבהרות, שינוי הדמות לאישה, לנערה, לצעירה, עזוב, המסר עבר. בקמפיין רעיל, אתה כל הזמן מטפטף עד שמישהו נחנק. עכשיו נחזור רגע עוד מילה אחת על הקמפיין של נתניהו. קמפיין של נתניהו נמצא בשלב הניסוי והתאייה, כולל בכל מה שנוגע לנושא האחדות. שימו לב, 9 באב, ערב 9 באב, נתניהו נושא נאום, הוא לא מצליח להוציא את המילה אחדות מהפה. אז יש כאלה שיגידו לי, מה פתאום? מה, נו, אז יגיד אחדות, למי אכפת? אז הוא יחזור בו מזה. לא, הוא בכוונה אומר ממשלה לאומית רחבה. ממשלה לאומית רחבה זה פליפ, זה בלוף נרטיבי, שנועד להסתיר את העובדה של נתניהו בשלב הזה, לא מסוגל ולא מוכן להגיד אחדות, כי אחדות זה ללכת עם איזנקוט, אחדות זה ללכת עם בנט ולפיד, ולא עם בן גביר ועם גולדקנופ. והוא לא מסוגל להגיד את זה, אבל הוא משחק אותה, הוא משחק איזשהו משחק נרטיבי, שכאילו הוא הולך לממשלת אחדות.
1: אבי, יש לנו, סליחה, עטילה, יש לנו חצי דקה, כי אנחנו רוצים לחזור להתעדכן באירוע ליד חוות גלעד. אבי, תגיד רק, בבחירות הקודמות השמאל איבד הרבה מאוד מצביעים, הפעם הימין בגלל הפיצולים יעשה את זה?
8: מאוד קשה לקבוע איך תיגמרו הבחירות, איך יראו, תראה מפת המנדט או המפלגות בבחירות. יש עוד זמן, פריימריזים אפילו עוד לא היו בצורה משמעותית. אני לא יודע מה יהיה עם סמוטריץ' ובן גביר. אנחנו זוכרים בבחירות הקרובות שדקה לפני הגשת הרשימות נתניהו עושה שם סולחה. דברים פה לא סגורים עדיין, מוקדם עדיין לקבוע. הפוך, אני חושב שדווקא אנחנו חוזרים על מה שראינו בבחירות הקודמות, למעט דבר אחד מאוד משמעותי, האיחוד במפלגות הערביות, כן או לא, זה הדבר המשמעותי בהבדל בין הבחירות הקודמות. בסוף איזנקוט, לפיד ובנט ביחד יושבים פחות או יותר על אותו בייס, פלוס מינוס מול המפלגות שהיו פעם קודמת עם גנץ וכולי, קח את הדמוקרטים, הם עלו, ירדו במנדט או שניים, אנחנו עדיין מוקדם לקבוע את הדברים האלה. בימין, מאוד מאוד רחוק. אתה יודע, המפלגות החרדיות, איך הם יראו, אתה לא יודע באמת מה ייראה בסוגיית הימין. ומילה אחרונה, לגבי מה שעטילה יקירי וידידי דיבר בנושא הקמפיינים, אני חושב שבסוף בסוף צריך לזכור שכל מי שכל הזמן אומר נגד ממשלת אחדות, זה דווקא הצד השני. הם אומרים, לא ביבי, לא ביבי,
1: תמיד זה הצד השני, תמיד, גם אני זה. תמיד זה הצד השני, אבל גם הצד השני זה הצד השני. עטילה ואבי, תודה רבה לכם, שבת שלום. תודה רבה.
7: שבת שלום, תודה.
8: תודה לי.
1: ואנחנו חוזרים לאירוע ליד חוות גלעד ואומרים שלום ובוקר טוב, בוקר קשה. לרב סרן במילואים דודי בן ציון, סגן ראש המועצה בשומרון, גילוי נאות, אחיינה של אשתי המנוחה. דודי, שלום לך, ספר לנו שלום. מה קורה בשטח, מה קרה בשטח.
9: קודם כל, זה באמת בוקר רע מאוד, קשה מאוד, וגם אני רוצה לומר שהכתובת הייתה ממש על הקיר, זאת אומרת, אנחנו אמרנו את זה, זעקנו את זה, ואיש לא שמע, חודשים ארוכים אנחנו אומרים, שיש הרגש, של טרור ביהודה ושומרון, שבגלל המיקוד באיראן, חיזבאללה, חמאס, לא מקבל לתשומת הלב הנכונה של מדינת ישראל, והנה הבוקר אנחנו משלמים בדם. מה שקרה זה שקבוצת מטיילים מתואמת עם צהל, יצאה לטיול, צריך לומר, הנקודה שבה היה הפיגוע, זה לא מרכז כפר, זה 100-150 מטר מהציר המרכזי, ציר 55, שבעצם מגיע מכפר סבא. עד חתמר שומרון, עד בת שלוש, דרך חוות גלעד ויצהר. והסיור הזה שיצא לאזור תל, נתקל בקבוצת מחבלים, שחטפו נשק של הרב שץ, ביצעו ירי, ומהר הזה יש לנו גם נרצח וגם פצועים קשה. אירוע רע מאוד, קשה מאוד, שלא היה צריך לקרות. זו האמת, זה לא היה צריך לקרות. אנחנו אומרים את זה בכל רם, ולצערי הרב, הפעולות האגרסיביות שצריכות לעשות, לא נעשות. נעשות הרבה מאוד פעולות אקטיביות. צריך לומר על כך תודה למפקדי צה"ל ולוחמיו שנכנסים מדי לילה לג'נין, לקלקילה, לטול כרם, ועושים עבודה בלתי רגילה כדי לאפשר את התחושת ביטחון ואת השקט על הצירים. אבל העניין האסטרטגי, שזה לפרק ולעקור את כמויות הנשק העצומות, 100,000 נשקים שיש ביהודה ושומרון, העניין הזה עדיין לא נפתר ואף לא יתקדם.
0: דודי, תגיד, קודם כל, גם משתתף בצערך, צערכם, ולשמוע אותך מדבר בצער כולנו, כן, וגם לשמוע אותך מדבר בצד אחד כסגן ראש מועצה, בצד שני כרב סרן במילואים שעשה מאות ימי מילואים ולוקח חלק פעיל בהגנה על המולדת כל הזמן. יש נוהלים לטיולים כאלה, אני מבין שהחבר'ה יצאו לטייל בבוקר, איך הם אמורים לצאת? הם מתואמים עם הצבא? הם מישהו שיודע שהם הולכים בשטח ומשגיח שהכל בסדר סביבם?
9: כן, כן, יש ודאי, יש ביהודה ושומרון, קודם כל הקבוצה הזאת ספציפית נקראת קבוצת דוד ואחיקם, על שם, האמת, כואב הלב, על שם דוד רובין ואחיקם עמיחי, שנרצחו בטיול בגוש עציון לפני עשור שנים וחצי. אני רוצה לומר שיש כמה קבוצות של מטיילים, יהודה ושומרון זה חבל ארץ יפהפה, עם נופים בלתי רגילים, עם ארכיאולוגיה, עם היסטוריה, עם מעיינות, ויש פרוצדורה מסודרת של תיאום טיולים, אם זה מסגרת של בני נוער, אז זה מתואם דרך משרד החינוך, חדר מצב, אם זה מסגרת אחרת, אז זה מתואם דרך הגמר, הגמר זה בעצם הגורם שמקשר בין ההתיישבות לבין הצבא, יש דרך מסודרת, עושים את זה, ואז הצבא מאבטח לפי ראות עיניו, גם פה נעשו הנהלים, אני חושב שהפרוצדורה הייתה בסדר, אבל השורה התחתונה, כמו שאנחנו רואים, היא מחיר דמים.
0: מה זה אומר לגבי היממה או היומיים הקרובים? יש עלייה בכוננות, במתח, יש טיולים שהתבטלו, יש יותר נוכחות של הצבא, כמו שאתה רואה את זה כרגע?
9: כמו אחרי 24 שעות קשות, זאת אומרת, כבר אתמול לצערנו חווינו פיגוע קשה, בו נפצע קשה איתמר כהן, חווי חלוץ, שהגיע כדי לחבוש שריפה. ליד חוות דרך אברהם, ממש סמוך לאלון מורה. אחרי כמה שעות נפצע חייל ליד היישוב גנים בצפון השומרון, ועכשיו הנה הגיע הפיגוע הקשה הזה. אני חושב שלחבר את הנקודות זה פשוט, זה פשוט וגם קל, ואי אפלם מהמציאות הזאת. אני חושב שהטרור מרגיש איזושהי חולשה, והוא מנצל אותה. יכול להיות שהוא חושב שאנחנו עכשיו עסוקים, שפועים הרבה חזיתות אחרות, ולכן הוא מנצל את זה. מאוד יכול להיות שתשעה באב, אני לא נוטה להקל ראש באויב ולזלזל בו. האויב יודע את לוח הזמנים העברי, הוא יודע שתשעה באב זה זמן קשה, שכולנו בצום, זה זמן כואב, וכן מאוד יכול להיות שפה ניצלו להזדמנות. היום גם לסוף של הבגרויות, הם קיבלו את עושת הבגרויות, מאחורי ברקע,
1: כן, בכל הארץ מזהירים, אם אתם שומעים ירי, זה לא התקפה ישירה, זה רק בגרויות, הכל בסדר.
9: נכון, נכון, ואני חושב שהחיבור של כל הדברים האלה מביא את את האלימות הנוראית, אבל אני חייב לומר חייזר, ששוב אני אומר בכנות, חודשים אנחנו רואים הסתה פרועה ברשתות החברתיות של הרשות הפלסטינית, גם הפורמליות וגם הבלתי פורמליות של המועצות המקומיות של הערים. אם אני יכול ממש להעביר לכם את זה, זאת אומרת, לצערי בשידור ברדיו אי אפשר להראות...
1: בחצי דקה לצערי.
9: אי אפשר להראות תמונה בשידור חי, אבל אי אפשר להראות תמונה בשידור חי, אבל לא היה אפשר, אז דמיינו, אני אעביר לכם את זה, תמונות של וואטסאפים וטלגרמים של העיירות שסביבנו, שקוראות לרצח יהודים בחודשים האחרונים, ואנחנו אומרים כל הזמן, ההרגש הזה התפוצץ. ואני אוסיף עוד משפט אחד אחרון, אריה ויזר. אנחנו ביהודה ושומרון חיים בתחושת ביטחון טובה. כלומר, התושבים ביישובים ובצירים שנוסעים הביתה ולעבודה חיים בתחושה טובה. המצב הבעייתי הוא בעיניי אירוע שמתחת לפני השטח, אירוע אסטרטגי, ואני אגיד לכם שהחשש שלי הוא לא רק מה יקרה ביהודה ושומרון, אלא מתי חלילה הנשק הזה יופנה לעבר אזרחי ישראל שגרים בעמק חפר, דרום השרון וראש העין, וזו סכנה אסטרטגית ויפה שעה אחת קודם.
1: דודי בן ציון, שנשמע רק בשורות טובות. תודה רבה, שבת שלום. זהו, תם זמננו לסכם את השבוע הזה. ערכו והפיקו אותנו שר פלסנר, ליאור שד משפיצר, יואב כהן ואסף נבו. אחרי על השידור היה יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו עידו טבעת, אחי הדלוק. ואחרינו מיכל דליות, תודה רבה איזהר. איך היה לך שעתיים האלה?
0: היו שעתיים, כמעט הייתי אומר מענות, אבל לצערי חיינו את מדינת ישראל כמו שאנחנו מכירים אותה. שעתיים גם כואבות, נאחל החלמה מהירה לפצועים, והשתתפות בצער מי שכבר למרבה כאב לא איתנו. שתהיה שבת שלום לכולנו.
1: תודה רבה, שבת שלום.
10: אני עמית אולמן ואני הולך לדבר על תיכון מגשימים, הסרט החדש שלי שזה מחווה בראפ לסרטי תיכון.
11: ואתה כלום, לפניך יש את יונה עניין בטוב הצפיר על הצגה חדשה.
10: אני כלום.
11: אז תגיד, תיכון מגשימים בסדר, אבל יש לנו את בני ציפר עם ספר חדש.
10: אני לא מתחרה בבני ציפר.
11: ותיכון מגשימים, כן.
10: וגם תיכון מגשימים בסוף.
11: כן, כן, אבל סוף חשוב.
12: באה לשבת עם רבקה מיכאלי היום בשלוש 103 FM
13: 103 FM. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
15: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. מרדכי חיימוביץ' מביא את סיפורה של קרן טנדלר, חיילת צהל היחידה שנפלה בקרב בלבנון. 20 שנה אחרי, משפחתה חוזרת לרגעים האחרונים, למבצע להשבת גופתה ולמאבק שלא לתת לזיכרונה להישכח. אחרי פיזור הכנסת והיציאה הרשמית למערכת הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין והכותבים הכי טובים בישראל. וגם שנה למותו של אלון אבוטבול. דודי פטימר חושף את הסיפורים הקטנים מאחורי התפקידים הגדולים. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
16: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
17: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
18: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
19: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
20: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וליברפול פותחת את ההכנות לעונה החדשה מול סנדרלנד.
21: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
20: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: 103 FM.
23: מיד ב-103 FM. מיכל דליות.
22: 103 FM.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.

0: התחיל ככל הנראה כשמספר מטיילים ישראלים טיילו סמוך לכפר תל שבשומרון וליד מסגד בכפר נתקלו בפלסטינים שתקפו אותם. איש הביטחון של חוות גלעד קפץ לזירה ואז התקבל דיווח כי הפלסטינים גנבו את נשקו והחלו בירי לעבר אזרחים ישראלים. כוחות צה"ל כבר נמצאים במקום וכתר הוטל על הכפר תל ועל העיר שכם במספר כניסות.
1: גם הבוקר נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבעה שנעדר מאז אתמול בצהריים באזור חוף חופית שבאשקלון. צוותים גדולים של משטרה ואנשי חילוץ והצלה מבצעים סריקות במרחב כשגם מתנדבים רבים הצטרפו אליהם. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בדרכם לחפ"ק שהוקם במקום. במקביל המשטרה העבירה לשב"כ את הפרטים הידועים עד כה ושם ערוכים להתערב אם יעלה הצורך. אמו דינה מבקשת מהציבור לסייע במאמצי החיפוש.
2: אנחנו סורקים את אותו אזור כבר כמעט 24 שעות, יכול להיות שהוא נחטף, אני לא יודעת על איזה רקע, אולי לאומני, אולי איזה פסיכופת חטף אותו. יש פה משטרה ויש שבק שמעורבים, אבל זה לא מספיק. אני רוצה שכולם יהיו על הרגליים. אני לא יודעת איפה הבן שלי, הוא בסכנת חיים. אני מבקשת מכם עכשיו לעזור לי, להקפיץ את כל מי שרק אפשר. לא לחזור בכלום.
1: ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. היום התכנס הקבינט המצומצם, ובדרג המדיני נערכים לאפשרות של חידוש המלחמה, אך מחכים להחלטתו של הנשיא טראמפ. מדווח כתבנו המדיני, ירון אברהם.
3: ישראל נערכת לאפשרות של הסלמה בימים הקרובים, אבל בכירים ישראלים מדגישים שכל המפתחות להתפתחויות הבאות נמצאים בידי טראמפ. גורמים בכירים אומרים, אנחנו לא יודעים לאן פניו מועדות. טראמפ מתמרן בין הסלמה גדולה לבין עלייה הדרגתית בקצב האיומים והמעשים. בדיונים שהתקיימו במערכת הביטחון עולה הערכה שאם התקיפות האמריקניות יורחבו, הירי לעבר ישראל עלול להתחדש. ישראל ברמת כוננות גבוהה, אבל הדרג המדיני בישראל לא ברור עד הסוף מה יחליט טראמפ.
1: ניסיון הונאה ללקוחות חברת חשמל. בשעות האחרונות ישנם דיווחים על הודעות SMS המתחזות להודעות מטעם החברה. בהודעות נטען כי הלקוח זכאי להחזר כספי מחברת חשמל, תוך הפנה לקישור חיצוני לצורך קבלת ההחזר. בחברת חשמל מבהירים כי מדובר בניסיון הונאה וקוראים לציבור שלא ללחוץ על הקישור המצורף ולא למסור פרטים אישיים, סיסמאות או פרטי אשראי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
5: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
6: שלום לכם, את סוף השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בשעות הצהריים בהחלט חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. מחר בשעות הבוקר יהיה נוח, אבל במשך היום הטמפרטורות שוב יעלו ומזג האוויר יתייבש. ביום ראשון צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה, עם סיכוי לטפטופי בוקר בצפון ולאורך מישור החוף. וואי וואי וואי
5: וואי. רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
4: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
7: עכשיו ב-103 FM מיכל דליות

0: אתן לעצמי, אני רואה פה, שתבינו, אני יושבת באולפן סגור, קר וטוב, מאחוריי בזכוכית יש לי את מאירה ואת יואב, תכף נזהה אותם, ממול יש פה מצלמות, ואני רואה את עצמי במסך, מה שאתם רואים בפייסבוק, מי שלא רואה אותי בפייסבוק, נו באמת, כנסו לפייסבוק 103 FM ותסתכלו עליי, בשמה אני באה ביום שישי מקושטת. אז אני רואה את המצלמה ככה, קצת את המצלמה מהצד, בסדר, אחר כך מישהו יבוא ויסדר, לא נורא. אז רגע, שלום, בוקר טוב, אתם ב-103 FM, וכאן מיכל דליות, או, סודר. וכאן מיכל דליות כמדי יום שישי, בין 10 ל-12. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, עידו טבת ואחי עד לוק, ומי שאחראי לשידור זה יואב מנדלוביץ'. אתם מתקשרות ומתקשרים ל-0552-103-103, ובווטסאפ, שולחים הודעות טקסט קצרות ל-054-70-103-70. חבר'ה חם, קיץ, כל היום מאיימים עלינו, די, בואו נהיה עסוקים בשלנו, בילדים שלנו, במערכות היחסים שלנו. תשתו מים, תתמרחו, תגנו על עצמכם, ותהיו איתי פה בשעתיים הקרובות, ואני מקווה לתת עצה ועזרה כמה שיותר למי שצריך. אז נתחיל כבר, עכשיו, בעיר רק בטח דאגה לי לאיזה מאזין או מאזינה על הקו. רק רגע, אני רוצה למסור בוקר טוב ודרישת שלום גם לסיוון, ואנחנו ממשיכים. שלום, בוקר טוב.
1: שלום.
0: היי.
1: יש לי ילד, בוקר טוב קודם כל, מה שלומך מיכל?
0: בוקר טוב, בסדר גמור.
1: יש לי ילד בן 10 שמאוד קשה לו להתאפק. כאילו אם אח שלו מקבל איזה משהו או קנה משהו, הוא פשוט חוטף לו את זה מהיד כדי לראות. והוא לא מבין מה הבעיה בזה, שהוא חוטף לו מהיד בשביל לראות.
0: לדעתי הוא כן מבין, הוא פשוט לא מצליח להתאפק.
1: זהו, הוא לא מצליח להתאפק, זה ההגדרה. אבל אם מישהו יושב לו בכיסא, או נוגע במשהו שהוא שלו בלי רשות, אז התגובה היא קיצונית ברמות אחרות.
0: לא פרופורציונלית, זה מה שאת אומרת.
1: בדיוק. גם אם הוא מקבל הודעה, הוא חייב לגשת לטלפון, והוא כל הזמן, הוא לא מבין, הוא מבטיח, הוא באמת מבטיח, ואני מאמינה לו שהוא מבטיח שהוא לא ייגע, אבל הוא לא מצליח להחזיק את עצמו, הוא לא מצליח להתאפק בשום דבר.
0: כן. מה קורה כשמישהו יתיישב לו בכיסא?
1: וואו. הוא מתחיל למשוך אותו ולדחוף אותו ולדחוף עליו כיסאות. העיקר שהוא יקום לו מהכיסא, ושאני אומרת, זה לא משנה. זה סך הכל כיסא, אין דבר כזה.
0: האמת, זה מאוד משנה.
1: אגרסיבי.
0: אבל, כשאת אומרת משפט כזה, זה לא משנה, זה בסך הכל כיסא, זה רק מראה לו שאת בעצם לא מבינה, כי זה לא בסך הכל כיסא, זה הכיסא שלו. תראי.
1: אוקיי.
0: קודם כל, יש לנו פה ילד שקשה לו באמת להתאפק. מבחינת הקשרים הנוירולוגיים שיש לו, הוא מתקשה, הוא באמת מתקשה. זה, הוא מובחן הוא מובחן אולי עם הפרעות קשב?
1: הוא לא מובחן, אבל אני רואה, זה לא משפיע בלימודים, אבל אני רואה את זה בבית, במשימות מאוד קשה לו, מעל משימה אחת הוא שוכח.
0: כן.
1: הוא צריך כל פעם משימה
0: כן.
1: נקודתית.
0: כן, תראי, לא קשה לו בבית ספר כי הוא מאוד חכם, מבינה?
1: הוא מאוד חכם,
0: יהיה לו קשה.
1: וקיינתי לו מין כדורים מגנטיים שיעסיקו לו את הידיים, כי הייתה תלונה שהוא מתעסק בקלמר כל היום.
0: גאוני, וואו, וואו, גאוני. טוב, יהיה לו יותר קשה בחטיבה. תראי, אני חושבת שכן כדאי לעשות לו אבחון להפרעת קשב, כי עצם זה שאנחנו יודעות ויודעים, זה מוריד, זה עושה משהו יותר טוב למערכת היחסים, כי אז אני אומרת לעצמי, הוא לא עושה לי זה בכוונה, ואז גם כשהוא מבטיח, אני אגיד לו, מאמי, אל תבטיח, כי זה נורא קשה להתאפק, אני יודעת, לא רק כי קשה לך להתאפק, אלא זה קשה להתאפק. דרך אגב, לא לבקש ממנו להבטיח, וגם אם הוא אומר, אני מבטיח, להגיד לו, מאמי, אל תבטיח, אל תבטיח. עזוב, כי לא תמיד אנחנו יכולים לעמוד בהבטחות, בואי רגע, נעטוף אותו, כי כשהוא מבטיח הוא באמת מתכוון, אבל הוא לא מסוגל לעמוד בהבטחה. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו יודעים על ילדים עם הפרעות קשב, עד כרגע תיארת לי פה שני מופעים שונים לגמרי. אחד זה איתחול, והשני זה אימפולסיביות. איתחול,
1: כן, הוא גם לא יודע לעצור, הוא לא מצליח לעצור
0: כן,
1: את עצמו.
0: כן, כן. תראי, אני אתן לך רגע דוגמה לאימפולסיביות. תתמה, אני אתן לך רגע דוגמה שמסבירה אולי באופן ילדי, אבל נותנת איזשהו סוג של, בוא נגיד, הבנה ציורית. תתארי, אנחנו, כל אחת וכל אחד מאיתנו, נחשף לאלפי גירויים בשנייה. אני רואה מה קורה מאחורי, אני רואה מה קורה מהצד, אני מרגישה רגע שנסתמה לי האוזן, אני זז פה משהו בשעון שלי, של הקונטרול, יש לי את העת, אני רואה מאחורי הזכחות, הייתה שם התנועה, אוקיי, ואני, ויש קולות, ויש צלילים, אלפי, אלפי, אלפי. עכשיו, תדמייני את המוח, כאילו יש בו מסננת, כמו מסננת של פסטה, וכל הגירויים האלה נכנסים על המסננת. לנו יש מסננת עם חורים קטנים, רגילים, זאת אומרת, מטפטף רק מה שמשרת אותי. זה לא מפריע לי להמשיך, כל הגירויים האלה שנכנסו לי ונכנסו לי, הם לא מפריעים לי להמשיך להיות מרוכזת בך, או בנאום שלי, או בבנייה של הלגו. לא מפריע לי. לילדים עם הפרעת קשב יש בה מסננת חורים גדולים. וכל הדברים האלה כן נכנסים, בוא נקרא לזה להרמה המודעת. ומפריעים, פשוט מפריעים. עומד הילד, שולחים ילד כזה, לך מאמי לסדר את החדר. והוא ילד טוב, הוא נכנס לחדר, כי לימדתי את הילדים שלי לסדר. הוא עומד, והוא רואה את הלגו מפוזר, את הפאזל פתוח, את שלושת המכוניות על הרצפה, את הבובות של המיטה של אחותו שהיא זרקה על הרצפה, את השטיח מגולגל, הוא עומד, והוא לא יודע במה להתחיל. זה מה שאמרתי, התחול. והוא נהיה כפו. הוא פשוט כופה. אני מכירה בחורה צעירה, אמא עם שני ילדות, הולכת לעבודה. יש לי ימים שהיא מוצפת יותר, אולי בגלל העייפות, אולי בגלל מחזור, אולי בגלל מה שהיה בעבודה, ומחדר המדרגות היא מתקשרת לאמא שלה בוכה. אני לא יכולה לעלות הביתה. כי יודעת שבבית מחכות לה, היא צריכה להגיש ארוחת צהריים, יש לה מכונת כביסה שהיא רוצה לתלות, ומכונת כביסה אחרת נוספת לעשות, והקטנה יש לה מבחן, ובעלה יגיע היום נורא מאוחר. כל הדברים האלה ביחד, והיא קופת. כי לא יודעת במה להתחיל. אוקיי? זה התחול. האימפולסיביות זה ש... זה עם הכיסא, אני אקח דוגמה יותר, יותר חדה, והוא כבר בן 10. הם בחצר בית הספר, והם משחקים, והוא כן קפה, חבר שלו לא הכניס גול, הוא לא הכניס גול, הוא בטעות פגע במישהו, הוא מתחיל לריב עם המישהו האחר, והמישהו האחר מקלל אותו, קורא לו בן זונה, כן? זה מה שבנים היום אומרים אחד, זה הכללה הקלאסית. עכשיו, ילד רגיל, ילד מה שנקרא נוירוטיפיקל, טיפיקל, טיפיקלי, נוירולוגיה טיפיקלית, אומר, הוא לא בלב שלו, הוא לא יקרא לי ככה, מה הוא חושב את עצמו וזה וזה. הוא מתכופף להרים אבן בשביל לזרוק על הצ'ילבה שלו. להתכופף לוקח לו שנייה, תפס את האבן. להתרומם עם האבן ביד לקח לו שנייה. בזמן הזה, שיקול הדעת פעל, עבר מספיק דופמין, זה הנוירוטיפיקלי, בתוך הנוירוטרנסמיטורים, תוך חלקיקי שנייה הוא הבין מה עלול לקרות, הוא יכול להוציא לו עין, הוא יבקע בזכוכית, המנהל יעניש אותו, אבא שלו יהרוג אותו מכות, עוד פעם יקחו לו אותו עונש, תוכלי שנייה, ולכן הוא הניח, שוב, הוא זרק את האבן בכוונה על הרצפה, ודחף את הילד. לא, לא תקרא לי ככה, מה? והתחילו מכות. הילד שלך, או ילד אחר, הילד, לא שלך, ילד אחר, שאנחנו, הוא אימפולסיבי, התכופף שנייה להרים את האבן, שנייה, שנייה, לקח, הרים את האבן, כלום עוד לא קרה במוח, והוא זרק את האבן.
1: תוך כדי... זה לא אופייני לילד שלי, הילד שלי הוא לא מרים אבנים, הוא לא...
0: לא, לא, לא, האבן... לא, לא, לא, הוא עושה אותו דבר... לא, לא, הוא עושה אותו דבר על הכיסא. למה אני נותנת לך את האבן כדוגמה?
1: אוקיי.
0: כי ברגע... לא, לא, לא, הילד שלך לא יזרוק אבן. אני לא, לא, לא... האבן זה שם קוד. שם קוד ללא להתאפק. לאיך המוח עובד. תוך כדי שהאבן במעופה, או תוך כדי שהבן שלך דוחף את הילד, תקום לי מהכיסא, תקום לי מהכיסא, הוא כבר יודע שהוא עושה טעות. אבל הוא כבר לא יכול לחזור בו.
1: הוא לא יכול, הוא לא מצליח, לא משנה כמה אנחנו מנסים לתפוס אותו ולהחזיק אותו, כלום.
0: זהו. עכשיו, הוא כבר לא יכול לחזור בו, את הנזק הוא יודע שהוא עשה, הוא יודע שזה רק כיסא, הוא יודע שהוא אמור היה להתאפק, הוא יודע שעכשיו כולם יצעקו עליו, הוא יודע. אבל הוא כבר לא יכול לחזור בו. ועכשיו כל מה שנשאר לו, תקשיבי טוב, זה לשמור על כבודו. ולכן הוא יגיד, אבל מה? אבל זה שלי, אז למה הוא אמר לי? אז למה הוא קילל אותי? יש פה מספיק כיסאות, אם זה רק כיסא, אז למה הוא לא ישב על כיסא אחר? למה תמיד כולם יושבים בכיסא שלי? איך את אף פעם לא מגינה עליי? תמיד יש לך כמה להגיד? זהו.
1: כן, זה משפט נפוץ, איך את תמיד זהו. לא בוחרת בי.
0: כן.
1: תמיד הילדים האחרים הם מועדפים.
0: כן. זה אחד הדברים הכי עוצמתיים שחווים ילדי הקשב.
1: גם יש לו נטייה...
0: זה שכל העולם נגדם.
1: הוא לא מבין למה, אני מעירה לו, אבל הוא לא מכבד מרחב אישי, הוא מתקרב קרוב מדי. הוא בטעות נותן מכה כי הוא קרוב מדי, והוא לא מבין למה תמיד מכניסים לו רגל לפה ורק לא. ואתה קרוב מדי. הוא לא, זה חלק מהעניין, כי זה גם משהו שמאפיין אותו.
0: אולי, אולי. תראי, הוא כבר בן 10. כבר המון דברים קרו, ויש לו כבר, באופן לא מודע, המון ניסיון חיים. והוא גיבש כבר איזושהי תפיסה לא מודעת של מה חושבים
1: ילד,
0: עליי
1: עם לב ענק, הוא ילד מאוד קיצוני תמיד מה שהוא נולד, אני אומרת אין לו אמצע
0: שני
1: או שהוא
0: דברים.
1: מקסים ביתר או שהוא מעצבן ביתר
0: שני דברים אני יכולה להגיד לך על הילדים האלה דברים מאוד כוללניים שני דברים.
1: הוא ילד סנדוויץ' דרך אגב
0: או גם על ילד, או בכלל אבל שני דברים אני יכולה להגיד לך על ילדי הקשב שהם מדעי זה מצחיק, אבל כאילו, זה סגור על כולם. יש להם אינטליגנציה מאוד גבוהה, ויש להם לב זהב. מישהי פעם אמרה לי לפני הרבה מאוד שנים, שהפרעת קשב זאת מתנה שממש מאוד קשה לפתוח אותה. עכשיו, למה זה מתנה? כי הם רואים את האחר, כי הם רגישים, כי הם אינטליגנטים, כי יש להם יכולת יצירתית שאין לאף אחד אחר. הם עושים כל מיני סוגים של הקשרים. כשאני רואה ברז, אני רואה ברז. כשבעלי רואה ברז, הוא רואה עוד 10 דברים. זה ראש אחר. זה ראש אחר, אבל זה ראש שמתאים לו לטפס על עצים ולהיות בג'ונגל ולא לשבת בכיתה.
1: לגמרי, לטפס על עצים ולהיות בג'ונגל.
0: כן,
1: אני קוראת לו שד הזמני.
0: כן, כן. אז עכשיו, אני חושבת, ואני ממש ממליצה לך, יקירה, לפנות, אם את רוצה, אני ממליצה לפנות אליי, להיכנס לאתר, מיכל דליות אתכם בבית, לשלוח שם הודעה, צור קשר, שאת רוצה הדרכת הורים, ונשלב לך הדרכת הורים, גם אם הוא לא מובחן, של מישהי שמתמחה בהדרכת להורים עם, עם, עם, עם, עם ילדים עם הפרעת קשב. כי זה לא הדרכה רגילה. כשאת אומרת, הוא לא מבין, הוא לא מבין, הוא כן מבין, הוא רק לא יכול לעצור את הרגע קודם, וכל מה שנשאר לו זה להגיד, אבל ההוא, אבל הזה, אבל למה תמיד אני? אני שמה את זה רגע במשפט הזה שאומר, קצת לשמור על כבודו. כאילו מה? הוא כבר אומר לעצמו, אני דביל, אני אידיוט, אני צועק, אני רב, אני לא מסוגל להתאפק, כל הזמן גוערים לי, אותי הכי פחות, בי לא בוחרים. זה דברים שהוא אומר לעצמו באופן לא מודע. זה בונה את סגנון...
1: כל כך הרבה אהבה הוא מקבל ממני, כן. ולא, אני מאוד משתדלת...
0: מעולה.
1: לא להגיב בכעס.
0: מעולה, להגיב מעולה,
1: באהבה,
0: מעולה.
1: להגיב ב... ב... ב... בוא נהיה רגע בצד, בוא שנייה נרגע.
0: זה נורא קשה. תקשיבי, קודם כל...
1: ועוד בחיבוקים, בוא נתחבק, ואנחנו כל... מתחבקים
0: אוקיי.
1: מלא.
0: אבל זה, קודם כל, זה נהדר מה שאמרת, כי את הילדים האלה צריך לאהוב קצת יותר מאשר את הילדים הרגילים. ולאהוב לא רק בסיטואציה שזה קורה. זה אומר לעבור לידו, כשהוא מרוכז במשהו וללטף אותו, תראי שהוא יזיז את הראש. אל תוותרי. לעבור לידו, הוא עובר, ואת אומרת לו, עצור! שנייה! חיבוק! מה אתה עובר בלי חיבוק? תחבקי אותו. לא, די, אמא, תעזי. חבקי אותו.
1: כשאתם
0: יושבים לאכול...
1: אתה ילד כל כך טוב.
0: מה?
1: תמיד אני אומרת לו, אתה ילד טוב, הוא באמת ילד כל כך טוב, פשוט הוא לא מתאפק.
0: אבל אני רוצה, שתגיד, אבל טוב, אני רוצה באמת... שתגידי את זה, כשזה לא תלוי בכלום, לא רק
1: ברור,
0: בהקשר לסיטואציה.
1: הזמן.
0: לא רק בהקשר לא לסיטואציה, אני, כאילו, אני, כאילו, איך אתה עושה את זה, כי הרי אתה כל כך ילד טוב, לא בהקשר הזה. לא בהקשר הזה.
1: היה לנו קטע אתמול, וואי, נזכרתי,
0: נו.
1: שהם עשו חוברות, והוא הסתכל בתשובות, אז בעלי תלך את התשובות, אמר, אל תסתכל בתשובות, תעשה לבד, זה הלמידה. והוא התחיל להגיד, אבל אח שלי גם מסתכל לתשובות, אבל גם הוא מסתכל, אבל אמרנו, אל תיקח אחריות על הדברים שלך.
0: לא, אז, לא, אז אני אגיד לך...
1: אחר כך בנפרד.
0: אז אני אגיד לך באותו... לא, כרגע הוא לא יכול. בתהליך שינוי, את לא עושה השוואות, בטח לא לאחים שלו, במיוחד שהוא סנדוויץ'. תגידי, מה יש מעליו?
1: אני לא עשיתי, אני אמרתי, הוא לא קשור.
0: מעליו, זהו, כן, אבל זה לא נכון. זאת לא התשובה הנכונה. הוא לא קשור, זה לא התשובה הנכונה. כי בחיים של הבן שלך הוא הכי קשור. תגידי, הוא האחיו היותר גדול או היותר קטן?
1: היותר גדול.
0: בבקשה. תקשיבי.
1: אבל אמרתי לו, תיקח אחריות על הדברים.
0: לא, זה העניין. לא, לא, אז אני עוצרת אותך. אני כבר מראה לך פה משהו קטן לעשות. ברגע שהוא אמר, אבל גם לאחי יש וזה וזה, באותו רגע, את קמה ואת אומרת, אתה יודע מה? אני מוציאה גם את התשובות שלו. ואת תולשת גם לשני. תראי, מה עשיתי פה? לא הייתי במקום החינוכי. כך אחריות, אין איזה שום קשר, הוא לא מסתכל.
1: אבל אני מנסה לא לעשות השוואה, זה הקטע, אני מנסה לא להשוות.
0: אבל זאת השוואה.
1: אני מנסה לראות, שיראה את עצמו.
0: זאת השוואה, לא, לא, אבל זה לא יוכל לקרות כשאת אומרת לו, תראה את עצמך אל מול אחיך. הוא לא קיים אל מול אחיו. הוא, היותו, זה אל מול אחיו. הוא נולד לאח גדול. לא רק זה, כמה ביניהם, שנתיים, שלוש?
1: שנתיים, ואח שלו הוא כאילו חכם אפילו יותר.
0: בבקשה, יותר מזה, תקשיבי. תקשיבי. אחד הדברים, כשנולד ילד שני והוא באותו מין כמו זה שמעליו, בת אחרי בת, בן אחרי בן, הוא מסתכל למעלה, והוא רואה את הילד שלפניו תמיד ראשון. ראשון בגן. ראשון בבית ספר, ראשון בבר מצווה, תמיד ראשון, ראשון בלקבל טלפון. מרשים לו חצי שעה יותר, כי הוא יותר גדול. כל הזמן יש פה מישהו שהוא לפניי. ההבנה שבחיים אני לא אהיה ראשון, וזה עוד לפני הפרעת הקשב. תקשיבי, זה ידיעה שאתה גדל איתה.
1: נכון.
0: זה לא פשוט. זה אחרת אם הוא היה בת.
1: תמיד.
0: זה אחרת אם זה בן אחרי בת או בת אחרי בן. כי כבר יש להם משהו ייחודי. המין, המגדר. את מבינה?
1: כן.
0: כבר יש פה, ואז ההשוואה היא קצת אחרת. טוב, בסדר, לא אכפת שקנית לו בגדים, כי לי אני הולכת עם סמלות, או סתם אני ממציאה, אוקיי? כי בנים לא. אבל, אז קודם כל הדבר הזה, עכשיו, ברגע שאת רוצה ללמד אותו, לחנך אותו, ובצדק, אל תעשי את זה אל מול אחיו. אחיו זה הצ'ילבה, ולא חשוב כמה שהוא אוהב אותו. אחיו זה הסדין האדום. אחיו זה התמיד המי שיותר ממני. וגם לא חשוב אם הוא לא היה יותר ממנו. זה בתפיסה הסובייקטיבית של הילד. לכן, כל אקט חינוכי שאני אעשה, כל מסר חינוכי שאני רוצה להעביר, שהוא לא יהיה בו קשור לאחיו בכלל. הוא לא קשור.
1: תמיד אופ, ביחד.
0: בדיוק, נכון. ברגע שאמרתי, הוא לא קשור, קשרתי אותו.
1: הבנתי.
0: את מבינה? ברגע שהוא...
1: לא אמרתי, הוא לא קשור. אמרתי, אני אטפל בזה אחר כך. בוא נתדאג לעצמך.
0: אולי, אולי. אבל אני עוד יותר...
1: ואחר כך נטפל בו.
0: אני הייתי עושה משהו אחר. תראי, לתלוש לו את התשובות, זה אקט מאוד כוחני. מובן. מובן וברור. אבל בעיני הילד זה אקט מאוד כוחני. ואז ישר... הוא ישווה, אז למה לא, לא, למה לא, לא? התשובה היא, אתה יודע מה? אני מוציא גם את שלו. זה הקטע. זה כזה פשוט. זה כל כך פשוט. הנה, הורדתי איזשהו משהו. עכשיו, לא תמיד אפשר לעשות, כן? לא תמיד אני יכולה, יש לי את האפשרות לייצר שוויון. כי בכל אופן הוא יותר גדול, הוא יכול יותר, או יש דברים שאני מרשה לו, הוא כבר בן 12, אוקיי? בוא נגיד, הוא קיבל טלפון בגיל, נגיד הוא קיבל טלפון בגיל 11, סתם. אז הקטן עדיין בלי טלפון, מה זה מקנה? מת מקנאה. אבל אם אנחנו נותנים טלפון בגיל 11, הוא צריך לחכות עוד שנה, והוא בינתיים מקנה עוד שנה. זאת אומרת, הדברים האלה ישנם שם כל הזמן. צריכים לדעת, למשל, כשאת שולחת אותו למשימה, אחת, לא להגיד לו מה מצדר את העיתונים, ושאתה גומר שם, תעבור דרך המטבח ותביא לי כוס מים.
1: זהו, זה כבר הבנתי שאני כן, כל פעם מצלחימה
0: כן,
1: אחת.
0: כן, כן. כי זה הקטע של ההתחול, נכון. נכון. עכשיו, הקטע הוא שהם כאלה טובים. הם
1: ממש.
0: כאלה מהממים ומתוקים, ויש שם איזשהו סוג של מחסום, זה כמו שאמרתי, מתנה שקשה לפתוח אותה, שאיזשהו סוג של מחסום, הוא לא יכול, זה חזק ממנו. ובעצם, איך הוא עם חברים, דרך אגב?
1: הוא מאוד חברותי, אבל לפעמים הוא מעצבן. הם אומרים, הגדרה שלהם.
0: כן. אבל הם לא נמנעים ממנו עדיין. יש לו חברים.
1: לא, לא, הם מאוד חברותי, הם... מאוד אוהבים אותו.
0: טוב.
1: הוא מאוד אהוב על החברים שלו.
0: זה נהדר, זה נהדר. מה שאנחנו צריכים זה ללמד את הילד...
1: הוא מאוד מצחיק.
0: מה? הוא מצחיק.
1: הוא מאוד מצחיק, הוא מאוד ליצן הכיתה, משהו כזה.
0: ברור, ברור.
1: אבל לא בשיעורים, בהפסקות.
0: מתוק. תראי, בנה לעצמו איזשהו סוג של מקום שבו הוא חזק, בו הוא טוב ובו
1: הוא... כן, אבל הוא באמת מצחיק. כן. יש לו אופי מצחיק.
0: נדר.
1: אני חולה עליו.
0: נדר. אז הילד הזה צריך לדעת שאת חולה עליו, בלי שום קשר לחינוך. את עוברת לידו, נוגעת בו. את עובר לידו, את חוטפת חיבוק. אתם יושבים באוכל, את נוגעת בו ברגל. מראה, אמא. נגיד לו, מה אתה מתלונן? מה אתה מתלונן? מבט, במבט עיניים, בקריצה, בלגעת בו. באוכחות שאוהבים אותו. זה, זה, כי כל הזמן גוערים בו ומתלוננים עליו. בין, בתלונה, בהרגשה שלו, את מבינה? ולכן איכשהו קודם כל לנסות לאזן את זה במקומות שבהם אני אוהבת אותו, זה לא פינוקים ויותר אקסטרה מאחיו, אלא זה בגילויי אהבה, זה בשימת לב, זה בהולך לישון, לשבת לידו ולהגיד, בקושי ראיתי אותך כל היום, מה היא? אני תכף שוכחת מה הצבע העיניים שלך, ספר קצת מה היה, טוב, אמא, נו, באמת, מה לא, ספר מה היה, אל תהיה קמצן, נו, באמת, זה, מבינה? תשומת לב.
1: כן.
0: זה אחד. עכשיו, אנחנו נצטרך ללמד אותו, וזה טיפול. אז אתם צריכים הדרכת הורים, ספציפית לילד עם הפרעת קשב, ואני גם מציעה שהוא ילך, כי מה שאנחנו רוצים בעצם זה שהוא ינהל את האירוע, כי כרגע האירוע מנהל אותו. ההפרעה מנהלת אותו. ואנחנו רוצים שהוא ידע לנהל אותה. זאת אומרת, ואז לפעמים מלמדים אותם, תרגיש מה קורה לך בגוף, כשאתה רואה שמישהו יושב לך בכיסא, כשאתה רואה שמישהו נגע לך בדבר הזה, כשאתה רואה אבלה שמישהו עושה משהו למישהו, מה קורה לך בגוף? כי קורה להם משהו בגוף, תביני. המחזור הדם עולה, הלחיים שלהם מתחממות, אוקיי? הדופק נהיה יותר גבוה. וזה המשהו שצריך ללמד אותם. תראי, בסיכומו של דבר, העולם מלא גברים ונשים עם הפרעות קשב, שאף אחד לא קרא לזה הפרעת קשב, והם הצליחו, והם אנשים מצליחים, וקריזמטיים, ואינטליגנטיים, והם ממציאים, וכל מיני דברים. ואף אחד לא ידע להגיד עליהם שיש להם הפרעת קשב.
1: כל גננת ומורה, תמיד ששאלנו אם יש לה הפרעת קשב, אמרה לי, מה פתאום? מקשיב נהדר בשיעורים. אני שמתי לב לזה שבבית,
0: תראי עד כמה הם לא מבינים, תראי עד כמה אנשים לא מבינים מה זה הפרעת קשב. יושבים אצלי בקליניקה ההורים עם ילדים, שמדברים, מדברים, מדברים, ואז אני שואלת, לא אתם מדברים, או שלפעמים אומרים, והוא מאובחן עם הפרעת קשב. ואז אני שואלת אותם, ואתם מבינים את המשמעות של הדבר הזה, או את ההשפעה של ההפרעה הזו על החיים שלו? והם לא! הם לא! הפרעת קשב זה לא הפרעת לימודים, זה הפרעת חיים! זה באיפוק, זה בניהול זמן, זה בשכחה, זה בזיכרון לטווח קצר, זיכרון לטווח ארוך, זה בהמון דברים. זה באימפולסיביות או בלא, זה בחלומות בהקיץ, זה באובדן ריכוז. איזה דבר מצחיק, זה בבית ספר הוא לא. כי הוא חכם, ויש לו גם את המגנטים האלה שהוא משחק איתו. שהוא משחק איתם, אז הוא מסוגל להקשיב לה.
1: הוא באמת מסוגל לשבת ולהתרכב, כאילו בשיעור או
0: כשזה מעניין אותו.
1: הוא באמת מסוגל.
0: כשזה מעניין אותו והוא מאוד מאוד רוצה, אז הוא מנהל את זה באמת. וגם יכול להיות שהוא מתעסק עם מה שקנית לו. שזה מעולה. את מבינה? הרי, כמו שאמרתי שוב, הגברים האלה גם מנהלים את העולם כבר עשרות אלפי שנים, ואף אחד לא ידע להגיד, יש לו הפרעת קשב. אוקיי? לא יודעת מה, מפוטין לממציאים אחרים ולנפוליון ולכל מיני, ולאיינשטיין. את כולם זרקו מבית ספר. למה? כי אי אפשר היה ללמד אותם. המורה אמרה, הילד שלך בטומטם. או, יש סיפור על בל, על אלכסנדר בל, שתמיד היה מפריע בכיתה, ויום אחד לא ידע לקרוא. כי לא היה מסוגל לשבת וללמוד לקרוא. והוא היה בכיתה ב' או משהו כזה, הוא עוד לא ידע לקרוא בכיתה ג'. המורה קיבלה מכתב מהמורה. היא קראה אותו בליבה, ואז היא אמרה לילד, תקשיב, המורה כותבת לי שמכיוון שאתה כל כך חכם, אין צורך ואין טעם שתבוא לבית הספר ותישאר בבית, ואני למד אותך בבית, לפי גודל היכולת החוכמה שלך, שהיא הרבה מעל הילדים האחרים. מה שהיה כתוב במכתב, זה בעצם שהוא מושא בבית ספר שלא תביא אותו יותר.
1: כן.
0: זהו.
1: ואיך מציגים את זה?
0: זהו, בבקשה, אלכסנדר בל. הנה לך. זאת אומרת, מה שאני בעצם רוצה להגיד לך, זה שזה לא הפרעה אקדמית. לא רק זה, כשמשהו ממש מעניין אותו, הוא מאוד מרוכז. אם הוא מאוד אוהב פאזלים, או לגו, או כשהם בטלוויזיה, הם נורא מרוכזים. כשהם בפוקוס, הכל עובד שם.
1: כן, ואנחנו לא רוצים להשתמש לא בכדורים ולא בשום דבר, אבל אני כן מנסה ללמד אותו, לפני שיוצאים מהבית, הוא לפעמים שוכח את התיק, את הבקבוק. אני אומרת לו, אתה חייב ללמוד לעצור, תעצור את עצמך, פשוט תגיד רגע, אני עוצר, שכחתי משהו,
0: אז תקשיבי, לצפות שזה יקרה לו לבד.
1: לא לצפות, אני מנסה להרגיל אותו, לעשות לו הרגל.
0: אז זהו, אז במקום להגיד לו, אז במקום להגיד לו, אתה חייב, אתה חייב, אתה חייב, תגידי לו, תגיד, תקרה לעצמך לעזור לו. תגידי לו, כי לפעמים אתה שוכח לקחת דברים, אני החלטתי שכל רגע, הוא יוצא לבית ספר, את עוד בבית?
1: בדרך כלל כן.
0: אוקיי, תגידי לו, כשאני בבית, ואני רואה אותך הולך לבית ספר, אני אעשה, נעשה בינינו טקס. אני אומרת, סטופ כדור הארץ, לך תראה מה חסר. שילך לראות מה חסר. ואז בעצם אני יוצרת איזושהי הרגל התניה, אני יוצרת ובודק, אני יוצרת ובודק. תראי,
1: לבית ספר אין בעיה, יש להם רשימה מגיל 5 בערך, של מה צריך לעשות בהתכוננות לבית ספר. אז שהולכים לחוג, לפעמים הוא שוכח, הוא גם בחוג נגינה. הוא יצא פתאום בלי התיק, בלי התווים, בלי המים, ופשוט יצא. כאילו אני מחכה להם באוטו, פשוט יצא, ואני לא שמתי לב, כי יש לי את הדברים שלי על הראש, והם מגיעים לשם, ורגע, אמא, איפה התיק?
0: אז מהיום, אז תעזרי לו, בדברים הקטנים האלה, מהיום, תהי את יותר ערה, תביני שהוא שוכח, הוא שוכח כי הראש שלו במקום אחר, הוא שוכח כי הוא עסוק במיליון דברים, כי הוא שוכח כי הוא מוצף, כי הוא שוכח כי הוא יודע שאת מחכה לו והוא לא רוצה לעכב אותך והוא רץ אלייך, כי הוא שוכח כי הילד המקסים הזה נקרא לזה שכחן, ואני רוצה לעזור לו להגיע לשיעור עם הכזה, ולכן הוא נכנס לאוטו, אני אומרת, עתיק אם את אבים אצלך? אוי, לא שכחתי, רוץ תביא, זה הכל. אז ייקח עוד 3 דקות.
1: אח שלו, כי אח שלו הוא סופר אחראי, וסופר זוכר הכל, והוא רוצה שהוא גם ייקח אחריות על דברים, כאילו שהם עושים משהו ביחד, ואז הוא מתעצבן שהוא הכין הכל, והוא רק היה צריך לזכור לקחת את זה. ואז הוא מתעצבן עליו.
0: אז תראי, את מערכת היחסים ביניהם, תשאירי להם, תעשי כאילו לא שמעת. זה שלהם.
1: אוקיי.
0: זה באמת זה שלהם. הם אחים, הם בסדר, הם יהיו חברים טובים, אם אנחנו לא נתערב ולא נקלקל להם. אבל את... אני אומרת לך, את חייבת לעזור לו. אני רוצה לספר לך סיפור. אני לפני זה כמה שנים, אני לא זוכרת מתי זה היה, 3 אולי, פחות. אני עומדת ביציאה מאיזשהו קניון, והחלטתי, לא הפעלתי את הפנגו, החלטתי, יאללה, אני משלם את הכרטיס. היה לי כסף קטן, רציתי לגמור אותו בתשלום כזה של תחנת, עמדת תשלום ביציאה מהקניון. אני עומדת שם ליד המכונה הזאת, ואני מרגישה מישהי תופחת לי על הכתף. אני מסתובבת, היא אומרת, ואני אומרת, כן. היא אומרת, שלום, סליחה, סליחה שאני ככה איזה, אבל אני רוצה רגע להגיד לך תודה. אמרתי לה, תודה, תודה על התודה, אבל על מה? אז היא אומרת לי, לפני אולי 6 שנים, התקשרתי אלייך, דיברתי איתך, תיארתי כל מיני דברים, ובעיקר תיארתי את הילד ואת הכל, ותיארתי את זה שבבוקר, הוא לא זוכר לסדר את התיק כמו שצריך, הוא לא הייתה לו רשימה כמו שהיום יש לבן שלך, אוקיי? וכל בוקר הייתי רץ ורב איתו וכועסת עליו ואומרת לו, והוא היה בא ופתקים מהמורה, והוא כן עשה, והוא לא עשה, וכל מיני דברים כאלה. והיא גם נדמה לי אמרה גם שהוא עם הפרעת קשב, ידעתי וזה, ורציתי ללמד אותו אותו דבר. אמרתי לה, תקשיבי, על הבוקר, תניחי לו, לא עובד לו, לא מסתדר לו, סדרי לו את הילקות. עכשיו, דרך אגב, זה לא אומר שבשאר הדברים האחרים אני אנהל לו את החיים, אבל בבוקר, לפתוח את הבוקר, להעביר לו את כל יום הלימודים, לא לשמוע שהמורה גוערת עליו, לא להגיע לכיתה לנסות להוציא את הספר היסטוריה, ועוד פעם להגיד לעצמו, אני חתך דביל, אני אידיוט, אני לא זוכר שום דבר, ושוב היא מורידה מכבודו, ושוב היא גוערת בו. את זה לפחות אני אמנע. סדרי לו את הילקות, מה קרה? את רוצה סדרי אפילו בנוכחותו, אני מכניסה לפה, אני שמה פה, אבל היא אומרת, רציתי להגיד לך תודה, כי אני סידרתי לו את הילקות איזה 3, אולי זה כבר לא זוכרת, היא אומרת, אולי 4 שנים. עד הרגע שהוא התבגר, והוא עושה את כל הדברים האלה לבד. זאת אומרת, אני לפעמים מחפש, אני קודם כל מבודדת את האירוע. אני לא, כי יש הורים שאומרים, מה? אני אסדר לו? אז עכשיו הוא ירצה שאני אסדר לו, ואני גם אנביש אותו, ואני גם אכיל אותו, ואני גם אקח לו, והוא גם לא יעשה שורים.
1: אני לא מסדרת, אבל אני מזכירה לו לבדוק. אני אומרת לו, תבדוק שוב, תוודא שבאמת שם את הכל.
0: אוקיי. ואז זה עוזר?
1: כן, ואז הוא הולך, פתאום רואה את הקלמר בחוץ.
0: יופי, יופי, יופי. זה בדיוק זה. זה בדיוק זה, כי כרגע הוא עוד לא יודע, הוא עוד לא מסוגל, ואני מבודדת את האירוע, אני מאוד הייתי רוצה שהילד יזכור לבד, אבל נכון להיום, הוא בן 10, יש לו את כל הדברים האלה, הוא ילד מדהים, אבל הוא ילד עם קשיים אמיתיים, אמיתיים, אובייקטיביים, זה לא שהוא עושה לי דווקא, זה לא ילד חסר אחריות, לא! הוא כן, אם הוא נורא רוצה, אם הוא נורא משתדל, ובאמת, ונפש טובה, ונפש זה, לא זוכר, אז אני אקל עליו באירוע המסוים הזה. ובינתיים, נעבוד על זה, ונעבוד על זה, ונעבוד על זה. תבינה, עכשיו, הוא מתקשה להתאפק, אני צריך ללמד אותו, לכן אני חושבת, אני אסיים את השיחה, לכן אני חושבת שני דברים, המלצתי לך, אחד, הדרכת הורים לילד עם הפרעת קשב, ושתיים, משהו גם לילד עצמו. איזשהו סוג של חוג, אימון, CBT, NLP, משהו כזה.
1: בקפוארה כבר 7 שנים, מגיל 3.5 הוא בקפוארה.
0: לא, קפוארה זה נהדר, אבל אני רוצה משהו אחר, שילמד את הילד לחוש, לזהות את הדברים האלה, וללמוד להתאפק.
1: אוקיי.
0: את מבינה? ברגעים המסוימים האלה. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. יותר מהכל. יום אחד כל זה יהיה מאחוריכם. הם מתבגרים, הם מתבגרים, הם משתנים. אני רואה את זה על הנכדים שלי. אני רואה את זה על הנכדים שלי. ומה שלי מאוד חשוב, כי על הילדים שלנו אנחנו פחות רואים, כי יש לי גם בן כזה ובת כזאת, אבל מה שלי נורא נורא חשוב, זה תחושת הערך של הילד והדימוי העצמי שלו. ולכן אני דיברתי על אהבה. אני רוצה שהוא ידע שהוא אהוב, ומדי פעם, לא בצורה של הרצאה, להגיד לו, וואי, איזה נדיב אתה, אלוהים, איזה ילד נדיב יש לי, וללכת משם. ומדי פעם שהוא עושה משהו קטן, להגיד לו, וואי, אהבתי את האחריות הזאת שלך, ראיתי ששמת במקום, איי, סבבה איתך, וללכת משם. מבינה מה אני עושה? אני מטפטפת גם דברים של נדיב, אחראי, רואה את האחר.
1: והוא באמת ככה.
0: אז להגיד את זה, להגיד את זה.
1: הוא מסביר לאח שלו הקטן, איך הוא מלמד את אח שלו הקטן, יש לו יותר סבלנות מלאח שלו הגדול.
0: אז לעבור לידם ולהגיד, אלוהים, איזה ילד, איזה אורך רוח, וואי, וואי, וואי, רק ליש כזה. וללכת. אז גם הוא מרגיש גאווה, וגם את מתחילה לזרוע דברים שאולי יום אחד הוא יאמין על עצמו, שיש לו אורך רוח. הוא רק צריך נורא לרצות אולי. את מבינה? חייבים לתת שם דברים חיוביים, דברים שמעודדים את נפשם, ולהמשיך לגאור על הדברים האחרים, זה בלי שום קשר. וכן לעשות את הדברים החינוכיים האחרים. זהו.
1: הקטע הזה הוא מאוד מתעצבן על אח שלו, אח שלו הקטן, שהוא לא מסכים לו משהו. הוא אומר, אני מסכים לך כל כך הרבה, ואני עוזר לך, ואתה לא נותן לי. כאילו, מאוד מרגיש מקופח. לא משנה מה.
0: אבל זה גם ביניהם.
1: כן.
0: גם את זה כשאת שומעת, אל תבואי לקטן ותגידי לו, אתה צריך לתת. אתה יכולה להגיד את זה לקטן אחר כך, כשהבן 10 לא שומע, לבוא ולהגיד לו, אתה יודע, אני שומעת לפעמים את יואבי אומר לך שאתה לא, ואת יודע, הוא צודק. וזה נורא מעליב אח, כשאחיו הצעיר, שהוא כל כך אוהב אותו, לא חולק איתו. וזהו. את מבינה, אמרת, נקטת עמדה לא באירוע, והעברת איזשהו סוג של ערך, שזה תפקיד הורי.
1: כן,
0: מעולה. זהו, יקירתי.
1: תודה רבה.
0: בבקשה, בבקשה.
1: שבת.
0: כן, שבת שלום. וואי, וואי, וואי, אני מסתכלת על השעון. אבל חבר'ה, קיבלתם פה שיעור, וואו, וואו, ותקשיבו להקלטה של זה. אבל יש פה מאזינה שמחכה כבר כל כך הרבה זמן. הלו, שלום.
2: כן, שלום, מיכל.
0: כמה סבלנות גם לך.
2: בטח, החכמתי.
0: וואו.
2: זה היה נורא מעניין.
0: תודה גם לך על אורך הרוח. בואי, ספרי איך אני יכולה לעזור.
2: ככה, יש לי שתי שאלות. אחד על הגדול שלי, אחד על הקטן.
0: אוקיי.
2: הגדול אותו בן 10. אני שאלתי אותך לפני כמה חודשים עליו. תכלס לא מדי הסתדרו העניינים, אז אני פונה שוב.
0: בואי נשמע.
2: ככה, אני אז בזמנו אמרתי לך שהוא כל הזמן עם רגשי אשמה. הוא כל הזמן, לכל דבר הוא שואל. הוא גם שואל, גם מדווח כל דבר שהוא עושה. מתנצל כל הזמן שהוא לא בסדר, גם שהוא בסדר, ונראה לו שהוא קצת זה. אז כל הזמן התנצלויות. בקיצור, אנחנו כל היום סביב זה, זה כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה. עכשיו, את אמרת לי שאני ואתך התעלמתי, כאילו הוא היה שואל על כל דבר, אז הייתי מתעלמת.
0: מה, מתעלמת? לא עונה לזה
2: לא,
0: בכלל?
2: לא, ניסיתי הכל.
0: לא, לא, לא, כל... אז רגע, אני רוצה להגיד פה משהו שגם ישמעו כולכם. לא מתעלמים מילדים.
2: לא, לא, לא להתעלם בקטע הזה.
0: עונה בקצר, לא עושה מזה עניין.
2: כן, בדיוק, לא עושים, לא, לא, חס ושלום, לא התעלמות. כן, לא עושה מזה עסק. וזה באמת מה שאמרתי, שאני אדבר איתו ויגיד לו שנורא שהוא על כל דבר, הוא שואל והוא מדווח. ואני מעכשיו אני אומרת לו על כל דבר, בסדר, כן, לא שחור לבן, מה ש... ואנחנו ממשיכים הלאה.
0: אוקיי.
2: עכשיו באמת התמדתי וזה אמרת לי להתמיד.
0: כן.
2: אז כמה חודשים ככה, ואת האמת שהשאלות הן פחות, הוא פחות שואל, אבל כל דבר הוא צריך לדעת שהם, כאילו לקבל אישור. שמתי את זה פה, עשיתי פה, אז היא...
0: רגע, הוא... רגע, רגע, תני לי דוגמה. תני לי דוגמה, אוקיי.
2: לדוגמה, שמתי את הספר על המדף.
0: ואז מה, מה את אומרת באותו רגע?
2: אז אני אומר, בסדר.
0: יופי.
2: ממשיכה הלאה.
0: אוקיי.
2: אכלתי איזה... בסדר, ככה, כל דבר בסדר, אבל זה פשוט לא נגמר. עכשיו הוא גם משגע את האחים שלו. אז את אומרת לא להתערב.
0: רגע, איך זה משגע את האחים שלו? איך זה בעל
2: דבר? כאילו בהתנצלויות, הוא משחק את המשחק, עכשיו הוא טיפה הרים את הכל, הוא התווכח על משהו אחרי שנייה, סליחה, עכשיו עד שלא יגידו לו בסדר על הסליחה, הוא ימשיך אלף פעמים, סליחה, סליחה, בסדר, סליחה. עכשיו, גם הוא משגע אותם על כל דבר, הוא ילד לחוץ מאוד, אז הוא כל דבר רוצה לשים ישר שיהיה מסודר ומאורגן, אז הוא תשים את הספר במקום, הוא גם מנהל אותם כאילו. עכשיו, האמצעי שלי הוא בהתחלה.
0: רגע, הוא הבכור?
2: הוא הבכור, כן. אז תשים את זה במקום, אז סיימת את הספר, תשים, תסדר את המשחק, כדאי לך קודם לך, ממש כאילו, זה האמצעי שלי כן בהתחלה, היה מתייחס לכל דבר,
0: כן.
2: כאילו, ואתה אומר, ותלבטתי אם להתערב להם או לא, כי אני לא רוצה שגם הוא יהיה כזה
0: כן.
2: לחתן. אז לא, אחרי זה באמת בלעדיו, אמרתי לו, אתה לא חייב, לא חייב משהו, כאילו כל מה שאומר לך לעשות, אנחנו פה ההורים, שחרר.
0: אוקיי.
2: אז באמת, הרבה פעמים אין לו כוח, כאילו, מדי לשמוע אותו, אז הוא כבר שם. שם המקום.
0: רגע, תגידי לי רגע, בין כמה האמצעי שלך?
2: האמצעי שלי בין 7.
0: והקטן או הקטנה?
2: הקטן עוד מעט 4.
0: 3 בנים.
2: כן.
0: תראי, אני משום מה נתפסת לזה שאמרת שהוא ילד לחוץ.
2: כן.
0: ולדעתי, השנתיים האחרונות גרמו לו להיות לחוץ עוד יותר. הילד הזה חי במלחמה. תראו, יש איזשהו משהו שהוא כאילו, כאילו פרדוקס. ככל שהילדים גדלים, אני לא מדברת על גיל ההתבגרות, נאמר, בין 6 לבין 8, בין 8 לבין 10, הם מבינים יותר, אבל דווקא בגלל שהם מבינים יותר, החרדות יכולות להיות יותר גדולות. כי אתה פתאום מבין את המשמעות של, של פצצה על בית. או, אתה פתאום מבין את המשמעות שאבא שלך יארג בתאונת דרכים או במילואים. אתה פתאום מבין את המשמעות של אם יקרה משהו לאח הקטן. עכשיו, נוסיף לזה את זה, שכל בן אדם, כל ילד נולד עם איזשהו סוג של טמפרמנט, והוא גם הבחור, ובדרך כלל בחורים עם טמפרמנט נינוח, שקט ונעים, רוצים להיות בסדר, רוצים לעזור, רוצים לסדר, מחוברים לעולם המבוגרים, רוצים למצוא חן, תודה, איזה ילד טוב, אתה עזרת לי, הנה אתה עוזר גם עם התינוק, ואז הוא בן 3, ואז הוא כאילו, הוא מייצר לעצמו סגנון אישיות, מה שאנשים לפעמים קוראים לזה אופי, אבל על זה לא, זה סגנון אישיות של מה שאנחנו קוראים לו, אני, שהוא אומר לעצמו בלב, באופן לא מודע, אני הילד הטוב, אני ילד טוב. עכשיו, ככל שהוא יותר לחוץ, לחוץ בגלל המלחמה, לחוץ כי הוא מתבגר, לחוץ כי התעסוקה, לחוץ כי יש עוד אחים בבית, ככל שהוא יותר לחוץ, הוא נהיה יותר את מה שהוא יודע, שהוא, של ילד טוב. אז הוא מודיע מה הוא עשה, אז הוא מסדר הכל במקום, אז הוא מתנצל, אז הוא שואל ומברר, יותר ויותר ויותר ויותר. אני אומרת שאני רוצה לעזור לילד הזה, וללכת לעשות מה שאנחנו קוראים לו טיפול רגשי.
2: אז הוא כבר שנה וטיפול רגשי.
0: אבל אם את לא, ואת לא רואה הבדל?
2: לא.
0: אז תשני. תשני. עכשיו, טיפול רגשי יכול להיות פסיכולוג, אם הילד מתחבר לפסיכולוג שילך, שימשיך ללכת. תצרפי לזה עוד איזשהו משהו שאנחנו יכולים לקרוא לו חוג, שנייה. צריכים לראות מה הוא אוהב. אולי מוזיקה, אולי אומנות, אולי בעלי חיים, אולי ילדים קטנים, אולי קרמיקה, אולי דרמה, אולי בישול, אולי הוא אוהב בישול, כל מיני דברים כאלה. ואז ללכת למטפלת רגשית של ילדים. מטפלת רגשית זה מישהו שיש לה תואר שני בטיפול, ואז הם עושים את זה עוד דרך מוזיקה, או דרך אומנות, או דרך
2: אומנות. זה דרך אומנות.
0: והוא נהנה, הוא אוהב ללכת לשם?
2: הוא מאוד אוהב, כן, כשאני פשוט לא...
0: את לא רואה שינוי.
2: היא אמרה לי, את צריכה סבלנות, זה לוקח מלא מלא זמן, אבל אני צריכה לעזור לו בבית. אני עובדת עצות, אני
0: קורא... תראי, שנה וחצי זה מלא מלא זמן, אם הילד התחיל בגיל 8.5.
2: שנה.
0: אוקיי. תוסיפי לזה עוד משהו, לא לקחת ממנו את משהו שהוא מאוד אוהב ונהנה שם. תקשיבי, יש פסיכולוגים טובים מאוד לילדים, כי אנחנו צריכים לייצר איזשהו סוג של חיבור, אבל זה צריך להיות, היא מטפלת באומנות או שזה חוג אומנות?
2: לא, היא מטפלת באומנות.
0: היא צודקת שצריך סבלנות, אבל שנה זה המון זמן כשילד הוא בן 9, המון זמן. ותראי, יכול להיות שהמלחמה וכל מה שקורה פה גם מקשה על הדבר הזה, כאילו מעכב אפשרות ריפוי, גם זה יכול להיות. אני חושבת שבבית את צריכה להמשיך, וזה החלק הקשה שלך, להמשיך להיות במקום שלא גוער, לא מחנך ומגיב ממש בקטנה. שמתי את זה במקום, בסדר. כשהוא אומר לאחים שלו סליחה, סליחה, סליחה, והם לא עונים, והוא מנדנד, מנדנד, מנדנד, תשאירי את זה אצל האחים, אל תתערבי, לכי תכנסי לשירותים, תני להם לפתור את זה, או שהם יצעקו עליו, די כבר, די, לך מפה, תפסיק, או שהם יגידו לו, בסדר, זה שלהם, תני להם, באמת ובתמים. גם אני רוצה כמה שפחות להיות במקום שגוערת בו עוד ועוד.
2: כן, זה מה שאני אומרת, שאני לא רוצה גם ככה, הוא מרגיש כל כך מצפון, אני אומרת,
0: בדיוק,
2: לפעמים סיפורים,
0: שהוא מבינה, חוזר הביתה. את מבינה את הפרדוקס, מצד אחד, הוא לא מסוגל לא לעשות את זה, מצד שני, הוא יודע שכל הזמן לא אוהבים שהוא עושה את זה וגוערים בו. תחשבי רגע על נפש של ילד בן 10, והוא כבר עושה את זה 3-4 שנים, אם לא יותר. את מבינה כמה זה קשה לו, ומה הולך בפנימיות שלו. ולכן, אני לא אתעלם ממנו, אני אגיד לו בסדר, אוקיי, כזה, תודה. כאלה בקטנה, כדי שאם יש בזה רווח פסיכולוגי, אז הוא כבר לא קיים, וכשזה משהו שקורה עם הילדים, אם זה לא מכות שעכשיו אני צריכה להפריד, או אם זה לא מילים של השפלה שאני צריכה עכשיו להפריד, כי אני לא מסכימה, אם זה מריבה מילולית, די, נו, תגידו, ומעיפים את המשחק, אל תתערבו. אל תתערבי, זה שלהם. או שהם ילמדו, אם הם נהנים לשחק איתו, לעשות מה שהוא רוצה, ולהגיד לו, בסדר, די, נו, אוף. או שלא. והם ישברו את הכלים, ועם הזמן, הוא ילמד לבד, שאם הוא רוצה לשחק איתם, עדיף לא להתאפק. ולומדים את זה מהחיים, אנחנו לא צריכות לדבר על זה. אנחנו צריכות לתת לזה לקרות. זה ההבדל. רוב הדברים של החינוך זה לא לדבר על זה, זה לתת לזה לקרות. את מבינה? עכשיו, מתי אני מתערבת ולא נותנת לזה לקרות? כשזה נורא והיום, כשהילד יידרס, או כשאני לא מוכנה ניבולי פה, או אני לא מרשה מכות. לא אכפת לי מה הייתה הסיבה, לא מרשה לפתור את זה במכות. אוקיי? אחר כך נדבר על הסיבה ואיך אנחנו מטפלים בה. זאת אומרת, זהו. זה מה שאני חושבת. זה באמת מה שאני חושבת. להוסיף לו עוד חוג, שזה פסיכולוג, או שזה אפילו עוד טיפול רגשי במשהו נוסף אחר. תחפשי לו פסיכולוג של ילדים שמתמחה בילדים. תחפשי לו אולי, הוא בטח ילד עדין, הוא לא פיזי.
2: לא, לא פיזי. יש לו עצמות והוא עם ביטחון סופר והוא חברותי נורא.
0: וואלה.
2: זה המוזר פה, הוא כל היום מגיעים חברים, אני לא מבינה, חברים שורדים, כאילו סתם.
0: שורדים את זה, כי גם לחברים הוא עושה את זה?
2: גם לחברים, כן.
0: אז או שהם מתעלמים, או שהם מגיבים. כי זה שווה להם, כי זה חבר שלהם, את מבינה? והם רוצים לבוא, והם יודעים שזה חשוב לו, אז הם אומרים לו סליחה, ועוברים הלאה. מבינה? זה לא סיפור. אז דווקא אולי תרשמו אותו לאיזה חוג פיזי. כדורגל, קפוארה, סייף, משהו, ואז המאמן יעבוד על זה גם. כי הוא יביא את זה לשם. הוא יביא את עצמו לשם. אבל אם הוא יאהב את החוג, ואם הוא יאמין ויסמוך על המאמן, הוא ישמע לו. ואז שלא לשמע, יבוא לשמע. אני מבינה?
2: עכשיו, סתם רציתי לשאול אותך, מה אני עונה לו? הוא חוזר הרבה פעמים מהבית ספר, שבטעות הוא בעט במישהו, כי מישהו פגע בו, ונשבר לו המשהו הזה, והוא כבר מתחיל עם הדמעות, הוא כאילו מאשים את עצמו שבזה בגללו, ואם זה בסדר, וכאילו כל דבר.
0: אז אותו דבר, ענייני. להגיד לו, קודם כל, איך תשטוף פנים? תשטוף פנים, ובוא תחזור, תספר לי. ואז הוא מספר לך, את משמיעה קולות של, וואו, אז מה עשית? אז זה נשבר, איך טיפלו בזה? שאלות על...
2: לא להגיד לו אתה בסדר?
0: לא, עוד לא. לא להגיד לו אתה בסדר. הוא בא והוא מחפש את האישור שלך שתגידי לו אתה בסדר. בדיוק מזה אנחנו רוצות להפסיק, את זה אנחנו רוצות לגמור. אנחנו לא רוצות
2: שזה... כל הזמן אמרתי,
0: כאילו, שהוא לא יקח אשמה. אבל הנה, את פה, את מדברת. אז את אומרת לו, את תצטרכי, אחר כך אני רוצה להגיד לך לחזור למאירה, כי יש לך עוד שאלה על הילד השני, אבל אני רוצה לגמור עם הילד הזה. ואז את רק מספרת על האירוע, וזה, והוא אמר, וזה נגמר, אוקיי. ואז את אומרת לו, אוקיי, נשמע לי שזה נפטר בסדר. ואז הוא ימשיך והוא יגיב, תגיד לו, תשמע, עבר. דברים קורים, אבל זה נשמע לי שזה נפטר בסדר. אתה רוצה רגע לבוא למטבח, לזה? החלתי בדיוק, יש לי איזושהי התלבטות, ולך עם זה הלאה. הבנתי מה עשיתי פה?
2: כן.
0: אוקיי?
2: טוב.
0: תשאירי את זה כאירוע, אל תקחי את זה למקום של אתה בסדר.
2: כן.
0: אולי הוא אשם, הוא התחיל והוא לא היה בסדר. זאת אומרת, את מבינה? כי אם זה בא לצורך לקבל אישור שהוא בסדר, אני שם, אני קשובה, אני מתעניינת. אבל אני סוגרת את זה באופן לגמרי אחר. אני נורא שמחה שאתה מספר לי דברים כאלה. האהוב של אמא. יאללה, שטוף פנים ולך, לא יודעת מה, תתכונן לשבת לאכול. ותמשיך עם זה הלאה. זה העניין. זה מה שצריך לעשות.
2: הבנתי. טוב,
0: נשמע
2: רבה.
0: לך, את יכולה? זה משהו ש...
2: כן, אנחנו נשמע על זה.
0: כן,
2: מאירה.
0: כן. טוב, יש לי בעצם עוד שתי דקות, נכון, מאירה? תשאלי, זה הרבה זמן.
2: טוב.
0: רצית לשאול משהו
2: כן,
0: על הילד הבא?
2: כן, רציתי לשאול על הקטן.
0: כן.
2: הוא עוד מעט בן 4, גמלנו אותו לפני שנה, לפני כאילו שהוא נהיה בן 3.
0: מעולה.
2: ומאז הוא לא עושה, הוא כאילו גמול גם בלילה, גם ביום, אבל יציאות, כאילו קקי עושה לי רק בטיטול, הוא לא מסכים בשום אופן בשירותים. הוא כל פעם מבקש, עכשיו אנחנו ניסינו חודש, בלי, הוא לא, פשוט לא עשה, הוא היה מתאפק שבוע, היינו ואם לא משלשלים, וניסינו אפילו בסיר, לא, עשינו את זה כמה פעמים, שום דבר, הוא חודש מתאפק כל שבוע, וזה, שאלה אם זה בסדר, שעדיין
0: הוא... אבל היום הוא לא מתאפק. היום...
2: הוא לא מתאפק, הוא כל יומיים מבקש טיטול, זה בטיטול.
0: אוקיי, תראי. שוב, זה מסוג הדברים ש... וואי, אתם יודעים מה, אני עוברת לשעה הבאה, זה מעניין. הנה, מאירה לוקחת שיחת הטלפון, חבר'ה, יש לנו שיחה על קאקי, איך שאנחנו פותחים את התוכנית בשעה השנייה. אז תחכו בסבלנות, תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103, שלחו הודעות וואטסאפ קצרות בטקסט ל-054-70-103-70, תשארו פה כמה דקות איתנו, אל תלכו לאף מקום, הנה המוזיקה ברקע, כל בסדר מאירה? משהו? כן, ואנחנו אחרי החדשות של 11, אני חוזרת בשיחה של שימו עטב על האף, אנחנו הולכים לדבר על קאקי. ביי, נתראה.

0: אתם מאזינים למיכל דליות ב-103 FM.
1: אני עמית אולמן ואני הולך לדבר על תיכון מגשימים, הסרט החדש שלי, שזה מחווה בראפ לסרטי תיכון.
2: ואתה כלום, לפניך יש את יונה עניין בטוב הצפיר על השגה חדשה.
1: אי כלום.
2: אז תגיד, תיכון מגשימים בסדר, אבל יש לנו את בני ציפר עם ספר חדש.
1: אני לא מתחרה בבני ציפר.
2: ותיכון מגשימים, כן.
1: וגם תיכון מגשימים בסוף.
2: כן, כן, אבל סוף חשוב.
0: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום ב3, 103 FM.
3: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
4: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
5: אם אתם רעבים, לתפריט שטוב לגוף שלכם,
4: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
0: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
4: מוזמנים להאזין.
5: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
0: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי.
6: 103 FM.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
10: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. מרדכי חיימוביץ' מביא את סיפורה של קרן טנדלר, חיילת צהל היחידה שנפלה בקרב בלבנון. 20 שנה אחרי, משפחתה חוזרת לרגעים האחרונים, למבצע להשבת גופתה, ולמאבק שלא לתת לזיכרונה להישכח. אחרי פיזור הכנסת והיציאה הרשמית למערכת הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין והכותבים הכי טובים בישראל. וגם שנה למותו של אלון אבוטבול. דודי פטימר חושף את הסיפורים הקטנים מאחורי התפקידים הגדולים. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
11: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
12: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. מיכל דליות.
6: 103 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פיגוע ירי באזור חוות גלעד שבשומרון, הותר לפרסום כי בני אומלת, חבר כיתת הכוננות, הוא הנרצח בפיגוע. שני פצועים נוספים, צעירים בשנות ה-20 לחייהם, פונו במסוק להמשך קבלת טיפול רפואי. דובר צה"ל מעדכן כי המחבל חוסל מיד לאחר שביצע את הפיגוע, וכוחות צה"ל השיבו את הנשק שנחטף. בתוך כך, בלשכת ראש הממשלה מעדכנים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יקיים בעוד זמן קצר דיון עם

0: מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי והשר לביטחון לאומי תמר בן גביר בדרכם לחפ"ק שהוקם באשקלון. במקביל המשטרה העבירה לשב"כ את הפרטים הידועים עד כה, ושם ערוכים להתערב אם יעלה הצורך. דינה, אמו של יובל, מבקשת מהציבור לסייע במאמצי החיפוש.
1: אנחנו סורקים את אותו אזור כבר כמעט 24 שעות, יכול להיות שהוא נחטף, אני לא יודעת על איזה רקע, אולי לאומני, אולי איזה פסיכופת חטף אותו. יש פה משטרה ויש שב"כ שמעורבים, אבל זה לא מספיק. אני רוצה שכולם יהיו על הרגליים. אני לא יודעת איפה הבן שלי, הוא בסכנת חיים. אני מבקשת מכם עכשיו לעזור לי להקפיץ את כל מי שרק אפשר, לא לחסוך בכלום.
0: זהבה שאול, אמו של סמל ראשון אורון שאול, זכרו לברכה, הלכה לעולמה בגיל 71. פטירתה מגיעה שנה וחצי לאחר שגופת בנה, שנחטפה לרצועת עזה במהלך מבצע צוק איתן בשנת 2014, הושבה לארץ במבצע מיוחד של צה"ל והשב"כ, בתום עשור שבו הוחזקה בידי חמאס. הלווייתה תתקיים ביום ראשון בשעה 12 בצהריים בבית העלמין בפוריה עילית. היא תתאמן לצד בעלה ולצד קברו של בנה אורון. ניסיון הונאה ללקוחות חברת חשמל. בשעות האחרונות ישנם דיווחים על הודעות SMS המתחזות להודעות מטעם החברה. בהודעות נטען כי הלקוח זכאי להחזר כספי מחברת החשמל, תוך הפניה לקישור חיצוני לצורך קבלת ההחזר. בחברת החשמל מבהירים כי מדובר בניסיון הונאה וקוראים לציבור שלא ללחוץ על הקישור המצורף ולא למסור פרטים אישיים, סיסמאות או פרטי אשראי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
4: שלום לכם, את סוף השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בשעות הצהריים בהחלט חם. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. מחר בשעות הבוקר יהיה נוח, אבל במשך היום הטמפרטורות שוב יעלו ומזג האוויר יתייבש. ביום ראשון צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה עם סיכוי לטפטופי בוקר בצפון ולאורך מישור החוף.
3: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
2: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
5: עכשיו ב-103 FM מיכל דליות.

103 FM, כאן אני עם אחד עליות כבדי יום שישי, בין 10 ל-12, ואנחנו בשעה השנייה שלנו, עורכת ומפיקה מאיר הפרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, עידו טבת ואחיעד לוק, ומי שאחראי על השידור הוא יואב מנדלוביץ'. הטלפון שלנו 0552-103-103, ואנחנו אוהבות שאתם כותבים וכותבות הודעות טקסט קצרות, בוואטסאפ ב-054-70-103-70. אני רגע מזכירה לכם שאנחנו מדברים עם אימא, אהלן אימא. את איתי? אוקיי. אנחנו מדברים על ילד בן 4 שלפני קצת יותר משנה גמלנו אותו, אין שום בעיה עם הפיפי, הוא גם בלי חיתול בלילה, התחילו כל הזמן, היו בעיות עם הקקי, הוא היה מאוד מאוד מתאפק, אז נתתם לו באמת סיבים כדי שהוא לא יצליח להתאפק, זה פשוט מסוכן ובריא, והיום הגענו למצב שבו כבר הרבה חודשים הם כאלה, פעם ביום או פעם ביומיים, הילד מרגיש שיש לו קקי, הוא בא לאמא והוא מבקש טיטול,

0: שמים לו ומחרבן, סליחה על הביטוי, מורידים, מחליפים, מנקים, והם ממשיכים לחיות חיים טובים עוד יום או יומיים, נכון?
1: כן, בדיוק.
0: יופי, עכשיו, הצרכים של הילדים, כמו אחד עוד כל מיני דוגמאות שישנם, זה משהו שאין לנו יכולת שליטה בכלל על הדבר הזה. מי ששולט בצרכים שלו, זה הילד. עכשיו, דרך אגב, הוא בשליטה על זה. הוא מרגיש שזה יוצא, הוא מרגיש שהוא צריך. כי גם בהתחלה הוא היה מתאפק המון, היום לא. הוא מרגיש שיש לו קאקי, הוא בא והוא אומר, שלום, יש לי קאקי, שימו לי טיטול. אוקיי? מה שהוא לא עושה, הוא לא אומר, שלום, יש לי קאקי, אני רוצה לשבת על האסלה. זה ההבדל. זאת אומרת, מבחינת הגוף, הילד בשליטה על הדבר הזה. אבל יש פה איזושהי התנאיה, או איזשהו משהו שמחובר לדבר שהוא כבר לא זוכר, והוא כבר לא יודע, וזה קרה לפני למעלה משנה, שמונע ממנו נפשית ללכת ולשבת על האסלה.
1: מה זה שנה? אנחנו כל כמה זמן מנסים בחזרה לגמול.
0: נכון, ואומר, נכון, אוקיי. אבל זה לא עובד. נכון. כי אותה מניעה עובדת, כל הדבר הזה. עכשיו בואי אני אגיד לך מה הדבר היחיד שיכול לעבוד פה. זה שאת ובעלך והגננות והסבתות והאחים הגדולים, כולם ידעו וגם יעשו מה שאני אומרת, שמהיום, אחרי רגע מסוים, תכף אני אגיד לך מהו השלב הרגע הביניים, הלפני כן, אף אחד יותר לא מדבר על הקקי שלו. זאת אומרת, כשהולכים לצאת, לא אומרים לו, מאמי, יש לך קקי, אתה רוצה נעשה לפני שאנחנו הולכים? לא. כשהוא בא, והוא אומר, אני רוצה טיטול, יש לי קאקי. אומרים לו, אולי תנסה ללכת לשירותים. לא. כשהוא חוזר מהגן, ורואים אותו ככה קצת עושה עם הגוף, אומרים לו, מאמי, יש לך קאקי? אתה רוצה ללכת לשירותים? לא. אין יותר דיבור. מחזירים את זה באופן מלא אליו. זה ילד של שליטה. תראי גם איך הוא מתנהג לאחר הגדול, הוא עושה לו דווקא ולא נותן לו. הוא יודע כמה הוא רוצה והוא לא. והוא גם ילד בן ארבע. נוצר שם איזשהו פלונטר, מתישהו בגיל שלוש, סביב הנושא של הקאקי בשירותים. תודה לאל, התגברנו, ולפחות הילד לא מתאפק יותר, שזה חשוב, זה מעולה. ועכשיו אנחנו צריכים להעביר לו מסר, שרק הוא קובע מתי ואיפה הוא עושה את הקאקי שלו. לכן את באה אליו, אבל זה מצריך, העבודה הקשה היא שלכם, כי זה מצריך על אמת, שחרור של הנושא הזה, כי רגשית זה יושב עליכם חזק. זה מצריך שחרור שלכם טוטלי, וביטחון בילד, ולסמוך על הילד. כי הרי מתישהו זה יפסיק. וזה מה שאתם צריכים להגיד לעצמכם. המסר שצריך להיות בכל רם, זה שאתם באים אל הקטנצ'יק, ואומרים לו, רזי, נכון? היום, כשאתה בא בזמן האחרון, שבא לך קקי, אתה אומר לנו, יש לך קקי ואתה רוצה טיטול. ונכון, אנחנו תמיד אומרים לך, אולי תלך לאסלה, אולי תעשה ככה, אולי תעשה ככה. אבא ואני החלטנו, שאנחנו לא צריכים להגיד לך שום דבר. אתה כזה מתוק וחכם, ואתה שולט על הגוף שלך, ורק אתה קובע על הקקי שלך. איפה הוא יצא? אם אתה רוצה בחיתול, עושים לך חיתול. אם אתה יום אחד תרצה באסלה, תלך לך לאסלה. ואבא ואני מחכים בסבלנות, עד שתחליט שאתה הולך לאסלה, זה הכל. ובבית, באף מקום, לא מדברים על זה יותר, כי זה שלך ממוש, ואתה קובע. לילד של שליטה צריך להגיד, אתה קובע, אתה מחליט. עכשיו, תקשיבי טוב, שבועיים לפחות, אולי גם יותר, הוא ימשיך לבקש טיטול. וכשהוא בא ואומר, אם הטיטול יש לי קאקי, אומרים לו, אוקיי, בוא, זה הכל. וכשהוא אומר, אם הגמרתי, אומרים לו, אוקיי, בוא. זה הכל. כשאנחנו יודעים שזה לא שלנו, אנחנו בליבנו, בנפשנו, בטוחים שמתישהו זה יעבור, כי זה עובר הרי. הוא לא יגיע עם זה לבית ספר, זה עובר. אנחנו חייבים להחזיר לילד את תחושת השליטה בגוף שלו ובצרכים שלו. הוא קובע איפה הוא מחרבן. מבינה את הקטע? וכדי להעביר לו את זה, בהתחלה העברתי לו את זה במלל, במסר, אבל עכשיו ככה זה צריך לקרות בבית, כי את זוכרת, אני תמיד אומרת שילדים לומדים מחוויה, מאירועים, מדברים שקורים. אני הודעתי לו מה הולך לקרות, ועכשיו זה צריך לקרות. זהו, זה כל הסיפור.
1: אלו שהוא היה מבקש לפעמים ויושב, לא הולך לו, אז הוא כאילו, הוא לא מצליח להוציא.
0: הוא לא מצליח, את מבינה? אז אם הוא אומר אני רוצה להסלה, הכל צריך להיות נורא פשוט, נורא ענייני. לא פרסים, לא מתנות, לא הללויה, לא עניינים, כלום. אומר אני רוצה להסלה, אומרים לו סבבה, שימי לב בקטנה, מפשיטים אותו, מושיבים אותו. פה אומרים לו כשתרצה לרדת תקרא לי, אפילו אל תגידי לו כשתסיים, כשתרצה לרדת תקרא לי. ואת הולכת לענייניך ואומר לא יוצא לי, תגידי לו אוקיי, כשתרצה לרדת תקרא לי, או כשתרצה לרדת תרד.
1: לא להציע טיטול?
0: לא, מה פתאום?
1: לא, כי אז הוא כאילו, בדרך כלל שהיה את הדברים האלו, כאילו, אז הוא מתבייש שהוא לא, הוא לא, לא מבקש טיטול, כאילו אחרי שהוא כבר ניסה, אז לא, ואז הוא יום שלם מתאפק לי, רוקד לי עצבני.
0: אוקיי, ואז איך זה נגמר? שאת אמרת לו אתה יכול טיטול?
1: אז אתה יכול טיטול אם אתה רוצה.
0: אז תוסיפי את זה למונולוג הקטן, תגידי לו אנחנו לא מדברים על זה יותר יותר יותר, ותדע לך שאם אתה תחליט לשבת בשירותים אבל לא יצא לך בשירותים, נגיד, אז תצא מהשירותים ותבקש ממני טיטול. הבנת?
1: כן,
0: בסדר. אוקיי, אם אתה מנסה ולא יוצא לך, תבקש ממני טיטול, אני אשים לך ברצון. את מבינה, גם אין מלחמה בדבר הזה, אני אשים לך ברצון.
1: כן, הוא באמת ילד שאוהב לקבוע. כן,
0: כן, כן. נכון. עכשיו, ברור שיש המון דברים אחרים שהילד לא יקבע שם בכלום.
1: כן, לכן אני אומרת. ברור. לא, פה אני במילא, אין לי מה לריב איתו על זה, כי זה לא...
0: בדיוק, ואני חייבת להחזיר לו את תחושת השליטה. את מבינה? עכשיו תראי כמה הוא שומר על כבודו. הוא אמר אני אעשה בשירותים, אבל הוא לא הצליח, כי הגוף שלו נעל את זה. ועכשיו כבר אין לו כבוד לבקש טיטול, כי רק אתמול הוא ביקש הרי. את מבינה איך זה יושב התחושת ערך? לכן ברגע שאמרתי לו, לא מצליח לך, ואתה מרגיש שאתה רוצה עדיין, ואתה קובע שבאותו יום עדיין לא יצא לך, אז תבקש טיטול, אני אשים. את מבינה, גם אין לי יותר מלחמה עם הדבר הזה, כאילו מה אני מעבירה איזה מסר? ממש לא חשוב ולא מעניין אותי. אני, אתה קובע, אני מחכה לך, הכל בסדר. וזה ייקח שלושה שבועות, וזה יעבוד. אבל באמת שום דבר אחר לא עובד. לא עובד. זה יושב על משהו רגשי, חזק של שליטה, הגוף שלו.
1: זה לא מעניין אותו, אחים שלו אומרים לו.
0: לא, לא, כלום, כלום, כלום. זה כן מעניין אותו. תראי, זה כן מעניין אותו. ילדים, הכל מעניין אותם. הם נעלבים, יש להם נפש של ציפור קטנה. הם נעלבים, והם עצובים, והם מבינים הכל. זה חזק מהם. ואז הם מעמידים פנים כאילו. כי כל מה שנשאר לו, כמו שאמרתי גם למאזינה הקודמת, זה לשמור על כבודו. מבינה?
1: כן.
0: יאללה, תתקשרי עוד שלושה שבועות, תגידי איך היה.
1: כן, אני אתקן אותך. טוב, תודה רבה.
0: בבקשה, ביי ביי, שבת שלום. ואני עוברת למאזינה הבאה. שלום.
2: שלום, מיכל.
0: היי.
2: שוב, תודה רבה על כל הטיפים המדהימים שלה.
0: בבקשה, בבקשה.
2: לפני שאני אשאל את השאלה שלי, אני רוצה רגע להתייחס לקביעה בשיחה הקודמת שאמרת, שלילד שתלטן, צריך לתת לקבוע ולהחליט. זה כך?
0: כן, תראי, זה לא עניין של ילד שתלטן, זה ילד שרוצה שליטה. עכשיו, זה לא הילד שכל הזמן אומר לחבר שלו, רק מה שאני משחק, רק מה שאני משחק, לא, לא, לא, אל תתני לו קודם, תתני לי קודם לאכול. אני לא מדברת על זה. אני מדברת על ילד שאנחנו רואים, זה יכול להיות גם זה, דרך אגב. אבל אני מדברת על ילד שאנחנו רואים שהשליטה חשובה לו. הוא שם הכל במקום, הוא רוצה להגיד, לדבר תמיד ראשון, הוא רוצה לנהל את העניינים על פיו. כן. גם במקומות שאני אמרתי, גם במה שאמרת אולי השתלטן, אז הוא גם עושה את זה על, על, לא רק על הורה, אלא גם על, על זה, אבל במקרה הזה, עם הקאטי למשל, הוא עושה את זה גם על עצמו. המקום הזה שלה לקבוע, המקום הזה של להחליט, של, של אני, אני, זה יהיה על פי, זה חשוב לו. עכשיו, ברגע שאני מבינה, עכשיו, אנחנו מדברים על ילדים, באמת, הם מדברים על, על, על, על גוזלים, בני 3, בני 6, אולי אפילו בן 10, ובן 10 הוא כבר אימץ את זה כסגנון אישיות, אז עכשיו בכלל קשה לו, הוא כבר עושה את זה 4 שנים, אז כבר יש לו סגנון אישיות שעכשיו הוא צריך לשנות אותו, שזה גם כן לא פשוט, מבינה? אבל הוא צריך לשנות אותו באופן לא מודע. לכן, לילד הזה, שאני מבינה שכל כך חשובה לו שליטה, זה כמו שאני מבינה שלילד נורא חשוב לעזור, וכל מה אני אומרת לו, תעזוב, שיעשה לבד, למה אתה רץ לעזור לכולם, למה זה? וכל היום אני מאירה לו לדברים האלה. או שזה ילד שנורא חשוב לו, אני לא יודעת מה, סדר. אז אני לא אגיד לו, עזוב, עזוב, נסדר מחר. זה גורם לו מצוקה. אז אני אתן לו לממש במקומות שמקובלים עליי, אני אתן לו לממש את הצורך הזה שהוא לא מודע, והוא שולט עליו. והוא שולט עליו ומביא אותו למקומות לא טובים. אז במקום לריב ולהגיד לו, אי אפשר ככה, תעזוב את האחים שלך, לא כל דבר אתה קובע.
2: אז זה אפשר לו.
0: אז אני אשים גבולות במקום שאני בתור הורה שם גבולות, ויכול להציב גבול, לייצר מחסום לילד, לאכוף עליו את רצוני. אני לא נותנת, אני לא קונה, אני מרחיקה אותך, אני לוקחת גם אם אתה לא רוצה, אני מרימה את זה למעלה, אוקיי? אני לא עונה, אני כן עונה, כל הדברים האלה שתלוי בי. ומאידך, במקומות אחרים, אני אומרת לו, אתה מחליט, אתה קובע. ואני יכולה לקחת את זה על, על, על, על מקומות, ועושים את זה במודע ובתכנון. מושבים אותו לאכול ואומרים לו, וואי, אני נורא מתלבטת. אני לא יודעת מה להגיש לך קודם, את הקציצה או את השניצל, מה בא לך, אתה קובע היום על ארוחת צהריים. הבנת? או... לילד שלומר, כל הזמן, אני באה אליו ואני אומרת לו, וואי, הזמינו אותי לפה והזמינו אותי לפה ואני רוצה להביא משהו קטן לקנות, מה להביא? בקבוק יין או איזה שוקולד? מה אתה אומר? תחליט בשבילי. עכשיו, בקטנה, לא יותר מדי. מבינה? אני נותנת לו איזושהי תחושה שיש לו סי, ששומעים את דעתו. עכשיו, בקטע של קאקי, למשל, אני רוצה להחזיר לו תחושת השליטה גם על הגוף שלו. בגלל זה אני לא מתערבת שם יותר. בשום פנים ואופן, בשום היבט. אז בעיקרון, לשאלתך, כן, לילד שאני הבנתי שחשוב לו מאוד לקבוע, יש מצבים שאני אייצר אותם ככה, שאני אתן לו את יכולת הבחירה ואתה מחליט. כן.
2: הבנתי, אז הרווחתי תשובה על שאלה שלא התכוונתי, אבל, אבל זה היה מעניין לשמוע באופן כללי.
0: תודה.
2: יש כל כך הרבה ילדים שתלטנים שחשוב כן. לדעת איך לנהוג במקרה כזה או
0: מיני,
2: אחר.
0: בדיוק, בכל מיני מצבים, כן, נכון. כן. נכון.
2: השאלה שלי היא לגבי הנכדה שלי בת 7.
0: עולה לאלף או סימה אלף?
2: מה?
0: עולה לאלף או סיימה אלף?
2: סיימה אלף.
0: אוקיי.
2: Okay. ילדה חכמה, נבונה, אבל לא, לא זה העניין. Mm-hmm. העניין זה הדיקציה שלה. היא לא מצליחה להגיד צדיק. אז במקום ציפור, היא תגיד ציפור.
0: וואו.
2: עכשיו, הבת שלי לקחה אותה בגיל 5 לקלינאי תקשורת.
0: ברור, נכון.
2: זה עניין אחר, שדבב החיבור, היא לא חיברה, אלא וואו, דיברה לא נכון. וזה תוקן, ואז התופעה הזאת הייתה עוד קיימת עם הצדיק, הקלינאית אמרה לה, לא, לא, אין מה לטפל בזה, זה יעבור. והיום היא בת 7, וזה לא עבר.
0: טוב.
2: השאלה היא...
0: א', אני מופתעת מהשאלה, אני מודע. אם יש פה קלינאיות תקשורת שרוצות לעלות על הקו, או לשלוח איזה הערה כתובה למאיר, אני אשמח. אני הייתי עם שתי בנותיי, אצל קלינאי תקשורת, לאחת לא היה את הגרוניות, לא היה לחט, לא היה ללמד, חיילי הייתה אומרת יאיי, יהודים החליפו לה את הכל, ולשנייה לא היו שורקות, צדיק, שין וסמך.
2: כן.
1: יפה.
0: הציץ היה הצין, או כל מיני דברים מוזרים אחרים. שמש היה סמס, כן, כאלה. שזה לשון ושפתיים, לגמרי שונה מה שסמס. לגמרי. ומה? ברור שקליני תקשורת, אני לא מבינה את הקטע. ישר, מה זאת אומרת? דיקציה?
2: וכן ניתן לפתרון?
0: כן, זה אימונים, זה אימונים. אני זוכרת גם שהבנות שלי, אחת מהן, ברגע מסוים, היא כנראה לא התחברה אל הקלינאית, לא רצה ללכת, והקלינאית תקשורת לימדה אותי. ואני הייתי יושבת עם הילדה, ואני הייתי אומרת לה, יש לנו שיעור של דיבור, ועד שהשיעור של הדיבור לא נגמר, אני לא יודעת מה, לא פותחים טלוויזיה, או אנחנו לא נשב לאכול, כל המשפחה הייתה מחכה, לא, יש שיעור דיבור. ואני הייתי בונה לה הציצים, אני הייתי בונה לה משפטים, שלימדה אותי הקלינאית, על מפתן החלון יש הציץ, שהצמח שבו פונה לשמש. ממש, היא בטח, זה אימון.
2: אני שמחה לשמוע שיש פתרון, לא מבינה איך היא אמרה את זה,
0: אני גם לא.
2: אני לא צריכה לספר לך שבבית ספר, וככל שהיא תגדל יותר, והצדיק הזאת תמשיך ללוות אותה,
0: כן.
2: זה נושא לצחקוקים,
0: נכון,
2: ולירידות.
0: נכון. אני רוצה להגיד לך משהו, היא גם אומרת סמס, יש עוד דברים חוץ מהצדיק?
2: לא. רק הצדיק.
0: אני הייתי מציעה...
2: דרך אגב, אחותה הקטנה שהיא בת 5, גם מדברת כמוה, אבל לא מפני שזה באמת בא מתוכה, אלא היא פשוט מחכה, כנראה.
0: את הגדולה.
2: וגם משתמשת בצדיק הזו.
0: יכול להיות, יכול להיות.
2: אבל זה נשמע חיקוי, זה לא נשמע...
0: אני הייתי מציעה קודם כל, יש עוד איזה שם דברים? טוב, לא יודעת, אני לא יודעת. משהו שקשור לרוק או למה... תראי,
2: יש לך פריקת שיניים בלילה, לא יודעת אם זה קשור.
0: לא, אז גם בזה צריך לטפל. צריך לשים לה משהו בלילה בשיניים, שלא תהרוס אותם.
2: כן, כן.
0: כן. זה קורה להמון, בטח ללכת ולהתייעץ עם רופאת המשפחה, ואז אולי לרופא שיניים. אפשר לקנות, היום קונים, אני זוכרת זה היה לאחד הבנים שלי, כשהוא היה נער, אז קנינו בבית מרקחת מין ערכה כזאת, ששמים את זה במים חמים, וזה נהיה מאוד רך, ואז הוא מכניס לפה, על החלק התחתון, ולוחץ עם השיניים, אחרי כמה שניות, וזה מקבל את העיצוב של החלק התחתון. ואז הוא עושה אותו דבר עם החלק העליון, ואז עם הדברים האלה, הוא היה הולך לישון כמה חודשים בלילה.
2: זה משהו שילד מסוגל?
0: כן, ילד מסוגל הכל. רק אנחנו צריכים להיות נחושים ועקביים ומכילים ומבינים. ומה, הילדה חורקת שיניים, היא תהרוס לעצמה את השיניים. שיניים קטנות יש החלשות, שהיא רק עכשיו שיני בשר חדשות שלה, חבל. היא עוד היא גם מחליפה בגיל הזה מדי פעם, עוד יש לה, עוד לא יצאו לה כל השיניים גם.
2: נשן הראשונה נשרה רק לפני חודש.
0: אז יש לה...
2: רציתי החזיקה מעמד.
0: כן, יש כל מיני, אני יודעת, אני מכירה את זה. תקשיבי, אחד הבנים שלי, כשהוא היה בן שנתיים, השובב שביניהם, כי אחד היה כזה מאוד זהיר והשני מאוד שובב, נפל, הוא היה בן, עוד לא בן שנתיים, היו לו שתי שיניים קדמיות, ואיך שאני מתרוממת, מרימה אותו ומנחמת אותו, אני רואה שחסרה שן. חיפש, מה? חבל לך על הזמן. חיפשתי את זה בקקי, בחיתול, עד שהתברר לי ששיני חלב נכנסות חזרה פנימה. והייתי צריכה לחכות שהיא תצא בחזרה עוד פעם החוצה.
2: בגיל שנתיים?
0: כן, הוא היה, לא, פחות, הוא היה בן שנה וחצי. כן?
2: וואו.
0: לא, לא להאמין. לא חשוב שאחר כך הוא היה כזה שובב, שבר גם שן, וזה כבר לא גדל. וזה כבר לא גדל. אבל, וכמה צלקות, וכמה דברים, אבל ככה זה השובבים, הם נפצעים הרבה. היה לי, היה לי, תמיד צחקתי שהיה לי מנוי לבית חולים בשבילו. כל פעם נקבו לי. פתח את הראש, שבר את היד, נפצע ברגליים, פתח את הברך.
2: וואו, היום הוא רגוע?
0: היום הוא מנתב את זה למקומות אחרים.
2: באמת, זה טמפרמנט שלא עובר.
0: זה טמפרמנט, כן. ואז אתה גדל, אתה מתבגר, אתה מבין איפה להתאפק ומה לעשות. כן,
2: ברור.
0: אבל תראי, דיקציה זה קלינאי תקשורת, וחריקת שיניים זה לרופא או לרופא שיניים או לרופא משפחה.
2: לא, חשבתי שיש קשר בין אולי בין חריקת שיניים לחוסר יכולת לבטא את הצדיק נכון.
0: אני לא יודעת על קשר כזה, אני לא יודעת, שווה, אני אבדוק את זה, מעניין, אבל אני כן יודעת שלפעמים לטיקציה יש קשר ללשון קשורה, וזה מה שרציתי להציע לך, שהיא תלך לרופאת ילדים, שיבדקו אם יש לה ילדה לשון קשורה. את יודעת, בואי נספר לך משהו, עד לפני 30 שנה בערך, כשמילדות למילדות הייתה ציפורן אחת, בדרך כלל בזרת, ציפורן ארוכה. כי כשנולד תינוק, הם היו דבר ראשון פותחות לו את הפה, מסתכלות לו עם הלשון שלו קשורה, ואם היא הייתה קשורה, ציק עם הציפורן, היו חותכות, היו חותכות את זה, כן. ואז אמרו, לא, לילדים, לא עושים, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, ואז אם אין לך ילד שמרייר, או אם אין לך ילד שמדבר לא נכון, לא בודקים עם הלשון שלו קשורה. ואז, כשמגלים שזה בגלל זה, בהרדמה פותחים לו, חותכים לו את זה.
2: באמת, היא יכולה להיות ילדה בת 7 עם לשון קשורה?
0: כן.
2: כי היא כל כך הרבה מדברת שלא נראה לי שהלשון
0: קשורה. לא, לא, לשון קשורה פשוט לא מאפשרת ללכת מאוד רחוק. זה הרבה מאוד ילדים קטנים שכשהם שקטים ומרוכזים, הלשון שלהם בין השפתיים, הם לא מכניסים אותה פנימה. יש שם איזשהו גיד קטן שלא אמור, שלפעמים עדיין קשור, לא השתחרר, whatever, אני לא יודעת למה.
2: אוקיי, טוב, הנה, זה גם רעיון...
0: רק לבדוק, יכול להיות שזה בכלל לא זה, אולי זה גם...
2: לא, בסדר, אז אם זה לא זה, אז זה קלינאית, אבל לא...
0: כן, כן, נכון.
2: חשבנו כבר שבאמת אין לזה פתרון.
0: כן, כן. יאללה, זהו יקירה.
2: תודה רבה רבה.
0: בבקשה.
2: על הסבלנות הרבה.
0: בבקשה, אני נהנית. וגם כשאתם שואלים שלא שאני לא יודעת, זה מעולה לי, כי אני הולכת ללמוד. נהדר, תודה. חבר'ה, רגע לפני החדשות, אני רוצה, לפני הפרסומות, לא, לא, סליחה, יש לי שאלה, בשום קשר לפרסומות. היי, מיכל. ביתי בת 14, בת 14, 14, מה היא עולה? וואי, היא עולה לתת. לא, היא עולה ליוד. לא, לא יודעת, לא חשוב. מבלה בחופש עם חברות שלה. ואני רוצה לתת לה לנהל לעצמה את הלוז ואת המטלות לחופש ולחזק את תחושת האחריות שלה. אבל אני חוששת שהיא תדחה לרגע האחרון ואז היא תלחץ ותלחיץ גם אותי. מה לעשות? תראי, זאת הדילמה שבה את צריכה להחליט מה יותר חשוב לך ועל מה את מוותרת באותה הזדמנות. את יכולה להגיד בליבך, בליבך, אני נותנת לילדה לנהל את העניינים האלה, ואז אני יודעת שברגע האחרון היא תלחץ ותלחיץ אותי. ואז כשאני אהיה לחוצה, אני אצטרך להחליט מה אני עושה עם הדבר הזה. האם אני כועסת, האם אני צועקת, האם אני משתפת פעולה, האם אני מתנתקת ויוצאת מהבית, או האם אני אומרת לילדה, יאללה בואי נשב ונעשה את זה. ואני עוזרת לה. או שאת אומרת לעצמך, רגע. אני יודעת מה הולך לקרות פה, זאת היא תלחץ, תלחיץ אותי, לא מתאים לי. אני רואה שכרגע היא לא מנהלת את זה כמו שזה נראה לי, היא לוקחת אחריות רק על הכיף שלה, ולא על המטלות והמשימות שלה, ולכן אני מתערבת. ועכשיו, השלב הבא זה, אז מה אני עושה ואיך אני מתערבת? את באה לילדה ואת אומרת לה, מהממת בת 14 שלי, תקשיבי טוב. זה חופש גדול, ואת בחופש. ואני רואה אותך מבלה ויוצאת בטלפון ועם חברות. מדהים. אני יודעת שיש לך כמה מטלות שצריכי לעשות אותן, ואני רואה שאת בעצם דוחה אותן כבר מה-20 בחודש. כי היא כבר חודש בחופש. אנחנו ב-20, היא כבר מה-20 ביוני בחופש. כן, היא חודש בחופש כבר. ולכן אני מתערבת, ואני... רוצה עכשיו לשמוע ממך איך את מתכוונת ומתי את שוזרת את המטלות האלה בתוך סדר היום שלך לשבוע הבא ולשבועות שאחריו. לא, אבל אמא, זה בסדר, אני אגיע, אני יודעת מה יקרה, את תחכי לרגע האחרון, את תלחצי ותלחיצי אותי, לא מתאים לי ללחץ. בואי תגידי לי עכשיו איך את שוזרת את זה, מתי בשבוע הבא את יושבת על זה, מתי בשבוע הבא את גם יושבת על זה, שזה אומר בשבוע הבא תשזרי לי עכשיו פעמיים, חצי שעה או שעה על הנושא הזה. לא, אבל אימא, אל תוותרי. לך אני אומרת, האימא ששלחה לי את השאלה, אל תוותרי. אוקיי? ואז כשמגיע היום, תשים את זה למקרר, יום שני, בין 12 ל-2, לא טלפון, לא חברות, לא זה, חוברת, התכוננות, שיעור פרטי, מה שצריך, הנועת מה המשימות והמטלות שלה, אוקיי? התכוננות למבחן שיש לה לעבור לפני, whatever. זאת ההחלטה שלך. ואז בעצם ההתמודדות שלך תהיה עם ילדה שלא רוצה לעשות את זה, ואת צריכה להפעיל לחץ או להפעיל צנקציות כדי שזה כן יקרה. או, אני חוזרת חזרה לזה שאת אומרת, שתנהל את זה לבד, ואז את יכולה גם להחליט דרך אגב שכשהיא נלחצת, את לא נלחצת. צאי מהבית. תגידי לה, את יכולה לבוא ולהגיד לה היום, תקשיבי טוב, אני יודעת שיש לה מטלות לעשות, אני רואה שאת לא עושה אותם, אני יודעת מה יקרה עוד שלושה שבועות. את תהיי בלחץ אטומי, ואת גם תרצי להלחיץ אותי, אני מודיעה לך כבר מעכשיו. שזה בסדר, את קובעת את סדר היום, זה החופש שלך, תנהלי את זה, אני משאירה לך את האחריות לעניין הזה. עוד שלושה שבועות שאת תתחילי להיות בלחץ, אני נתק מגע, אני לא מוכנה להילחץ לזה גם כן מתוקה. את יכולה להחליט שמעכשיו את לא רוצה להיות בלחץ עוד שלושה שבועות, ולהתחיל לקרוא לי ואני אשתף איתך פעולה בעניין הזה. אבל אם הפצצת אטום תרד עליי עוד שלושה שבועות, אני לא רוצה, לא יוצא להיות שם. אני גם סומכת עלייך שתנהלי את זה לבד. אבל אז את צריכה להחליט שאכן את לא שם, ולא מתפוצצת ולא נלחצת, ולא אוקיי? זה תמיד ההחלטות שלנו. מה אני בוחרת, מה הייתי רוצה, ואז כשאני מיישמת את זה, מה יהיו השלכות של זה? חבר'ה, ככה זה. ככה העולם הזה מתנהל. זהו, ויש לי בינתיים עכשיו שיחת טלפון. שלום.
3: שלום, מיכל.
0: וברכה, היי.
3: מה שלומך?
0: תודה.
3: חיכיתי לך הרבה זמן.
0: תודה,
3: טוב, אז ככה, יש לי ילד בן 4, מדהים. אני אם חד-הורית, ומהמלחמה עם איראן, אנחנו ממש, קיבלתי ילד אחר.
0: רק רגע, בן כמה הוא אומר? את חד-הורית, זאת אומרת, הוא בן 4, חד-הורית זה גרושה או יחידנית?
3: יחידנית.
0: אוקיי.
3: ולמעשה, בעצם מהמלחמה עם איראן, מהסבב האחרון, הוא נהיה ממש חרדתי. מילד הכי עם ביטחון ולא חושש, ובאמת כאילו אנרגיה מטורפת.
0: אוקיי.
3: הוא פשוט נסגר בתוך עצמו. דיברתי עם הגננת, גם בגן, היא אומרת לי, את מתארת לי ילד אחר לגמרי, כי בגן הוא כן משתף פעולה, הוא יותר סגור, אבל הוא מוציא את הכל בבית.
0: זהו, אני רוצה לדעת, כשאומרים לי ילד חרדתי, או הוא סגור בתוך עצמו, אני רוצה לדעת איך זה בא לידי ביטוי.
3: אני אסביר.
0: רגע, שנייה מתוקה.
3: סליחה.
0: אין דבר, אין דבר. ועוד דבר, קודם, כשאומרים לי שילד מתנהג אחרת בבית ומתנהג אחרת בגן, אני רוצה לדעת מה קורה בבית, ותקשיבי להמשך המשפט שלי, שממשיך ומזין את המשך ההתנהגות שלו. ועכשיו בואי נשמע, ואת זה אני אתן לך תשובה. מה קורה בבית? איך זה בא לידי ביטוי? מה שאת קוראת לו חרדתי וסגור בתוך עצמו, איך זה בא לידי ביטוי?
3: לא, אז זה הקטע, שבחוץ, הוא החרדתי, בבית הוא פורק את הכל, בבית הוא פורק את הזעם, בבית הוא...
0: למה זה פורק את הזעם? איזה זעם יש לו לפרוק על אימא?
3: הוא לא עליי ספציפית, הוא פשוט, איכשהו חוזר מהגן, הוא מאוד, הוא רוצה לפקוט מכל דבר, תומת שמוציות, דברים, איזה חרדתי, לפני הוא היה הולך להתפנות לבד, הוא עושה מלא דברים בעצמו, הוא רוצה שאני אלווה אותו לכל דבר, הוא לא רוצה ללכת לגן, שלא okay. יהיו הזקות, okay. הם מדברים על זה גם כל הזמן. עכשיו, אני ממש בונה איתו תוכנית כזאת של כאילו, מה אתה מעדיף שנעשה אחרי הגן היום, אנחנו מתחילים טיפול רגשי בשחייה, כי הוא מאוד מאוד אוהב לשחות.
0: נדר.
3: מתחילים שבוע הבא נדר. כבר טיפול זה, כי אני רואה שזה okay. באמת משפיע עליו. אבל בגן לתוך העניין הוא לא, הוא מאוד שקט, הוא מאוד מופנם. ובבית אני מבינה שזה
0: רגע, הוא תמיד היה שקט
3: שלו.
0: ומופנם וילד טוב כזה בגן.
3: הוא ילד מדהים בגן, כן, אבל בבית הוא פשוט מתפרק. אני לא רוצה להסביר לך את זה. הוא מתפרק בקטע של כאילו, אם עכשיו אני אומרת על משהו לא, אפילו אם עכשיו נגיד, אני בוחרת שאני אומרת, אוקיי, בוא נאכל ארוחת ערב, וחטיף מחר נגיד אחרי הגן, איך שתחזור, תאכל את החטיף, לא לדפוק את ארוחת הערב.
0: הבנתי.
3: אז זה יכול עכשיו לעשות צרכות, ובכי, ואיך אני מעזה להגיד לא.
0: אבל את מבינה שכל הדברים האלה לא יושבים על חרדה. בואי נגיד לך משהו אחר. זה שהוא הייתה מלחמה וזה חרדה,
3: אבל והיום... זה כל הזמן מטריד אותו, סליחה שאני קוטעת אותך, כאילו אני לא שמה חדשות כבר יותר okay. מדי בבית okay. כדי שהוא לא הם מדברים על זה בגן, מילדים בני ארבע הם מדברים על זה,
0: הילדים בינם לבין עצמם, לא עם הגננות,
3: לא לא לא okay. אז הם, okay. הם אומרים את זה בינם לבין עצמם, גם
0: מה הם אומרים לדעתך?
3: הביתה, שמעתי אותם, אם מה? הטלפון יצלצל מה נעשה, אנחנו נלך לממד, זה מפחיד, כאילו, אז אני נגיד תיארתי לו סיפור, כמו שיש במפרץ הרפתקאות, שזה mm-hmm. התוכנית, mm-hmm. אז אמרתי לו, נכון, כשראש העיר מתנהג לא יפה,
0: מעולה, מעולה.
3: אז מפרץ הרפתקאות פשוט מגיעים, גם לעזרתו אפילו, הם עוזרים לו, mm-hmm. אפילו שהוא מתנהג לא יפה, הם מצילים אותו, וכאילו, תדעת, עם המטוסים שלנו, ויש לנו חיילים, והם גיבורים, כאילו, אני נכנסת לתוך הראש שלו ועושה את הדברים הכי, הכי בביטחון והכי טוב שיש, אבל כנראה שזה עדיין לא מספיק, כי אני לא באמת יודעת איך להגיב לדברים כשאני אומרת לא, אז מבחינתו סוף העולם קורה.
0: אז בואי תראי, בוא נעשה רגע הפרדה בין חרדה לבין זה שהילדים...
3: חרדתי אליי וחרדתי לא ללכת לגן.
0: לא, לא, הוא לא חרדתי לא ללכת לגן, הוא עושה עלייך, הוא עובד עלייך. אבל הוא מתוק, הוא בן, ברור, ברור,
3: בחייך. זה מה שהגננת שלו אומרת לי.
0: ברור, ברור.
3: אומרת לי, הוא לא צריך כלום.
0: ברור,
3: הוא לא צריך
0: ברור,
3: כלום ושום דבר.
0: אבל אני רוצה שתבין, הוא עושה מה שילדים עושים, את מבינה? כל הדברים האלה הם לא במודע ולא במזיד.
3: לא,
0: הוא,
3: ברור.
0: והוא גם מספיק חכם לכרוך את זה, להגיד, אני לא רוצה ללכת לגן, אני פוחד מהזקות, הוא לא רוצה ללכת לגן, הוא מעדיף להיות איתך, לא רק זה, גם כשהוא אומר, אני לא רוצה ללכת לגן, אני פוחד מהזקות, הוא בטח מקבל שיחה, נאום, דיבור, הפצרות, אולי פיצויים, אולי על הידיים, אולי מתנות, אז למה שהוא יפסיק, תגידי לי?
3: נכון.
0: אז למה שהוא יפסיק?
3: וגם הוא יודע שהוא, תדעת, בואי, המלך של הבית, הוא
0: נכון,
3: מקבל מה שהוא
0: נכון,
3: רוצה, והוא
0: נכון,
3: היחיד.
0: נכון.
3: הוא יודע אני, לאן להגיע אליי.
0: תקשיבי, יקירה, אני קודם כל רוצה להוציא אותך עם המלצה, על אמת, על אמת, על אמת. הדרכת הורים מתוקה. הדרכת הורים, את שם, את לבד, את יחידנית, את עושה את הכל לבד, את עושה את זה הכי טוב שאת יכולה, והילד הוא באמת מסוס חייך ומרכז העולם, ויש לכם בטח ביניכם מין זוגיות חזקה
3: וואו,
0: ומסורה.
3: ממש.
0: ברור, ברור, ברור.
3: הוא מרגיש אותי בכל דבר, בגלל זה גם כשתדעת, היינו בלופים כאלה של עסקות, אז ממש כאילו כל פעם אמרתי לו, בוא נלך להביא את המטוסים של מטוסי על, בוא נעשה ככה, בוא נעשה...
0: נהדר, אז יש דברים שאת... תשמעי, יש דברים שאת עושה נהדר, אבל יש דברים שהם כבר...
3: שאני לא יודעת.
0: שהם כבר יושבים בדיוק, בדיוק. עכשיו, למשל, כש... לכן בהדרכה יהיו כל מיני דברים, כשהוא בא הביתה, כשהוא בוכה ממשהו, שאמרת לו לא, אני לא נותנת, והוא עושה דרמה, זה לא קשור לחרדה, זה קשור לזה שהוא מקווה שבעקבות הדרמה, יישבר לך ליבך, ותתני כן. לו מה שהוא רוצה.
3: כן.
0: נכון? יש ילדים ש... שהדרמה שלהם, יש ילדים שנשכבים על הרצפה, יש ילדים שמעיפים דברים.
3: מיכל, ש... מזה שפתאום לא הולך לשירותים לבד.
0: זה סיפור אחר.
3: הוא כן אומר שזה להיפנות. הוא לא...
0: אז את הולכת איתו, את הולכת איתו.
3: הלכתי איתו כל פעם, אני הולכת איתו.
0: גם
3: אבל
0: עכשיו.
3: אבל אני עושה לו עכשיו אני משאירה גם את האור פתוח.
0: מעולה.
3: המושב שלו עושה למעלה, ואני אומרת לו, אורי, כל פעם שאתה מרגיש קצת לחץ, למה אתה תלך לבד? מה אתה אומר? כאילו, אני עושה איתו כזה...
0: עכשיו, זה יכול, הוא מסוגל, הוא הולך לבד?
3: כן.
0: יפה.
3: כן, אבל לא כל פעם.
0: יפה, אבל תראי, תראי. זה, לכן זאת ההבחנה.
3: כי את יודעת למה? כי פעם הייתה לו הזקה באמצע שהוא התפנה.
0: בבקשה, מסכנצ'יק. תקשיבי, אחרי 7 באוקטובר,
3: אנחנו
0: תקשיבי רגע, תביני איך ראש הילדים עובד. אחרי 7 באוקטובר, אתה ילדה, היו המון, אני אספר לך על הילדה שאני מכירה, בת 9, שלא הסכימה להתקלח, להיכנס למקלחת לבד. רגע, ולמה? כי אולי מאחור של האמבטיה יצא מחבל שהוא במנהרות. עכשיו תגידי לי את, היגיון, מאחור של האמבטיה יכול לצאת מחבל?
3: לא. אבל זה לא משנה.
0: אבל זה לא משנה.
3: במיינד, כן.
0: זה בדיוק. לכן אנחנו עושים הפרדה בין התקפות זעם או מניפולציות של הילד כשאת אומרת לו לא, או כשאת מביאה אותו לגן, לבין זה שהוא באמת פוחד להיכנס לשירותים. עושים איזה הפרדה לגמרי ברורה. אם יש לי ילד שאומר בוא איתי, בוא איתי, ואני קושרת את זה למלחמה, אני אבוא איתו. ואת חכמה ואומרת לו, הנה האור וגם הזה, תעשה, תלך לבד. ולפעמים הוא הולך, ולפעמים לא, מעולה. מצד שני, אם אני לא מסכימה לתת לו שוקולד, וזה לא חשוב אם זה יושב על המלחמה או לא, על חרדה או לא, הוא לא יקבל שוקולד. ולכן ההדרכה...
3: כאילו הוא רגיל שהוא מקבל הכל, כן. ואז פתאום אני אומרת לו על נכון, משהו, אז נכון, הוא מאוד אז... לוקח את זה קיצוני. ואני מסבירה, זה כמו חנות צעצועים שהוא נכנס בקניון, והוא אומר, זה יש לי, זה יש לי, אוקיי, את זה אני לא צריך, הוא מאוד בוגר, אגב, כן, כן. לגילו. ואני אומרת לו, יש לנו מספיק צעצועים בבית, אנחנו לא כל יום יכולים...
0: לפעמים את גם... צעצוע. ואני רוצה שתתחילי להשתמש במילים אחרות. תתחילי... קודם כל, אנחנו לא צריכים... תתחילי לדבר בגוף ראשון. את נפרדת ממנו, אתם לא מסימפיוזה, זה לא אנחנו, זה אני. תתחילי להשתמש במילה... לא, לא, זה פסיכולוגי עמוק, מה שמעתי כן. לך. תתחילי להשתמש במילה אני, וכשאתם נכנסים ואומר, זה יש לי, זה יש לי, זה יש לי, זה יש לי, תגידי לו, מאמי, אבל אני רוצה להודיע לך שאני לא קונה פה כלום, כלום, כלום. אפילו אם אין לך. איזשהו מקום של אני קובעת, אני לא קונה, ואת אומרת לו, מכיוון שאת הכסף שיש לי אני רוצה לשמור שנוכל ללכת ולאכול במסעדה, או את הכסף שיש לי אני רוצה לשמור שנוכל לצאת לחופש ולעשות טיול.
3: גם את זה אמרתי, וואו, אז אני בסדר.
0: את בסדר גמור, ואת עומדת, ואז את עומדת על הגבול.
3: זה המודל שלי,
0: כן. עכשיו תראי, כל ילד בלי מלחמה, וגם אם הוא לא לאימא יחידנית, יש סיכוי שהוא רוצה משהו ואומרים לו לא, הוא מתוסכל. כן. עכשיו, מה שהוא ישתדל לעשות, זה לגרום לי לשנות את דעתי. לגרום לי לשנות את רוע הגזרה.
3: נכון.
0: עכשיו, הוא ינסה לגרום לי, שזה סבבה לגמרי. זה יופי אפילו. השאלה אם הוא מצליח, כן או לא. ואם הוא מצליח, הוא קיבל את הרושם, והוא גם מבין מהי בדיוק הטקטיקה שאני צריך לפעול מהיום, כדי לקבל את כל מה שאני רוצה. ואז יש לי ילד שלא יודע לקבל לו.
3: לא, זה אני לא מוכנה לזה.
0: אוקיי.
3: לא אומר.
0: אז לכן אני אומרת, אני חושבת הדרכת הורים כדי לעשות...
3: לעזור לי.
0: פר אירוע, לא צריך הרבה. שניים, שלושה, ארבעה מפגשים, ממש לא צריך הרבה. קצת יותר להכניס אותך למקום של איך נוצרת התנהגות, מהי הפסיכולוגיה של ההתפתחות של הילדים, איך אני עושה הבחנה בין המקום של הפחד והחרדה לבין המקום של ההתנהגותי סתם. או התנהגותי, מה שלפעמים אני קוראת לו מניפולציה, את מבינה?
3: אבל מיכל, אני מוכרחה לומר לך, הנה עוד דבר נוסף. כן. כמו בכל גן, כמו בכל עיר, יש ילדים שאומרים מילים לא יפות. הוא, אני לא תופסת את המלחמה כזה, כשהוא מתעצבן על משהו, עכשיו, אני אומרת לך לא כי הוא הבן שלי. הוא ילד מדהים ותראי מה גם מה הוא עושה לי. כשהוא שומע את המילים הלא יפות, הוא אומר לי, אמא אמור ככה וככה בגן, נכון, אצלנו אנחנו לא אומרים את זה בבית, את לא מסכימה. וכשהוא כועס, אם אני אומרת לא, אז הוא מאפשר עצמו להגיד את זה, ואז אני כועסת.
0: אוקיי.
3: ואני אומרת לו, עכשיו אנחנו לא מדברים, אנחנו צריכים להירגע. אוקיי?
0: אני יוצרת אותך. את עושה, את עובדת יותר מדי קשה, ואת מדברת יותר מדי. את צריכה להחליט.
3: אז תדעי לך מה הוא עושה אחר כך.
0: נו, מה הוא עושה?
3: הוא ניגש אליי אחרי נגיד 10 דקות, כשהוא נרגע גם בעצמו. הוא ניגש אליי, הוא אומר לי, הוא מחבק אותי. תביני איזה מערכת יחסים.
0: נו.
3: הוא אומר לי, ממש מאהב, אני יודע שאמרתי מילים לא יפות, שאנחנו לא אומרים בבית שלנו, אבל אני כעסתי כל כך.
0: תקשיבי, א', זה נפלא שהילד יודע לבטא את הרגשות. לא, לא, לא, אבל גם אני מסתכלת על השעון כל הזמן. יש המון ילדים שיודעים לעשות את זה, וזה במערכת יחסים. הוא יודע, הוא מבין, וברגע שזה קורה, הוא לא יצליח להתאפק. הוא מאוד כועס, הוא מאוד כועס, הוא גם רוצה אולי להרגיז אותך וקצת להתנקם בך, וזה כן בגלל מערכת היחסים המאוד מאוד עשירה ומורכבת שיש ביניכם, ולכן הוא אומר את כל הדברים שהוא יודע שאת לא מסכימה, ואחר כך הוא בא והוא מתנצל. בסדר, אוקיי. עכשיו, א', שימי לב, זה כבר קרה 3, 4, 5, 15, 30, 400 פעם? כן. ועדיין כן. זה כבר ממשיך לקרות. אז כל מה שאת עושה, למה את ממשיכה לעשות את זה? ברגע שאת שמה לב שאת עושה כבר פעם רביעית וחמישית את אותו דבר, אבל ההתנהגות של הילד לא השתנתה, קודם כל זרקי את זה לפח. עובדה, זה לא עובד. למה את ממשיכה להגיד, אנחנו לא מרשים, אנחנו... מה זה אנחנו לא? זה אני לא. אתם לא גוף אחד, אתם לא נפש אחת. אתם לא, אני לא מרשה לדבר ככה בבית. נגיד, אם את רוצה כבר להגיד את זה, את יודעת שצריך להירגע? לך תרגע, לא אנחנו נרגעים, את לא צריכה להירגע, הוא צריך להירגע. לך להירגע, ואז תחזור לדבר איתי. זה אם כבר לדבר בגוף ראשון, אבל גם המשפט הזה הוא סתם, הוא סתם, הוא לא עובד, את כבר אמרת אותו 30 פעם. לכן צריך להיות פה משהו לגמרי אחר. את באה אליו היום בארוחת צהריים, ואת אומרת לו, אהוב של אמא, נכון לפעמים אתה כועס עליי כי אני לא נותנת לך משהו, או כי לא הסכמתי לך למשהו, ואז אתה אומרת את המילים היפות, שאני לא אוהבת, דברי בגוף ראשון, שאני לא אוהבת לשמוע, מילים איומות. אני רוצה שתדע שמהיום, ברגעים שלא תצליח להתאפק, וייצאו לך מילים כאלה, באותו רגע, אני כל כך נפגעת ממך, שאני קמה נכנסת לחדר והולכת להירגע. זה הכל. לא רוצה
3: לשאול.
0: חכי, חכי שנייה. אז מה?
3: כן.
0: אז מה?
3: כן.
0: אני לא רוצה להישאר במקום שמעליבים אותי. אני לא רוצה להישאר במקום שעושים לי לא נעים. את מבינה שזה גם משפט שהוא לוקח לחיים שלו אחר כך?
3: בוודאי.
0: ולכן, את יכולה להגיד את זה בהרבה אהבה ונוח ולא בתקיפות, כמו שאני אמרתי
3: עכשיו. כן, כן, כן.
0: איזה, אני רוצה להגיד לך שאתה אומר את המילים האלה, זה נורא פוגע בי ומעליב אותי, ואז אני אקום ואני אלך. אני לא נשארת במקום שמעליבים אותו ומדברים אליי לא יפה. אני אתרחק, אני לא רוצה לשמוע את זה. זהו.
3: Okay.
0: למחרת או בערב קורית סיטואציה, אני אסיים פה כי יש לי עוד שאלה נורא חשובה שאני רוצה לקרות, קורית סיטואציה והוא כן עושה את זה, את קמה והולכת לחדר וסוגרת הדלת שלך ותדעי לך שהוא ירדוף אחרייך, שבי על המיטה, שבי על הקורסה, לכי למקום אחר, שבי עם הגוף למטה, עם הראש למטה ורק תנשמי, זה הכל. ועכשיו הילד, פעם ראשונה בחיים שלו, רואה את אמא שלו פגועה. לא כועסת, לא נועמת, לא מלמדת, לא מחנכת, לא מרצה, לא אומרת בפעם האלף את המשפטים.
3: הוא צריך להגיע עליו דרך הרגש, בדיוק. הוא גם מאוד...
0: ואז הוא יגיד, אני לא רוצה, אני לא זה, ואז אולי הוא יפרוץ בבכי, כי זה יהיה לו קשה. כן. הוא יפרוץ בבכי, ותני לו לבכות קצת, ואת עצובה, 20 שניות זה המון זמן, אחרי 20 שניות תגומי ותגידי בואי נלך שנינו נשטוף פנים. את לא מדברת על זה בכלל.
3: הבנתי.
0: וזה יקרה ככה כמה פעמים. פעם אחת מבחינתי לכי לשירותים, סגרי את הדלת. אם הוא לא נכנס לשירותים שלך. פעם אחרת, זה הכל. זה הכל. הוא יודע שאת לא מרשה, אנחנו רוצים לייצר מצב שהוא יאלץ את עצמו להתאפק.
3: כן.
0: זהו.
3: בסדר.
0: בהצלחה, בהצלחה. ואם אכן את חושבת על הדרכת הורים, אז יאללה, בכיף.
3: כן, כן.
0: בכיף.
3: בסדר, תודה
0: רבה. שבת שלום, בבקשה. כל טוב, כל טוב. אוקיי, אני אסיים עם שאלה האחרונה שמאוד מתאימה גם לחופש הגדול, וגם בכלל. מיכל שלום, ביתי בת 12, בת 12, כיתה זין? כן. הלכה, סיימה זין כנראה, או לא חשוב, הלכה עם חברות לסרט שהחברות בחרו. עד פניו נשמע טוב. כשהיא חזרה, התברר לי שהן הלכו לסרט אימה על יחסים אובססיביים. כנראה שהיא דיברה על זה עם האחיות שלה או משהו כזה. או... זה מאוד מדאיג אותי. האם אני צריכה לדבר איתה על זה? האם לברר מה היא הבינה ולבקש לאבא שתגיד לי בראש לאיזה סרט היא הולכת? ברור שאת צריכה לדבר איתה על זה, וברור שאת צריכה לשאול אותה מה היא הבינה. בדיוק, בנועם ובשקט, את צריכה לתפוס את הבת 12 רגע לפני שהיא הולכת לישון, לראות שהיא לא בטלפון, אני מקווה שהם לא נכנסים עם טלפון גם למיטה, לשבת לידה ולהגיד לה, מיכלי, בשקט, בנועם, להיות מוכנה לדבר הזה, לתכנן את זה אצלך בראש. מיכלי, אני הבנתי שכשהלכת עם חברות, אתם בחרתם בסרט XYZ, שבעצם זה סרט אימה, ואני הבנתי שיש שם גם איזה שהם מערכות יחסים איומות. ככה, תנשמי. קודם כל, אני רוצה לשמוע ממך. מה קלטת מהסרט הזה? מה הבנת שם? עכשיו, אני לא יודעת אם זו ידע שתשתף איתך פעולה ותספר כן או לא. יכול להיות שתגיד, אמא, לא, אני לא רוצה לדבר על זה, אני לא רוצה לדבר על זה. עכשיו, השאלה מה את יודעת על הסרט ומה היה שם. אוקיי? ואם היא משתפת פעולה והיא מספרת, תגידי לה, והיא אומרת, והוא עשה לה ככה, והוא עשה לה ככה, תשאלי כמו שדיברתי קודם, תחזירי לה שאלות, לא לעשות פה הרצאות, לשאול שאת הילדים שאלות, איך זה נראה לך? וזה נשמע לך הגיוני? את חושבת שככה זה מערכות יחסים בין בעל לאשתו, או בין חברות? מה, מה, וואו, וואו, ואיך הרגשת? את מבינה מה אני עושה כאן? לשאול שאלות. רק על ידי שאלות את מבינה מה היא חושבת, מה היא קולטת ואיך היא מרגישה. לשאול שאלות ואיך הרגשת. מה, וגם החברות שלך הרגישו כמוך? וואו, אהבת את זה או מה? איזה רגש זה עורר בך לראות דברים כאלה? מה את חושבת? ואז להגיד לה, תקשיבי. בעיניי זה סרט שממש לא מתאים לילדות בנות 12. אני גם בטוחה שזה סרט לגיל 16 ומעלה. בטוחה. ואני רוצה להגיד לך שזה נורא שהסדרנים הכניסו אתכם. אבל ראית. תגידי, זה השפיע עליך באיזשהו אופן? זאת אומרת, זה גרם לך, לילדה את שואלת, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה לך איזה מסקנה או משהו כזה? ברור לך שככה זה לא טיב היחסים הנורמליים, במערכות יחסים, ואז תפתחי את הרעיון של מערכות יחסים. יש בהם כבוד, יש בהם קשר, יש בהם אמון. בוודאי שאתה לא עושה לחברך מה שלא היית רוצה שיעשו לך. תראי אם את יכולה לפתח, אין לה הרבה, אין הרבה קשב שם. אבל אני מעריכה את זה, אבל זה דקה. דקה זה, וואו, מלא זמן. ואז להגיד לה, ותקשיבי טוב, מהיום, כשאתם מחליטות על איזשהו סרט, אני רוצה לדעת לאן אתם הולכות ומה החלטתן. ואני באותו רגע רוצה לקרוא ולהבין האם זה סרט שמתאים לגיל 12. כן. ואם יתברר לי מתוקה שהלכתם לא הודעת לי וזה סרט לא מתאים, אני אצטרך לעשות פה איזושהי סנקציה היסטרית על הנושא הזה בקיץ. זהו. זאת אומרת, אני רוצה שתבינו, ברגע שאתם אומרים לילד, מהיום, אני מצפה ממך ש... 1, 2, 3, אתם צריכים, זה כמו הסכם, כמו חוזה. צריך להיות גם מה קורה כשהחוזה מופר. אוקיי? אני שומעת מוזיקה, זה אצלי באוזן. אתה יכול להגביר לי בפעם הבאה, אתה יכול להגביר לי הרבה יותר יואב, כי לרגע נדמה לי שזה ממישהו אחר. זה הקטע, הבנתם? כשאתם אומרים לילדים, מה אני רוצה ממך, תדע לך שאם זה לא יקרה, מה אני מתכוונת לעשות. אין ברירה. את חייבת לשמור עלה, על נפשה של הילדה. יש באמת דברים איומים היום, גם בקולנוע. זהו, והמוזיקה אומרת לכם ולי שתמה התוכנית. תודה רבה למאיר הפרץ שערכה והפיקה כרגיל מעולה. תודה רבה לעידו טבת ואחיעד לוק ויואב מנדולוביץ' שהיו פה על כל הפייסבוק דיגיטל והשידור. וכתמיד אני מסיימת בתודה רבה גם לכם על האמון שאתם נותנים בי, על הטלפון, על השאלות שאתם שואלים, על היכולת שלי להרחיב וללמד אתכם ובתקווה גם להיטיב את כל הנושא של המערכות היחסים בבית. תישארו כאן כי אחרינו... דוקטור מאיה רוזמן, אחריה פרופסור רפי קרסו, תחתום את יום שישי רבקה למיכאלי. כל טוב לכם, שבת שלום, קיץ קל, ואתם ואני ניפגש כאן בשישי הבא ב-10. ביי, שבת שלום.
4: מיד ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן.
5: אהלן, אני עמית אולמן ואני הולך לדבר על תיכון מגשימים, הסרט החדש שלי, שזה מחווה בראפ לסרטי תיכון.
6: ואתה כלום, לפניך יש את יונה עליאן בטוב הצפיר על השגה חדשה.
5: אני כלום.
6: אז תגיד, תיכון מגשימים, בסדר, אבל יש לנו את בני ציפר עם ספר חדש.
5: אני לא מתחרה בבני ציפר.
6: ותיכון מגשימים, כן.
5: וגם תיכון מגשימים בסוף.
6: כן, כן, אבל סוף חשוב.
4: שבת עם רבקה מיכאלי, היום בשלוש, 103 FM.
7: עכשיו אנחנו עם שושי, לילה טוב.
8: לילה טוב, אבי.
7: עשית את מה שהבטחת?
8: כן, כן, כן.
7: סיכמנו שאת קמה בבוקר נלחמת והולכת לעבודה.
8: נכון.
7: ו?
8: אז באותו יום ספציפי לא קמתי, אבל למחרת כן, כן, למחרת כן.
4: שיחות לילה עם אבי כץ. כל מוצאי שבת, 11 בלילה. 103 FM.
0: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
9: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
10: אם אתם רעבים, לתפריט שטוב לגוף שלכם,
9: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
4: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
9: מוזמנים להאזין.
10: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
4: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי.
11: 103 FM. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. מרדכי חיימוביץ' מביא את סיפורה של קרן טנדלר, חיילת צהל היחידה שנפלה בקרב בלבנון. 20 שנה אחרי, משפחתה חוזרת לרגעים האחרונים, למבצע להשבת גופתה, ולמאבק שלא לתת לזיכרונה להישכח. אחרי פיזור הכנסת והיציאה הרשמית למערכת הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין והכותבים הכי טובים בישראל. וגם שנה למותו של אלון אבוטבול. דודי פטימר חושף את הסיפורים הקטנים מאחורי התפקידים הגדולים. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
13: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
14: 103 FM.
15: שם בבקשה?
16: אני אושרית חביה.
15: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
16: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
17: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
16: אהרון!
17: מה קורה, אושרי?
16: אלה, הם עושים לי אודישנים.
17: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
16: אלה.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
17: כן, בבקשה, שם.
18: רואה, רואה חשבון.
17: איפה אתה?
18: מי בני אייש?
17: הבא בתור.
4: חווה אלברשטיין.
19: שירים עבריים כמובן שאני מאוד אוהבת להצטרף אליהם בשמחה רבה כשאני שומעת אותם ברדיו.
4: שלמה ארצי.
20: שבת עברית עם כל השירים. איך נגיד? קלאסיקה.
4: אילנית.
21: אנחנו צריכים לזכור את כל מייסדי הזמר העברי, ואסור לנו לשכוח אותם.
4: ירדן הרזי.
22: הנה ההזדמנות שלנו להגיד להם, אנחנו איתכם.
4: שבת עברית. הפסקול של סוף השבוע, כבר יותר מ-25 שנה.
19: הרבה מוזיקה טובה.
21: ממלא את הלב ועושה לנו טוב על הנשמה.
20: יפה, לא?
4: שבת עברית, היום החל מ-4 אחר הצהריים, ולאורך כל סוף השבוע, ב-103 FM.
23: שלום לכל אוהבות ואוהבי הזמר העברי והנוסטלגיה הישראלית. כאן תומר סגיס, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל שישי לתוכנית בוקר של זהב. עם כל השירים והסיפורים שכולנו כל כך אוהבים.
4: בוקר של זהב עם תומר סגיס. כל שישי, 7 בבוקר. 103 FM. מיד ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן.
14: 103 FM.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
25: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פיגוע ירי באזור חוות גלעד שבשומרון. הותר לפרסום כי בניהו מלט הוא הנרצח בפיגוע. בניהו, זכרו לברכה, בן 32 ואב לשתי בנות, היה חבר כיתת הכוננות שקפץ לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה סמוך לחוות גלעד ונרצח בירי לאחר שנשקו נחטף. דובר צה"ל מעדכן כי המחבל חוסל מיד לאחר שביצע את הפיגוע וכוחות צה"ל השיבו את הנשק שנחטף. בלשכת ראש הממשלה מעדכנים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים דיון עם שר הביטחון והרמטכ"ל בדרכי התגובה לפיגוע. גם היום נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן ארבע שנעדר מאז אתמול בצהריים באזור חוף חופית שבאשקלון. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיעו לחפ"ק שהוקם במקום. המפכ"ל נחה כי כל חניכי וצהרי המכללה לשוטרים ומשמר הגבול יוקפצו לסייע בסריקות לצד כלל יחידות המשטרה ואנשי חילוץ והצלה שכבר פועלים בזירה.

0: אני לא יודעת איפה הבן שלי, הוא בסכנת חיים. אני מבקשת מכם עכשיו לעזור לי, להקפיץ את כל מי שרק אפשר, לא לחסוך בכלום.
1: בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין בגבעת השלושה עיתונאי חיים יבין, שהלך השבוע לעולמו בגיל 93. יבין היה ממקמי רשות השידור ומחלוצי הטלוויזיה הישראלית, ובמשך שנים רבות פניו היו המזוהות ביותר איתה ועם שידוריה, וזכה לכינוי מר טלוויזיה, כשבמשך 40 שנה הגיש את מהדורת מבט לחדשות. בנו יונתן ספד לו.
2: מאז שפרסמנו את מודעת האבל, האנשים מכל הקשת הפוליטית, מכל שבטי ישראל, דתיים וחילונים, יהודים וערבים, אולם הצליחו סוף כל סוף להסכים על משהו. יסוד מהותי נלקח מהישראליות עצמה. לא מעט זיהו אותך עם ישראל שהייתה ואינה, וסיפרו על התפקיד החשוב שמילאת בחייהם, על הדייט היומי איתך בסלון מדי ערב, ועל ההשפעה שהייתה לקולך הבהיר על מדד הביטחון שלהם.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, חזרו לממוצע העונתי, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן במהלך השבוע, אבל בשעות הצהריים חם. בכל מקרה, בכל זאת, סוף חודש יולי, מחר הטמפרטורות יהיו נוחות בעיקר בשעות הבוקר, אבל במשך היום אנחנו נרגיש שוב התחממות והתייבשות, היא תהיה זמנית, כי ביום ראשון הטמפרטורות צפויות לרדת, מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה עם סיכוי לטפטופי בוקר. וואי וואי וואי
4: וואי. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
3: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחצות 12.
6: עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן,

שלום, צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, נהיה איתכם פה בשעה הקרובה, והיום נדבר על ירוק או אדום, באיזה תפוח יש יותר סוכר, האם יש הבדלים בריאותיים בין התפוחים. גם אני רוצה לדבר איתכם על מנגו, על הערך הבריאותי של הפרי האקזוטי, וגם פה קצת על הקליפה שלו. ננפץ מיתוס על האם באמת יש דבר כזה יותר מדי חלבון בתפריט, כמה זה יותר מדי ומה הנזקים. גם אני רוצה לדבר איתכם על משקה קקאו או שורה שוקולד. איפה יש יותר יתרונות בריאותיים? גם נדבר על האם ייתכן שספורט מעלה במשקל במקום להוריד? ובסוף, מתכון של קלטינוי לקציצות גבינה עם קמח שקדים. כל מי שרוצה לעלות לשיא שידור, מוזמן לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70. עם כל שאלה או תגובה, אני פה עם המפיקה מאירה פרץ, אחראי לשידור רן לודין ועורך הדיגיטל הראל גולדשטיין. אוקיי, אז אני מתחילה מהנושא של התפוחים, כי יש הרבה מיתוסים סביב הצבעים של התפוחים, ושמעתי על הרבה שחושבים שבדיאטה למשל כדאי תפוח ירוק, כי כאילו יש בו פחות סוכר או פחות קלוריות. אז יש הבדל, אבל הוא כנראה ממש ממש ממש זניח ולא משפיע על התוצאה הסופית. יש דברים אחרים שמשפיעים על התוצאה הסופית. מה שיותר משפיע על הטעם זה החומצה. בסדר? יש דברים שיש להם מאכלים, או נגיד ירקות, תכף אני אתן דוגמאות, שיש להם סוכר, ואנחנו לא מרגישים את זה כי דברים אחרים מכסים.

0: מדברים על הסוכר, למשל, בצל. שמתם לב שאחרי שאנחנו מתגנים בצל, פתאום הוא נהיה מתקתק כזה. למה? כי יש בו בצל חומרים חריפים, שממסכים, שגורמים לנו לא להרגיש את הסוכר שיש בו בצל. ורק אחרי שמחממים את הבצל, ואז החומרים החריפים האלה מתפרקים, אפשר להרגיש את המתיקות. עוד משהו, למשל, אם שמתם לב, נגיד אם תיקחו ביס לחם, ותשאירו אותו בפה הרבה זמן, הוא פתאום נהיה מתוק כזה. מה הסיבה? יש לנו אנזימים ברוק, שמפרקים את המילן לסוכר, ואז כבר מרגישים את המתיקות. כלומר, התחושה של המתיקות לא בהכרח קשורה רק לאחוז הסוכר. במקרה של התפוחים, בתפוח ירוק יש טיפה יותר חומצה, ולכן פחות מרגישים את המתיקות, אבל מבחינת אחוז הסוכר, נכון, יש בו טיפה פחות, אבל זה לא באופן משמעותי. לא באופן משמעותי בכלל. כמות הקלוריות של תפוח, בסוף תלויה רק בגודל שלו. בתפוח ענק יהיה יותר קלוריות, בתפוח קטן יהיה פחות קלוריות. עכשיו, בממוצע יש בתפוחים כ-10% סוכר. כלומר, אם תפוח שוקל בממוצע 200 גרם, יש בו 4-5 כפיות סוכר. זה נשמע רע מאוד, אני יודעת, 4-5 כפיות סוכר בתפוח, אבל צריך לזכור שזה לא אותו דבר, כי בתפוחים יש גם כמות מדהימה של סיבים תזונתיים שמעכבים את ספיגת הסוכר. בכל הצבעים, אדום, ירוק, צהוב, מה שתבחרו, כמות סיבים דומה, הרבה מאוד מים, הרבה ויטמינים, הרבה נוגדי חמצון, הסיבים התזונתיים מעכבים את ספיגת הסוכר, ולכן בסוף, הכמות הקלוריות תלויה בגודל של התפוח. עכשיו, בתפוח אדום יש נוגדי חמצון אחרים, אדומים או סגולים. תפוח ירוק יש נוגדי חמצון אחרים. כלומר, לכל אחד יש קצת השפעה אחרת בריאותית. האדומים עם האנטוציאנינים יותר טובים נגד מחלות לב. בירוקים, קוורציטין יותר טוב לאיזון רמת הסוכר בדם ותמיכה בחיידקי המעיים, אבל לכל אחד יש יתרונות אחרים וכדאי לגוון. עם קליפה או בלי קליפה, נכון שבקליפה יש סיבים תזונתיים, אני עדיין חושבת שמי שמפריע לו השעבה על הקליפה, או המרקם של הקליפה, עדיף לאכול תפוח מקולף, נגיד באנשים מבוגרים או בילדים קטנים שמפריע להם המרקם של הקליפה, אני חושבת שזה עדיף לאכול תפוח מקולף, מאשר להחליט שזה לא בריא, מקלפים אותו כי זה ממש לא נכון, יש ערך תזונתי אדיר גם בתוך התפוח עצמו. ונעבור ל... פינת החקלאות. היום אני רוצה לדבר איתכם על מנגו, שונה מתפוח, פרי אחר אבל, שמשתלב בקיץ בדרכים נפלאות בתפריט שלנו, גם כפרי טרי, בשייקים, בגלידות, גלידות ביתיות שאנחנו יכולים להכין ממנו, סלט עלים עם מנגו, זה פצצה, וגם בעוגות פירות. עכשיו, כמה קלוריות יש במנגו? אז במנגו יש אחוז סוכר יותר גבוה. בניגוד לתפוחים נגיד שזה בערך 10%, בניגוד לאבטיח שזה בערך 7%, במנגו יש כ-15%, ולכן צריך לאכול טיפה פחות ממנו. אם המנגו גדול, חצי מנגו זה מנת פרי, מנגוים קטנים אפשר לאכול אחד שלם. יש בו הרבה ויטמין C שחשוב למערכת החיסון וליצירת קולגן ולספיגת ברזל מהצומח, אבל המנגו כפרי כתום מצטיין בעיקר בויטמין A. ויטמין A, אנחנו יודעים שהוא חשוב לראייה, שהוא חשוב לאור שלנו, למניעת פיגמנטציה, ובנוסף הוא ממש ממש ממש חשוב למניעת הידבקות בווירוסים. שפעת, קורונה, כל הווירוסים, זה עוזר לנו שהם זה לא ייכנס בכלל לגוף. ויטמין C עוזר אחרי שהם בתוך הגוף, ויטמין A עוזר שהם לא ייכנסו לגוף, כן? עכשיו, המנגו מכיל גם הרבה סיבים תזונתיים, בשייקים כל הסיבים נשארים בשלמותם, אם עושים מיץ במקרה מיץ, מנגו יש כזה דבר קנוי, אין בו סיבים, זה סתם סוכר. אינדקס גליקמי של מנגו, בינוני כזה, בינוני גבוה, זה עדיין יותר טוב מעוגיות וממתקים, אבל לשים לב שאפשר פשוט לשלב את המנגו עם דברים אחרים, כמו למשל לגוזים, או יוגורט, שמנגו עם יוגורט זה פצצה, ואז זה מפחית לחלוטין את האינדקס הגליקמי, השילוב הזה עם חלבון או עם שומן או עם שניהם. על הקליפה, יש הרבה שאוהבים לאכול את המנגו עם הקליפה, וזה בסדר גמור, רק לשים לב שיש הרבה אנשים שרגישים כמעט אלרגיה לקליפה. זה עושה תגובות אלרגיות כאילו בעיקר באזור הפה והשפתיים, לא כאילו סכנת מוות עד כמה שאני יודעת, וזה עלול לעשות כזה צריבה כזאת ושיעול בגרון וגירוד ורגישות. אם ניסיתם על זן מסוים, עדיף שלא תנסו יותר לאכול את הקליפה של המנגו, תקלפו אותו, ואז בלי הקליפה לא אמורה להיות שום בעיה. ונעבור לפינת המיתוסים.
1: מנפצים את המיתוס.
0: ובפינת המיתוסים, האם יש דבר כזה יותר מדי חלבון? אז שואלים אותי את זה הרבה, כי אני כל הזמן מנגישה את החשיבות של החלבון בתפריט, ותאכלו חלבון ותורידו פחמות ותוסיפו חלבון, וזה נכון, ואז אומרים לי, אוקיי, אבל אולי יש יותר מדי חלבון. אז קודם כל קשה להגיע לזה, בתפריטים מאוזנים ובריאים, אבל יש כן, במקרים מסוימים, בעיקר במצבי בריאות מסוימים. קודם כל, למה חשוב להקפיד על חלבון? זה עוזר לנו לשמור על מסת שריר, שזה חשוב לשריפת הקלוריות ולעיצוב הגוף ולבריאות הכללית. זה חשוב למערכת החיסון, כלומר בלי מספיק חלבון, אין לגוף ממה לבנות את הכדוריות הלבנות של מערכת החיסון. זה חשוב למניעת נשירת שיער, חוסר חלבון זה הגורם הראשון, הכי חשוב לנשירת שיער. וזה גם חשוב לנו לשריפת קלוריות. אם לא אוכלים מספיק חלבון, השריר מתפרק, אם השריר מתפרק, אז אנחנו שורפים פחות גם כשאנחנו הולכים לישון וחבל. כמה צריך? במצב של פעילות רגילה זה כמעט 1 גרם לכל קילוגרם משקל גוף אידיאלי, לא סופרים את המשקל העודף, שומן לא צריך חלבון. אז מחשבים כמעט 1 גרם לקילוגרם, נגיד אם אישה מסוימת צריכה לשקול 65, אז היא מחשבת 60-65 גרם חלבון. איפה זה נמצא? נגיד מנה של חזה עוף וקופסת טונה כבר מגיעים ל-65. אוקיי, עכשיו מה קורה אם יש עודף חלבון, נגיד אני אכלתי חזה עוף וקופסת טונה, נגיד, אני צמחונית, אני לא אוכלת, אבל נגיד, וחוץ מזה אכלתי גם שתי ביצים, ונגיד 100 גרם גבינה, וגם יוגורט חלבון, וגם איזה אבקת חלבון, ונגיד הגעתי ל-120, האם זה לא טוב? זה לא טוב במקרים שיש מחלות כליה, או סוכרת, או נטייה לסוכרת, שזה משפיע על תפקוד הכליה, או בקרב אנשים מבוגרים מאוד, שהכליות שלהם פועלות יותר לאט, ובמקרים האלה עדיף פחות חלבון מאשר יותר. עכשיו, בעצם, אם עושים המון פעילות גופנית ויש יותר שרירים בגוף, אז צריך יותר חלבון, אפילו 2 גרם חלבון לכל קילוגרם משקל גוף. ובמחקרים אחרים הראו שאפילו 3 גרם חלבון לכל קילוגרם משקל גוף, זה לא מזיק בריאותית. אז בדקתי לפי המלצות של ארגוני בריאות בעולם, גופי בריאות בינלאומיים, וככה הם אומרים, מעל באופן קבוע, מעל 2.5 גרם חלבון לקילוגרם משקל גוף, זה מוגזם. התקרה הפיזיולוגית המוחלטת בכל ארגוני הבריאות זה, אומרים על 3.5 גרם לקילוגרם, כלומר, נגיד אם מישהי שוקלת 65 ואת אוכלת 200 גרם כל יום, חלבון זה לא טוב. קשה להגיע ל-200 גרם, סתם אומרת. וזה עלול לגרום לעומס כלייתי, להפרשת סידן מוגברת אבני כליה, שיבושים במיקרוביום, בחדקים שלנו, שיבושים ובמערכת העיכול. כלומר, מן 1-2.5, סבבה, מעל זה ממש לא טוב. אוקיי, ויש לנו מאזינה לקו, שלום.
2: שלום, מאיה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
2: איזה כיף לעלות לשידור.
0: תודה רבה.
2: מדברת הילד.
0: היי, הילד.
2: כן, אני רוצה לשאול לגבי קריאטין, מונוהידרט.
0: אוקיי.
2: זה עכשיו ככה מאוד בפרונט. קודם כל, מה זה?
0: זה בפרונט של מה? שמה לב בפרונט של מה? זה בפרונט של הפרסומות.
2: של החיים, של ה...
0: לא, זה בפרונט של הפרסומות. של השיווק.
2: כן, אוק, נכון, נכון.
0: זה צריך לשים לב, זהו.
2: לגמרי, כן. קודם כל, ממה זה עשוי גם, והאם באמת, אני עושה הרבה, אני עושה משקולות, מרימה, הרבה ספורט, האם זה, רציתי ככה, אני חושבת אולי זה יעזור לי לחזק קצת באופן כללי, או לעזור
0: בהתאושש. אני לא יודעת להגיד לך בדיוק, תראי, א', את יכולה לנסות כי זה מזיק, זה לא, זה רק אני לא יודעת כמה זה עולה, אבל זה משהו. זה נוצר בתוך תאי הגוף. היו מחקרים שראו שתוספים בכלל לא בהכרח יכולים לחדור לתוך תאי הגוף, מחקרים אחרים אומרים שכן, אני משערת שחלק ממומנים, אז אני לא יודעת להגיד לך. זה אמור לעזור בתהליך הפקת האנרגיה בתוך התאים, כלומר, אם את מפיקה יותר טוב אנרגיה, אז באמת את גם תבני יותר טוב שרירים. להגיד לך שאני חושבת שזה יכול לעזור, לדעתי...
2: אני כמובן מתחילה מנמוך, מ-2.5.
0: לא, אני חושבת, לא משנה ממה תתחילי, אני חושבת שזה מיותר. זה לא יזיק אם את לוקחת, זה מקסימום לא יספק ולא יעשה כלום. אבל אני חושבת שזה אחד מהתוספים שזה מיותר. יש הרבה אנשים שחושבים, או מאמינים, או מעידים על עצמם שזה כן עוזר להם. בעיקר אני שמעתי בחורים צעירים. עכשיו, אני אגיד לך, אנשים לפעמים תולים תקוות בתוסף כלשהו, שבעצם מה שיותר נכון לעשות, זה לבדוק את התזונה כולה. כי הקריאטין או קומקומין או לא משנה מה, אם לוקחים אותו והתזונה לא טובה, אז התוסף לא יעזור שום דבר. האייטם הקודם שדיברתי עליו היה על החלבון בתפריט. אם חסר לך חלבון בתפריט, לא תהיה לך בניית שריר, לא משנה כמה קריאטין תקחי, את הכמות המקסימלית שמותרת על ידי אני לא יודעת מי, זה בכלל לא משנה. את צריכה להתחיל מבסיס טוב, וברגע שיש בסיס טוב, כל התוספים האלה, להערכתי לפחות, חבל על הכסף. עכשיו, אני רק אתן לך דוגמה מעצמי, אני לא לוקחת את זה. לא הייתי לוקחת את זה, לא הייתי ממליצה לבנים שלי שעושים ספורט לקחת דבר כזה. אני כאילו, אני לא מרגישה שאני צריכה את זה. בת כמה את מותר לשאול?
2: 70.
0: מצד אחד, בנשים אחרי גיל 50 יש ירידה באסטרוגן ועלייה בטסטוסטרון. עלייה בטסטוסטרון כאילו עוזרת, זה כאילו, אני לא אגיד את החסרונות עכשיו, אבל נגיד זה עוזר לנו לבנות שרירים בצורה יותר טובה. אז יכול להיות שאולי את לא צריכה את זה. ומצד שני, בגיל 70 באמת בניית שרירים יותר איטית. אם את אוכלת בריא, אני חושבת שזה לא יתרום לך.
2: מאוד בריא.
0: אני לא חושבת שזה יתרום לך בצורה משמעותית, ששווה לך להשקיע בזה. מה שקורה זה שבסוף, אנשים נורא נורא מבזבזים את האנרגיות שלהם על כל מיני תוספים, ובשביל שהתוספים לא יתנגשו, אז כאילו מתחילים לבנות לעצמם איזה סדר יום כזה, את זה אני אקח בבוקר עם ארוחת בוקר, את זה אני אקח אחר ארוחת צהריים, את זה אני אקח לפני ארוחת ארבע, את זה אני אקח בערב לפני ארוחת ערב, ואת זה לפני השינה, כדי שזה לא... וזה כאילו כל כך התעסקות, וזה כל כך אנרגיות. זה כדאי לעזוב את זה, להשקיע את האנרגיות באמת בספורט, או בתזונה בריאה. כן? אז אני שמחה.
2: כן, והכליות ככה, זה כל מה שאמרת קשור גם ל...
0: הקריאטין
2: לא יכול לעשות איזה נזק.
0: לא חושבת, כי זה לא נספר בחלבון מה שאת לוקחת. גם אם, את צריכה לשים לב גם לכמות שאת לוקחת, בלי קשר. שאת לוקחת כמה גרמים, זה לא משנה לך את התמונה היומית של החלבון. זה לא חלבון, אבל בלי קשר. כן? אוקיי.
2: כן. יופי. אז עוד שאלה אחת.
0: ממש בקצרה?
2: כן, קטנה. כן. הדגים, למשל, יחד עם מוצרי חלב, זה מתנהג כמו בשר, נגיד
0: למוריד? לא, מהבחינה של סביגת
2: נגיד
0: ברזל?
2: נגיד טונה עם גבינה. כן, זה מוריד שפיגה, זה מתחרה על משהו?
0: היה
2: זה...
0: מחקרים שהראו ש... שיש כאילו תחרות בין סידן לברזל במאיים, והם שמורידים את הספיגה אחת של השני. ואז הראו שזה בעיקר בברזל מהצומח וסידן, ופחות בברזל שמגיע מהחי. יש בדגים ברזל כמו בבשר, בסוף. אבל אז להגיד לך, אם יש השפעה או לא, יכול להיות שיש תחרות מסוימת שהיא הרבה יותר קטנה מאשר בברזל מהצומח. בוא נגיד כזה דבר, אם זה יש לך איזה מתכון שהוא עם דגים ומוצרי חלב, או לאכול בערב קופסת טונה ביחד עם גבינה, אני מאמינה שזה, אם יש השפעה, היא זניחה לגמרי.
2: כן, על הכיפק. כן,
0: יופי.
2: יופי, המון המון תודה, שבת שלום.
0: תודה רבה לך, שבת שלום. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
3: כן, צהריים טובים, דוקטור.
0: צהריים טובים, מה שלומך?
3: בסדר גמור, דיברנו בשבוע שבוע, אבל בגלל שמני להתקשר עוד פעם כדי לשאול את השאלה השנייה.
0: אוקיי.
3: היא עוסקת בעצם בבוטנים, בוטנים כלואים, דיברת על זה לאחרונה, אני מתנצל.
0: לא זכור לי. מה השאלה, אבל אני...
3: לא זכור. כן, אני אוכל די הרבה בוטנים כלואים, כי אני אוהב אותם, אוהב את הטעם שלהם, אני מתעדל לקלף אותם. אני יכול להגיד לך מה ידוע לי עליהם?
0: כן? מעניין מה ידוע לך עליהם?
3: בקצרה מאוד, אני אגיד שהם... הם בעצם מתייחסים אליהם כאל אגוזים, אבל הם בעצם קטניות.
0: נכון, נכון.
3: ושהם יש בהם כמות משמעותית של חלבונים, אבל לגבי השומנים אני לא בטוח.
0: אוקיי, אז אני אגיד לך מה. קודם כל, במשהו, הבוטנים, זה נקרא אגוז אדמה, זה יש איזה צמחים שכאילו מכניסים את ה... את הגיבולים לתוך האדמה, ושם כאילו צומחים התרמילים שיש בפנים את הבוטנים, ואחר כך אם ראית את זה, יש כל מיני פאבים שמגישים את הבוטנים בתוך התרמיל, אז אתה יכול לראות שזה קטנית, כאילו אתה מכיר את החום בעיר הזה שבפנים יש? כן. ובקטניות יש חלבון מאוד מאוד איכותי, ולכן בבוטנים החלבון יותר איכותי מאשר באגוזים אחרים. אבל בכל זאת, למה קוראים זה אגוז אדמה? אני משערת שבגלל שכמו באגוזים, יש לזה כ-60% שומן. השומנים שם הם מאוד מאוד מאוד איכותיים. עכשיו בבוטנים יש גם הרבה מאוד ויטמינים B, מופצץ ויטמינים B. יש ברזל, מגנזיום, אבץ, מלא מלא מלא דברים טובים ממש, מזון על. בחמת בוטנים זה יותר קל לספיגה, ובבוטנים רגילים או כלואים, זה מצוין גם. יש הטוענים שיש יתרון לכלואים, כי משם נספג יותר טוב אפילו בהשוואה לכאלה שהם טבעיים לא כלואים.
3: זה חדשות טובות, כי אני דווקא חשבתי שעדיף לאכול את הטבעי.
0: אני אגיד לך, באופן כללי, מה שקורה בתעשייה זה שכשקולים משהו מוסיפים לו גם מלח, כן. ולכן אנשים חושבים שעדיף טבעי כאילו בלי מלח. אם אין בעיות של לחץ דם, או לא צריך לספור נטרן עקב בעיות כליה, אז אין עם המלח שם בעיה, המלח שם בדברים הכלואים, הוא בדרך כלל, אני לא יכולה לקחת, לעשות הכללה, נגיד לפעמים אולי נותנים לך משהו שהוא נורא נורא נורא נורא מלוח בפאבים, כדי שתשתה יותר, אני לא יודעת מה מצימאון, אבל בדרך כלל אם בודקים על אריזות מזון, אתה יכול לראות שיש שם בסביבות 700-800 מיליגרם נטרן ל-100 גרם, 100 גרם זה הרבה. נגיד שאתה אוכל 30 גרם, נגיד, אז 30 גרם בוטנים, אגוזים ושקדים כלואים, מבחינת הנטרן, זה כמו לכל פרוסה או שתיים של לחם, כלומר לא ממש נורא. כן?
3: זהו, אני, כמו שציינתי, אני בעצם מקלף אותם, אז אני משער שאני מקבל הרבה פחות מלח.
0: נכון.
3: הייתי מקבל, אם לא הייתי מקלף אותם.
0: נכון, נכון, נכון.
3: אז בעצם אין בעיה עם הכלואים, זה, כי הם גם הרבה נכון. יותר טעימים.
0: כן, מסכימה, במקרה של הבוטנים הבדל משמעותי.
3: אם יש לי עוד זמן קצר, הייתי רוצה לשאול רק עוד שאלת המשך למה ששאלת פעם אחרונה, אפשר?
0: כן, כן.
3: שאלה קצרה בעצם, רק אנחנו דיברנו על התוספי תזונה האלה שהן בעצם אבקות של חלבון, שבדרך כלל לוקחים אותם אלה שאוהבים לבנות גוף, מה שנקרא body builder, ואני לא בתחום הזה, אבל כמו שסיפרתי לך, אני וחברה שלי לא אוכלים בשר, אז קצת דואגים לנושא של החלבונים. אני רק רציתי להיות בטוח שכשלוקחים את האבקות האלה באופן סדיר, למשל פעם ביום, אז אין לזה איזושהי משמעות שלילית בנושא של הכליות, כי פעם שמעתי ש...
0: לא, לא, לא, לא, לא. הכמות חלבון, אם אתה סופר אותה באופן יומי, ומגיע לכמות חלבון תקינה, נגיד, אם אתה עושה ספורט עד נגיד 1.5-2 גרם חלבון לקילוגרם משקל גוף אידיאלי, אז אין שום בעיה. אתה פשוט עושה חשבון יומי. ספציפית, אבקת חלבון לא יכולה לעשות שום דבר. מה שכן יכול לעשות, זה צריכה ענקית מוגזמת של חלבון במשך היום, לא משנה מאיפה. כל עוד זה מקורות חלבון שסופרים אותם, כן? בשר, עוף, דגים, ביצים, גבינות, מוצרי חלב. ואבקות חלבון, את כל זה אתה צריך לספור ביחד ולראות לאן אתה מגיע. אם אתה מגיע לכמות ענקית, מאוד מאוד מאוד, אז זה לא טוב. אם אתה מגיע לכמות תקינה, מצידי, שיש שם שלושה סקופים של שלוש מנות של אבקת חלבון, וזה מבחינתי תקין, אין עם זה שום בעיה. עצם העובדה שזה אבקת חלבון זה לא בעייתי. מה שמשנה זה כמה גרמים אתה מגיע בסוף היום. תכניס ל-GPT את התפריט שלך בצורה מדויקת, כולל משקל, אחר זה אוף, משקל גבינה שאתה אוכל, איזה גבינה, היוגורט הזה אתה אוכל, כמה סקופים, אבקת חלבון, כמה יש ל-100 גרם, או כמה יש לסקופ, תגיד ל-GPT בדיוק, יעשה לך בחצי שנייה את החשבון, כמה את החלבון אתה אוכל. אל תספור חלבון של לחם, או של אורז, או של דגנים, או קטניות, או ירקות, סליחה, או ירקות, קטניות כן אפשר לספור. טופו וקטניות אחרות כן אפשר, גם את הבוטנים אפשר.
3: מצוין.
0: מצוין,
3: ותודה רבה על כל הסבלנות.
0: תודה רבה רבה רבה לך, היה כיף לדבר איתך.
3: תודה רבה.
0: שבת שלום, שבת שלום. רגע, יש לנו מאזינה, אבל שהיא תחכה שנייה על הקו, כן רוצה לדבר על פינת טוב לדעת, האם ייתכן שספורט מעלה במשקל במקום להוריד? אז אני אקצר בגלל שיש לנו מאזינה על הקו, והתשובה היא כן, חד משמעית, אם מתחילים עכשיו לעשות ספורט, יכול להיות שזה גרם לעלייה במשקל, אפילו שהמטרה שלנו היא להוריד במשקל, למה? כי אפשר להוסיף מסת שריר, עכשיו זאת המטרה שלנו, עכשיו זה עלייה לצורך ירידה, שמעתם את הפתגם הזה, עלייה לצורך ירידה. כי אם אני מוסיפה לי אפילו חצי קילו שרירים, נגיד עשיתי שבועיים כל יום שעתיים ספורט, הוספתי חצי קילו שרירים, זה בערך הסדר גודל, השרירים האלה זה תאים ששורפים אנרגיה. ככל שיש יותר שרירים בגוף, הגוף שורף יותר. תוספת של חצי קילו שרירים עוזרת לשריפת שומנים, ממש כמעט פי שניים, וירידה הרבה יותר מהירה במשקל, אז יהיה מורגש עוד שלושה חודשים, ולא באופן מיידי, אבל זה יהיה מורגש. בהתחלה, העלייה במשקל נעצרת, נגיד, כי, סליחה, הירידה במשקל נעצרת, כי אנחנו גם יורדים בשומן וגם עולים בשריר, אחר כך הירידה במשקל מורגשת יותר טוב ובצורה יותר מחוטבת ובריאה. עכשיו, העלייה בשרירים ועלייה במשקל משרירים היא לא בלתי סופית, אנחנו לא כל הזמן מוסיפים משקלים, נגיד אני עושה אימונים עם 4 קילו, נהיה לי קל, עברתי ל5 קילו, אני לא אגיע ל10 קילו בסוף, עצרתי ב5, כן? אז זה לא שאני ממשיכה להוסיף לי שרירים, אני שומרת על מסת השריר שבניתי. מה המסקנה? כדאי לעשות ספורט גם אם זה גורם לעלייה בקטנה במשקל בתחילת התהליך. אוקיי, ויש לנו מאזינה, סליחה שחיכית, שלום.
4: שלום, דוקטור מאיה.
0: שלום, שלום, שלומך.
4: בסדר, תודה. דיברתי איתך בשבוע שעבר בקשר לעוגה שלי.
0: אוקיי.
4: אמרתי לצלם ולשלוח, אבל לא הצלחתי.
0: לא נורא, לא נורא.
4: אבל רצית לדעת בדיוק מה אני עושה ומה לא נכון פה.
0: כן, איזה עוגה את עושה?
4: אני עושה עוגה, כאילו עוגה דיאטטית לי ולבעלי, שנינו חולי סוכרת.
0: רגע, עוגה דיאטטית שהיא אמורה להתאים גם לסוכרת?
4: כאילו אני עושה לסוכרת, זה לא כל כך דיאטטי, אבל...
0: בואי נשמע, מה היא מכילה?
4: אני לוקחת כוס צמח תופח.
0: אני רושמת.
4: כוס צמח מלא, וכוס...
0: וקוקוס, כן.
4: וכוס מיץ תפוזים, כוס פחות שמן, וגרידת 2-3 תפוזים, אפייה אחת.
0: כוס שמן, את אומרת לי?
4: כן, אפילו עדיין יבש כאילו.
0: כן.
4: יבשה. ואני שמה הל.
0: כמה סוכר לא אמרת לי?
4: סוכר 3/4.
0: 3/4 כוס. זה לא סוגה לסוכרתית ולא דיאטטית.
4: לא דיאטטית ולא סוכרתית. אבל מה אני אעשה? אם אני קונה עוגיות מבחוץ, אז אני הרבה יותר...
0: למה דווקא את העוגה הזאת? בואי אני אגיד לך קודם כל.
4: תגידי לי מה לעשות.
0: שנייה, רגע, בסדר. קודם כל אני אומרת לך ככה. יש לך, מבחינת קלוריות, אם אני עושה חשבון, אז אני אלמד אותך עושים. מה?
4: רק פרוסה אחת בבוקר.
0: לא, מה זה רק פרוסה? רק שנייה, אני אגיד לך איזה עוגה יותר טובה, אבל אני רק אגיד לך את החשבון. כוס קמח, את לוקחת 400. כוס קוקוס, את יכולה לקחת 600, זה עתיר שומן עוד יותר. כוס מיץ 100, כוס שמן, את לוקחת 900 קלוריות, רק שתדעי. בשלושת רבעי סוכר, עוד איזה, אני יודעת מה, 600 לפחות.
4: ואגוזים תוסיפי, אגוזים.
0: אגוזים שכחת להגיד.
4: גם הלאה.
0: 100 גרם נגיד או פחות?
4: 100
0: גרם, עוד 600, אוי ובוי, זה עוגה. 1,000, 2,000, 3,600, כמה פרוסות זה?
4: זה הרבה, זה יותר משבוע, כל בוקר אנחנו אוכלים פרוסה.
0: זאת אומרת...
4: פרוסה כסנטימטר.
0: אז 14 פרוסות נגיד?
4: כן.
0: אפילו נגיד 18 פרוסות, זה 200 קלוריות לפרוסה, זה שווה לך לשתי פיתות עם גבינה. שתי פיתות קטנות מיני, או פיתה רגילה גדולה עם גבינה, או שתי פיתות מיני עם גבינה.
4: אז מה לעשות
0: עם כל? אז זהו. מה שרציתי להגיד לך...
4: אני מאוד אוהבת את הקוקוס.
0: כן, עכשיו, אבל רגע, רציתי לך משהו אחר. לסוכרת ולדיאטה. אני הכי ממליצה, אם את רוצה דווקא עוגה לארוחת בוקר.
4: Yeah.
0: אני חושבת שיש עדיפות לעוגת גבינה, למה? קודם כל, כי יש בה הרבה יותר חלבונים מאשר העוגה שאת סיפרת. לא אמרת כמה ביצים דרך אגב.
4: 5. אם זה קטן, גדולים, אקסטרה
0: לג'ארבע. אוי, אז זה 4,000 קלוריות כבר, אז זה יצא יותר, בסדר, יותר קלוריות ממה שאמרתי לך. אז אוקיי, אז יש יותר חלבונים בעוגת גבינה, כי זה גם חמש ביצים, אבל גם קופסאות גבינה. יש פחות פחממות, כי אין קמח בכלל, יש אולי שלוש כפות קורנפלור וזהו. יש פחות סוכר, בקושי חצי כוס סוכר. ואז יש לה יותר חלבון שמעכב את ספיגת הסוכר, פחות פחממות וסוכר, ומכל המתכונים שחישבתי בעולם, שמקציפים ביצים ושמים גבינה, ואת השלוש כפות קורנפלור, וגרדת מיץ לימון, קליפת לימון, ותמצית וניל וזהו, ויוצא 120-130 קלוריות לפרוסת, גם חוסכת וגם יותר טוב לסוכרת.
4: לא, אין פה קוקוס, אין פה
0: אז
4: קוקוס.
0: אז תוסיפי קוקוס קצת, מה קרה? לא, אבל לא הרבה, כי שלא, שיצא לך מרקם נורמלי. תוסיפי עוד איזה שלוש כפות קוקוס רק לטעם.
4: את יודעת, 20 פעמים מהפייסבוק, אפילו 20 פעמים, ששלחתי לוואטסאפ שלי עוד פעם את המתכון של עוגת גבינה, כי אני מתה, מתה על זה, אבל אף פעם לא יצא לי להוציא. אבל השאלה, אם אפשר להשאיר אותו לשבוע במקרה?
0: כן. בטח. את אפית את הגבינה, אפית את הביצים, בטח שכן.
4: ואני אוהבת עם הפירורים, למטה ולמעלה.
0: לא, זה כבר לא. לא, אז בינו, יש לך מטרה, סוכרת ודיאטה, לא?
4: אז תגידי לי, את יכולה להגיד לי את מתכון?
0: אני לא זוכרת אותו בעל פה, אבל אני יודעת להגיד לך ששמתי את זה בפייסבוק, יש בספרים שלי, גם בספר האחרון, אם במקרה שלך במעבר קל. אני חושבת שגם שם יש עוגת גבינה, בטוח שם. ואם לא, אז אני ארשום לי לעלות מתישהו עוד פעם, אבל...
4: בסדר,
0: אני
4: אשמח מאוד מאוד.
0: בסדר.
4: ורציתי לשאול, איך מנקים ברוקולי ש... חוץ מזה שאני שמה במים ומלח, כשלא יהיה בפנים כל מיני חיות, אני יודעת?
0: דווקא בברוקולי נראה לי שאין חיות. אבל אני אגיד, אני לא כזה, אני יודעת שאפשר להשרות גם קרובית במים עם חומץ, ואז זה גם משפר את המרקם, אבל אני לא עושה את זה, אני מעבירה אותו קצת במים, וזה מספיק לי, כי הרתחה ופעולות אחרות, או עידוי, הורסים את ה... הורגים את החיידקים ואת החיות.
4: עוד שאלה בקופה. אני פעמיים, שלוש פעמים בשבוע, לוקחת לפת אחד, בינונית, מנקה ופורסת לחתיכות, לא דקות, וקישו אחד, אם זה גדול אחד, אם זה קטנים עד שתיים, ושעשר דקות הם קצת מתשלים, אז אני שמה עליהם את הברוקולי,
0: נראה מצוין.
4: עוד שלו, בשביל שלא יהיה...
0: תעבירי אותו במים, זה נשמע לי מצוין, את שאומרת על ערכים
4: התזונתיים.
0: מעולה. מעולה, מעולה, מעולה.
4: יש פה הרבה קלוריות?
0: לא, מה פתאום, זה חופשי.
4: חופשי.
0: חופשי.
4: אוקיי, אני מודה לך מאוד.
0: תודה רבה לך, תודה רבה לך, תודה רבה.
4: על הרעיונות ומה שאת אומרת לנו, את לא מבינה כמה אני לומדת.
0: איזה כיף לי, תודה רבה לשמוע, תודה רבה.
4: את מקסימה, בלי קשר את מקסימה, נהדרת נעים לדבר.
0: תודה רבה רבה, איזה כיף, תודה רבה. שבת שלום.
4: שבת שלום.
0: טוב, אנחנו נצא לפרסומות קצרות מאוד, ואחרי זה אנחנו נדבר על קקאו או שוקולד מרים.
5: אתם מאזינים לדוקטור מאיה רוזמן ב-103 FM. 103 FM. אהלן, אני עמית אולמן, ואני הולך לדבר על תיכון מגשימים, הסרט החדש שלי, שזה מחווה ברפ לסרטי תיכונים.
6: ואתה כלום, לפניך יש את יונה עניין בטוב וצפיר על השגה חדשה.
5: אני כלום.
6: אז תגיד, תיכון מגשימים, בסדר, אבל יש לנו את בני ציפר עם ספר חדש.
5: אני לא מתחרה בבני ציפר.
6: ותיכון מגשימים, כן.
5: וגם תיכון מגשימים בסוף.
6: כן, כן, אבל סוף חשוב.
5: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום ב3, 103 FM.
7: 103 FM.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. מרדכי חיימוביץ' מביא את סיפורה של קרן טנדלר, חיילת צהל היחידה שנפלה בקרב בלבנון. 20 שנה אחרי, משפחתה חוזרת לרגעים האחרונים, למבצע להשבת גופתה, ולמאבק שלא לתת לזיכרונה להישכח. אחרי פיזור הכנסת והיציאה הרשמית למערכת הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוך בוכפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין והכותבים הכי טובים בישראל. וגם שנה למותו של אלון אבוטבול. דודי פטימר חושף את הסיפורים הקטנים מאחורי התפקידים הגדולים. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
11: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
12: איבני סנטר!
13: הנה זה בא!
14: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וליברפול פותחת את ההכנות לעונה החדשה מול סנדרלנד.
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
14: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: 103
18: FM. אתם מאזינים ל דוקטור מאיה רוזמן ב-103 FM.
17: 103 FM.
0: תודה שחזרתם, ועכשיו אני רוצה להתייחס לשאלה שהגיעה כמה פעמים בפייסבוק. אנשים שמתלוננים שהבטן שלהם נפוחה. הם לא יודעים במה מדובר, זה נראה להם פחות בבוקר, יותר בערב, לא נראה להם שזה שומן בטני, כואב, גזים, לפעמים גם בעיות בפעילות המעיים, מה יכול לגרום לזה? אז צריך לשים לב, קודם כל, שבהחלט יכול להיות שזה מאי רגיז. מאי רגיז זה משהו שאם עשיתם בדיקות דם, לא מצאו שזה דלקת במעיים, לא כמו קוליטיס או קרון, לא נמצא כזאת, כזה דבר. לפעמים יש לזה סיבה נפשית מסוימת, למשל, יש אנשים שסטרס ולחץ גורמים להם לכאבי ראש, לאנשים אחרים לאולי שיעול, ולאנשים אחרים זה מתבטא במערכת העיכול יותר. זה יכול להיות גם, אבל מדברים שאכלנו, ואולי כדאי לשים לב אליהם, אז אני רוצה עכשיו להגיד כמה דברים ששווה לבדוק אצלכם בתזונה. קודם כל, כמות מאוד מאוד גדולה של ירקות ופירות יכולה לגרום לתחושת נפיחות חזקה, בעיקר אם לא לועסים היטב את האוכל. התפקיד של הקיבה זה ללוש, למחית. אם לקחנו ביס של לחם, אין בעיה ללוש את זה, אבל תחשבו על חתיכת גזר טרי קשיחה שלא לעסנו היטב, וזה מגיע לקיבה, והקיבה מנסה ללוש, וזה נתקע שם הרבה זמן, זה גורם לנו לתחושה של קיבה מלאה נפוחה כל הזמן, ולכן במקרה הזה אפשר לנסות א' או ללוס ממש טוב, או לעבור לירקות לניסיון, לנגיד כמה ימים, לאכול בעיקר ירקות רכים, למשל גזר מבושל, קישו בתנור, דלת ודלורית מבושלים או בתנור, הגווניה זה רך האמת, אז אין אם זה בעיה, פלפל עדיף בתנור בתור אנטיפסטי בלבד. אנחנו צריכים לבדוק את זה, אם יש איזשהו שיפור, אנחנו יודעים איך להתקדם. באופן כללי, אין המלצה למנע מירקות טריים, כי בטריים יש הרבה ויטמין C, במבושלים זה טיפה מתפרק. דבר שני שצריך לשים לב אליו, רגישות ללקטוז. לקטוז, סוכר חלב, הרבה מאוד אנשים מבוגרים, לא מאכלים את סוכר החלב טוב כמו שצריך, אם הסוכר של החלב לא מתפרק כי אין מספיק אנזים במעיים שמפרק אותו, אז החיידקים במעיים חוגגים עליו, ממש מבסוטים שיש להם סוכר כזה, ומתרבים ונוצרים גזים. גזים עושים כאבי בטן איומים, אם הם נתקעים במעיים עד שהם יוצאים, כדי לנסות לראות האם זאת הסיבה, רצוי להימנע ממוצרי חלב למשך שבוע. זה בעיקר בחלב ניגר, אני מציעה לא לקנות דברים דלקטוז או נטולגלוז, פשוט להימנע מחלב ניגר בעיקר, וגם מגבינות לבנות. בגבינות צהובות יש פחות לקטוז, אבל הייתי אומרת, אם כבר מנסים, תנסו להימנע לגמרי. אם חשוב לכם חלב בקפה, תעברו למשקי סויה או משקי שיבולת שועל או שקדים. גורם נוסף, רגישות לגלוטן. הרבה אנשים היום חושבים שאם הם אוכלים לחם, זה עושה להם נפיחות וכאבי בטן. נגיד שהם עשו בדיקות צליאק ולא מצאו, אז היום משאור, לא נמצא שיש להם צליאק, בקיצור אין להם, אבל עדיין הם חושבים ככה, והיום אומרים יש דבר כזה רגישות לגלוטן, כלומר, יש דבר כזה שאנשים סובלים מלחם, יכול להיות שזה לא הגלוטן, אלא מרכיבים אחרים בלחם. כדי לבדוק אם זה באמת העניין או הנושא, מה שצריך לעשות זה לשבוע, להוציא את המזונות הבאים, גם לחם מכל הסוגים, כל הסוגים, פסטה, פתידים, סולת, קוסקוס, עוגות ועוגיות שיש בהם קמח חיטה, שכמעט בכולם יש, בורגול, שלווה, סובין, אבקות מרק, שניצלים צמחים, גם בלי ציפוי, יש להם בפנים, בפנים שלהם מלא קמח חיטה, קורנפלקסים מסוגים רבים. אז תעברו לפריחיות לשבוע, תורידו את כל התוספות האלה שמכילות חיטה, לשים לב שבלחם קל יש תוספת אקסטרה של גלוטן, כי הוא תורם להתפחה. הדבר הנוסף, גזים מממתיקים לחוטים. הממתיקים הלחוטים חלק מסרטנים, כמו סקרין וציקלמט או אספרטים, וחלק לא נחשבים למסרטנים, כמו סוכרלוז או סטיביה, אבל כולם משפיעים על חיידקי המעיים ויכולים לגרום לנפיחות בבטן. אם אתם רוצים לבדוק כמו שצריך למה יש לכם נפיחות בבטן, צריך להימנע מהם למשך כמה ימים לראות אם יש שיפור. ועוד משהו, משקאות מוגזים. משקאות מוגזים כבר מכילים בפנים גזים, להרבה אנשים זה לוקח זמן עד שהגזים האלה יוצאים מהגוף, וזה עושה להם תחושה של נפיחות וכאבי בטן. פה הכי מסוכנים זה אלה עם הדיאט, אבל כל השאר, אפילו הייתי אומרת, תורידו סודה לכמה ימים, אפילו שאין בכלום חוץ ממים וגזים, אבל פה הגזים הם בעצם החשודים. בהקשר של גזים במשקה, אני רוצה להוסיף כאן עוד מילה על מסטיקים, כי פה שאנשים לא עושים מסטיק, הם לא שמים לב לפעמים, והם בולים אוויר. הרוק מתערבב עם אוויר, בולים את הרוק עם אוויר, בולים כל זמן על איסה אוויר, בולים, בולים, בולים, וגם זה עלול לעשות גזים שלא לדבר על כל הממתיקים שיש בתוך המסטיקים, קסיליטול, מניטול, מלטיטול, לא מניטול, יש שם מלטיטול וסורביטול. כל אלה עלולים לעשות תופעות לוואי במעיים אצל חלק מהאנשים, ברוב המקרים זה בכמויות גדולות, אבל אי אפשר לדעת, אולי אתם רגישים לזה, וגם בכמויות קטנות. אז גם לנסות לוותר על המסטיקים, בנוסף ל... לא לשתות משקאות מוגזים, ולא לעשות דברים, וגם לא דברים דיאטטיים. עוד, לסיום, יש את החשודים המרכזיים הרגילים, כמו קטניות, כל מיני, גרגרי חומוס, עדשים, שלחלק מאיתנו גורמים לגזים, במקום להתחכם ולהשרות, לשטוף עם המלח, עם הקורקום, עם הסודה לשתייה, פשוט לוותר לכמה זמן, לראות אם זה הסיבה, שנדע מזה לפחות. וכמובן, הירקות המצליבים, כרוב, כרובית, ברוקולי לפעמים, קולורבי, גם אלה, גם פלפל, גם סולנים, פלפל, חצילים, עלולים לגרום גם הן לגזים. אין המלצה להימנע מהם, אבל לבדיקה בלבד, לכמה ימים, תבדקו את זה, אם זה עוזר לכם, לפחות יש לכם כיוון איך להמשיך. אם זה לא עזר, תחזרו אליהם, באמת, מכל הלב, עם כל ההמלצות על כל הערכים התזונתיים הנפלאים של הירקות האלה. פינת המחקר, האם כוס משקה קקאו, מכפית קקאו, שווה לשורה שוקולד מריר מבחינה בריאותית? אז יש לי בשבילכם שבע השוואות. מה יותר בריא? קודם כל, בוא נראה איפה יש יותר קלוריות. אז בכוס קקאו, נגיד ששמים כפית או שתיים של קקאו, יהיה לנו איזה 50 קלוריות, נגיד עם מים רותחים, קצת חלב, שורה של שוקולד, 100 קלוריות. מה יותר מסביע? ברור ששתייה חמה, שתייה חמה מחממת את מרכז הרעב והשובע, ועושה לנו תחושה של שובע, לפחות ל-20 דקות אחרי השתייה. שוקולד הפוך עלול לעשות לנו, כאילו, בגלל שזה בוסט מהיר של אנרגיה או של סוכר, אז זה עלול לעשות חשק לעוד. איפה יש יותר סוכר? ברור שבשוקולד, לא משנה איזה שוקולד ניקח, רק אם זה 100% קקאו, שזה נורא לא טעים, אבל נגיד, אז בכל שוקולד יהיה סוכר, ובקקאו אין סוכר, אז אנחנו יכולים לבחור ולשים שם, נגיד, בשתייה החמה שלנו סוכרלוז. איפה שיותר מגנזיום, בשתי כפיות קקאו או בשורה שוקולד, אותו דבר, 60 מיליגרם מגנזיום מתוך 320 שנשים צריכות, זה כמות יפה. איפה שיש יותר נוגדי חמצון. בקקאו יש ריכוז מאוד מאוד גבוה של פלבונואידים, בשוקולד מריר טיפה פחות. אמנם זה תלוי באחוז הקקאו, אבל לפי הבדיקות שלי, טיפה פחות. קקאו מנצח. ואיפה יש יותר קפאין? אותו דבר. פחות או יותר, שימו לב, בין 20 ל-30 מיליגרם קפאין, אם יש מישהו פה שקפאין מהיר אותו, זה כמו לשתות חצי כוס נס קפה, אז בערב שוקולד גם מהבחינה הזאת היא פחות, אולי פחות, טיפה פחות טוב. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
13: שלום, מה שלומך, מאיה?
0: בסדר, מה שלומך, את?
13: אני ממרום גילי בסדר.
0: אני שמחה לשמוע, מה זה מרום גילך?
13: אני עוד מעט 85.
0: או, זה יופי.
13: כן, אבל לא אומרים לי שאני בת 60.
0: ואני עוד מעט בת 60, ואומרים לי, את לא נראית.
13: לא, יש לי בת 61.
0: רואה, זה יופי.
13: הייתי מאמצת אותך גם.
0: לא כדאי לך, אני לא אוכלת כלום ברוחות משפחתיות.
13: תקשיבי, בעלי גם בגיל הזה, והוא עשה בדיקות דם, והשלגן שלו גבוה.
0: כן.
13: 5.5, וגם יש לו בעיות, זאת אומרת, יש ספיקת כליות קצת, אני מבינה.
0: כן, ברור שזה בגלל זה.
13: כן, כי בזמן, לפני איזה שנה וחצי יותר, היה לו אנדוקרדיטיס, שפגע לו במסתם הלב, בכל מיני. טוב, מזה הוא יצא, ברוך השם.
0: ברוך השם.
13: אבל רציתי לדעת מה לתת לו לאכול לבן אדם הזה שאוכל רק מתוק.
0: לא, אז קודם כל זה לא טוב.
13: אני יודעת, הוא יודע את זה גם, וגם אני יודעת כבר שנים, הוא נולד עם עוגה.
0: איפה, באיזה ארץ הוא נולד עם הוגה?
13: בארץ.
0: בארץ הוא נולד עם הוגה, יפה מאוד.
13: תשמעי. אמא שלו הייתה מכינה לו כל יום שישי הוגת קרם גדולה, היה מזמין את כל החברים שיעזרו לו לגמור את ההוגה.
0: כל יום שישי זה לא נורא, זה לא שהכינה כל יום.
13: כן, אבל הוא עכשיו, הוא מכור. הוא לא מעשן, לא שותה.
0: אל תשימי אבל את אמא שלו, זה לא בגללה. הקיצר, מה רציתי להגיד לך? שהכמות של השלגן שמותרת, היא לא, היא צריכה להיות לכם רשומה באיזשהו מקום. מי שעשה לכם את הבדיקת דם, ויש עודף אשלגן נגיד, הרופא ראה דבר כזה, הוא צריך
13: לדעת. כן, יש לו בדיקה, יש לו רופאה נפרולוגית בחודש.
0: יפה, אז היא צריכה להגיד כמה מיליגרם אשלגן כדאי שהתפריט שלו יכיל.
13: כן.
0: אחרי שהיא אומרת דבר כזה, זה לא לרדיו, כי אני צריכה לשאול אותו.
13: הבנתי.
0: אני אגיד לך מה אני הייתי שואלת, לא, אני לא, אני עכשיו אומרת לך מה אני הייתי שואלת אותו, אם אני הייתי הדיאטנית שצריכה להרכיב לו נגיד את התפריט. אני לא עושה את זה כבר פרטי, אבל אני אגיד לך מה אני הייתי שואלת. מה הוא אוהב, מה הוא מוכן לאכול? נגיד עגבניה הוא מוכן? חסה הוא מוכן? תפוח אדמה הוא מוכן? נגיד דברים כאלה. ואז אני יושבת, מחשבת, כמה אשלגן יש בעגבניה אחת? נגיד אני רואה שזה 300 מיליגרם אשלגן, ונגיד מותר לו עד נגיד 2000, בסדר שזה
13: אבל זה תלוי בגודל העגבניה?
0: נכון, אבל לא צריך להגזים, לא צריך לשקול.
13: לא, כי הוא אוכל, אני מכינה לו רק מעגבניות.
0: אני סתם נתתי לך דוגמה, סתם נתתי לך דוגמה. ואז נגיד אומרים לו, צריך בן אדם, צריך 4,000, נגיד אומרים לו שמותר לו 2000. אז נגיד שאני רואה שבעגבניה יש נגיד 300, אני לא זוכרת את המספרים בעל פה, אני נותנת לך דוגמה.
13: ברור.
0: ונגיד שבתפוח אדמה יש נגיד 400, ונגיד בבננה יש 400, והוא מוכן לאכול נגיד איזה מלפפון או חסה, ואני יושבת ואני עושה לו חשבון על כל התפריט מהבוקר עד הערב. ואני בודקת שתפריט נכון מבחינת חלבון, שיהיה בו סוכר כמו שהוא רוצה, שיהיה לו לנפש, אבל פחות סוכר משהו כנראה את מתארת
13: כן,
0: אוכל.
13: כן,
0: אבל
13: המתוק הוא, חוץ מהמתוק שאוכל הוא כן. ביות וזה, אז הוא ממתיק בסויטנגו.
0: אוקיי, אז גם על זה הייתי מדברת איתו, כי יש ממתיקים יותר עדיפים בריאותית, והייתי נגיד מחשבת את כל השלגן בלחם נגיד והכל, והייתי מגיעה לתוצאה שנותנת עד 2000 מיליגרם ליום, לפי הוראה שקיבלתי מהרופא או הנפרולוגית שמטפלת. עכשיו, אני לא יכולה להגיד לך עכשיו מה מותר לו, מה אסור לו, כי זה לא נכון. להוציא רשימה ולהגיד, אסור לו תפוחי אדמה, אסור לו עגבניות, אסור לו סלק, אסור לו זה, אסור לו זה, כי יש שם אשלגן. זו טעות. מותר לו להגיע לכמות מסוימת של אשלגן, צריך לעשות חשבון פר פריט, כמה אשלגן מותר יש באותו פריט, ולהגיע לסך הכל היומי, ולתת לו תפריט. אם כזה אופציה קטנה לחריגות, נגיד בסוכרים, אני מבינה שהוא לא יחרוג לי בעגבניות או במלפפונים, אז אם אופציה קטנה לפלוס מינוס, נגיד של הסוכר, דווקא שזה פחות אשלגן, אז מהבחינה הזאת היא פחות מזיק. אז זה הדבר הנכון לעשות. כרגע, אני לא יכולה, אין לי, זה לא נכון להגיד רשימה של דברים לא לגוע בהם. זה לא נכון לעשות את זה. צריך לעשות לו את התזונה שמתאימה לו, לפי התוצאה שהוא יקבל, ולפי הנחיה שהוא יקבל. בסדר?
13: כן, אני למשל שותה שתי כוסות נס קפה ביום, עם סוכרלוז.
0: אני בעד.
13: זהו.
0: הממתיק הקודם שציינת מכיל אריתריטול, שהיה מחקר אחד ענק שראה שהוא נספג מאוד מאוד טוב לדם ולכן גורם לקרישי דם, אז אני מנסה להימנע ממנו. רק המחשבה שזה עושה לקרישי דם בתוך הצינורות הדם כבר מפחידה אותי מראש, גם אם זה לא נכון, אני כבר תפסתי איזה פוביה כזה, אז אני לא מכניסה.
13: בסדר, אז אני אגיד לו גם בסדר.
0: אוקיי, יופי.
13: אז זהו, אני ככה מבשלת לו כל מיני דברים בריאים וטובים ומרום ניסיון של 60 שנה במטבח.
0: תקשיבי לו, נמאס לך, אני כאילו כבר יש לי שנאה למטבח, כבר אני לא מסוגלת כבר לראות את המטבח, מבחינתי שהוא יהיה קישוט.
13: אז אני רוצה להגיד לך שפעם הייתי באמת עומדת מהבוקר עד הצהריים, משלת מנה ראשונה, מנה שנייה, היום אני מבשלת ליום, יומיים, ככה משהו קטן, רוצים לאכול, אוקיי, לא רוצים, לא מבשלת.
0: יפה, זה יותר ממני, אצלי המקרה ריק, מכיל חלב סויה, טופו, כמה ירקות, ושלום ביי, אני עושה סלט, סלט בצהריים, ואין לי כוח להסתכל יותר, כאילו, לא רוצה.
13: החנויות הם מפסידים עליי.
0: לא, מפסידים, הם מרוויחים עליי בדברים אחרים, את יודעת כמה כסף אני מבזבז על בגדים, אלוהים ישמור. יש לי בגדים שאם אני אלך עם כל אחד פעם אחת בשנה, עדיין יהיה לי יותר מדי, אז כבר התחלתי לעשות מזוודות ולשים במחסן. מזוודות.
13: אחר כך זה יהיה וינטג'.
0: לא, זה, כן, אני יודעת מה שזה יהיה, זה יהיה. או זה יהיה בסכן. אז זהו.
13: יופי.
0: טוב, אז תודה רבה רבה על השיחה.
13: בכיף לשמוע אותך.
0: תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה רבה רבה. אוקיי, אני נפץ עוד מיתוס לפני המתכון. קיבלתי שאלה בפייסבוק, וזה מיתוס ששווה באמת לדבר עליו, וזה על פריחיות. מה דעתך על פריחיות קוסמת, או קינוע, או אורז מלא, לדיאטה? המילה לדיאטה העירה לי את הפיוזים טיפה. למה? פריחיות זה מוצר מעולה מבחינת הרכיבים. אני אסתכל, אני אראה רק קוסמת, או רק אורז מלא ומלח. או רק קינוע וטיפונת מלח, או נגיד קינוע וטירס, או ראיתי פריחיות עדשים בהולנד, רק עדשים, ואולי מלח, שוכחתי בעצם. וכאילו זה רק רכיב אחד או שניים, או שלושה נגיד, וזה מהמם, מהמם, מהמם, מהמם, העניין הוא, שתסתכלו על הקלוריות, זה בערך 380 קלוריות ל-100 גרם. זה כפול קלוריות מלחם, לחם רגיל אני מדברת, לא קל, קל ורגיל זה אותו דבר, אבל נגיד לחם רגיל, פיתות, זה בערך 180 קלוריות ל-100 גרם, פריחיות זה 380. זה הרבה יותר. אז למה בפריחית אחת יש קצת קלוריות? כי זה אוויר. מישהו שבע מהאוויר? לא. אז לא לדיאטה, זה כאילו, אוקיי, אתם אוכלים את זה בדיאטה כי זה 20 קלוריות ליחידה, אבל מישהו שבע מ-20 קלוריות שזה אוויר, כבר עדיף לאכול לחם, אם רוצים שובע. זו דעתי, זה דבר נפלא, אבל לא ממש דיאטטי כמו שעושים מזה, או כמו שמשווקים את זה. מתאים מאוד לילדים, עם ממרחים, מצוין, אין מילה רעה להגיד על זה, אבל לא דיאטטי. טוב, והגענו למתכון, שאני רוצה להגיד לכם של קלטי נוי, קציצות גבינה עם קמח שקדים, אז מערבבים את הכל מה שאני אגיד עכשיו. 13 וקמח, כוס קמח שקדים, 30 גרם פרמזן, 30 גרם מוצרלה, 30 גרם צ'דר, ממש תערובת גבינות מהממת, ביצה, כפית אבקת אפייה ותבלינים, מלח, אבקת שום, פפריקה, אורגן או טימין, מה שבא לכם. ועושים מזה כדורים, ומפזרים על הכדורים צ'יה, עופים 15 עד 20 דקות. מדהים. ועכשיו, למה אני ממליצה על זה? כי קמח שקדים זה אחד מקמחים היותר בריאים, יש בו הרבה יותר חלבון, הוא מתאים למאפים מתוקים, אין בו גלוטן, דל פחממות, אז כאילו משתמשים בו גם לתזונת קטו או פלאו וכו', מתאים להפחתת סוכר. העניין הוא שהוא מכיל טיפה יותר קלוריות ושומן, מאשר קמח רגיל. מבחינתי זה לא משנה, כי הוא גם תורם להרבה יותר סובה, בגלל השומן שיש בו. יש בו גם הרבה יותר מינרלים, אשלגן, מגנזיום, ברזל, אינדקס גליקמי הרבה יותר נמוך מקמח חיטה רגיל, הרבה יותר ויטמין E. בקיצור, אני מוצאת שהחיסרון העיקרי שלו זה לא קלוריות ושומן, אלא דווקא המחיר הגבוה, אבל אם אתם מתפשרים על זה, אני בעד קמח שקדים במקום הראשון, מכל הקמחים שבכלל יש. טוב, אז אני גם רוצה להודות לכל מי שעלה לשידור, אני רוצה להודות לכל מי שצפה ולכל מי שהאזין. אני רוצה להזכיר לכם שמחר יהיה לכם פוסט ממני בפייסבוק בבוקר ובערב הניוזלטר השבועי שאני שולחת ללא עלות במייל, להצטרפו, תראו את הלינק בפוסטים שלי בפייסבוק, ואנחנו ניפגש, וגם תודה למירה פרץ ולרן לודין ולהראל גולדשטיין, אנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא, תודה.

0: מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103
1: אני עמית אולמן ואני הולך לדבר על תיכון מגשימים, הסרט החדש שלי, שזה מחווה בראפ לסרטי תיכון.
2: ואתה כלום, לפניך יש את יונה עניין בטוב וצפיר על השגה חדשה.
1: אני כלום.
2: אז תגיד, תיכון מגשימים בסדר, אבל יש לנו את בני ציפר עם ספר חדש.
1: אתה מתחרה בבני ציפר.
2: ותיכון מגשימים, כן.
1: וגם תיכון מגשימים בסוף.
2: כן, כן, אבל סוף חשוב.
0: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום בשלוש, 103 FM.
3: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים. כוכבי 9298.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וליברפול פותחת את ההכנות לעונה החדשה מול סנדרלנד.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. מרדכי חיימוביץ' מביא את סיפורה של קרן טנדלר, חיילת צהל היחידה שנפלה בקרב בלבנון. 20 שנה אחרי, משפחתה חוזרת לרגעים האחרונים, למבצע להשבת גופתה ולמאבק שלא לתת לזיכרונה להישכח. אחרי פיזור הכנסת והיציאה הרשמית למערכת הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין והכותבים הכי טובים בישראל. וגם שנה למותו של אלון אבוטבול, דודי פטימר חושף את הסיפורים הקטנים מאחורי התפקידים הגדולים. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
9: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פיגוע ירי באזור חוות גלעד שבשומרון. הותר לפרסום כי בניהו מלט הוא הנרצח בפיגוע. בניהו, זכרו לברכה, בן 32 ואב לשתי בנות, היה חבר כיתת הכוננות שקפץ לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה ונורא לאחר שנשקו נחטף ממנו. דובר צהל מעדכן כי המחבל חוסל מיד לאחר שביצע את הפיגוע, וכוחות צהל השיבו את הנשק שנחטף. ובאירוע אחר שהראה לפני זמן קצר, גם הוא סמוך לחוות גלעד, גבר בן 28 נפצע מידוי אבנים, חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום מטפלים בו בשעה זו בשטח. גם היום נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבע שנעדר מאז אתמול בצהריים באזור חוף חופית שבאשקלון. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיעו לחפ"ק שהוקם במקום. המפכ"ל הנחה כי כל חניכי וצהרי המכללה לשוטרים ומשמר הגבול יוקפצו לסייע בסריקות לצד כלל יחידות המשטרה ואנשי חילוץ והצלה שכבר פועלים בשטח. ובא למנוחות בבית העלמין בגבעת השלושה, העיתונאי חיים יבין, שהלך השבוע לעולמו בגיל 93. יבין היה ממקמי רשות השידור ומחלוצי הטלוויזיה הישראלית, ובמשך שנים רבות פניו היו המזוהות ביותר איתה ועם שידוריה, וזכה לכינוי מר טלוויזיה, כשבמשך 40 שנה הגיש את מהדורת מבט לחדשות. יונתן בנו ספד לו.
15: מאז שפרסמנו את מודעת האבל, האנשים מכל הקשת הפוליטית, מכל שבטי ישראל,

0: זו לוחמי האש פועלים לחיבוי שריפת קוצים שפרצה סמוך לתרקומיה. מדוברות כבאות והצלה נמסר כי בשל סכנת התפשטות האש הוזנקו למקום 4 מטוסי כיבוי לצד 7 צוותי כיבוי נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
2: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, חזרו לממוצע העונתי, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן במהלך השבוע, אבל בשעות הצהריים חם. בכל מקרה, בכל זאת, סוף חודש יולי, מחר הטמפרטורות יהיו נוחות בעיקר בשעות הבוקר, אבל במשך היום אנחנו נרגיש שוב התחממות והתייבשות, היא תהיה זמנית, כי ביום ראשון הטמפרטורות צפויות לרדת, מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה עם סיכוי לטפטופי בוקר. וואי וואי וואי
2: וואי. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
1: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
4: עכשיו ב-103 FM,

0: 103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05:47 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים עירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על דיגיטל אראל גולדשטיין, על הפייסבוק לייף אחיעד לוק, האחראים על השידור ב-103 FM, יואב מנדלוביץ' וב-104.5 FM, פלג בן צבי, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ובוואטסאפ אפשר להשיג אותנו, לשלוח לנו וואטסאפים קצרים, ב-054-70-103-70. זהו, אנחנו מתחילים, לפני כן יש לי אזהרה לאנשים המבוגרים יותר שבעינינו, אצל אנשים מבוגרים, רפלקס הצמה מדוכה. אנחנו מגיעים לכמה ימים של חום, חום חזק ויובש, ולא מרגישים צמה, תשתו, ואם אתם לא חייבים לצאת מהבית, אל תצאו מהבית, ואם חם לכם בבית, תסגרו את החלונות, תסגרו את התריסים, שהקור יישאר, תשמרו על עצמכם, ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו. הלו!
1: שלום דוקטור קרסו.
0: שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
1: אני חיים, בן 91.
0: כן, חיים.
1: יש לי כזה דבר. מסוף חודש מאי, אני לא מרגיש טוב, שיעול

0: נזלת בלכה. הלכתי לרופא, נתן לי אנטיביוטיקה לעשרה ימים.
1: כן.
0: לקחתי את התרופה, אחרי עשרה ימים, אותו דבר. חזרתי לרופא שלי, נתן לי שני בקבוקי סירופ, וגם זה לא עזר. חזרתי אליה, אמרה לי, תיגש לאף אוזן בגרון.
1: כן.
0: אף אוזן בגרון בדק אותי, הגרון בסדר. הביא מכשיר כזה ארוך, עם מצלמה לאף.
1: כן, כן, הכניס לך סיב אופטי, זה נקרא.
0: אני חושב שהוא צילם, אבל אני לא ראיתי, כי זה אף. הוא ראה יותר ממני, קבע שזה מהאף. רשם לי טיפות אבמיס.
1: אבמיס.
0: אבמיס.
1: בטיפות או בספרי?
0: כן. זה לא עזר, דוקטור, עד עכשיו אני אותו דבר. מה עושים, בבקשה ממך?
1: תשמע, קשה לי להגיד לך, אבא מיס נתן לך בטיפות או בספרי? בספרי.
0: בספרי כזה, כזה.
1: בספרי. ואמר לך לשים שלוש פעמים ביום?
0: פעמיים ביום, כן. פעמיים ביום. טיפות כל אף.
1: ולא עזר.
0: זה לא עזר. אני במקום דרוך.
1: אתה במקום דרוך. עכשיו תגיד לי, יש לך גם שיעול?
0: גם?
1: שיעול?
0: שיעול, כן. בטח, מדי פעם, ככה, במשך היום, יש איזה אחד, שתיים, ככה, מתגנב איתי. אבל איך שמתחילה החשיכה, מתחיל הללויה, מקהלה צדיקוב.
1: ואתה, וכשאתה שוכב זה יותר גרוע, אחרי שאתה שוכב או שזה יותר טוב?
0: אני חושב שאני לאט לאט מתחיל לחזור לעצמי. אני ניסיתי עוד דקה אחת, רק אני אגיד לך
1: כן, כן,
0: את הכדורים
1: בסדר.
0: שאני ניסיתי אותם, ותגיד לי מה טוב, מה לא טוב.
1: זה קשה לי להגיד לך, כי אני לא בדיוק הרופא שלך, אבל אני אשתדל, כן.
0: יש לי ראולין.
1: ראולין זה טוב מאוד ללכה, כן.
0: אסטופד.
1: איך?
0: היסטופד.
1: כן, היסטופד זה כנראה אנטי-אלרגי, כן.
0: ריקוד.
1: כן.
0: אז כלושת אלה שום דבר לא עזרה לי.
1: כן.
0: עכשיו גיליתי משהו, ברונחלות.
1: ברונחולת, כן.
0: פלוץ.
1: בסירופ. זה בסירופ?
0: לא, כדור.
1: בכדורים, אוקיי, זה אוקיי.
0: לקחתי אותו והוא מתחיל להתחבר אליי. מה עושים? מה אתה מציע לי, דוקטור?
1: אני מציע לך לקחת גם אולי ההיסטופד עוזר לך. זה יכול להיות שזה משהו אלרגי. ויכול להיות שזה משהו שקשור... יש לך בעיות עם הקיבה? יש לך צרבות לפעמים?
0: לא, לא, לא, לא. אין לי דבר כזה. אני לא מכיר את השמות האלה.
1: אתה לא מכיר את השמות כאלה. אתה יודע מה זה צרבת?
0: ברור.
1: אז אתה מכיר את השם, אבל אין לך את זה.
0: אין לי גם כן.
1: מצוין,
0: הכל פיקס.
1: אוקיי, אז תשמע מה שאני מציע לך. מה שאני יכול להציע לך זה לנסות לקחת לתקופה מסוימת, לבקש להחליף את הטיפול האנטי-אלרגי, מהסתפד לכדור אחר.
0: למשל?
1: האריוס.
0: איך אתה קורא לו?
1: האריוס או...
0: תאותת לי
1: תאותיות. א',
0: כן.
1: רש י' וסמך.
0: רש י'
1: סמך.
0: סמך, אריס.
1: אריסן,
0: כן.
1: האריוס, י' ו' סמך.
0: כן.
1: כן, תראה, זה לא משנה איזה כדור הוא ייתן לך, אבל כדורים משהו אחר נגד אלרגיה, כן? ומה שהייתי מציע לך, אתה התחלת לאכול משהו חדש בתקופה האחרונה?
0: מנגו, דוקטור.
1: מה?
0: מנגו.
1: מנגו, לא, אני מתכוון מחודש מאי, משהו חדש.
0: לא, לא, לא, רגיל, כל הזמן אותו האוכל, אנחנו לא משתוללים.
1: לא משתוללים. תראה, קשה לי מאוד להגיד לך, אבל, כי מה שאתה מתאר זה תופעה, שהיא מחודש מאי, יוני, אנחנו כבר כמעט לקראת
0: סוף. זה מה שאני אומר, זה לא תקופה שלו.
1: לשלושה חודשים. וחום אין לך.
0: לא, לא, בוא. יש לי חום בבית.
1: יש לך חום בבית. אוקיי, תראה, אין לי הרבה מה להציע לך, כן.
0: אז לא להמשיך בברוכלת פלוס?
1: להמשיך, אם זה עושה לך טוב, בטח להמשיך.
0: כן, אני... התחלתי לקחת צהריים וערב, והוא בסדר, מתחיל להתחבר אליי, מה אתה אומר?
1: אם זה מתחיל להתחבר אליך, תמשיך הלאה.
0: כן?
1: בטח, בטח. ותנסה לקחת עוד משהו שהוא גם משהו אנטי-אלרגי, כמו שאני אמרתי לך.
0: האריוס הזה?
1: האריוס, כן.
0: יש אריוס. הוא צריך מרשם, דוקטור?
1: אתה יכול לבקש מרופא קופת חולים שייתן לך משהו אחר נגד אלרגיה, כן?
0: כן.
1: יש עוד סוגים של כדורים, כן? אבל זה כדור טוב.
0: כן.
1: בעיקר לנזלת.
0: כן. בסדר? אבל הנזלת פעם, לפני שלוש שבועות, הייתה כאילו פרץ מים יועד. היום היא מסתברת במקום דרוך.
1: תראה, אם זה היה מים, אם זה היה מים, זה מתאים יותר לאלרגיה.
0: זה היה מים, התחיל להיות, היה מים בהתחלה, ועכשיו הוא מצטמק.
1: הוא נעשה יותר צמיג?
0: כן.
1: ואתה שותה מספיק?
0: מאוד.
1: אוקיי, בוא תנסה לקחת משהו נגד אלרגיה, ונראה הכי הרבה, תתקשר אליי בשבוע הבא עוד פעם.
0: בסדר גמור, דוקטור.
1: בסדר?
0: שיהיה לך...
1: כל טוב.
0: בריאות שלמה, ותודה רבה לך על השידור.
1: כל טוב, חיים, תרגיש טוב. כן, ומי איתנו על הקו?
2: שלום.
1: כן, שלום.
2: שלום, תודה, תודה, דוקטור, פרופסור, על מה שאתה עוזר פה לכולנו. באמת יפה מצאתכם שהעליתם אותי לשידור.
1: תודה רבה.
2: תודה, שמי נעמי, אני בת 70 וחצי כבר, ואני רוצה לשאול לגבי קטרקט. אני מתלבטת בין קטרקט רגיל ללייזר, ולאחרונה שמעתי שהלייזר, אם עושים בלייזר, הקטרקט יכול לחזור בשלב מסוים.
1: תראי, אז בואי נעשה סדר. לייזר זה מכשיר. הלייזר הוא מכשיר שעושה את החיתוך של כדי לבדוק שהוא חותך החלק, את החלק העליון, כדי שנוכל להשחיל את העדשה, להוציא את העדשה הישנה, הטבעית, ולהכניס במקומה העדשה חדשה. עכשיו, אני תמיד אומר, הטכניקה לא חשובה, חשוב הרופא שאת בוחרת. אז אם את בחרת רופא שאמרו לך שהוא רופא טוב ואת רוצה ללכת אליו, תשאירי לו להשתמש, הלייזר יותר מדויק, יותר פשוט לרופא, אבל תשאירי לרופא להחליט באיזה שיטה הוא עושה. אם הוא משתמש בסכין מסוג א', או בסכין מסוג ב', או בסכין מסוג לייזר. הוא חייב
2: לשמוע את המילה סכין, אבל...
1: לא, המילה כן, כי... אבל בדרך... תקשיבי, 50 שנה היו עושים את זה עם סכין, עד שהיו עושים את זה עם לייזר. כן, זה לא סכין מטבח, או סכין של קצבים, שאת חותכת עצמות למרק בשר. כן?
2: אז
1: תצור
2: את הרופא המיומן.
1: תחיל את הרופא ששמעת עליו דברים טובים, ולא את ה... ולא לא לחשוב, חשוב, כן? אם הוא עושה את זה עם לייזר, בואי נגיד, אם הוא לא עושה את זה עם לייזר, זה לא סיבה לא ללכת אליו. ואם הוא עושה את זה עם לייזר, שמעת על רופא שממליצים עליו, את רוצה ללכת אליו, רק תדעי דבר אחד, שניתוחי קטרקט הם הניתוחים השכיחים ביותר שקיימים. וכל הרופאים שמנתחים אותם, יש להם הרבה הרבה הרבה ניסיון. אז את יכולה ללכת לניתוח הזה בצורה שקטה ובצורה רגועה, זה ניתוח שהוא לא כואב, ההרדמה היא הרדמה מקומית, מרדימים לך את העיניים עם טיפות, וזאת הרדמה מאוד יעילה, את לא מרגישה כלום. ואת רק צריכה להחליט אם את רוצה שישימו לך עדשה שמקרבת או עדשה שמרחקת. את מבינה? או את יכולה לבקש שישימו לך בעין אחד עדשה שמקרבת ובעין אחד עדשה שמרחקת.
2: אבל היום זה קצת השתנה, שמעתי.
1: יש הכל, יש סוגים של עדשות מולטיפוקליות, יש עדשות טוריות, יש עדשות עם צילינדר, יש עדשות מקרוב, יש עדשות מרחוק, אבל זה הרופא יעשו לך לפני שאת עושה את הניתוח, עושים לך הרבה מאוד בדיקות של העיניים ושל הראייה, בודקים לך ראייה, ואז הם מציעים לך איזה עדשות. העדשות הרגילות הן עדשות שהן במסגרת הקופת חולים או הביטוח שיש לך. אם את רוצה עדשה, אם נגיד יש לך צילינדר, או את רוצה על עדשה מולטיפוקלית, זאת כבר עדשה יותר מיוחדת, שצריכים להכין אותה עבורך, ואז את צריכה לשלם עבורה כמה אלפי שקלים.
2: כן, תודה. אפשר עוד משהו על הדרך?
1: ודאי, ודאי, נעמי.
2: לפני 5 שנים עשיתי קולונוסקופיה,
1: כן.
2: וברוך השם, יצא טוב, אפילו ללא פוליפ אחד.
1: כן.
2: עברו 5 שנים, כן, ורופא חירוק וגם רופאת המשפחה ממליצים לעשות שוב, כי עברו 5 שנים.
1: אני חושב שהם צודקים. לא, אני חושב שהם צודקים. בואי אני אסביר לך משהו.
2: כי אין, עשיתי גם דם סמוי וברוך השם שלילי, אין סימנים של, אתה יודע, פעם שלשולים ופעם הצירויות. למה בכל זאת גם...
1: בואי אני אגיד לך. יש מצבים, בואי נתחיל אחרת. אנחנו עושים קולונוסקופיה כדי לאתר איתור מוקדם פוליפים. עכשיו, הפוליפים האלה ב5-6 שנים ראשונות הם פוליפים שפירים.
2: כלומר, אפילו שלא היה לי פוליפ.
1: כן, אבל יכול להיות שעכשיו יהיה לך.
2: עכשיו,
1: חדילה. עכשיו, הפוליפים הם פוליפים שפירים, אבל במשך הזמן, אחרי 5-6-7 שנים, הם יכולים להפוך להיות ממאירים. ואז זה סרטן. עכשיו, יכול מאוד להיות שאת יכולה לעשות באופן תיאורטי קולונוסקופיה וירטואלית בסיטי, אבל, אם עושים לך קולונוסקופיה וירטואלית, ההכנה היא אותה הכנה, שזאת הבעיה.
2: נכון.
1: ההכנה היא אותה הכנה. עכשיו, בואי נגיד שימצאו משהו, איזה פוליפ חשוד בקולונוסקופיה וירטואלית, אז יצטרכו לעשות לך עוד פעם קולונוסקופיה, כדי לקרות את הפוליפ. אז אני אומר לך, היום את בת 70, את אישה בריאה, ברוך השם, תעשי את הקולונוסקופיה, כמו שמציעים לך בצדק, הרופאים שעוקבים אחרייך, ותעשי וי ותגמרי לעוד 5 שנים לפחות.
2: תודה רבה.
1: עכשיו, אם תדחי את זה בעוד 0.5 שנה, או בעוד שנה, זה לא סוף העולם. אבל אני אומר, דברים כאלה צריכים לגמור ולהתפטר. ואני רק רוצה להגיד לך שהרופאים שהמליצו לך את זה, הם רופאים שדואגים לך, והם אומרים, היום רפואה מונעת היא החשובה. היום אם אנחנו מאתרים גידול בשלבים הראשונים, אנחנו הופכים אנשים לבריאים. היום מחלת הסרטן, שפעם היו אומרים המחלה, והיא הייתה מחלה סופנית, ודאי שאם מאתרים אותה קודם, היא אפשר לרפא לגמרי, ובמקרים אחרים אפשר להפוך אותה למחלה כרונית. לכן כל הבדיקות שעושים לאיתור סרטן, ממוגרפיה, בדיקת PSA אצל גברים, קולונוסקופיה, כל הדברים האלה, בדיקת שומות בעור, כל הדברים האלה הם דברים מבורכים, רפואה מונעת עדיפה על רפואה שחולים.
2: וגם גסטרו, כאילו לבקש מהפה גם, פעם שאתה
1: יצאו לי... אני אומר לך, אם עושים לעשות כבר ביחד, אני אומר לעשות קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה ביחד. באותה הרדמה.
2: כן, אני מאוד מודה לך, תודה.
1: כל טוב לך, נעמי, כל טוב.
2: תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום, ומי איתנו על הקו? הלו.
3: הלו.
1: שלום, שלום וברכה.
3: אני אילה, אני מתקשרת בקשר לאמא שלי.
1: את כמה אמא שלי בריאה?
3: אמא שלי בת 70.
1: כן.
3: אני אספר לך קצת את הרקע, ואז בבקשה. אני אגיע לעניין.
1: בבקשה.
3: אז ככה, לפני 40 שנה בערך, היא עברה קריטה של בלוטת יותרת הכליה.
1: כן.
3: שעשתה לה שם בעיות, היה לה גם גידול, היא הייתה במצב אדיסון, היו לעניינים של קורטיזון. בקיצור, הוציאו לה בלוטה אחת, והמשיכו לייצב אותה עם סטרואידים. באיזשהו שלב, כל השנים הייתה במעקב של אנדוקרינולוגית, באיזשהו שלב היא הפסיקה, והיא הייתה כבר יציבה, כלומר היא לא הייתה צריכה סטרואידים, תפקדה לבד. לפני 4-5 שנים נמצא לה גידול בבלוטה השנייה.
1: כן.
3: עכשיו, הגידול בבלוטה השנייה אמרו לה להיות במעקב, כי...
1: איזה גידול לא ידעו... זה היה? זה גם היה אדיסון? זה גם היה קרטולה אותה? רק שנייה אחת, אילה, אני רק רוצה להגיד למאזינים שמחלת אדיסון היא מחלה שיש בה חוסר תפקוד בגלל גידול או בגלל משהו אחר של בלוטת האדרנל. בלוטת האדרנל מפרישה, היא מייצרת קורטיזון ואלדוסטרון ועוד הורמונים, זה הורמונים שחשובים גם ללחץ דם וגם לנוזלים בגוף, יש להם הרבה מאוד תפקידים. אז ישנה מחלה, כשיש עודף קורטיזון, יש מחלה שנקראת קושינג, וכשיש חסר בקורטיזון, זאת מחלת אדיסון.
3: נכון, ואיף... אז היה לה גם קושינג, וגם היא הייתה במצב אדיסון לסירוגין, זה אני לא יודעת לדייק את זה.
1: אוקיי.
3: אבל מה שמצאו לה, הגידול שמצאו לה, אמרו לה להיות כל הזמן במעקב, כי לא ידעו אם הוא שפיר או ממאיר, אמרו לה להיות במעקב אם הוא לא גדל.
1: אוקיי, כלומר לעשות MRI כל כמה זמן או CT, ולמדוד, כן.
3: נכון מאוד. עכשיו, לפני ממש גם טווח של 5 שנים בערך, היא רסתה בצורה קיצונית, בוא נגיד מעל 20 קילו, ולא עשתה שום דיאטה מופרעת.
1: ובדקו לה את בלוטת המגן? כי בלוטת המגן, אם היא פועלת ביתר, היא גורמת להרזיה.
3: בלוטת המגן, לא נראה לי שבדקו לה.
1: אני לא מאמין, אם היא במעקב אנדוקריני ודאי בדקו לה, לא יכול להיות.
3: כן, אז יכול להיות, אני רושמת מה שאתה אומר. טוב, אז היא רסתה בצורה מטורפת, וככה לפני שנתיים גם התחילו לה חרדות, התחילה התנהגות מוזרה, קצת תוקפנות לפעמים, לא
1: יכול
3: לא
1: להיות קשור גם לעודף פעילות של בלוטת המגן, וגם לבעיות שקשורות לאדרנל, כי עודף נכון. אדרנלין מכניס, עודף אדרנלין, אני לא יודע מה, איזה בלוטה, אבל האדרנל מפריש גם אדרנלין. ואדרנלין בעודף מכניס למתח, מעלי לחץ דם, מכניס אנשים לעצבנות, לחרדה. הרבה פעמים מצבים אנדוקרינולוגיים גורמים להפרעות התנהגותיות, והרבה אנשים עם בעיות התנהגותיות מגיעים לפסיכיאטר, והבעיה היא בעיה אנדוקרינית.
3: אוקיי.
1: אז עוד פעם, מה התלונות שלה כרגע?
3: עכשיו, התלונות כרגע, קודם כל...
1: אגב, סליחה, היא במשקל היא עדיין יורדת?
3: לא, היא לא יורדת, היא אפילו עלתה 2 קילו, אבל ביחס למה שהיא אוכלת, בוא נגיד שהיא במצב מאוד מאוד רזה, כי היא אוכלת...
1: לא, זה לא אומר, כי אנשים בגיל 70 לפעמים סופגים פחות, ואז יש להם ירידה.
3: אוקיי.
1: אז זה לא...
3: עכשיו, היא עשתה סיטי ראש, גם באחד הפעמים שהגענו כבר עשו לה סיטי ראש, ונמצא חשד ל-NPH.
1: NPH זה כן, נורמל פרשר הידרוצפלוס, תכף אני אסביר מה זה.
3: נכון, אני אשמח שתסביר. ובמקביל...
1: מה עם בלוטת ההיפופיזה בסיטי? מצאו, כתבו על זה משהו?
3: לא כתבו כלום, לא כתבו כלום. ובסיטי שהיא עשתה באוגוסט גם, אמרו שזה תקין. אבל לא כתבו שום דבר, כי ההיפופיזה גם קשורה ל...
1: ההיפופיזה היא הבלוטה ששולטת על רוב הבלוטות בגוף. כלומר, היא המבסטת את האדרנל, היא המבסטת את בלוטת המגן, היא מעין הקומנדו, היא מעין הרמטכ"ל, ששולט על כל החטיבות ועל כל המחוזות, כשהמחוזות זה הבלוטות. אז אם יש בעיה בהיפופיזה, אז יש, יכולות להיות גם בעיות בייצור יתר או בתת ייצור של הורמונים אחרים. אז לכן, כשעושים צילום גולגולת, בודקים את בלוטת ההיפופיזה, שנמצאת מאחורי האף, בכיס מסוים שנקרא האוכף הטורקי, ולפעמים יש גידולים של בהיפופיזה, שהגידולים האלה, שהם לרוב שפירים, הם גורמים להפרשות יתר של הורמונים אחרים. עכשיו, NPH, זה ראשי תיבות של נורמו פרשר הידרוצפלוס, זה מצב של הגדלת נפח החדרים במוח. עכשיו, זה נותן בדרך כלל, אם זה קיים, הפרעות, זה לא נותן הפרעות של אגרסיביות, זה נותן בדרך כלל, זה יכול לתת קצת ירידה מנטלית, זה יכול לתת הפרעות בהליכה, זה יכול הפרעות בהליכה, זה יכול לתת הפרעות בזיכרון, זה יכול...
3: נכון,
1: לתת...
3: וזה מה שבחודשיים האחרונים, שלושה אפילו התחילה לטעון, שאנחנו גם רואים, היא לא זוכרת דברים בטווח הקצר, לגבי, יש לה מתן שתן דחוף מאוד, וזה גם הסימפטומים, יש לה, לפעמים היא לא יציבה, זה קורה לעתים מאוד רחוקות, אני חייבת לציין. עכשיו, יש לה בנוסף עבר של שני דורות אחורה של אלצהיימר.
1: רגע אחד, אני רוצה רק לחדד דבר אחד. אלצהיימר זאת מחלה שמתחילה לאט לאט, ואת אומרת בשלושה חודשים האחרונים. עכשיו, צריך לקחת בחשבון שירידה בזיכרון בגיל 70, השאלה עד כמה ירידה בזיכרון, ועד כמה, תכף אנחנו נדבר על זה, כי אני חושב שזה נושא משותף להרבה מאוד מאזינים שלנו, לכן לא אכפת לי להאריך עליו. זה בבת אחת התחיל לפני שלושה חודשים?
3: כן, היא פתאום לא זוכרת איך מכינים דברים, היא נכנסת לרכב, היא לא יודעת, היא לא זוכרת רגע, קבעתי עם חברה, לאן אני צריכה לנסוע, איפה היא חנתה את...
1: הנקודה היא כזאת, אם את יכולה להגיד לי שיש נקודת זמן שדי ברורה, די ברורה, של שלושה ארבעה חודשים, שבבת אחת הרגשתם את השינוי,
3: כן.
1: או שבדיעבד אתם רואים שהשינוי היה פרוגרסיבי ואיטי, כי אם השינוי היה פרוגרסיבי ואיטי, זה יכולה להיות הפרעת זיכרון תלוית גיל, מה שנקרא age-related memory impairment, הפרעת זיכרון שקשורה לגיל, זה יכול להיות הפרעה שיקשו, לכל מיני דברים שהם קלים, זה יכול להיות בגלל כדור שינה שהיא לקחה ועדיין ממשיך להשפיע
3: נכון,
1: עליה.
3: נכון, היא לוקחת, נתנו לה הסיבל.
1: הסיבל? לא טוב הסיבל, תכף אני אגיד לך גם למה.
3: כן, אני אשמח שתרחיב על זה, זה הרופאת משפחה נתנה לה את זה כי היא באה אליה ואמרה לה שהיא לא מצליחה לישון, יש לה גם בעיות עם העיניים, יש לה גם נוזלים בעיניים שהיא מזריקה אחת לכמה זמן.
1: אבסטין או לריה או אליה או לוסיסיס.
3: יש לה שלל...
1: אוקיי. תראי, עם הגיל אנחנו אוספים מחלות, זה המוטו שלי, אז לא צריך לפחד משמל. היום אנחנו עם הרבה מחלות שיכולים לחיות חיים טובים אם לוקחים טיפול. הרפואה, ברוך השם, הגיעה למצב שאנשים, גם בגיל 80, גם בגיל 90, היה לנו, אם לוקחים תרופות ונשמעים לרופאים ולא מפחדים, האלטרנטיבה היא יותר גרועה. אבל תקשיבי, הסיבל מבחינתי יש לו בעיה. להסיבל יש זמן חצי חיים מאוד ארוך. כלומר, אם אני אקח, בואי ניקח למשל דוגמה, כדור בשם לוריוון. וכדור לוריוון משפיע בסביבות 7-8 שעות. הסיבל משפיע 24 שעות. עכשיו, ההשפעה הולכת ויורדת, אבל אם היא לוקחת כל ערב הסיבל, אז במשך היום היא לא בפוקוס, היא לא מפוקסת. אז אמנם היא ישנה בלילה, אבל אפשר לתת לה לשינה משהו אחר. אפשר לתת לה כדור בשם זודורם, למשל.
3: המליצו לה...
1: או כדור בשם אמביאנט.
3: בונדורמין, המליצו לה?
1: אפילו בונדורמין זמן החיים, זמן ההשפעה שלו יותר קצר. ואז, כי הסיבל מצטבר לה יותר ויותר, ואז הוא משפיע. הסיבל...
3: אבל מה, אז היא מרגישה לדעתך, יכולה להרגיש רדומה במהלך היום?
1: לא בהכרח רדומה, אבל לא מפוקסת, כי ההשפעה שהמרדימה יכולה להיות ב-4, 5, 6, 7, 8 שנים, שעות ראשונות, ואחר כך היא עייפה, היא לא זוכרת, היא לא מתפקדת טוב.
3: כן.
1: זה כמו מבולבלת, מסוממת, זה יכול להיות גם קשור להסיבל. אז אני הייתי מחליף...
3: בלחץ אטומי, שזה לא האלצהיימר שהיה לסבתא שלי, כי סבתא שלי הייתה במצב קשה מאוד.
1: זה אפשר לבדוק, קודם כל, זה אפשר לבדוק. יש היום...
3: אלצהיימר?
1: אפשר לבדוק אלצהיימר. יש כמה בדיקות, אפשר, יש גם בדיקות הדמיה, יש היום בדיקות שבודקות, בדיקות מעבדה, שאפשר לעשות, אומנם בעלות של כ-4,000 שקל או משהו כזה, כי זה לא בסל, אבל המחשבה, היום אנחנו יכולים לבדוק, ואם זה, אם אנחנו חושדים שזה אלצהיימר, יש גם טיפול. אני חוזר, גם הטיפול הוא אמנם לא בסל, אבל זה דבר שאפשר לבדוק אותו.
3: יש טיפול לאלצהיימר, כיוונתי שלא מצאו.
1: יש טיפול לאלצהיימר שהוא מעכב את ההתפתחות של המחלה, הוא לא מרפא אותה. אבל אני רוצה להגיד לך שאלצהיימר זאת מחלה שלא נראה לי, לפי מה שאת אומרת, עד לפני 4 חודשים, היא הייתה צלולה ולגמרי, והכל היה בסדר.
3: אתה יודע, היא טיפלה בה, הכלבה של אחי, היא בתכלס טיפלה בה וגידלה אותה, חבל על הזמן, והיא נפטרה לפני 4 חודשים, ומאז הדעיכה המטורפת
1: הזאת. אז יכול מאוד להיות שיש גם דיכאון, גם דיכאון יכול לגרום להפרעה, דיכאון זאת עוד סיבה שיכולה לגרום לירידה בתפקוד, לירידה בזיכרון, לדמנציה.
3: אני רוצה להגיד משהו.
1: אני רוצה רק להגיד משהו. המילה דמנציה פירושה ירידה קוגניטיבית. עכשיו, ירידה קוגניטיבית זה סימפטום שיכול להיגרם ממחלות שונות. מחלה אחת זאת אלצהיימר, שיש שכיחה יותר. מחלה אחרת זה חוסר ויטמין B12 למשל. מחלה אחרת יכולה להיות תת פעילות של בלוטת המגן. מחלה אחרת תרופות להרגעה שגורמות בפיקחות ובצלילות. מחלה אחרת זה נזק מוחי שיכול להיות איזה אירוע מוחי קטן באזור מסוים. כלומר, יש הרבה סיבות לדמנציה, אבל דמנציה, אלצהיימר, זאת מחלה שאפשר להגיד, אני שמתי לב שכבר לפני שנה היא לא זכרה טוב.
3: לא.
1: זה פתאום אם זה התחיל בבת אחת, אלצהיימר לא מתחיל.
3: אבל כן היו לה אגרסיות, כן הייתה לא רגועה, כן הייתה חסרת שקט. זה אני רואה, בוא נגיד שמאז שהיא לוקחת תעסיבה, למה זה רגועה,
1: כן, אבל היא רגועה נהדר, אבל היא גם לא מתפקדת, והיא גם
3: לא, ברור, חד משמעית, אני משתפת אותך.
1: היא לוקחת את הסיבה לשינה ככדור שינה?
3: כן, וגם זה מרגיע אותה. זה מרגיע אותה.
1: אז אני הייתי, עוד פעם, מה שאני מציע לבקש מהרופא, אני הייתי להרגעה, נותן לה כדור כמו ציפרלקס, או כדור מהמשפחה של התרופות נגד חרדה ודיכאון, ציפרלקס, או לוסטרל, או סימבלטה, או כל כדור אחר. זה הייתי נותן לה באופן קבוע, וזה יתחיל להשפיע רק בעוד 2-3-4. זה להרגעה כללית, וזה לא מרדים. ואם היא לא ישנה טוב בלילה, הייתי נותן לה רק ללילה כדור כמו, אפילו כמו בונדורמין. והייתי מתחיל אפילו בחצי כדור לראות אם זה משפיע עליה. כי הכדורים האלה, אם הם כדורים להרגעה, לפעמים ממשיכים להשפיע במהלך היום. אגב, גם כדורים נגד כאבים. יש כדורים נגד כאבים שגורמים לאנשים להיות רדומים, ויש אנשים שהם רגישים לזה יותר, ואז אם הם רגישים לזה יותר, במהלך היום הם לא זוכרים, הם לא מפוקסים, הם לא מרוכזים.
3: יש לה גם אוסטופורוזיס שהיא מצאה, אז היא גם מזריקה לעצמות.
1: היא מזריקה כל יום או היא מזריקה כל חצי שנה או כל שנה?
3: אני לא יודעת לדייק.
1: אני חושב שזה כל יום. כל שנה.
3: מה?
1: אוף, אם זה כל יום זה פורטאו, ואם זה כל שנה זה אקלסטה. לא משנה.
3: לדעתי זה כל יום, אבל אני לא יודעת.
1: אוקיי, לא משנה. זה דבר שהוא לא קשור להתנהגות.
3: אני אספר לך שהיינו אתמול אצל אצל פסיכוגריאטר.
1: מצוין, זו הכתובת.
3: אוקיי, אז הוא אמר כמה דברים. קודם כל, הוא אמר ללכת לייעוץ נוירולוגי ונוירוכירורג.
1: לא, או נוירולוגי או נוירוכירורגי, מספיק נוירולוגי.
3: מספיק נוירולוגי?
1: כן, אם הנוירולוגי ימצא משהו, יפנה לנוירוכירורג.
3: הבנתי, מספיק נוירולוגי, כי הוא רוצה לחקור את ה-NPH שהיה חשד בסיטי.
1: אוקיי, אז את ה-NPH חוקר נוירולוג, הוא יכול הכי הרבה, אם הוא מוצא סימנים התנהגותיים או סימנים אחרים של NPH, הוא יראה את מהירות ההליכה שלה, אפשר תמיד לעשות חלק מהדברים שאנחנו עושים בזהו, אנחנו עושים ניקור מותני, אנחנו מוציאים כמות גדולה של נוזל מעמוד השדרה, ואנחנו בודקים זיכרון, ריכוז, קשב והליכה של אותם חולים, כשיש להם, אחרי שהוצאנו להם כמות מסוימת של נוזל מעמוד השדרה, כי ב-NPH יש כאילו עודף של נוזלים שלוחצים על המוח, ולכן אני חושב כדאי לעשות את זה, וזאת, זה, אבל זה עושה נוירולוג, ואם הוא מוצא...
3: זה נוירולוג. כן, הוא ימצא על טיפול בסרבונין, פעמיים ביממה, בוקר וערב.
1: אפשר לקחת כדור אחד של, 240 מיליגרם פעם ביום, זה הרבה יותר קל, ויותר קל לחולים.
3: מה הסרבונין עושה?
1: סרבונין זה חומר טבעי, זה כדור טבעי, שאומנם
3: נכון,
1: דורש
3: זיכרון,
1: מרשם,
3: נכון,
1: שאומנם קראתי. דורש מרשם, שעשוי מג'ינקו בילובה, מחומר, מצמח מרפא שנקרא ג'ינקו בילובה, שעשוי, שנעשה בתנאים, בתנאים מעבדה ובמדויקים, ולכן הוא דורש מרשם, וזהו.
3: עכשיו הוא המליץ לה להפסיק את הטיפול באסיבל.
1: הוא צודק.
3: כן, כן, בסדר גמור. אנחנו נגיע לרופאת משפחה, וכמובן שהוא שלח אותה לבדוק כשירות נהיגה.
1: איך השבוע עם משקל שלה?
3: הוא בסדר, אני אגיד לך את האמת, נכון. בוא נגיד שפעמיים יצא לי לראות, ולא לא השנה הזאת שהיא ככה כמעט ומעדה. אבל אתה יודע, אני לא חיה איתה, ו... והיא גם סיפרה לי שפעם אחת היא נפלה מהמיטה כשאני משחזרת. אז...
1: תראי, NPH, הסימנים העיקריים של NPH, זה קודם כל הפרעות בהליכה, הם הולכים קצת בצורה ברווזית, מתנדנדים מצד לצד, זה מה שנקרא סטזיה אבזיה. אבל זה הפרעות הליכה, דמנציה, ירידה קוגניטיבית, חד משמעית, ולפעמים יש גם קשיים בשליטה על סוגרים. עכשיו, קשיים בשליטה על סוגרים אצל אישה מבוגרת, אצל אישה מבוגרת, לפעמים בריחת שתן בשיעול, בצחוק, זה דבר שאנחנו, שהוא מאוד שכיח, אז זה לא הבחנתי. אבל אם חושדים ב-NPH, יש צורך להיכנס ליום אחד למחלקה נוירולוגית, מכניסים מחט לעמוד השדרה, הרופאים ממנוסים עושים את זה, זה לא נוראי וזה לא כואב, עושים את זה בהרדמה מקומית, מוציאים נוזל, ובודקים אותה, בודקים את המצב הקוגניטיבי ואת ההליכה, מיד לאחר שמוציאים את הנוזל, ומשווים לפני כן ואחרי כן.
3: כן. עכשיו הוא המליץ לה, מה הוא רשום פה? אני רק רוצה לשתף שהוא עשה לה ככה מבחנים קוגניטיביים, כן. והיא לא עברה אותם.
1: הוא עשה לה מבחן שנקרא מוקה, את יודעת?
3: אני לא יודעת.
1: כמה היא קיבלה, איזה ציון?
3: הוא אמר לה לחזור על מילים... מה?
1: איזה ציון היא קיבלה? אם תגידי לי לפי הציון, אני יודע איזה...
3: אני לא יודעת, הוא לא אמר לנו. הוא אמור להגיד לנו?
1: לא, אתם יכולים לשאול אותו, זה שאלה לגיטימית, כדי שתוכלו להשוות. בדרך כלל אנחנו עושים או מבחן שנקרא מינימנטל, או מבחן שנקרא מוקה, שיש בהם מרכיבים דומים. עכשיו, אני יכול גם להגיד לחולה, תגיד לי, אני אגיד לו, למשל, תזכור מכונית כוס שולחן.
3: נכון, זה מה שהוא עשה.
1: זה מה שהוא עשה.
3: זה מה שהוא עשה.
1: אמר לה לספור 100 פחות 7?
3: כן.
1: פחות 7, פחות 7?
3: כן. היא די הייתה בסדר, לקח לה זמן.
1: נתן לה לצייר שעון?
3: נכון.
1: אוקיי, בסדר. אז הוא עשה לה מבחן ואמר שהיא לא עברה אותו טוב.
3: הוא לא אמר, אני ראיתי, היו הרבה טעויות.
1: לא, אבל למה לא דיברתם איתו אחר כך? זה לא סוד.
3: לא, דיברנו איתו, הוא לא אמר היא לא עברה, הוא דיבר לפניה. אבל... הבנת שהיא לא עברה, אני יכולה להרים טלפון, לא רצינו לפניה, גם ככה הוא דיבר על הרישיון, היא כמעט התחילה לפקוט שם.
1: נו, הוא צודק, זה אחריות שלו גם.
3: לא, לא, בסדר גמור, זה גם בסדר גמור, אבל עדיין זה קשה לקבל את זה.
1: זה מאוד קשה לקבל את זה, זה הדבר שהכי קשה לאנשים בגיל מבוגר לקבל, זה מוריד להם את הרגליים.
3: נכון, אם אנחנו נפסיק, לא אם, נפסיק את השימוש באסיבל, הזיכרון יחזור?
1: השאלה מה הסיבה שלה, זה השאלה מה הסיבה שירידה בזיכרון.
3: לא,
1: אם יש לה NPH, אז האסיבל יכול רק להוסיף, הוא לא הגורם. אז קודם כל תפסיקו את האסיבל, כמו שאני אמרתי, וכמו שכמובן אמר לכם עוד קודם, הפסיכוגריאטר.
3: הפסיכו, כן.
1: סרבונין לא יכול להשפיע על הערנות, הוא יכול לפחות לשנות קצת את לשפר קצת את הזיכרון. ותלכו לנוירולוג שישלול או יאשר NPH.
3: יש טעם ב-MRI גם ראש?
1: תראי,
3: אם עשינו CT?
1: אם עשיתם CT ורואים הרחבה של החדרים והכל, אין טעם לעשות כרגע MRI. נוירולוג יבדוק ויראה וישלול או לא ישלול. את ה-NPH. אפשר לעשות MRI, אבל את הרחבה של חדרי המוח והרחבה של חריצי המוח, אנחנו רואים טוב מאוד גם ב-CT.
3: והוא המליץ לה גם על תרגילים לחיזוק הזיכרון אצל מרפא בעיסוק, שזה נראה לי שיא הדיכאון לאדם.
1: אוקיי, אז תגיד, אז תציע לה, אם יש לה ירידה בזיכרון, והיא כמובן מודעת לזה, יש באינטרנט, באינטרנט יש...
3: תשבצים?
1: לא, תשבצים, אז תצא רק תשבצים. אבל יש תוכנות לשיפור הזיכרון שהן חינמיות.
3: אוקיי.
1: שתשחק עם זה, הרבה מאוד אנשים אני ממליץ להם את זה, וזה עוזר להם.
3: בסדר גמור.
1: אוקיי?
3: תודה רבה רבה.
1: כל טוב.
3: ביי, כל תודה. טוב.
1: כן, ואני ערכתי את השיחה הזאת בכוונה, כי אני חושב שזה חשוב להרבה מאזינים שמאזינים לנו, כי הפרעות בזיכרון אחרי גיל 70, וגם לפני גיל 70, זו תופעה מאוד מאוד, מאוד מאוד רגילה, ואנחנו בדרך כלל קוראים לה הפרעת זיכרון תלוית גיל. ואני רוצה להגיד לכם שלפחות פעם בשבוע, מגיע אליי מטופל למרפאה ואומר, יש לי אלצהיימר. איך אתה יודע? אני לא זוכר. וכשאני בודק אותו, אני רואה שבכל זאת הזיכרון שלו הוא בסדר, והירידה בזיכרון היא ירידה בזיכרון תלוית גיל, ולפעמים הירידה היא לא בזיכרון, אלא בריכוז. הרבה מאוד אנשים קמים מהטלוויזיה בהפסקה, הולכים למטבח, מגיעים למטבח, שאני רגע אחד, בשביל מה באתי למטבח? מה רציתי? שכחתי מה רציתי. וחוזרים חזרה, ואז, אני רציתי להכין קפה, או אני רציתי לבדוק אם המקרר סגור, או לא משנה מה. אז הרבה ירידות בזיכרון זה לא אלצהיימר. מצד שני, אם זה מתחיל באופן פתאומי, זה גם לא אלצהיימר, וזה יכול להיות מסיבה אחרת שדורשת בירור. אז תמיד נוירולוגים עושים בדיקות, בודקים אתכם, רואים אתכם, ויכולים לעשות הערכה, גם עד כמה הזיכרון ועד כמה הפגיעה בזיכרון ובריכוז היא עדיין בגדר הפרעה שקשורה לגיל, עד כמה זאת הפרעה מעבר לזה, ועד כמה זה דמנציה, ומי איתנו על הקו. הלו?
4: הלו, כן, שלום.
1: שלום וברכה.
4: מדבר אשר, אני מדבר עבור אמא שלי.
1: בת כמה אמא שתהיה בריאה?
4: היא בת 88.
1: כן.
4: היא סובלת מכאבי תופת ברגל ימין כבר חודש. לפני כן היא עמדה ובישלה. והרקע שלה זה אוסטאופורוזיס, שברים בעמוד השדרה, וניתוח מוצלח להחלפת משחק צוואר הירך.
1: באותה רגל, ברגל ימין?
4: באותה רגל, ימין, כן. לפני כן, לפני...
1: אתה אומר שבר בעמוד השדרה, באיזה גובה השבר אתה יודע?
4: L3.
1: L3 יכול להקרין לרגל.
4: בדיוק.
1: ויכול לגרום לכאבים. איפה הכאבים שלה? מעל הברך, מתחת לברך או לאורך כל הרגל?
4: לאורך כל הרגל, מהירך, ברך ומתחת לברך. עכשיו היא עשתה אולטרסאונד במיון, והם אמרו שאין שום דבר. ושלחו אותה הביתה עם רוקסי דופטלגין.
1: היא עשתה אולטרסאונד של כלי הדם?
4: גם דופלר, לפני כן, לפני הסיפור של הרגל ימין, הייתה לה צלוליטיס של האור במשך כחודש, okay. עם אנטיביוטיקה, כאבים, אודם, ואיך שזה נגמר, התחילה בעיות עם הרגל הימין.
1: וכשהייתה עם, עם הצלוליטיס,
4: כן.
1: היא צלעה?
4: היא כן, היא צלעה.
1: יכול להיות שבגלל הצליעה ובגלל השבר שהיה לה בעמוד השדרה, היא פיתחה איזה ECH, או מה שנקרא כאב סכיאטי, כאב של עצבי.
4: היא גם המליצו לה לשים את הרגל מעל גובה של הלב. יכול להיות, זה יכול להיות שגורם לחץ על המדרה.
1: לא, לא, לא. לשים את הרגל מעל הגובה של הלב, זה כדי שתהיה חזרה ורידית אחרי, בדרך כלל אחרי צלוליטיס. צלוליטיס זה מה שנקרא גם, לא. טוב, תכף יבוא לי. אתם רואים, גם הזיכרון שלי לא טוב. אני גם כן בגיל הזה, זה מותר לי. אוקיי, צלוליטיס זו דלקת של האור, וצלוליטיס זאת מחלה כללית. בדרך כלל היא גם דורשת אנטיביוטיקה, משום שזו מחלה זיהומית. ולאחר מכן יכולה להיות פגיעה בכלי הדם הורידיים, שמנקזים את הדם מהרגל, והרגל נעשית בצקתית. לכן כשהרגל בצקתית אנחנו מבקשים שירימו את הרגל לפחות לגובה של הלב או רצוי מעל הלב, כשנחים או כשרואים טלוויזיה, כדי שתהיה חזרה ורידית יותר טובה. עכשיו, מה שאני רק יכול להגיד לך, זה שיכול מאוד להיות שבגלל השבר בגב באזור L3, או בגלל שהיא צלעה, או בגלל שהיא עם רגל למעלה, או בגלל כל סיבה אחרת, הכאבים שלה הם כאבים מעמוד השדרה. ואז כאבים מעמוד השדרה באזור של L3, L4, L5, ששם המקלעת, העצב הסכייתי, האיסיה שיוצא, הוא יכול לגרום לכאבים ברגל ולקושי בהליכה.
4: אוקיי. עכשיו יש לה תור ל-CT שבוע הבא ותור לגריאט גם, כי יש לה גם ירידה קוגניטיבית, אני לא יודע אם זה בגלל הרוקפד או פלגין.
1: לא, ירידה קוגניטיבית בגיל 88 זה דבר נורמלי לגמרי.
4: אוקיי, קשה לה למצוא את המילים, לבטא את עצמו.
1: כן.
4: אוקיי, אבל לגבי התרופה של הליריקה, האם זה, אם יועדת, הבנתי, לכאבים של עצב.
1: נכון, הליריקה הזאת זה כאבים עצביים.
4: עצביים, אז היא יותר יעילה מאשר הרוקסט, כי הם אופטלגין ולא...
1: פועלים בצורה אחרת. איזה רוקסט היא לוקחת? רוקסט רגיל או רוקסט פלוס? תראה, רוקסט פלוס, אני אישית פחות אוהב כי הוא מכיל קודאין, והוא גורם לפעמים לעצירות, והוא גורם לפעמים...
4: קשה מאוד, קשה מאוד, כן. כל הזמן אני נאבק עם זה. אז כל פעמים עם הווילה,
1: אז, אז אני הייתי עובר או לרוקסט רגיל, למרות שזה לא עוזר לה, או לוקח את הליריקה, למרות שהליריקה קצת מעייפת.
4: אבל הליריקה, אין חשש, נוירולוג שהיינו אצלו, הזהיר אותנו לא לתת, כיוון שליריקה היא יכולה לגרום לה לנפילות.
1: תראה, ליריקה גורמת לעייפות, זה מה שאני אמרתי. מצד שני, רוקסט פלוס, יש לו תופעות לוואי אחרות. השאלה אם היא לא מסתדרת עם אופטלגין והקמול.
4: לא, היא מהירה אותי, אני איתה עכשיו בבית, ושתיים לפנות בוקר כאבי תופת, לא עוברים, הכדורים רוקסט ואופטלגין, אני חשבתי, יש לי גם תור לרופא כאב, חשבתי לתת לה להוציא רישיון לקנאביס, אולי זה יועיל.
1: קנאביס גם כן יכול לגרום לה לנפילות ולחוסר יציבות, זה לא...
4: אוקיי.
1: אנשים חושבים שקנאביס זאת תרופת פלא, הרבה מאוד אנשים מגיבים רע לקנאביס.
4: אוקיי. אז איך אפשר לתת לה מענה לכאבים האלו?
1: אני הייתי מתחיל בליריקה בכמות מאוד קטנה.
4: יש לה 25 מיליגרם שיש לי בבית ואני פוחד לתת.
1: לא, אז אתה יכול לתת לה אחד לפני השינה.
4: אוקיי.
1: יש לה מטפלת?
4: יש.
1: אז לבקש מהמטפלת, אם היא רוצה לקום לשירותים, לקום איתה.
4: אוקיי.
1: ולראות, הרופא שנתן לה... ליריקה 25 מיליגרם הוא רופא חכם כי הוא נתן לה כמות קטנה, ואם היא תרגיש טוב הוא יעלה את זה ל-50 מיליגרם, ואם היא תרגיש טוב הוא יעלה את זה לאט לאט וגם הגוף יתרגל, ואז הרבה אנשים מאוד נהנים מהתוצאות של ליריקה וזה מוריד כאב עצבי. מצד שני, אחרי ה-CT שתעשו תוכלו לראות אם יש אולי היא קרה לה עוד שבר דחוס בעמוד השדרה שיכול להסביר את העניין, או יש עוד איזה מקום שיש לחץ על עצב, ואז אם יש לחץ על עצב ומאתרים אותו, אולי אפשר יהיה להזריק מקומית, או לעשות לה גלי רדיו, ולשתק טיפה את העצב הזה.
4: אוקיי.
1: כלומר, הכיוון של הטיפול שהיא מקבלת מהרופא, הוא כיוון מדויק.
4: אוקיי, ויש לה גם תור ל-EMG, חודש הבא.
1: בסדר, זה קצת פחות נעים בגיל 88 לעשות, אבל זה לא מזיק. אוקיי?
4: אוקיי, תודה רבה.
1: תודה אשר, בבקשה.
4: כל טוב, תודה רבה.
1: כל טוב, ומי איתנו על הקו? הלו?
5: שלום, דוקטור פרופסור קרסו.
1: כן, שלום.
5: מדברת יפה, אני בת 74.
1: כן, יפה.
5: עברתי סרטן בשד, שהתפשט בריאות, אבל תודה לך, אני מטפלת באיברנס ולטרוזל.
1: יופי.
5: והמצב יציב. רק עכשיו בעיה יש עם השיניים שאין לי כמעט חניכיים.
1: כן.
5: אפשר לעשות השתלת חניכיים, לפי דעתך?
1: תראי, השתלת חניכיים לא, אפשר לעשות השתלת עצם.
5: סליחה, השתלת עצם, כן, אתה צודק.
1: כן, השאלה, תראי, מה את מקבלת עכשיו כטיפול?
5: מטופלת באיפרס ולטרוזל.
1: תראי, אפשר לעשות השתלת עצם, כדאי אבל להתייעץ עם רופא, ויכול מאוד להיות שיכול מאוד להיות, את מקבלת תרופות לאוסטאופורוזיס גם?
5: לא.
1: לא. אוקיי, אז יכול מאוד להיות שכדאי לחשוב על אפשרות לעשות לך במקום השתלת עצם, יש היום אפשרות לפתרונות אחרים שכדאי להתייעץ עם רופאי שיניים, יש שתלים זיגומטיים, ואז לא צריך לפעמים השתלת עצם, יש כל מיני דברים נוספים שאפשר לעשות, כי השתלת עצם זה בעיה. עושים לך השתלת עצם היום, את צריכה לחכות לפחות, לפחות, לפחות חצי שנה, עד שההשתלה, עד שבודקים אם ההשתלה נתפסה, ויש לך, והעצם צמחה יותר. ורק אז אפשר להתחיל לעשות את ההשתלה, את ההשתלות. ואז עושים את ההשתלות, ולפעמים צריכים לחכות, יש מצבים שאפשר להעמיס משקל מיד, יש מצבים שצריך לחכות עוד חצי שנה, עד שהשתל נתפס בעצם. וזה תהליך של, תהליך גם יקר כלכלית, וגם שלוקח הרבה זמן.
5: אז תסלח לי, סך הכל, אתה לא מציע.
1: לא, אני לא אומר שאני לא מציע, כי אני לא מכיר את הפה שלך, אני לא מכיר את המצב הכלכלי שלך, אני לא מכיר את המצב הכללי שלך, ואני לא יכול להציע לך מבלי לדעת את הדברים האלה. אבל אני רק אומר לך שזה תהליך של לפחות, הערכתי, תהליך של שנה.
5: נכון.
1: עכשיו, אני, ולכן יכול מאוד להיות שאפשר למצוא איזושהי שיטה יותר, יותר פשוטה. לא, כמובן לא אותם פרוטזות שהיו עושים בפה לפני שנים, שהיו שמים אותם בקוס מים ליד המיטה, שאת היית ילדה קטנה, ככה היו עושים הסבא והסבתות שלנו. את זוכרת?
5: כן.
1: אבל יכול מאוד להיות שאו שתלים זיגומטיים, או טכניקות אחרות, או שתלים מסוגים אחרים, יש היום הרבה מאוד חידושים, כדאי לברר קודם כל עם מי להתייעץ, ולראות איזה פתרונות ישנם, כי השתלת עצם זה תהליך שגם צריכים לקחת בחשבון, שלא תמיד הוא מצליח. בעיקר אחרי כימותרפיה, יש תפיסה, זה, אני מקווה שאת לא מעשנת.
5: לא.
1: כי אנשים שמעשנים זה עוד יותר גרוע, אבל זהו. אז לכן כדאי להתייעץ עוד פעם לפני שהולכים על, על תהליך שהוא גם יקר, גם ארוך, גם אחרי טיפולים כימותרפיים לפעמים משפיע פחות, וגם אחריו מתחילים עוד תהליכים של ההשתלה ולחכות אחרי ההשתלה ודברים נוספים.
5: מאה אחוז, דוקטור, אתה עשר, תודה רבה.
1: כל
5: לך.
1: טוב, כל טוב.
5: כל כך אוהבים אותך שלך, נכת שלי גם קוראים רפואל שתהיה בריא,
1: אוקיי,
5: והרבה
1: הצלחה
5: בחיים.
1: תודה רבה.
5: שבת שלום.
1: שבת שלום ומבורך. זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה, מי שרוצה לעלות לשידור בשעה השנייה, 0552-103-103, מאירה ואייל על הקווים לחכות לשיחות שלכם, ואני רוצה להודות על החשבון בינתיים, למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים, להראל גולדשטיין על הדיגיטל, לאחי הדלוק על הדלוק שאחראי על הפייסבוק, וליואב מנדלוביץ' שאחראי על השדור ב-103 FM, לפלג בן צבי ב-104.5 FM, ואני הייתי רפי קרסו, פרסמות חדשות, ונחזור אליכם מהעבר השני של התוכנית. שערו איתנו, של השעה, אני מבולבל קצת.

0: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 התוכנית בחסות.
1: מספר 24 לעמדה מספר 1.
2: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
3: זכותי. שירות אינו משפט.
4: 103 FM.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וליברפול פותחת את ההכנות לעונה החדשה מול סנדרלנד.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
11: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. מרדכי חיימוביץ' מביא את סיפורה של קרן טנדלר, חיילת צהל היחידה שנפלה בקרב בלבנון. 20 שנה אחרי, משפחתה חוזרת לרגעים האחרונים, למבצע להשבת גופתה ולמאבק שלא לתת לזיכרונה להישכח. אחרי פיזור הכנסת והיציאה הרשמית למערכת הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין והכותבים הכי טובים בישראל. וגם שנה למותו של אלון אבוטבול, דודי פטימר חושף את הסיפורים הקטנים מאחורי התפקידים הגדולים. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
9: 103
0: התוכנית בחסות.
1: אבל גברתי, זה לא טופס מקורי. הבא בתור בבקשה.
2: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
3: זכותי. שירות אינו משפטי.
0: מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פיגוע ירי בחוות גלעד שבשומרון, הותר לפרסום כי בניהו מלט הוא הנרצח בפיגוע. בניהו זכרו לברכה, בן 32 ואב לשתי בנות, היה חבר כיתת הכוננות שקפץ לסייע לקבוצת מטיילים שהותקפה ונורא לאחר שנשקו נחטף ממנו. דובר צהל מעדכן כי המחבל חוסל מיד לאחר שביצע את הפיגוע וכוחות צהל השיבו את הנשק שנחטף. בעקבות הפיגוע, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים לפני זמן קצר התייעצות ביטחונית עם שר הביטחון ישראל כץ, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, ראש השב"כ דוד ציני, ראש המל"ל שמואל בלעזרה ובכירי צהל. ובאירוע אחר שהראה לפני כשעה, גם הוא סמוך לחוות גלעד, גבר בן 28 נפצע מידוי אבנים, חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו בשטח. מדובר צהל נמסר כי כוחות שהוקפצו למקום עצרו 8 חשודים שמתוחקרים כעת בשטח. גם היום נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבע שנעדר מאז אתמול בצהריים באזור חוף חופית שבאשקלון. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי והשר לביטחון לאומי תמר בן גביר הגיעו לחפ"ק שהוקם במקום. המפכ"ל הנחה כי כל חניכי וצוערי המכללה לשוטרים ומשמר הגבול יוקפצו לסיוע בסריקות לצד כלל יחידות המשטרה ואנשי חילוץ והצלה שכבר פועלים במקום. בצל מזג האוויר החם, לוחמי האש מתמודדים עם מספר שריפות. שריפת קוצים נרחבת פרצה בשטח פתוח בין מבקיעים לקרמיה. לוחמי האש מתחנת אשקלון וצוותים נוספים פועלים כדי לבלום את התפשטות האש ולמנוע פגיעה בתשתיות ובמבנים. במקביל, לוחמי האש פועלים לחיבוי שריפת קוצים שפרצה סמוך לתרקומיה. מדוברות כבאות והצלה נמסר כי בשל סכנת התפשטות האש הוזנקו למקום 4 מטוסי כיבוי לצד צוותים נוספים. בשני המוקדים לא דווח על נפגעים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
15: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
16: שלום לכם, אתם פרק.

0: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
2: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
3: עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי אותו צוות נהדר, אורחים ומפיקים עירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל אראל גולדשטיין, על הפייסבוק לייב, אחראי אחי אדלוק, ואחראים על השידור ב-103 FM יואב מנדלוביץ' וב-104.5 FM פלג בן צבי, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, 0552-103-103, וגם אם אתם לא עולים היום לשידור וירשמו אתכם, אנחנו מבטיחים להעלות אתכם ביום אחר, ואנחנו מקיימים את ההבטחות שלנו, ומי שרוצה ישלח לנו וואטסאפ קצר ל-054-70-103-70, ואני מזכיר לכם שמדי יום שני בשעה 10 בלילה ישנה תוכנית קרסו ובוזגלו, וביחד עם עורך דין צ'רלי בוזגלו אנחנו מדברים על כל מיני נושאים מעניינים, על AI, ועל רגשות, ועל מיניות, ועל משיכה, ועל יחסי אנוש, ועל אינטליגנציה רגשית, ועל כל מיני דברים, מביאים אנשים מקסימים ומרתקים, עם מוזיקה יפה. אפשר לעשות הכל ולהקשיב עם זה ברקע, כיף של תוכנית, וגם בספוטיפייד, כל הזמן. זהו, דיברתי הרבה, אני חושב, אנחנו יכולים להתחיל, אז בואו נתחיל, ומי איתנו על הקו. הלו? הלו, כן, שלום.
1: מדבר איציק.
0: כן, איציק. אני איתך.
1: כן. אני בן 34. במשך שנתיים יש לי סוג של, כאילו מדי פעם, אחת לחודש דם בשתן.
0: דם? פעם בחודש?
1: אחת לחודש זה קורה לי, כאילו.
0: לכמה זמן?
1: זה קורה לי נגיד במשך יום יומיים, אני שותה הרבה מים, ואז כאילו זה איכשהו זה מסתדר.

0: אחת. זה, בוא נגיד שזה לא, בוא נגיד, זה דם שאתה רואה אותו, או זה דם שרואים, רק שנייה, רק שנייה. אני אתן לך, אני אתן לך למצות את כל השאלה. אני רק רוצה להבין דבר אחד, כשאתה אומר דם בשתן, זה דם שאתה רואה אותו, השתן דמי, או שבבדיקת שתן מוצאים שיש דם ואומרים לך יש כדוריות אדומות?
1: זהו, פעם אחת זה קרה לי.
0: פעם אחת זה... מה, פעם אחת קרה לך מה?
1: שיצא לי גושים קטנים. לא לבן, לא אדום, אלא לבן.
0: לא, גושים לבנים זה לא דם.
1: לא, אז אני אגיד לך מה...
0: בוא, יש לנו זמן. בוא תנסה לפרט לי שאני אוכל להבין, ורק כך אני אוכל לעזור לך. גושים לבנים שיצאו זה לא דם. אם אתה אומר יצא לי דם...
1: זה קורה בעיקר, בוא נאמר שיכול, אני אגיד לך עוד קצת, שאני עושה נגיד קור של ריצות, ספורט, או אחרי קיום יחסים, יכול להיות ברמה שפתאום אני מרגיש חסימה, זה כאילו סוג של עצירות בביטי.
0: אוקיי, זה לא דם. חשוב לי
1: לא, זה לא דם, לא דם, אבל אני מקפיד לשתות הרבה מים, אני כמעט לא מעשן.
0: אתה עדיין לא אומר לי, אתה התחלת את השיחה...
1: לא, אין לי גושים אדומים, לא.
0: רק שנייה. התחלת את השיחה ואמרת לי שפעם בחודש, פעם בחודשיים, יש לך דם בשתן.
1: נכון.
0: אתה רואה את הדם?
1: כן. זה פיפי בצבע אדום, לפעמים זה יותר סמיך, לפעמים פחות סמיך.
0: אוקיי. אתה אוכל הרבה סלק?
1: הבנתי, אני מכיר את השאלה הזאת. אם אני אוכל סלק, אז כן, זה גם משפיע... אבל זה לא קורה שאני אוכל סלק, לא.
0: זה לא קורה שאתה אוכל סלק. כן. אז קודם כל בוא נגיד דבר אחד, אם פעם בחודש יש לך שתן דמי, זה מחייב בדיקה, התייעצות רצינית עם רופא אורולוג, שיעשה לך גם מה שנקרא ציסטוסקופיה, יכניס מכשיר
1: עוד, עדין. עוד שבועיים יש לי בתל השומר.
0: אוקיי. זה מה שצריך לעשות, וזה מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב.
1: זהו, אז עכשיו עברתי תאונת דרכים קטנה,
0: כן.
1: הלכתי לבדיקה, לראות שהכל בסדר, שלא נפגעתי, ואז באקראי כזה, הפרופסור בודק, מצלם, ואז הוא אומר, אני רואה שיש לך בתוך כיס השתן בשלפוחית, יש מאמצע. מה זה, אבנים, גידול, לא יודע. אבל יש מאמצע, איך תעשה בדיקות. אז קבעתי לציטי ואת האורולוגיה בתל השומר בחודש וחצי הקרובים.
0: אוקיי.
1: עכשיו, הייתי היום אצל מורולוג או נורולוג, לא יודע איך קוראים לזה.
0: לא, יש נפרולוג. הבדל. יש אורולוג עובד בדרכי השתן. נפרולוג אחראי על הכליות, ונוירולוג אחראי על המוח.
1: נפרולוג,
0: רופא כליות, כן.
1: הוא אמר לי שהוא מאוד מודאג מהקוסטרול, שזה הגיע ל-159, לפני שנה 130, עכשיו 159.
0: אני פחות מודאג מהקולסטרול ויותר מודאג מהדם בשתן.
1: לא, זה יהיה לי, אמרתי, עוד שבועיים וחצי את הסיסקופיה, ואחרי זה את נו, כל מיני, הציטי. אבל השאלה, זהו, אז לא, זהו, לגבי הנורולוג הזה, הוא נתן לי כאילו סוג של תרופות, שתי תרופות, לא יודע מה, הוא
0: בא לתלל את... כן.
1: מה התרופות? שנייה. אני רוצה להגיד לך את...
0: כן, אני אחכה. נפרולוג נתן לך תרופות לקולסטרול, זה כבר טוב.
1: נתן לי קנדסרטן וקנדור MG8.
0: אוקיי, הוא נתן לך תרופות ללחץ דם, יש לך לחץ דם?
1: זהו, ראו בדיקת דם חלבון בשתן, זה מה שראו.
0: אז הוא רצה להגן על הכליות, אבל יש לך גם לחץ דם גבוה?
1: היה, זהו, אז עשיתי היום בדיקה של לחץ דם, זה היה 130, שנגיד לך...
0: לא היום, יש לך בדרך כלל לחץ דם גבוה?
1: לא נראה, זהו, עשיתי בדיקת לחץ דם, אני לא...
0: לא היום, לא היום, בדקו לך, אמרו לך פעם שיש לך לחץ דם גבוה?
1: לא נראה לי שיש לי לחץ דם גבוה.
0: מה הוא נתן לך, קנדור ומה עוד?
1: קנדום, אני אגיד לך את הלחץ דם, כאילו זה חשוב לך?
0: חשוב לך.
1: קנדור וקנדסרטן.
0: עוד פעם, תעיית לי את השם? לא סרטן?
1: לא, קנדסרטן. ככה אמר לי ה-GPT, ששלחתי לו את ההפניות.
0: מה כתוב על הקופסה? לא מה אמר לך ה-GPT.
1: לא קניתי עדיין, לא קניתי, אבל...
0: אוקיי. אם זה מהמשפחה שלה לא סרטן, אז התרופות שתיהן ללחץ דם. ושניהן גם יכולות להגן על הכליות, אבל קשה לי להבין ממה שאתה אומר, מה יש לך, מה אין לך, מה התלונות, למה הלכת לרופא, ומה קשור כולסטרול לזה.
1: ברגע שבבדיקת דם הוא ראה שיש חלבון בשתן, אז הרופא משפחה...
0: בבדיקת דם אי אפשר לראות חלבון בשתן, חלבון בשתן אפשר לראות בבדיקת שתן.
1: כן, גם בדיקת שתן, סליחה, בדיקת שתן.
0: כן, חלבון בשתן מראה על מחלת כליות, על בעיה בכליות. ודם בשתן יכול להיות גם מהכליות, גם מהשלפוחית. ואם ראו איזה ממצא בשלפוחית...
1: זהו, הם ראו מהממצא. זה מה שעכשיו פתאום שולל לי הרבה דברים, שאתה יודע, זה במקרה כזה שהוא בא בודק, בכלל לא קשור, ואומר, על הדרך, אני רואה פה מהממצא. האם זה קשור לכל הסיפור הזה? יכול להיות שזה קשור או שיש שתי בעיות אולי?
0: איציק, תשמע. אתה בחור צעיר, אתה צריך עכשיו להתרכז רק בדבר אחד, לטפל בעצמך. כדי שתוכל לחיות חיים בריאים, ארוכים ונורמליים. אז אתה צריך לטפל בשני מישורים. מישור אחד ללכת לאורולוג, שזה, ולזה אתה, אני מניח, הולך בקרוב, בחודש הבא אתה הולך לתל השומר, אתה אמרת שיעשו לך
1: סיסטוסקופיה
0: וגם בדיקה של רופא אורולוג.
1: סיטי, אגב, מה צריך לבקש מהם שיבדקו?
0: אתה לא צריך לבקש כלום, הרופא כתב מכתב וכתב מה השאלה. השאלה, הוא ביקש סיטי בטח של דרכי השתן, יכול מאוד להיות שהוא ביקש סיטי בפרוטוקול של כליות, יכול להיות, ואז הוא רואה את הכליות, הוא רואה את שלפוחית השתן, הוא רואה את צינור השתן, והוא רואה אם יש ממצא בכליות.
1: אוקיי.
0: זה דבר אחד, ואתה צריך גם לטפל אצל הנפרולוג, לראות מה המצב של הכליות. כלומר, יש לך גם ממצא בכיס השתן, שאני חייב להגיד לך, הוא יכול להיות ממצא גם גידולי, אז לכן לא צריך לזלזל.
1: זה מאוד מסובך אם זה גידולי?
0: לא, תראה, היום שום דבר לא מסובך. היום אם מוצאים את זה בזמן, אפשר לקרות את זה, אפשר גם לקרות את זה בדרך השופחה, לא צריך לפתוח את הבטן. אבל זה עוד לא אומר שזה זה.
1: יכול
0: להיות שזה
1: אבנים גם?
0: אבנים רואים אותם בצילום רנטגן ובאולטרסאונד בצורה אחרת מאשר רואים ממצא שקשור לדופן של השלפוחית. כלומר, זה לא נראה כמו אבן.
1: זאת אומרת, הוא היה צריך לדעת את זה, הרופא פשוט...
0: אם זה היה אבן, הרופא היה אומר לך עכשיו. אבנים בדרך
1: כלל שאתם... לא יודע, אולי זה אבן, אולי זה גידול, לא יודע. אני לא רואה את זה, לפי המכשיר הזה אני לא יכול לדעת.
0: אוקיי.
1: רק רואה מהאמצע.
0: בסדר, אז בואו נחכה, נהיה סבלנים, ונחכה שיהיה לך את ה-CT, ואז תוכל לראות את הכל. רק לא לזלזל ולהיות במעקב.
1: מה הדברים שכרגע אני צריך להתרחק מהם? אני עושה ספורט 8 קילומטר, מוצא שבת.
0: אתה לא צריך להתרחק משום דבר. אתה צריך לחיות חיים בינתיים, חיים רגילים, אתה יכול לרוץ, לקפוץ, לעשות פעילות גופנית, אתה יכול לעשות הכל כרגיל.
1: עכשיו עוד שאלה קטנה, האם יש תרופת קסם לשפיכה מהירה?
0: כן, יש. יש. אם לשפיכה מהירה, יש תרופה שנקראת אלטרולט.
1: אני ארשום את זה, אלטרולט.
0: אלטרולט.
1: אלטרולט.
0: כן, או היא נקראת גם אמיטריפטילין.
1: איך?
0: אמי.
1: אמי?
0: טריפטילין. טריפטילין.
1: כן.
0: של 10 מיליגרם.
1: 10 מג.
0: וזה מתחיל להשפיע אחרי כמה זמן, זה לא משפיע מיד.
1: אוקיי, זה דברים שבבית מרתחת רגיל, צריך מרשם רופא.
0: אתה צריך מרשם רופא, אבל אם אתה הולך בין כובח או לאורולוג, תגיד לאורולוג, שיש לך, שיש שפיכה מוקדמת, והוא יציע לך את התרופה הזאת, או תרופה אחרת מאותה משפחה.
1: זאת אומרת, הוא גם יכול לדעת ולראות, זה קשור?
0: לא, שפיכה מוקדמת זה בדרך כלל דבר שהוא יותר דבר שהוא פסיכולוגי, ולכן הדבר הזה, וזה משפיע באופן פיזיולוגי, גם אם זה פסיכולוגי.
1: וואו, מעניין.
0: כן, תדע, גוף ונפש זאת יחידה אחת.
1: אז כרגע אני נמצא בידיים טובות, אתה אומר,
0: כן, כן, כן, אבל תטפל, גם אצל נפרולוג, וגם אצל אורולוג.
1: הבנתי. מה, עכשיו אם אני לוקח את התרופות האלה של הזה, זה עוזר, זה עושה את העבודה וזהו?
0: לא, זה לא, שום דבר לא עושה את העבודה. את העבודה יעשו הבדיקות
1: שיקבו את הבחנות. לא, בכליות, בכליות כאילו.
0: אני לא יודע מה הבעיה בכליות, יש לך כנראה מה שנקרא נפרופתיה, איזה מחלת כליות. אני לא יודע איזה, כי יש לך חלבון בשתן, חלבון בשתן מופיע בדרך כלל במחלת כליות, חלבון וואו. בשתן יכול לבוא בסיבות אחרות, דם בשתן יכול לבוא גם מהכליות וגם מהשלפוחית.
1: מה יכול לקרות אם אני לא בזמן מטפל או משהו? מה יכול להיות?
0: מה, אם אתה לא מטפל בזמן, מה יכול להיות? אתה תקצר את חייך.
1: הבנתי. לעשות הבדיקות כמה שיותר.
0: תעשה את הבדיקות, אתה בחור צעיר, אתה יכול, אם תעשה את הבדיקות, אתה תהיה בריא.
1: תודה רבה.
0: כל טוב לך, יצא, כל טוב, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: שלום.
0: וברכה.
2: מדברת ליזה.
0: כן, ליזה, בת כמה את?
2: בת 65.
0: כן.
2: ולפני כחודש, אני בדרך כלל בריאה, מקבלת אבל באופן קבוע יוטירוקס, ולוקחת חצי כדור זדורם לפני השינה.
0: אוקיי, יוטירוקס זה לבעלות תת המגן, יש לך תת פעילות, וזדורם זה לכדור שינה, של המשפחת
2: הזאת. נכון. מה שקרה לפני כחודש, פשוט הרגשתי, כשהורדתי את הראש, הרגשתי סחרחורת, שבחיים שלי לא הרגשתי דבר כזה, לא שהכל מסתובב סביבי, אלא
0: כמו
2: שייט.
0: כן, משייטת.
2: משייטת. עכשיו, זה לקח איזה כמה ימים, בוא נגיד שבוע, שבועיים.
0: וחזר, ונעלם.
2: זה נהיה יותר טוב. אבל הרמתי טלפון לרופאת משפחה, והיא אומרת, לפי מה שאני מסבירה, שזה ורטיגו.
0: לא, זה לא ורטיגו, אבל תכף אני אסביר לך מה זה. זה מהמשפחה של הוורטיגו, זה נקרא דיזינס.
2: אוקיי. מה שאני עדיין מרגישה, אני לא מרגישה שיעוט כזה, נדנות כזה של הראש, אבל אני כן מרגישה שהראש כבד.
0: הראש כבד, ואם את מתכופפת ומתרוממת, את מרגישה פחות טוב?
2: פחות טוב, אבל לא כמו שבתחילת...
0: לא כמו שבהתחלה. כלומר, זה היה גרוע בשלושה ימים הראשונים, ולאט לאט זה נעשה יותר טוב.
2: נכון.
0: עכשיו, אני יכול להרגיע אותך, ואני יכול להדאיג אותך. להדאיג לא מבחינת דאגה, יש, בואי נגיד את זה אחרת. יש, אני אגיד לך משהו טוב ומשהו פחות טוב. משהו טוב שזה עובר לגמרי. זה לוקח בדרך כלל שלושה שבועות, זה מתחיל ביום, לפעמים בכמה שעות קשות ביותר, לפעמים אפילו עם בחילות, ומרגישים מאוד לא טוב, וכל תזוזה של הראש גורמת לבלבול ולחוסר יציבות. תוך שלושה ימים זה נעשה יותר טוב, ולאט לאט זה יורד ונעלם ונמוק תוך שלושה שבועות. זה יכול להיות מכמה סיבות, לפעמים זה מסיבה של, זה התחיל לך תוך כדי שינה שהסתובבת מצד
2: לא,
0: לצד?
2: לא, באמצע היום משום okay. מקום.
0: אוקיי, okay. הדבר הטוב זה שזה חולף לגמרי, הדבר הפחות טוב שזה אוהב לחזור. כלומר, יכול להיות שבעוד חודש, בעוד שנה, בעוד שלוש שנים, בעוד שנתיים, יהיה לך עוד התקף אחד כזה. אז ברגע שזה יקרה, אל תדאגי.
2: אוקיי, איך
0: חראת
2: לזה? דיזי?
0: דיזינס. דיזינס זה מצב ש... ורטיגו זה מצב שבו כל החדר מסתובב. את עומדת וכל החדר מסתובב, או שאת כמו במערבולת, המציאות יציבה, ואת כאילו נשאבת בצורה סיבובית. זה ורטיגו. דיזינס זה מצב שאת כאילו משייטת, את כאילו על ספינה, את לא יציבה, הראש שלך לא יציב, ואת כאילו לא... את מפחדת שאת טיפלי.
2: נכון.
0: זהו.
2: גם ובדיזינס... תוך כדי הליכה לפעמים זה כן, היה
0: כן,
2: קורה לי.
0: כן, וזה נמשך כמה שניות וחולף. שזה תוך כדי הליכה.
2: יש
0: לנו
2: למנוע את זה?
0: תראי, יש אנשים שלוקחים כדורים ללחץ דם, וכשלוקחים כדורים ללחץ דם, לפעמים הם משפיעים יותר, ואז יש ירידה בלחץ דם. ואז את לוקחת איזה כדורים ללחץ דם?
2: לא.
0: לא, איזה כדורים את לוקחת באופן קבוע, חוץ מיוטירוקס?
2: רק יוטירוקס וזדורם לפני השני.
0: לא, אז אני לא יכול, אז אין דרך למנוע את זה. הדרך למנוע את זה, לפעמים זה נגרם גם בגלל שינויים בעמוד השדרה הצווארי, לפעמים זה נגרם בגלל הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, לפעמים זה נגרם בגלל מתח נפשי, אבל הדבר הזה שאת מתארת, הוא לפעמים גם ויראלי. ואז קוראים לזה אפידמיק ורטיגו או משהו כזה. אבל זה מאוד
2: לא יכול להיות מכדורי שינה?
0: לא, כדורי שינה לא עושים את זה, כי כדורי שינה לא היה לך יום אחד קשה או יומיים קשים ויורד ונמוג שלושה שבועות. זה מתאים יותר לתופעה היותר ויראלית, שברגע שזה קורה, מניסיון, זה לרוב חוזר. לפעמים אחרי שנה, לפעמים בתקופות מעבר, לפעמים אחרי שלוש שנים פתאום הפסקה וזה חוזר. אבל אם זה חוזר, לא להיבהל, כי זה נורא מפחיד בהתחלה.
2: נכון. אני יכולה לעשות פעילות ספורטיבית?
0: אני הייתי מחכה עוד שבוע, ועושה אותה לאט לאט, מתחיל בקטנה, ורואה עד כמה זה מפריע לך, ועד כמה זה, ועד שזה יחלוף לגמרי. זה חולף לגמרי.
2: כן, הבנתי. טוב, תודה רבה.
0: בבקשה, ליזה, בבקשה. כן, ומי איתנו? הלו? שלום. שלום.
3: שלום וברכה. אני על הקו?
0: כן, את על הקו.
3: שלום, כן. אז אני אסתר בת 77.
0: כן.
3: שמעתי חלק מהשיחה הקודמת, זה דיברה על כאבי ראש?
0: לא.
3: סחרחורות משהו?
0: כן, משהו כזה, כן.
3: אז זהו, שלפני, זה לא קשור, אולי זה כן קשור לשאלה. השאלה שלי היא שלפני 4.5 שנים היה לי איזשהו אירוע מוחי קל, את זה הבחנו לי את זה בתל השומר, ומאז נתנו לי מיקרופרין 100, יום יום כדור אחד.
0: מה נתנוח?
3: מיקרופרין 100.
0: מיקרופרין 100, כן.
3: וגם ליטורווה, 40 מיליגרם.
0: יש לך גם שום קולסטרול גבוה.
3: כנראה.
0: לא בהכרח, לא בהכרח, כי לפעמים אנחנו נותנים ליטורווה, נותנים כדורים להורדת קולסטרול גם כשיש מחלות בכלי דם, גם כשאין קולסטרול גבוה.
3: לא ידוע לי על מחלות
0: לא
3: בכלי
0: חשוב.
3: דם.
0: לא, לא, לא. אם היה לך אירוע מוחי, יש לך מחלה של כלי דם מוחיים.
3: Uh-huh.
0: אירוע מוחי זה נוצר מבעיה של כלי דם. בגיל 77, כמעט לכולנו יש שינויים ובעיות בכלי דם.
3: Uh-huh.
0: עכשיו, קולסטרול גבוה יש לך? היה לך?
3: אני לא ידעתי, אני לא עשיתי בדיקה שלפני, אבל עכשיו אם אני ליטור בעיה, זה קולסטרול רגיל. לא אמרו לי שזה גבוה ו... נדמה לי שאפילו התחלתי עם ה-80, או יותר גבוה מ-40, אני לא זוכרת, יותר גבוה, והורידו לי את זה ל-40.
0: אוקיי, תראי לי.
3: הנוירולוגית.
0: תרופות, אנחנו נותנים, גם הרופאי לב וגם הרופאים הנוירולוגיים, כשיש הפרעה בזרימת דם למוח או ללב, אנחנו נותנים כדורים להוריד קולסטרול, כי אנחנו מאמינים, ויש לנו הוכחות שמנקים את כלי הדם, ומנקים ומונעים התפתחות של טרשת עורקים נוספת. אז אני לא יכול לדעת אם את הליטור ואת מקבלת בגלל שהיה לך קולסטרול גבוה ונתנו לך את זה, או בגלל זה, אבל זה לא משנה. שני הטיפולים האלה הם טיפולים טובים ונכונים למצב שלאחר אירוע מוחי קל.
3: כן, אז עכשיו, מכיוון שכבר 4.5 שנים לוקחת את התרופות האלה, וזה נראה לי כאילו קצת מוגזם, אז החלטתי ילדת, אז הלכתי לנוירולוגית מדי פעם בשנה לביקורת, ותמיד אמרתי, תלכי, תשבי את כמה תנועות לעשות, תמשיכי כרגיל, זהו ביקור קצר והולכת הביתה, וממשיכה. עכשיו, על דעת עצמי החלטתי להוריד יום אחד במיקרופרין, אבל לא סתם יום אחד, למשל אני לוקחת בבוקר, למחרת אני לוקחת אותו בצהריים, למחרת בערב, אחר כך יום אחד מדלגת ושום מתחילה בו, זאת אומרת במקום 7 ימים בשבוע אני לוקחת את זה 6 ימים בשבוע.
0: בסדר.
3: זה מוגזם מה שאני עושה?
0: לא, לא מוגזם, בסדר.
3: כן?
0: כן.
3: כי
0: ההשפעה של אספירין היא השפעה של יותר מ-24 שעות.
3: טוב, אז ככה אני לוקחת קצת פחות תרופות.
0: את אישה שמנה או רזה?
3: בינונית. הגובה שלי 1.5 מטר, אני שוקלת 60.
0: אוקיי, אז זה בסדר גמור. אז את יכולה אפילו... את בסדר גמור.
3: לדלל עוד קצת?
0: אפשר אפילו לרדת, אני חושב, תשאלי את הרופאה, תבקשי את אישור הרופאה,
3: כן?
0: לרדת למיקרופירין 75 מיליגרם.
3: טוב, אני תודה על התשובה, ובעקבות השיחה הקודמת, אז באמת לפני 10 שנים, בוקר, יום אחד, אני לא זוכרת אם בוקר או צהריים, יום אחד תוארתי עם סחרוחות, משהו שלא יכולה לעמוד, מוכרחים להחזיק אותי כדי ללכת, וזה נמשך בערך איזה 3-4 ימים, וזה חלף לחלוטין. שנתיים אחרי זה זה עוד פעם חזר ומאוד נבלתי, אבל גם אז זה חלף עוד יותר מהר, ומאז לא היה לי את זה.
0: זה מה שאמרתי לגברת קודם.
3: לא, אני שמעתי חלק מהשיחה, אז יכול להיות שזה קשור גם לאירוע המוחי שהיה בדרך?
0: לא, לא, לא. שני דברים שונים שאין קשר ביניהם.
3: אני מאוד מודה על התשובות, ושיהיה שבת שלום ותודה רבה.
0: שבת שלום אסתר, כל טוב.
3: כל טוב שלום.
0: ומאיתנו על הקו. הלו.
4: שלום.
0: וברכה.
4: מדברת רחל בת 78.
0: כן.
4: ויש לי איזה בעיה שיש לי פרפור פרוזדורי מזה 5 שנים, ובעיה עם הקיבה. ובמשך 5-6 שנים האלה,
0: בואי נפריד בין שני דברים. פרפור פרוזדורים זה דבר אחד. איזה בעיה עם הקיבה? איזה בעיה עם הקיבה יש לך?
4: עם הקיבה יש לי, היה לי אז גם כן, יש לי גסטריטיס.
0: כן.
4: והיה לי אליקובקטר אז. אוקיי. אבל היום גם עשיתי אליקובקטר, אבל אין לי את זה.
0: אוקיי, אז גסטריטיס. עכשיו מה השאלה? כן.
4: אז עכשיו הפרפורים הם כבר 6 שנים, אבל היה לי פעם בחודש וחצי, בערך איזה שעתיים כל פעם, וזה נפסק.
0: את מקבלת נוגדי קרישה?
4: סליחה?
0: את מקבלת נוגדי קרישה?
4: כן, אני מקבלת אליקויס פעמיים ביום.
0: אליקויס 5 מיליגרם פעמיים ביום, כן.
4: וקרדילוג 1.25 פעם ביום.
0: כן.
4: ומה שגם רציתי להגיד שהפלטלס אצלי מאוד נמוך, הוא 100, והסקאלה הוא בין 150 ל-450. אבל הרופא אמר גם שיש לך נמוך, את חייבת לקחת את זה. את האליקויס עם המינון הגבוה הזה.
0: הוא צודק.
4: אז אני במשך 5.5 שנים עם הפרפורים, אבל עכשיו בחצי שנה האחרונה, הפרפורים, מה זה, ממש כל הזמן, כל יום, יומיים, פרפור, אבל הפרפורים קצרים, בין 15 לחצי שעה.
0: אני חושב שכדאי לעשות אבלציה.
4: אני דיברתי עם הרופא, גם הוא דיבר איתי בקשר לאבלציה,
0: כן.
4: אבל אמרתי לו שזה בא לי בעיקר, הפרפורים האלה, זה בא לי כאילו מעקבה, איך שאני אוכלת, אני מתחילה לקבל שריפה בבטן, יש לי איזה ג'ולה באמצע החזה, וזה שורף לי עד לגב, והג'ולה אני מרגישה אותו בשכם, בצד ימין.
0: בשכם בימין או בשמאל?
4: סליחה?
0: בשכם בימין או בשמאל?
4: בשכם ימין.
0: אוקיי. ההקרנה לשכם ימין, ממש כאב בשכם.
4: אין לי כאב, יש לי
0: שריפה. אוקיי.
4: והקרדילוג אמר לי, תלכי לגסטרו קודם, שיפתור לך את הבעיה, ואז נתקדם אולי לצריבה. ואני הולכת לגסטרו, והגסטרו אומר לי, קודם תגמרי בעלב, ואחר כך תבואי אליי. אז את הולך אותי לשני.
0: אז בואי אני אגיד לך מה לעשות. את בת 78. את מכירה את המושג עץ או פלסטיין, נכון?
4: נכון.
0: עץ או פלי. קחי מטבע, תזרקי אותו, תחליטי שפלי זה אבלציה, עץ זה גסטרו, מה שיפול תעשי קודם, כי לא משנה מה שתעשי קודם. אלה שני דברים שונים. הבעיה שיש לך בקיבה, הגסטריטיס, בזמן שיש לך, יש לך גם צרבות?
4: אני לא מרגישה
0: צרבות
4: בכלל.
0: את מרגישה כאב, בואי נגיד, את מרגישה כאב 5 סנטימטר מתחת לגרון?
4: 5 סנטימטר?
0: 5-10 סנטימטר.
4: לא, באמצע החזה אני מרגישה,
0: אם את לוקחת, איפה שעצם החזה נגמרת, את יודעת, את מרגישה משהו? את לוחצת שמה? תקחי איפה, את יודעת איפה נמצאת עצם החזה, נכון?
4: כן, נכון.
0: תשימי אצבע אחת על החלק העליון, אצבע אחת על החלק התחתון.
4: אוקיי.
0: האם את מרגישה את הכאב איזה 5 סנטימטר מעל האצבע התחתונה?
4: לא.
0: איפה את מרגישה את הכאב, מתחת לאצבע התחתונה?
4: מעל האצבע התחתונה.
0: אז זה מה שאני שאלתי.
4: כן, מעל.
0: 5 סנטימטר מעל האצבע התחתונה.
4: כן.
0: זה מה ששאלתי
4: כן.
0: בהתחלה, אוקיי. אז הכאב הזה הוא כאב מהוושת, שיכול להיות שהוא קשור לריפלוקס, והקרנה שלו היא הקרנה לכיוון השכם. עכשיו, אם כואב לך שם, את יכולה לנסות פעם, אם כואב לך שם, ואת מרגישה צריבה בכתף, אם מישהו יעשה לך מסאז' איפה שצורב לך, זה יקל על הכאבים בחזה.
4: הבנתי.
0: אלה שני דברים שונים. אז את צריכה לקבל, כמובן, מתי עשו לך גסטרוסקופיה פעם אחרונה?
4: עשו לי לפני 6 שנים, אבל שהייתי אצל הגסטרו עכשיו,
0: כן.
4: לפני כמה חודשיים, חודש וחצי, אז הוא אמר לי, לא, עוד... לא צריך גסטרו, את לא צריכה קולונוסקופיה, אנחנו נעשה לך גסטרוסקופיה.
0: לא, על זה אני מדבר, ודאי גסטרו, לא כן. עושים, אין לך צורך בקולונוסקופיה. כן, אני הייתי עושה לי... גסטרו ולוקח נקסיום.
4: כן, והוא אמר לי, התור שלי זה בעוד חודש, ואז אמרתי לו שוב פעם, זה קשור ללב, אני אלך ללב גם כן.
0: לא קשור ללב.
4: אז הוא אמר לי, זה לא קשור. והלב אומר לי, קשור.
0: אז זה לא קשור ללב, חד משמעית זה לא קשור ללב.
4: לא קשור.
0: יש לך גם קינים וגם פשפישים, כפי שאני נוהג להגיד. יש לך כן. בעיה בלב שהיא דורשת אבלציה, והאבלציה תוכל לעזור, ולא חשוב אם יעשו לך את זה לפני הגסטרו, אחרי הגסטרו. תעשי את הגסטרוסקופיה, אני מניח שיתנו לך נקסיום אחר כך, אם יש לך כאבים בשכם ומישהו יעשה לך שם איזה מסאז' או טיפה ישפשף את המקום, זה יכול להקל על הכאבים. שימי לב שלפעמים הכאבים בחזה הם אחרי שאת אוכלת אוכל מאוד מתוק.
4: נכון, נכון, בדיוק ככה, אחרי שאני אוכלת, נכון?
0: כן, אז זהו, זה קשור...
4: אחרי שאני אוכלת לא מיד, באותו רגע...
0: לא, חצי שעה אחר כך. חצי שעה אחר כך על השעון.
4: בדיוק, בדיוק.
0: אוקיי.
4: ועכשיו זה גם הפרפורים, פרופסור, זה בא לי בשעות קבועות, בין 2-4 לפנות בוקר. זה השעות של הפרפורים.
0: אז תגידי לי, מתי את לוקחת את הקרדילוק בבוקר?
4: כן.
0: אז אולי תנסי לקחת את הקרדילוק לפני השינה.
4: כן?
0: כן. זה יכול להיות שזה ימנע לך את הפרפור בלילה.
4: ואז אני גם לא ישנה, אז אני כל היום הולכת שיקורה.
0: לא, אז תנסי לקחת את הקרדילוק לפני השינה. היום את יכולה לקחת עוד כדור אחד, לא יקרה שום דבר. היום לקחת בבוקר, תקחי עוד כדור, זה 1.25 את לוקחת, נכון?
4: כן, 1.25, כן.
0: תקחי עוד כדור אחד היום בערב לפני השינה.
4: הבנתי.
0: תראי, יכול מאוד להיות שזהו, מה הדופק הרגיל שלך, את יודעת?
4: עכשיו, גם עם הלחץ דם, עכשיו בחודשיים האחרונים, הלחץ דם שלי בדרך כלל זה 110 על 60, כך שזה בסדר.
0: כן.
4: אז כל הזמן שהיה לי את הפרפורים, הדופק היה 140, 150, לא הדופק,
0: הלחץ
4: דם, והדופק היה לי כמעט מעל 100. עכשיו...
0: לא, הדופק יורד בגלל הקרדילוק.
4: אני מרגישה סיבורי ראש... ואז אני הולכת, בזמן שיש לי את הפרפור, אני הולכת לבדוק, אני רואה, הלחץ דם שלי 82 על 50, לא, 52.
0: יורד יותר מדי, אז יש לך כאלה ראש.
4: אז זה רוקד, פעם למעלה, פעם למטה.
0: אם יש לך 82, תשתי כוס קפה.
4: והרופא המשפחה אומר לי, כן, זה בסדר, אבל אני אומרת, אני מסתובב לי הראש, אם אני אקח עוד קרדילוג, אז זה יוריד לי עוד יותר.
0: לא, לא, רק היום.
4: זה יוריד לי עוד יותר.
0: כן, אז מה שאני אמרתי לך, קחי היום בערב ותראי מה קורה.
4: אוקיי.
0: כן.
4: עכשיו, רק שאלה אחרונה.
0: כן.
4: האם אם אני עושה אבילציה ויש לי את הפלטלס נמוך,
0: אל תדאגי, הם צריכים לדעת. הם צריכים לדעת. הרופא ידע ו... תראי, יש לך 100 תסיות באופן קבוע כל הזמן, נכון?
4: זה לפעמים עולה לי ל-105, 110, ואז עוד פעם בדיקה, זה יורד
0: צריך לדעת, הכי הרבה, הכי הרבה, עם... תראי, באבלציה אין דימום.
4: אין דימום.
0: אין דימום. אמנם נכנסים, ואחר כך לוחצים על המקום שבו נכנסים דרך המפסעה, לוחצים על המקום. ואם יש דימום, תמיד אפשר לתת לך מנה של תסיות, אפשר יש אינפוזיה של תסיות.
4: כמזה אני פחדתי כל הזמן.
0: ברגע שהרופא יודע את המחלות שיש לך, הוא יודע איך להתכונן, ואין דימום, זה לא ניתוח שהוא פקטור. חוץ מזה, התסיות זה רק חלק מתפקודי הקרישה. מה שצריך לדעת, הוא גם צריך לדעת שאת לוקחת אליקוויז, כי אליקוויז הוא יותר גורם לדימום, או יותר מאיים על דימום מאשר התסיות. כן, אבל שניהם ביחד הם מגבירים את האפשרות לדימום.
4: הבנתי. כי הגסטרו עכשיו אמר לי גם כן, אני שולח הודעה לרופא שלך, לקרדיולוג, שייתן לך מינון יותר נמוך של האליקוויס. לא יודעת.
0: אוקיי. אפשר לתת 5 מיליגרם או חצי כדור פעמיים ביום, אבל זה...
4: אני
0: זה,
4: לוקחת את המים 5 מיליגרם.
0: כן, זה המינון הרגיל שנותנים לה כשיש פרפור פרוזדורים. אז כל זמן שיש לך פרפור פרוזדורים, את צריכה לקחת את האליקוויז. אם בעזרת השם ובעזרת האבלציה הפרפור יפסיק, יכול להיות שאפשר יהיה להפסיק לך את האליקוויז.
4: יש לזה אחוזי הצלחה לאבלציה?
0: כן, כן. כן, לפעמים זה חוזר אחרי כמה שנים, אבל יש לזה אחוזי הצלחה גדולים מאוד.
4: בטח, שיחזור, שיהיה לי כמה שנים טובות לפחות.
0: לא, לא, גם אחר כך הם עושים עוד, אפשר לעשות עוד פעם.
4: הבנתי.
0: היום הטכנולוגיות התקדמו יפה מאוד, ואנשים מאוד מרוצים אחרי כן. אוקיי, רחל, כל טוב, הרבה בריאות.
4: תודה, תודה.
0: בבקשה, כן, מי איתנו? הלו?
5: שלום.
0: שלום.
5: שם טובים.
0: עם מי אני מדבר? לי,
5: שמי ורד, אני מועמדת לעשות ניתוח במרפק הטניס ובתעלה רדיאלית.
0: כן, בת כמה ורד?
5: אני בת 54.
0: כן, אני מאמר שאת לא משחקת טניס.
5: ממש לא, זהו, זה מהפוקצ'ות שאני הופעה כבר, שאני עושה.
0: את הפוקצ'ות, מה הכתובת? תבוא לבקר, סתם.
5: ואהבה, בכיף, בכיף, וגם קובנות.
0: גם קובנה.
5: לשה ולשה, זה מעלישות.
0: אוקיי.
5: אז זהו, אני כבר...
0: אז תקשיבי, זה מחלה מקצועית, את יכולה לקבל מהביטוח הלאומי.
5: בדיוק, בדיוק, מהיד הדומיננטית.
0: כן.
5: אני רציתי לשאול, אני עשיתי את כל, את כל הדברים האפשריים כדי לא להגיע לניתוח. עשיתי 2 זריקות קורטיזון, שבשני... שמתי לב שאמרו לי שזה גם מעלה לחץ דם.
0: נכון.
5: לא הבנתי למה יש לי לחץ דם גבוה.
0: כן, אבל זה מעלה לחץ דם אני יודע, ל3-4 ימים, זה לא מעלה לחץ דם באופן קבוע.
5: נכון, אבל לי זה המשיך.
0: יכול להיות.
5: כנראה מנסיבות אחרות אולי, כנראה.
0: לא, יכול להיות, לפעמים זה פותח איזשהו טריגר מסוים, יש מקום. כן.
5: השאלה של הניתוח, האם הוא חובה? מה אחוזי ההצלחה? והאם זה חוזר.
0: אוקיי.
5: כי אישה קשה לה לשמר את זה, מן הסתם.
0: בואי נעלה ככה. המילה חובה, התשובה היא שלילית. למה שלילית? משום שזה לא ניתוח מציל חיים.
5: נכון.
0: זה ניתוח שמשפר את איכות החיים. אז ניתוח כזה זה תלוי בך. אם את אומרת, תקשיב, אני רוצה להמשיך לעשות קובנה, ולהמשיך לעשות פוקצ'ות, ולהמשיך ללוש, אז, וזה איכות החיים שלי, אז את אומרת, אני עושה את הניתוח, זה לגבי הניתוח. Okay. אם הוא מצליח, ברוב המקרים הוא מצליח. זה ניתוח שלפעמים אפילו נעשה בהרדמה מקומית. כן? Okay. ומשחררים שם, משחררים את העצב, או תלוי איפה, מה יש לך במרפק.
5: שם גם קרע.
0: יש לך קרע, לא. אם יש קרע, אז כבר, זה גם צריך לתפור אולי, אז זה כבר משנה לי את התמונה, אני לא יכול לדעת. ומה את עוד שאלת?
5: האם זה חוזר?
0: התשובה היא יכול לחזור. יכול לחזור, אבל עוד פעם, תגידי לי, אני מוכרח לשאול אותך שאלה גסה. את שמעת על מכונה חדשה שהמציאו בשבוע האחרון של לשה בצק?
5: לא.
0: לא.
5: לא.
0: יש מיקסרים. אז במקום ללוש וללוש וללוש, תקני את המכשירים שהם עושים את הלישה, ואת תעשי רק את הפיין טיונינג.
5: כן, הבנתי. לא, אבל אצלי זה כאב גם שורף. בגלל זה אני ניגשת
0: אוקיי.
5: לעשות את
0: הפעולה אוקיי, הניתוחית. אז אם הכאב הוא שורף, אז יש גירוי של העצב, ואז נכון. כדאי לעשות את הניתוח כאיכות החיים שלך תהיה יותר טובה מצד אחד, ומצד שני, אם זה מאוד שורף ואת לא רוצה לעשות ניתוח, אז יש כדורים שאפשר לקחת שאני לא ממליץ, כי את יכולה לפתור את הבעיה עם ניתוח. תלכי לאורתופד של כף יד, לא אורתופד...
5: כן, כן, יש לי כבר תאריך, יש לי תאריך.
0: מצוין, תהיה בשעה טובה, אל תדאגי.
5: אתה מכיר את... טוב, לא משנה, זה לא צריך...
0: לא, אל תגיד
5: לשם שרופים. בסדר, אוקיי. תודה רבה.
0: אם הוא מומחה לכף יד, אז הוא עושה את זה הרבה.
5: ברור, ברור, ברור. בסדר.
0: אוקיי.
5: Okay, תודה רבה.
0: כל טוב, הרבה בריאות. כן, מי איתנו? הלו?
6: שלום.
0: וברכה.
6: מדברת אסתי.
0: כן, אסתי.
6: אני
4: כשאני עומדת, אז את כל הגוף שלי רועד. אני לא מצליחה לעמוד הרבה זמן.
0: בת כמה את, אסתי?
4: אני בת 76 וחצי.
0: כן, עכשיו תגידי לי, כשאת אומרת כל הגוף רועד, ההרגשה של רעד פנימי, או רואים את זה? אם אני עומד לידך, ואת עומדת, אני רואה את הרעד?
4: לא כל כך רואים, זה יותר פנימי.
0: ישר תחושה פנימית, כן.
4: כן, אני ממש לא מצליחה לפעמים להחזיק את עצמי, אני חייבת לשבת. וללכת אני יכולה, ללכת, אני הולכת ממש בלי בעיות.
0: ואת הולכת בצעדים גדולים או קטנים?
4: בצעדים גדולים, צעדים רגילים.
0: וכשאת שוכבת במיטה, את יכולה להסתובב בקלות מצד לצד במיטה?
4: ככה. לא לגמרי, ומסתובבת, אבל כן, לוקח לי קצת יותר...
0: כן, עכשיו, כשאת רועדת, גם הראש רועד או רק הגוף?
4: לא, הראש לא, הראש לא.
0: הראש לא רועד.
4: וזה כבר תופעה שכבר הרבה שנים יש לי את זה, כבר בזמן האחרון זה מאוד התגבר.
0: ויש גם אנשים שרואים את זה לפעמים?
4: רואים אולי, לא, אף פעם לא הראו לי על זה.
0: לא הראו.
4: אבל יש מצב שנגיד, אם אני פוגשת מישהי ברחוב, אנחנו עומדות ומדברות, אז בסוף אני אומרת לה, אני לא יכולה לעבוד, אני חייבת ללכת.
0: עכשיו תגידי לי, כשאת שותה מרק, ואת מקרבת את הכף לפה, היד רועדת?
4: לא, לא, לא. זה בכלל לא בחלק העליון של הגוף, זה ממש... מהגב התחתון אפשר להגיד, והרגליים. ואני הייתי אצל נורולוג, עשיתי בדיקות, כל מיני כבר לפני כמה שנים, גם עשיתי, עשו לי...
0: עשיתי EMG בטח גם, והיה תקין.
4: לא, לא עשיתי EMG. עשו לי הולטר...
0: הולטר,
4: בבקשה. לחץ דם, והרופא האחרון שהייתי אצלו אמר לי שזו תופעה... קיימת, נדירה אומנם, אבל הוא מכיר אותה, והוא נתן לי תרופה שנקראת פריסולין.
0: פריסולין, כי הוא חשב שזה רעד אסנציאלי. הוא אמר שזה רעד ראשוני, אבל פריסולין זו תרופה לרעד ראשוני, זה כדורים של 250 מיליגרם, אמר לך להתחיל ברבע או בשמינית?
4: אמר לי להתחיל בפירור.
0: להתחיל בפירור, בשמינית. בשמינית.
4: אבל אחרי זה לא קצר אני הפסקתי עם זה.
0: לא, זה לא יעזור לך, כי אין לך רעד ראשוני. רעד okay. ראשוני זה רעד שרואים אותו, לכן שאלתי.
4: Okay.
0: רעד ראשוני זה רעד שרואים אותו, והוא רעד בהתכווננות. כלומר, אם היית עונה לי תשובה חיובית, כששאלתי אותך, אם כשאת מקרבת את הכף מרק לפה, רואים שהיד רועדת, אם okay. זה היה חיובית, זה היה רעד ראשוני, אבל זה לא רעד ראשוני. זו תחושה של רעד. זו תחושה של רעד שיכולה לפעמים... להיות ממתח שרירי, ולפעמים להיות ממתח נפשי. וזאת רק תחושה, לפעמים סטרס גורם לזה. זה סוג של, יכול להיות גם אי שקט פסיכולוגי שגורם לזה, ולפעמים זאת מגבלה שהיא יותר פסיכולוגית מפיזיולוגית.
4: יכול להיות.
0: כן.
4: כי
0: לפעמים את עומדת ואת לא מודעת ואת עושה משהו ופתאום את מגלה שאת עומדת ואת לא רועד ואין רעד. את עומדת במטבח, את מבשלת, את עושה משהו ופתאום את רואה שאת... פתאום, ואז את חושבת על זה ואז זה מתחיל.
4: לא, זה לא ככה, זה לא כשאני חושבת על זה. אני אגיד...
0: קורה שאת עומדת במטבח ואת עושה משהו וזה לא קיים, נכון?
4: אני עומדת הרבה במטבח, ואני למשל עכשיו אפילו, תפסתם אותי באמצע המטבח, אבל...
0: לא, אבל עכשיו... אבל אז, עכשיו שאת...
4: אבל,
0: כן.
4: עכשיו, אבל מדי פעם אני צריכה לעצור, ללכת לשבת כמה דקות, לנוח כאילו, כל הגוף שלי התעייף, לא יודעת להגיד אם זה... כן, זה כן. לא כואב, זה התעייף.
0: התעייף, את נחה 5 דקות וזה עובר.
4: כן, ואני חוזרת
0: לזה. כן, כן, אוקיי.
4: אז מה, זה משהו שאין טיפול לזה?
0: אין טיפול לזה. הטיפול לזה לפעמים הוא פעילות גופנית, הטיפול לזה הוא...
4: אני עושה פעילות גופנית, אני עושה פילאטיס. פעמיים בשבוע, אפילו 3 לפעמים.
0: טוב, מה אני אגיד לך?
4: אני יודעת שאתה לא אוהב פילאטיס.
0: לא, לא, לא, זה לא ש... סליחה, אני מאוד אוהב פילאטיס, אני ממליץ על פילאטיס, אבל אני לא אוהב פילאטיס מכשירים, כי יש לפעמים, אני עוסק בכאב, ואני נוירולוג, ואני רואה הרבה נזקים שבאים אליי אנשים עם קרעים בגידים, עם קרעים בגידים ברגליים או בידיים, ואני שואל אותם, עשית פילאטיס מכשירים? אומרים לי כן. כלומר, לפעמים כנראה מורי הפילאטיס מכשירים דורשים מהמטופלים לעשות כדי לחזק את השרירים שלהם בכוונה טובה, לעבוד מול התנגדות יותר קשה, שגורמת בגיל מסוים לקרעים בגידים, או למתיחה של גידים, או לדברים כאלה. עכשיו, אני מציע לכולם, תעשו פילאטיס, אני אישית מעדיף פילאטיס מזרון. או אם יש מישהו שהוא פיזיותרפיסט, שהוא מורה לפילאטיס, ויש כאלה, או אנשים שלמדו להיות מורים לפילאטיס, ולא עברו איזה סדנת הכשרה, לפילאטיס, ולא דורשים מאנשים בני 75 או 80 להתאמץ בכוח ולמתוח את המשקולות, ואז הם קוראים גיד אחד או גיד שני, אז זהו, עכשיו אני קורא לזה פילאטיטיס, אבל אני מאוד אוהב פילאטיס, אני חושב שזה מאוד חשוב, אני ממליץ על זה בפה מלא, אני מעדיף את המזרון, או לעשות עם גומיות, עם התנגדות, וזהו שהיא לא חזקה, אני מעדיף לעשות יותר מחזורים, ופחות מתח. אני אגיד את זה בצורה אחרת. נגיד שאת עושה התעמלות בחדר כושר, ואת מרימה משקולת של 20 קילו, מניפה אותה באוויר 20 פעם. אני מעדיף שבמקום שתניפי 20 קילו 20 פעם, תניפי 10 קילו 40 פעם. כלומר, לעשות את אותה עבודה עם פחות מאמץ. כי הגוף שלנו, בגיל מסוים, הגידים שלנו הם יותר פריחים. אז לשמור עליהם, אנחנו מוכרחים על ידי פעילות גופנית. אבל לא להגזים, ולא בבת אחת, ולא לעשות, ולא בלי להתחמם, וכל מיני מגבלות. אז הרבה מאוד, חלק גדול ממדריכי הפילאטיס, הם מצוינים וזהו. אבל חלק מהם, הם מכוונה טובה, דורשים כדי לחזק טיפה את השרירים, לעשות מאמץ יותר גדול, שלא מתאים לכל אחד.
6: אוקיי.
0: אז בואי נתקן, אני אוהב פילאטיס ולא שונא.
6: 100%. לא, לא אמרתי שאתה שונא.
0: לא, לא, לא, אני חושב
6: שזה... תודה רבה על כל פנים.
0: בבקשה, בבקשה, ורד.
6: אני מאוד מאוד מודה לך.
0: בבקשה. כן, ומי איתנו על הקו?
7: דוקטור קרוסו, שלום לך.
0: שלום וברכה. צהריים מצוינים.
7: אני, יש לי מעקב אליך חושנים, אני שומע אותך, אבל אני נהנה.
0: זה אתה אמרו לי שיש אחד כזה.
7: אני מאוד מעריך אותך, גם אשתי מאוד מעריכה אותך.
0: תודה רבה.
7: איש יקר, שאלוהים ישמור אותך גם בשם קדוש ברוך הוא, אני אומר לך.
0: אמן, תודה רבה.
7: אני שמעתי בדיוק אחד אמרה שעס חרחור, ואני נזכרתי, שבוע שעברתי לקלתי, לא היה זמן לעלות על השירות. רציתי לדעת, אני לפעמים באמת מועד, זאת אומרת, אני אגיד לך ממה זה הסיבה אולי, שבאמת אני עברתי ניתוח מגמה של גזזת כזאת.
0: בן כמה אתה?
7: אני בן 77.
0: אוקיי. עכשיו, יש לך לפעמים סחרחורת?
7: פעם בחצי שנה, או פעם שלושה חודשים, או פעם בחודש.
0: עכשיו,
7: עוד
0: זאת
7: סחרחורת? לא. בהליכה לא, דוקטור קרסו. בהליכה בכלל לא קורה לי.
0: רק כשאתה קם מהמיטה?
7: לא, או שאני קם פתאום, או שאני הולך, פתאום קורה לי, כן. כשאני קם פתאום. תופס אותי, או שאני מתכופף, כן. תופס אותי, סחרחורת, מיד אני הולך לשבת.
0: אוקיי.
7: אז היא בודקת לי לחץ דם, יורד קצת לחץ דם כנראה לפעמים.
0: איזה כדורים אתה לוקח?
7: אני לא לוקח דוקטור קרוסו כפר, הפעם דיברתי איתך לפני 4 שנים, וגם דוקטור משפחה שלי, דוקטור חיון, אני לא לוקח כדורים, אני לא לוקח שום כדורים, מה שאני כן לוקח כל יום, חצי כפית קורקום, קצת זנג'יביל, פלפל חריף, מערבב אותם, ומשאיר אותם 10-5 דקות שיתקרר יותר בחום, שם קצת מזוהר בשביל שיהיה טעים, ואני שותה את זה כל יום. זה הקורקום שעשה לי את הכל טוב.
0: זה גם הקורקום וגם הזנגוויל וגם הפלפל החריף, זה קפסצין.
7: כן, זה עושה את הערבות כזה ש... אני רק רציתי את הזכות שלי לדבר איתך פעם אחת, כיף לי לשמוע את הקול הנחמד שלך, לא לשמוע אותך.
0: תודה רבה.
7: עכשיו עוד שאלה קטנה, דוקטור קרסו. הליכה, לפעמים אני הולך ליד וכבר שקוד שאני הולך, מתחיל לתת את הצעדים הנכונים. יותר מהר. השאלה, אם אני עושה יותר, זה לא מפריע לי?
0: לא מפריע.
7: או שאני אעשה פחות?
0: לא, אל תעשה פחות. אל תעשה פחות. אבל תיקח בחשבון דבר אחד. אם אתה קם מהמיטה, תקום לאט. אל תקפוץ. אני שומע לפי הקול שלך, שאתה עם טמפרמנט מאוד חזק, שאתה כזה עושה הכל מהר.
7: תודה.
0: כן, אז תיקח את הזמן שאתה קם מהמיטה, תתיישב קודם על המיטה, ואז תקום. עכשיו, סחרחורת, קצת סחרחורת וקצת שהראש לפעמים לא יציב, בגיל 77 יש ל-77% מהאנשים. בגיל 78 ל-78% מהאנשים.
7: כן, זה לא קורה לי הרבה זמן.
0: אז זה דבר שהוא דבר שאנחנו רואים אותו הרבה, לפעמים זה בגלל שינויים קצת בלחץ דם, לפעמים בגלל ששמת קצת פחות מדי קורקום, אני צוחק.
7: תודה. אתה מתוק, אין לי עליך מילים, אין לי אותם. עוד שאלה קטנה, אנחנו לא נפיע לך.
0: רק דבר אחד, רק תשתה יותר. תשתה יותר מים.
7: כן, בהליכה אני לוקח בקבוקתי. דוקטור קרסו, כשהייתי רופא עיניים, אני מקבל טיפות מלח לעין, בגלל שיש לי בצקת על העין.
0: טיפות מלח?
7: והם רוצים החלפת קרנית, אני לא רוצה את זה. דוקטור מרצנו, בטח שאתה מכיר.
0: מצוין.
7: כן, אז לא, הוא דוחה אותי. יש סיבה.
0: אם הוא דוחה אותך, תשמע בקולו, הוא רוצה את זה.
7: אני שומע, כן, אבל עכשיו באתי לקחת את הטיפות מלח ואת הג'ל בשביל שיהיה לי רטיבות.
0: לא טיפות מלח, דמעות מלאכותיות.
7: כן, אז לשים קודם או את השני לשים קודם? קודם את הטיפות ליובש או קודם איזה? או שלא חשוב איזה שאני שם קודם?
0: לא חשוב, אתה עדיף לשים את הטיפות הטיפוליות קודם.
7: אוקיי.
0: ואחר כך את הדמעות המלאכותיות.
7: תודה, בסדר, דוקטור קרס.
0: תחכה 3-4 דקות, בין טיפה לטיפה.
7: בסדר. אני עושה אחד, אני מתאמן בבוקר, אני תוך כדי בונים זכי 10 דקות, בערך 4 דקות, ואז אני עושה את השני. טוב, דוקטור קרסו, שמחתי לשמוע אותך, אלוהים ייתן לך הכל.
0: תודה רבה.
7: אני גאה בך, כפר עליך, איזה סבלנות כזה. איך אפשר ללמוד את זה? אני רוצה קצת ללמוד.
0: אתה רוצה
7: איך אני יכול לעשות את זה?
0: אתה צריך טיפה להוריד את הטורים. טיפה לקחת הכל יותר לאט.
7: אתה מתוק. אני מת שתבוא אליי לקוץ קפה. ארוחת שוריים אפילו, אני מת על זה. אני לראות אותך.
0: אני מפחד, תשים לי בקוס קורקום ופלפל חריב וסלפין, ואני אצטרך לשתות את זה.
7: אני הלקוח שלך הרבה שנים, אני שומע לך. אם אתה רוצה לדעת גם במוצא שבת, אני אהיה, הם משחזרים את זה, אני שומע את זה.
0: כן, נכון, כן.
7: כן, אתה מתוק. אז אתה אומר, הליכה, לא להפסיק, ללכת.
0: ללכת ולשתות הרבה ולהיות בריא עד 120 ולשמור על מצב רוח טוב כמו שיש.
7: תודה לך, תודה.
0: כל טוב, איזה איש נחמד. כן רבותיי, זהו, סיימנו להיום, ואני רוצה להודות למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים מפיקים ועושים איתי את התוכנית, לאראל גולדשטיין שאחראי על הדיגיטל, ליחיעד לוק שאחראי על הפייסבוק לייב, שהם האחראים לכך שאפשר גם לראות אותי ולא רק לשמוע אותי, וליואב מנדלוביץ שהוא אחראי לכך שבכלל אני באוויר, כנ"ל לפלג בן צבי, ולכם המאזינים, כי אם לא הייתם, לא היה לי לפני מי לדבר, אז שיהיה לכם סוף שבוע טוב. שבת שקטה, תשתו הרבה, אם חם בחוץ, אל תצאו. ואחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה, שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפונים, גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת שקטה, הרבה בריאות ולהתראות.

0: מיד ב-103 FM. באה לשבת עם רבקה מיכאלי. 103 FM. התוכנית בחסות.
1: אין היום ועדה רפואית. תבואי במועד אחר.
2: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
3: זכותי. שירות אינו משפטי.
4: 103 FM.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. מרדכי חיימוביץ' מביא את סיפורה של קרן טנדלר, חיילת צהל היחידה שנפלה בקרב בלבנון. 20 שנה אחרי, משפחתה חוזרת לרגעים האחרונים, למבצע להשבת גופתה ולמאבק שלא לתת לזיכרונה להישכח. אחרי פיזור הכנסת והיציאה הרשמית למערכת הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין והכותבים הכי טובים בישראל. וגם שנה למותו של אלון אבוטבול. דודי פטימר חושף את הסיפורים הקטנים מאחורי התפקידים הגדולים. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
4: 103 FM.
0: התוכנית בחסות.
1: אדוני, חסר חומר בתיק הרפואי שלך.
2: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
3: זכותי. שירות אינו משפט.
0: מיד ב-103 FM. באה לשבת עם רבקה מיכאלי.
4: 103 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. היועצת המשפטית לממשלה לבגץ, חוק הקפאת מעצרי החרדים אינו חוקתי ויש לבטלו. בתשובתה לבית המשפט העליון נכתב כי לפי גורמי הביטחון, הגדלת שורות הצבא והאכיפה משמעותית היא צורך ביטחוני, קיומי ודחוף. מדובר במקרה קיצוני ומובהק של הסדר חקיקתי פגום, ולכן יש לבטלו, דברי היועצת. היועצת המשפטית בערב מיארה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הודיעו כי הוחלט על הריסת בית המחבל מהפיגוע בכפר תל, בו נרצח בניהו מלט. עוד הוחלט על תגבור כוחות, פעילות עוצמתית במוקדי טרור, הפרדת צירים ויעצת הסדרת חוות ביהודה ושומרון. מוקדם יותר הודיע דובר צהל על הערכות לקראת פעילות מבצעית רחבה באזור, עוצר יציאות ועיבוי כוחות בגזרה. ובתוך כך כוחות צהל הוקפצו ליישוב מעוז צבי שבצפון השומרון בעקבות דיווח על כמה חשודים שידעו אבנים לעבר רכב ישראלי שנסע באזור. הכוחות עצרו 8 חשודים שמתוחקרים כעת, 4 ישראלים נפצעו באורח קל. ההסלמה במפרץ. משמרות המהפכה טוענים כי תקפו בסיס בקווית ואת מגדל הפיקוד של הצי החמישי של ארצות הברית בבחריין. מוקדם יותר הזהירו משמרות המהפכה מדינות שבהן ממוקמים בסיסים אמריקניים וקראו לתושביהן להתרחק באופן מיידי למרחק של לפחות 500 מטרים ממגורי אנשי השירות של ארצות הברית. הממשלה בספרד הכריזה על מצב חירום לאומי בעקבות שריפות משתוללות שהביאו לפינויים של 10,000 תושבים במדריד. בדרום צרפת, 40,000 תושבים נמלטו מבתיהם בעקבות שתי שריפות גדולות בדרום מערב המדינה. השלטונות במדריד ציינו כי התושבים פונו מכפרים שונים, בזמן שכמה שריפות החלו לצאת משליטה אמש. האיחוד האירופי שלח 4 כלי טייס לספרד ו3 לצרפת על מנת לסייע במאמצי הכיבוי. שני אופנועי ים התנגשו באילת וחולצו על ידי השיטור הימי למזח בחוף החשמל. 2 נפצעו בהתנגשות, גבר כבן 47 בינוני ואדם נוסף קל. צוותי מד"א פינו אותם לבית החולים יוסף טל בעיר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
13: אני... וואי וואי סלק ובזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
14: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, חזרו לממוצע העונתי, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן במהלך השבוע, אבל בשעות הצהריים חם. בכל מקרה, בכל זאת, סוף חודש.

0: בסחירות.
1: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ב-103 FM באה לשבת עם רבקה מיכאלי. 103
4: FM מפיקה מאירה פרץ, אחרי לשידור איציק אהרון, על הדיגיטל הראל גולדשטיין. שבת שלום. 10 באב, אפשר לפתוח עם שיר נשכח ששודר כהדרן בתוכנית רוח אי שם בערוץ הראשון ב-1990. שלמה גרוניך, מתי כספי וחיים רומנו עם בוזוקי שרים עד מתי, כתב והלחין שלמה גרוניך.

0: מתי כספי, שלמה גרוניך, עד מתי? את השבוע הזה אנחנו מסיימים עם הפרידה ממר טלוויזיה, ממחיים יבין, האהוב, היה לי גם מנהל טלוויזיה, והיה שותף בכמה וכמה תוכניות רדיו, מדובר עליו הרבה השבוע. ביום ראשון הובאה למנוחות, השחקנית, גם זמרת, שושיק שני לוי, נפלאה מאוד. אני מבקשת להשמיע קטע משיחה שערכתי איתה בתוכנית הזאת ב-2012, לפני 14 שנים. שושיק דיברה אז על ספר חדש, אני אשיר לך שיר, שכתבה היא עם אריק לוי, ספר שהוא ביוגרפיה מרתקת ובה תיעוד תקופה בחיי תל אביב, באומנות, בישראליות, שנבנתה אז בשחשבנו שתימשך. שאלתי אותה איך קורה ששמונה שנים אחרי מותו של אריק מופיע ספר שהוא חתום עליו.
1: תראי, האמת שהוא התחיל לכתוב את הביוגרפיה של עצמו לפני מותו, כמה שנים. וכתב גם סיפורים, כתב את הביוגרפיה, והייתה לו משימה להוציא את זה לאור. אבל הוא אחר כך כבר חלה מאוד, והפסיק לכתוב, ואנחנו גם הפסקנו לחשוב על זה בכלל. ואחרי מותו, שנתיים אחרי מותו, בלי כל כוונה שהדברים האלה יצאו לאור, עדנה שבתאי, שהיא עורכת כתב היד שלי, הציעה לי, אמרה לי, תראי, השנתיים הראשונות של האבל היו לא קלות, בלשון המעטה יאמר, מפני שזה הרגשתי כאילו חסר לי עבר בגוף.
0: כמה שנים הייתם יחד?
1: 52 שנים, כשהוא נפטר. כן, הרבה זמן.
0: אני זוכרת אותך בהצגה הראשונה, בקאמרי, בתפקיד ראשי עם אילי גורליצקי.
1: נכון,
0: לעולם אין לדעת.
1: נכון.
0: אני זוכרת אותך בעולם נחמני, וואו, איזו שחקנית צעירה מדהימה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: הייתי אז חיילת, אני מוכרחה לומר.
1: כן, נכון, נכון, ובהחלט, אילי נשאר ידיד שלי עד היום. זה מין, שיחקנו שם תאומים, והיינו כמו אחים, ועד היום זה נמשך.
0: ובכן... אחרי שנתיים עדנה שבתאי
1: עדנה נתנה לי את ה... הציעה לי, אמרה תשמעי, ולא דובר בכלל על שזה יצא לאור או משהו כזה. את יודעת מה, תקחי איתך פנקס כשאת יוצאת לרחובות, לצעדות שלך בים, קחי איתך פנקס ועיפרון, כל פעם תזכרי, תצייני את הנקודה של הרגע הזה שנזכרת בו ותלכי הלאה. ואז זה התפתח, וראיתי שיש חומרים, התחלתי להרחיב את הזיכרונות האלה, נכנסתי גם למין עבודה של תחקירנות ממש, אם את רואה, את קראת את הספר, כן, אז כן. הכל מאוד מדויק מבחינה כן. היסטורית, כי את יודעת שאני יקית, ואני צריכה להיות מדויקת, וככה זה הלך והתרחב.
0: אתם נדדתם כזוג,
1: נכון.
0: הייתם בצרפת, בארצות נכון. הברית, בגרמניה,
1: נכון.
0: ואיך תמיד חזרתם?
1: בהחלט. כי אנחנו אוהבים את המדינה הזאת, ואין לנו מקום אחר בעולם. אנחנו תמיד רבינו ואמרנו זהו, זה היה שלב מסוים בגרמניה, ששקלנו, תראה, הולך לנו שם, אולי נשאר.
0: גם אבל... באמריקה הלך לכם נפלא,
1: כן,
0: אריק נכון, השתתף במחזמר.
1: כן, בירמה לדוס והכל, אבל אנחנו, את יודעת, קודם כל אריק היה בן אדם שהיה קצר רוח, ודברים נגמרו לו מהר. זאת אחת הסיבות שלא יכול היה לשחק בתיאטרון, הוא לא אהב. לא אהב לשחק, הוא אהב לשיר.
0: נומי שמר, שנפטרה כאמור באותו שבוע, היא דווקא קשורה בהחלטה שסדרה לך את החיים, או בהצעה, בהמלצה, היא שלחה אותך לפאולה.
1: נכון מאוד, לפאולה גרבוק, כן. כן, נומי שלחה אותי, ובאמת עד היום אני עושה את
0: זה. כן, מדובר, פאולה היא, גרבוז היא פיתחה את התיאוריה לשרירים הטבעתיים, נכון?
1: נכון, נכון, שזה בעצם מין רילקסיישן כזה, שרירים עגולים, שאתה מרפא אותם בתרגלים מסוימים, והם בעצם עובדים אחר כך על כל הגוף.
0: וזה בעצם פתח לך את הצ'קרה לניו אייג'.
1: נכון.
0: וכך זה... יכולת לקלוט את קאלו. אני חושבת שזה אולי הערוץ ש...
1: האמת שאני התחלתי כבר לחפש מה את המשמעות של החיים שלי עוד בגרמניה, כשהיינו בשיא הצלחה שלנו, כשהיינו שם עם הו-הו יוליה, ואמרתי, מה, לא טוב לי, אני לא שמחה, ובעצם אני צריכה להיות מאוד מאוד שמחה. יש כסף, יש פרסום, הילדים איתי, הכל טוב, ולא הייתי שמחה. ואז רבקה זוהר מיודעתנו חזרה ארצה מארצות הברית מהמסע הנוראי שהיה לה שם ואמרה לי למה שלא תקראי בספריו של שלמה קלו אז הלכתי יום אחד, קניתי את כל הספרים, הזדעזעתי כמה שזה מדבר אליי וזרקתי אותם לבוידם ואחרי חצי שנה הורדתי כל פעם עוד ספר ועוד ספר. כן, הוא, זה עזר לי מאוד לחפש את המשמעויות של החיים שלי.

0: שושי שני. שושי שני שלא נשכחת, וזה השיר של עין הלל ונורית הירש. והחיים ממשיכים עם דרמה קומית בתיאטרון הבימה. להתראות ותודה על הקרמשנית. זה שם ההצגה, והכוכבים יונה אליאן וטוביה צפיר. שבת שלום לכם.
1: שבת שלום.
0: בני הזוג שלכם מסברי מרנן יודעים שעברתם לחילופי זוגות? או השארתם אותם לבד?
1: הם יודעים, תראי, הגיע הזמן בגילנו.
0: יפה.
2: אני חבר מאוד מאוד טוב של ססי בכל אופן, בחיים.
0: אתם גם יחד מופיעים לפי דעתי.
2: אנחנו מופיעים בלי סוף, מלהקת הנחל, 63 שנה, ססי ואני. וקיבלתי ממנו רשות עם גושפנקה.
0: אתם מגלמים, נגיד בעצם של מי המחזה ראשית. תומר רוזנמן, נכון? הבמאית היא איל סמל, זה חשוב לומר. וזאת דרמה קומית, כי בעצם זה מתחיל די עצוב. זוג 60 שמחליטים לסיים את החיים שלהם.
2: כן, אבל לא קל להם לבצע את זה ממם.
0: כי אחד חולה.
2: מפריעים להם. מפריעים להם, הילדים מפריעים לנו.
0: עם נקישת הדלת.
2: כן, נוקשים בדלת. וכל העניין הוא שהיא מסכמת איתי כי יודעת שאני חלש אופי.
1: זה יפה שאתה מכיר.
2: ריפה אני מכירה אותי. לא רק טוביה, טוב הלב והחלש אופי, אלא...
1: לא טוביה, אתה לא רק באדמות, איזי.
0: תספרי, טיקי.
2: היא אומרת לי לא לפתוח דלתו, זה מזה בעצם מתחיל הכל, שאני כן פותח את הדלת.
0: זה בעצם זה שקראת לך טיקי, זה לא טעות, כי זה השם שלך.
1: זה השם שלי בהצגה, ומהרגע שהם מחליטים לגמור את החיים, לסיים את החיים בכבוד, זה מה שהם אומרים, אז הכל מתחיל להשתבש, ומתחילה מין קומדיה מטורפת, אבל גם מרגשת מאוד, כי כאילו, השאלה הזאת, אם זה נכון לעשות, אם מה קורה לזוג באמת אחרי 50 שנה, הם הופכים לישות אחת, כמו שטיקי אומרת, אנחנו כמו תאומים סיאמים שחולקים יותר מדי איברים חיוניים. ואז, וגם מבחינת הילדים, גם הם לא מוכנים, זאת אומרת, הם רוצים את, לפחות שהאימא תישאר.
0: את יודעת מה, יש לי קטע, שחתכתי אותו מתוך סוף ההצגה, קרוב לסוף, כשטוביה שואל,
3: למה גם במוות את מוכרחה לעשות לי את המוות?
4: אוקיי, אוקיי, אוקיי, כולם להתעורר. להתעורר, בוקר טוב, קדימה, בואו.
3: טיקי, טיקי, מה את עושה?
4: אני עושה פיקניק.
3: עכשיו, בלילה?
4: כן, רצית למצות את החיים, רצית לחיות, אז עושים חיים, עושים פיקניק.
5: מה נכנס בה?
3: איפה נעשה עכשיו פיקניק?
4: במחנה, איפה שהיינו עושים בכל שבת, ביחד.
3: ביער בן שמן?
6: מה, אבל יורד גשם.
5: אמא, גם ריבי בהיריון וקפו בחוץ, מה?
4: או, מה אתה אומר? אתה מסכן, קר לך?
5: כן.
4: אתה מסכן, בוא, ואת מסכנה, נורא קר לך, אז בואי.
5: היי!
4: אם הבית לא רוצה לצאת לפיקניק, אז הפיקניק יבוא הביתה, בבקשה.
0: צריך לומר, מי הילדים שלכם?
2: השחקנים הם פשוט נפלאים. שחקני הבימה, אבל לא רק. נלי תגר וריקי בליך חולקות את תפקיד הבת הבכורה. תמשיכי, יונה.
0: דניאל סבג, אני אמשיך.
1: כן, דניאל סבג, כאן הוא מצחיק נורא ואיש מקסים.
0: ניל משען, עומר, אסף סלמנוביץ', רוני שלו, איריבי.
2: רוני שלו, מצחיקה מאוד.
0: ואני מבינה שכבר במוצאי שבת יש לכם הצגה, אתם רצים את זה כל השבוע האחרון, ואנחנו מדברים על להתראות ותודה לקרמשנית.
1: כבר בגלל השם זה קנה אותי.
0: אתם מחכים, מחלקים לקהל קרמשנית או שזה...
2: זה לא בתקציב של הבימה, אבל אפילו אנחנו לא זוכים לאכול קרמשנית.
0: כן, אני מבינה שזה אביזר תיאטרלי.
2: ביחסי ציבור אכלנו הרבה קרמשנית.
0: תודה רבה ובהצלחה רבה, יונה אליאן.
1: תודה רבה לך.
0: תיאטרון הבימה. הנה אדם גורליצקי. בין יפו לבת ים, שיר חדש שהוא כתב יחד עם מאיר גולדברג.

0: אדם גורליצקי, שיר חדש שכתב יחד עם מאיר גולדברג, בין יפו לבת ים. שבת שלום בני ציפר.
1: שלום.
0: אני מחזיקה בידיי ספר חשוב, מחורך בקריחה קשה, אבל הוא די קטן, הוא קצר.
1: נכון, קטן, כך... קטנטן, כן, לא חיים, קטנטן כזה.
0: חיים קטנטנים בספר מאוד חשוב ומאוד גדול, נחשב. נכון. פייר מישון, ותרגמה כן. אותו רמה איילון, בהוצאת נכון. ספריית רות הנהדרת. ראשית כל, בני, אני מבקשת כמה מילים על הספרייה הנהדרת הזאת.
1: אוקיי, אז הספרייה הנהדרת הזאת היא ממש הוצאה בוטיקית שמוציאה ספרים שההוצאות הגדולות לא מוציאות כי ההוצאות הגדולות רוצות להרוויח כסף, וזאת הוצאה בוטיקית שרוצה הולכת על איכות, ועובדה שהיא קיימת כבר כמה שנים טובות, וזה טוב שהיא קיימת. עכשיו, הספר הזה במיוחד הוא ספר, שוב, אני חוזר על הפרטים, פייר מישון זה הסופר, ועל הספר קוראים חיים קטנטנים, מסופר בו על פשוט אנשים אלמוניים שהסופר עצמו, הסופר הדמות, הסופר פייר מישון, הכיר בילדותו ובנעוריו ואחרי נישואיו, בחיים שלו, של אנשים שנמחקו זה לא חשובים, אנשים לא חשובים כביכול, אבל שכל אחד מהם הוא נושא בתוכו את כל הסבל האנושי.
0: והוא מספר עליהם בגוף ראשון.
1: בגוף ראשון, כאילו, כלומר הוא מנסה איכשהו למצות את המעט שהוא יודע עליהם, זה אנשים שהוא פגש פעם, פעמיים.
0: מבית הספר, מן הכפר, מן העיירה, ממקומות הבילוי, מבית המשוגעים שהוא מגיע אליו בסוף.
1: למה זה חשוב? למה זה חשוב? כי ככה, אני אסביר. בצרפת, כמו בישראל, יש הליגה של הסופרים הפופולריים, כמו מישל וולבק, שקונים אותם במאות אלפים, ויש הליגה של הסופרים לפיינשמקרים. וזה, פייר מישון, הוא שייך לספרות לפיינשמקרים. אז מה שחשוב, זה לא כל כך הסיפור כמו הסגנון הצרפתי הזה, המפותל, כמו...
0: גם פוס. תרגמו אותו ל-25 שפות.
1: נכון.
0: את הספר
1: זה,
0: הזה.
1: העניין הוא שזה מאוד מאוד מאוד, מבחינת הסגנון, זה, יש פה איזה משהו שהוא הצרפתית הזאת ה...
0: נמלצת קצת.
1: הכי הכי נמלצת.
0: ואני הרגשתי בהחלט בתרגום של רמה אלון, שיש משהו... פיוטי יותר, גבוה יותר בתרגום.
1: נכון, נכון. עכשיו צריך להגיד, תמיד יש קשר יהודי. אז קודם כל, פייר מישון, יש לו, או הייתה לו אישה יהודייה, למרות שהיו לו הרבה נשים, חלקן הוא כותב כל מיני נשים אחרות, אבל יעל, זאת הייתה אשתו היהודייה, שהייתה ביתו של סופר לא פחות חשוב ממנו, שנקרא פייר פשה, שהיה יהודי שכתב ספר נפלא שנקרא אוטוביוגרפיה של אבי, אבל זה סיפור אחר. כלומר, הוא שייך לליגה כזאת של סופרים שבאמת רק פיינשמקרים מכירים. אם תלכים לפריז ואחרי, נגיד, משחק כדורגל עם אלה ששוברים את החנויות ותגיד שם פייר מישון, אף אחד לא ידע. אבל אם תלכי לחנות ספרים מובחרת ותבקשי משהו איכותי, אז יגידו לך פייר מישון.
0: אז הם יוכלו גם להראות לי רומן בשם ה-11, רומן
1: נכון, סטורי. נכון, ה-11 שבנוי על תמונה של...
0: הוא מזכיר הרבה את פלובר, והוא כתב על חייו.
1: נכון, כן, הוא כתב...
0: ורמבו, הבן, הוא כתב רמבו, הרבה הוא על כתב רמבו. רמבו הוא כתב, כן.
1: באותה שיטה שהוא כתב על אנשים האלמונים, הוא כתב גם על רמבו, המשורר, שהרי הפסיק לכתוב בגיל 18, אחר כך נסע לאפריקה. הוא לוקח את הנושאים הכי כאלה אזוטריים, ומוציא מהם את המיטב. זה פשוט נפלא שבנפלא שבנפלא, אבל כאמור, לפיין שמקרים.
0: אז אני מודה לך, ואני עוד מצרפת את ז'ורז' ברסאנס. האוהבים על הספסל הציבורי, אלה שמצפצפים על מי שצופה בהם, המתחסדים, הקשישים, מגנים אותם, אבל בעצם היו רוצים להתחלף איתם. האוהבים על הספסל.
2: Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs

0: ז'ורז' ברסנס, ואנחנו כמובן חושבים על יוסי בנאי באותה עת. שבת שלום יוסי שיפמן.
1: שבת שלום רבקה.
0: החיים על פי שייקספיר. שייקספיר והפילרמונית נפגשים הערב בשש, בהיכל התרבות באולם צוקר. ערוץ חדש של התזמורת הפילרמונית הישראלית. באמת מופע תיאטרלי מוסיקלי מוקדש כולו ליצירות של שייקספיר. ואתה תמשיך.
1: כן, תשמעי, ותרגומים כול של דורי פרנס, יש לנו המלט, מקבט, ליידי מקבט, המלך ליר, ריצ'רד השלישי, ומי שיגיש אותם יהיה דורון תבורי.
0: השחקן?
1: לצד זה מוזיקה של פרוקופי, שוסטקוביץ', ויוולדי, אפילו שירים של מתי כספי ויהודה פוליקר, את כל זה ביחד רוקח דורון תבורי, יחד עם הבמאית שלו, הדס קלדרון, וזה נכון, זה משהו חדש בפילהרמונית, בהחלט
0: התסרות של המופע כולו הוא באמת של הדס קלדרון הבימאית, יחד נכון. עם שריאל יוסף. לא הזכרת את שמה של הזמרת.
1: איילי אלמני.
0: כן. אז אתה יודע מה שיש לי באמת מחזרה, את דורון תבורי במונולוג של ליידי מקבט עם מוזיקה של שוסטקוביץ'.
2: בואו רוחות. אתן, הממונות על מחשבות תמותה, עשו ממני לא אישה עכשיו, מלאו אותי בקטר ועד בוהן, אכזריות אימים עד הקצה. עשו לי דם סמיך, חיסמו בו כל ערוץ ומעבר אל החמלה, שאף דקירת מצפון מצד הטבע לא תערער בי את הנחישות הקטלנית, ולא תכרות שלום בינה לבין השלכותיה. בוא בואו אל שדי הנשים, שהחלב שלי יהיה למיץ מרה, אתם שרי הרצח, מכל מקום שבו אתם תורכים בלתי נראים, על חבלות בטבע. בוא, לילה כבד, עטוף השן החור של גהנום, שסכיני אחד לא יראה את הפצע שהוא פוער, שמאחורי סמיכת החושך לא יציצו השחקים לצעוק, עד כאן, עד כאן.
0: שוסטקוביץ', דורון תבורי, הערב בשש.
1: רק הפיוטי ממש, הטקסט.
0: כן, נפלא. בהיכל תרבות בתל אביב, באולם צוקר, הערב בשש. אבל עברתי לפסטיבל הפסנתר הבינלאומי, בניהולה של מיכל טל, יוצא לדרך מחר בערד, יימשך עד 2 באוגוסט.
1: כן, 5 שנים כבר, הוא מתקיים 2 אולמות בערד, באולם דולב, באולם הקונסרבטוריון. ורשימת הפסנתרנים, המון פסנתרנים, ביניהם ישראלים ש... כל השנה נמצאים בחוץ לארץ, ומגיעים רק לפסטיבל, כמו עינב ירדן שנמצא בברלין, או גילה גולדשטיין בניו יורק, או אחרים, וזה כבר קנה לעצמו מקום טוב, והם מתחילים תמיד בקונצרט קאמרי אחד, שם מיכל מנגנת, ואחר כך, שנת תחרות הקונצ'רטו, שהזוכים בתחרות מנגנים בקונצרט הסיום, הסימפונטה הישראלית, שעליה ינצח הפעם דוד סולומון.
0: מה שאנחנו שומעים ברקע זה סונטה לחליל כינור, ופסנתר של מרטינו.
1: כן, שמנוגנת כיצירה קאמרית בתוך הפסטיבל.
0: אני מחברת אותה עכשיו בעזרתו של איציק כמובן לברמס הרביעייה. מה קורה ביום ראשון הקרוב בקונסרבטוריון הישראלי?
1: כמה, שוב, ישראלים שחלקם נמצאים בארץ, חלקם לא, רוי שילוח הקנה, רומן שפיצר, אבי אולן, עיניו ירדן הפסנתרנית, ואליהם מצטרפת חברתם נטלי קליין מאנגליה. ינגנו יצירה פרק שני של בן חיים לכינור סולו, מחיי היהודים של דבוז'ק שלישי...
0: של בלוך ודבוז'ק שלישייה לפסנתר, זה בסדר.
1: דבוז'ק שלישייה לפסנתר, בסוף הרביעה של פרם שאת משמיעה אותה.
0: על הרקע שלה אני רוצה להזכיר שבשעה 9 בתל אביב בא... בשני באוגוסט, בארבעה באוגוסט ובשישה באוגוסט, גם בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה, מתן פורט מנגן.
1: הוא ינגן את כל הסונטות לפסנתר של שוברט, זה 23 סונטות חיבר שוברט. 3 האחרונות שנכתבו ממש חודשים ספורים לפני מותו, נחשבות לפסגה בתחום הסונטות לפסנתר, אבל זה בהחלט מרתון רציני, 4 קונצרטים את כל 23 סונטות של שוברט.
0: מחר במוצאי שבת, סימפונייטה באר שבע.
1: כן, קונסטנטין אורבליאן עם הפסנתרן אנדרי גוגין, סליחה, ינגנו את הלנה היפה של אופנבך, מאוד מוכר, הסימפוניה של ביזה מאוד פופולרית, והתליחה אפריקה של סנסן, שסנסן כתב אותה לאחר שהוא סייר במצרים. יצירה שפחות מוכרת, אבל קליטה וקלילה ונהדרת.
0: אז נזכיר את פסטיבל האופרה הקאמרית בירושלים. נמשיך עם כך עושות קולן. פסטיבל האופרה הקאמרית בירושלים מתחיל ביום ראשון ומסתיים ביום חמישי 30 ביולי.
1: כן, הוא מתקיים השנה בהמון מקומות בירושלים, גם בתיאטרון, גם במוזיאון ארצות המקרא, בבית שמואל, בהרמוניה, מרכז תרבויות, במוזיאון יהדות איטליה, יפהפה. ובתוך הדבר הזה, הקונצרט המיוחד הוא שיצירות מלחינות שיצרו בצל זוועות מלחמת העולם השנייה, אילזה ובר, יוליה וייסברג שמתה במצור לנינגרד, אל סברין מהמחתרת הצרפתית ומלחינות הולנדיות, כל זה יבוצע במסגרת הפסטיבל, לצד יצירות אחרות, פופולריות יותר, וכאמור...
0: לטרביאטה של ורדי, ומה שאנחנו שומעים כך עושות כולן, של מוצרט.
1: יצירת היצירה של תנוגן, היחידה מכל הפסטיבל הזה, שגם תנוגן בתל אביב, כמה ימים אחר כך.
0: עוד בירושלים, אני נזכרה ביום חמישי, 30 ביולי, סימפוניית ירושלים. מה הם עושים?
1: אסף בן רפא מנצח, יחד עם מאיה אמיר מצוסופואן ועוד זמרים, עושים עם מקלת הקפלה, עושים מזמורים של פורה, של ברוקנר, לבנדובסקי ואבני, וספיריטואלס, וגם קנטטה של באך. אישה בגנוק, רב לי די לתרגמו איזה פעם, מספיק לי.
0: בטהובן, השנה מציינים לאורך כל השנה את יום הולדתו של בטהובן, מלאו לו 250, כמובן שגם בחיפה, ביום ראשון וביום שני בשבוע, תזמורת הסימפונית חיפה, בניצוח יואל לוי, מנגנת, יחד עם פסנתרן, אלון קריב, בטהובן, בזמרים.
1: בטהובן בתוכנית קונצ'רטו מספר 4, והסימפוניה התשיעית, שם מצטרפים 4 זמרים, אולגה סנדרסקי, רונה שרירה, יאיר פולשוק ואיתן דרורי. קונצרט שלא יכול להיות רע, זה שתי יצירות ענקיות של בטהובן, וזה יופי לציין 250 שנה להולדתו.
0: אתה ציינת שבטהובן היה מהפכן בכך שהוא התחיל את הקונצרטו עם הפסנתר ולא עם
1: הפסנתר. כן, נכון, הוא שבר את המסורת של מוצרט והיידן לפניו. הפסנתרן מתחיל ואז התזמורת נכנסת. אחר כך כמובן זה הפך למקובל, אבל הוא היה החלוץ בתחום.
0: אני מציעה למאזינים לחפש את זה ולשמוע איך זה מתחיל.
1: בהחלט.
0: תודה רבה. יוסי שיפמן, שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו את הגור, הגור של אומנות הראפ בישראל, עמית אולמן.
1: שלום, איזה כבוד, שלום.
2: מכירים שאנשים אומרים שהם בעדכם שאתם אדירים, ורק קומץ קטן אומר שאתם ממש חיים בסרט, ואתם מאמינים דווקא לקומץ. אפילו שהם בטח רואים בכם את מה שהם שונאים בעצמם, אתם מאמינים לקומץ. כי יש מצב שכולם מנומסים, ורק לקומץ יש את האומץ. לומר אמת. אז כזה.
0: כזה הוא עמית אולמן.
1: אהלן.
0: שוב אני אומרת לך שבת שלום, ואתה חי בסרט.
1: אני גם חי בסרט, כנראה.
0: לספר איזה סרט אתה חי עכשיו.
1: אני עכשיו חי את הסרט תיכון מגשימים.
0: וואו, איזה סרט.
1: תודה רבה, שאלה ממש.
0: אני, למרות, אני לא ידעתי אפילו שבבתי ספר תיכוניים בארץ יש לוקרים.
1: יש, יש, זה כן קריצה אמריקאית.
0: אז כבר אני אומרת לכם, זה מתרחש בבית ספר תיכון מגשימים.
1: נכון.
0: וזה סרט מוזיקלי, והוא ראפ, שאני לא גדלתי על זה. אתה שמעת, ג'ורג' ברסנס, ובכל זאת נסחפתי.
1: יש, תיכון מגשימים, בעצם אופרת ראפ, שכל הסרט הוא בראפ, כמו הסרט הקודם של יאיר הזאת, כל הדיאלוגים הם על ביט, ויש גם, כאילו יש מדי פעם יוצאים לנאמבר יותר גדול, והסיפור הוא סיפור תיכון, סיפור על ילד חדש שמגיע לתיכון, לא מקבלים אותו, הוא מבין שבשביל להיות מקובל הוא צריך להיות ראפר טוב, כי זה מה שמעריכים בתיכון הזה.
0: וזה תלמיד חדש, יואב מגיע לבית ספר שהוא לא היה בו קודם,
1: נכון.
0: הוא בא מעיר נידחת בשם נס ציונה, ומסתלבטים
1: נכון. עליו. הם לא יודעים איפה זה נס ציונה.
0: תשמע מנס ציונה.
1: אני מבחינתי, הם לא... מבחינתי נס ציונה זה בכלל לא חור, זה הבדיחה, שהם לא מכירים את נס ציונה שם במגשימים.
0: אז אמיר בנאי שם, ונועם קליינשטיין, ויעל שלביה, למדתי לומר שלביה ולא שלביה, כמו שאומרים כולם, ורבים וטובים, יונתן הורצ'יק ואתה, אתה מככב. אז בוא נשמע, בסליחה אפשר לשבת, כשהילד הזה מגיע לבית הספר,
1: כן.
0: עם המורה.
3: תלמידים, זה יואב. יואב הגיע אלינו מנס ציונה. אני מבקשת שתקבלו אותו במלוא הכבוד. תפוס את מקומך, יואב. ברוך הבא לתיכון מגשימים.
4: סליחה, אפשר לשבת?
5: מצטערת, זה שמור.
4: אפשר?
6: הכיסא הזה שבור!

0: אני שמרית. אתה יכול לקרוא לי שימי. אהלן.
1: יואב, אין לנו את כל הזמן שבעולם. תלמידים?
0: נס ציונה, איזה חור. אני מאזור במקום.
2: איף שימי!
0: פגרים.
3: שימי דורדורנט. סטרחה.
0: אל תדאג, זה לא עליך.
1: תלמידים, מי יכול לספר לי מה קרה לאשת לוט?
4: אשת לוט קיבלה מקום.
5: המורה, הוא קורא לך.
1: מישהו? אתם אמורים לדעת את זה. כן, יואב.
6: אשת לוט הפכה לנציב מלח? אלוקים הסכים להציל את משפחתו של לוט, בתנאי שהם לא יביטו לאחור, לראות את סדום נחרבת. אשת לוט הסתובבה, לא עמדה בדרישות.
1: כל הכבוד, יואב. תשובה מפורטת. אני מבקשת, קחו דוגמה.
6: מעניין השבועות בין אשת לוט.
7: הופך אותו לחנון. ולא משתפים פעולה עם הורים, מסבירים לו את הדבר הראשון, הכלל הראשון בבית הספר.
2: כן.
7: אבל אתם ב-2016 כבר העליתם את זה על הבמה.
2: נכון.
7: אני חושבת שיש לכם אוסף של קיפודי זהב.
2: כן, יש פה גם זכינו גם באנסמבל וגם במוזיקה על ההצגה הזאת.
7: וגם על העיר הזאת. תספר אולי לשותפים, זה חשוב.
2: יש, אז גם מישהו שותפים שלי בהצגה, זה ג'ימבו ג'יי, שגם עשה איתי את העיבוד לתסריט.
7: ראית אותו שתום עין בסרט.
2: כן, הוא משחק את מפקד היחידה. אם תרצה, נדבר על זה אחר כך, לא תפקידים יותר מגניבים, קטנים אבל מגניבים. ויציג פצצתי, שהיה גם שותף בכתיבה והלחנה של כל ההצגה. זה היה מן המלחין הראשי גם. עכשיו, מי שהיה עשה איתי את המוזיקה זה תומר כץ, כי איציק בחול, אבל תומר כץ עשה פה עבודה מאוד יפה של
7: הפקה מוזיקה. ואני ראיתי שעל הקרדיט באמת כתוב עמית אולמן ותומר כץ על הקרדיט של המוזיקה. כן. זו שותף לכל השירים. אני מציעה שאתה, השתנית יואב, זה כל כך יפה, שהבחורה הממורמרת, זאת ששמה לה עין, בהתחלה נדמה היה שהם יהיו חברים,
2: כן.
7: אבל קוראים לה...
2: כן, זה בעצם שיר המייקובר, שזה בהרבה מאוד קלאסי שבסרטים התלמיד הזה עובר איזשהו מהפך, וזה שיר המהפך שלו, שיר שבו הוא משתנה וגם קצת שוכח מי הוא היה.

0: קל להספיק מה שיותר מתוך הסרט, המוזיקה של הסרט. אז אני רצה לחמורבי, וזה אתה.
1: כן.
0: לא במקרה חוקי חמורבי יעבור עליך.
1: כן. אז בא נדבר על חמורבי. חמורבי זה בעצם הדמות של המאסטר. כאילו, הרי כל הסרט הוא מין מחווה לסרטי תיכון, של סרטי ספורט כמו קראטה קיד, אז העלילה מאוד דומה לסרטים כמו קראטה קיד, של מישהו חדש שמגיע והוא לא טוב במשהו, ואז נהיה טוב בזה. אז כאן הוא לא נהיה טוב בקראטה, הוא נהיה טוב ברפ, והמאסטר שלו הוא חמורבי, מי שמלמד אותו להיות ראפר טוב, וזה הדמות שלי.
0: וחמורבי הוא בעצם איש שנכשל, שעזב את המקצוע, יש לו קיוסק היום.
1: הוא מין, הוא מפחד, הוא כאילו...
0: הוא גם כיסא גלגלים.
1: הוא בעצם אימן... התלמיד הכי גדול שלו, שקוראים לו ויקטור, הוא מין הלך לדרך רעה, הוא מין משתמש בכוח הזה של מילים, ובקריזמה שלו לדברים לא טובים. אז הוא החליט שהוא לא מלמד יותר חמורבי, בגלל זה הוא נמנע מזה, והוא מוכר בקיוסק בית ספר.

0: בבקשה חמוד, 2.5.
1: חסר לי.
0: לא נורא, תביא מחר. אל תשכח. זה אף פעם לא מחזיר.
1: אמי, תן לי כפואה.
0: כפואה נגמר לי.
1: איזה פח? אף פעם אין לך כלום.
2: אמרתי לך, בואי לבתי, בטח יש לך.
0: רגע, רגע, סליחה. יש טרופית. טעים, טעים.
2: זה לא כפואה.
0: כן, מה בשבילך? בחור, אני סוגר. אתה רוצה משהו, בבי? טוב.
3: באתי בשבילם שיחה מורה בי.
0: אתה הוא מנס ציון, אה? היה יכול להיות יותר גרוע, נשמה. טוב, אני חייב לזכור.
3: רגע.
0: מה? תראה, אני לא יודע מי סיפר לך עליי, אבל אין לי איך לעזור לך. אני לא מאמן יותר. ביי. לך הבא את הילד, נו. איך שלא קוראים לך?
3: יואב.
0: יואב, תתרחק לי מהדלפק.
3: בבקשה, אני חייב את זה.
0: חייב. נאמר חייב לצוד, הילה לברוח. ציפור חייבת, כן, דג חייב לשכוח. בן אדם חייב לישון, לנשום ולאכול. רק יתרגל לחשוב שהוא חייב הכל. אתה לא חייב את זה, אלה. עבדו עליך. מה? אמרו לך שנקמה תביא לך כבוד. אתה רוצה מעמד? רוצה לדרוך על מתחרים? לא, לא אצלי.
3: לא בשביל זה אני רוצה ללמוד. יש מישהי.
0: בחורה. אהבה, מה? יודע מה? בוא נשמע אהבה. תן.
3: יפה, יפה כמו פרח. כמו ורדים. לידה אני כמו אילם. אני לא יכול לדבר כי יש לה זוג עיניים מקסימות כמו השמיים.
0: צריך להתאמץ טיפה יותר.
3: היא זורחת כמו השמש.
0: רק השמש.
3: היא כל הכוכבים. היא היקום.
0: זה שמעתי.
3: היא הלב.
0: גם את זה.
3: והיא הבדם.
0: לא נראה לי.
3: והיא האביב.
0: מעניין. בסדר, בסדר, הבנתי. צר לי, ילד.
4: אבל בסופו של דבר, הוא כן זוכה לשיעורים ממך.
0: כן.
4: מהגורו, מחמורבי. וזאת השנה בעצם של אמיר, אמיר בנאי. הוא כן. פשוט נפלא.
5: כן. אני לא הכרתי את אמיר. הוא ממש בא, היה הפתעה גמורה מבחינתי. הוא בא לאודישן כזה, כאחד האדם. באמת, הוא פשוט היה הכי
4: מתאים. גם רוקדים עם כוכבים היה כבר אחרי שגמרתם צילומים, אז כן, הוא עכשיו כן. בורח בכלל.
5: כן, מי ידע, מי ידע, הוא כוכב.
4: הפרמרה כבר הייתה, איך זה עבר?
5: היה, אני חושב, אירוע מאוד מאוד מוצלח, עם באמת מרובה איזה כוכבים, אירוע נוצץ, זה היה מגניב מאוד. כיף, כיף.
4: תשמע, אצילי וג'ימבו ג'יי שומרים על הכינוי שלהם. אתה ויתרת על שלך.
5: כן.
4: איך קראו לך פעם?
5: קראו לי פדרו גראס, אני עדיין, אם קוראים לי פדרו גראס, אני עונה. נגיד שוויתרתי. אבל הייתי, היו לי כמה שמות במה, מתישהו אמרתי, אני עם שם אחד.
4: אני רוצה להשמיע אותך, אני חושבת שכבר כאן ביטרת על פדרו גראס, אבל אני רוצה להשמיע אותך בשיר שלא שייך לסרט. כחולים ושקופים, כי בכל זאת. ותראו, זה לגמרי אחר. שיר לערב שבת.
5: כן, עדמיאל קוסמן.

0: זג, אנחנו נחזור לתיכון מגשימים, אני רוצה לדעת עליך. מאיפה אתה? איך התחלת? למה הרפ תפס אותך והספוקן וורד וכל הסיפור הזה?
1: תפס אותי, אני מקריית עקרון, זה פרוור מין, עיירה סמוכה
0: לרחובות. פרוור של נס ציונה.
1: של רחובות, שהיא אולי פרוור של נס ציונה, אם תרצי. אבל כן, זה ליד רחובות, תיכון כאילו, וכל החברים שלי היו גם מרחובות ומעקרון, ככה אני מכיר את ג'ימבו ג'יי, ואת איציק פצצתי, אנחנו חברים כזה מהתיכון מרחובות. והתוודעתי לרפ כזה בגיל 17, שאז מין התחיל ההיפ-הופ הישראלי, זאת אומרת, היה כבר שבק סמך, אבל בשנים שסבלימינל פרץ, אז מאוד אהבתי והתחלתי כזה לכתוב. וכן, גם מגיל צעיר, אני חושב מהבית, הייתה איזו זיקה לשירה והערכה לשירה, אז תמיד היה לי את הרעיון של, בא לי לעשות רפ שהוא יותר מהודק, יותר פואטי, זה משהו, מגיל צעיר מה שרציתי לעשות.
0: באופן באמת בולט, כל מבצעי הרפ, יש להם רמה מאוד גבוהה בעברית, על כל פעם הירושלמים.
1: וואלה.
0: אצל הירושלמים אני מבחינה בזה.
1: כן, וואלה. כן, אני חושב שזה משהו שהתפתח, עכשיו, דווקא הקפדה על שפה.
0: אז בוא נעבור. לתיכון מגשימים, מה נשמע?
1: מה נשמע?
0: מה נשמע? יש לנו את מיקרו ואת חנן ורסוס אסי, ויש לך הרבה מה ללמוד, ואנחנו מעולמות שונים, ומהתחתית לפסגה, ויואב ורסוס השודד, והכוס הזאת, אולי הכוס הזאת, שהוא שובר לה את הכוס, או הוא לוקח, היא מפחדת שהכוס הוריה לא בבית, היא עורכת מסיבה בלי רשות, והכוס הכי יקרה בידיו.
2: יואב, מאיפה הבאת את הכוס הזאת? זה אולי הדבר הכי יקר בבית. היא אצלי במשפחה מעל 30 דורות. עברה מדור לדור לדור, מסבא לאבא לבן, רצתה ימים ויבשות.
3: הכוס הזאת?
2: הרמה.

0: וקמה לתחייה כעוף החול.
1: מצטערת. נגמרו הכוסות. היא נראית די רגילה.
2: איך היא אמורה לראות?
0: עשה לי טובה, תחביא אותה טוב. אם יקרה לה משהו, אני אוכל אותה בענק. ההורים שלי יהרגו אותי.
1: בסדר, בסדר.
0: היי, היי, תוריד את זה, זה לא משחק.
3: מה אני אגיד לך, אפי? פר, כמו שמספרים, רק

0: טייבה.
1: מי?
2: בזוג החברים שכל הזמן מחפשים.
3: מטרתם היא לאבד את הבתולים, זה הסיפור שלהם בעלילה.
2: ויש להם גם סיפורים דמיוניים שהם ממציאים, זה אחד מהם הבחורה מאילת, שכמובן לא הייתה ולא נבראה, אבל צריך לציין את נועם קליינשטיין המתוקה להפליא. ואתה צריך לבחור עוד משהו לסיום, אולי נשמע משהו מהעיר הזאת.
3: יאללה.
2: בכל זאת, כתבתי משהו כשהיא שרה על תל אביב, שהגיעה לתל אביב.

0: צרכה.
1: ואיך קוראים לשחקנית הזאת הנפלאה?
2: אוריה אקונס.
1: היא נפלאה? איפה היא נעלמה לי?
2: גולגה, את יכולה, היא עושה קצת דברים מאז, כותבת, עובדת, את יכולה לראות אותה בפרסומת לנביאות איתי, אנחנו מבליחים בפרסומת, כן?
1: תשמע, הסרט הזה, אני מקווה מאוד שהוא יצליח. אתה חושב שיש טעם להראות אותו בארצות אחרות? כל כך ישראלי?
2: מה השאלה? כי, כלומר, יש לנו מחשבה, נגיד, לדבב אותו, שכן יהיה בשפה אחרת, אבל פשוט הצילום הזה, ואנחנו יודעים שאנחנו לא כל כך רצויים בכל מיני מקומות, זה לא קשה.
1: אז אולי
2: לא
1: אין טעם לתרגם אותו, אתה אומר.
2: לתרגם, לתרגם. כאילו, כבר תרגמתי, ונראה אם ניכנס לפרויקט הזה, אני רוצה להיכנס לפרויקט הזה של כן לדבב אותו. כן, אנחנו מבינים את המצב, וננסה בכל זאת.
1: עמית אולמן, ואנחנו דיברנו על הסרט תיכון מגשימים. השותף שלך, אולי אתה רוצה להזכיר אותו?
2: ג'ימבו שותף לכתיבת התסריט, תומר קץ שותף פה להפקה המוזיקלית, ויש עוד המון, המון המון שותפים שאני לא אזכיר.
1: אני ממליצה על הסרט הזה גם בגילי המופלג, אבל צעירים בוודאי שיהנו ממנו עוד יותר ועוד יותר.
2: תודה רבה.
1: אין לי רפ על זה, אבל זה נכון.
2: תודה רבה.
1: שבת שלום, אני אומרת לך, ואני חושבת שאנחנו ניפרד ביום ראשון שנה האחרונה, שכאן מנגן יובל מנדלסון, הוא כאילו מקבל את
2: התלמיד. יובל מנדלסון, כן, הוא מן המספר של הסיפור בסרט, והוא שר סולן בשיר.
1: אז תודה רבה, עמית אולמן, ושם מירה פרץ, איציק אהרון והראל גולדשטיין. שבת שלום, כאן רבקה מיכאלי, בשורות טובות.

0: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וליברפול פותחת את ההכנות לעונה החדשה מול סנדרלנד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, מפקד סוללה בגדוד 411, חטיבה 282 של חיל התותחנים, נהרג בפיגוע הירי סמוך לחוות גלעד, כך מתיר דובר צה"ל לפרסום לפני זמן קצר. בפיגוע נרצח גם בני האומלת, חבר כיתת הכוננות. ראש השב"כ דוד זיני קיים הערכת מצב בזירת הפיגוע ופנה לציבור שלא לקחת את החוק לידיים ולשים מבטחם בצה"ל ובשירות הביטחון הכללי, שזה ייעודם ותפקידם. מוקדם יותר הודיעו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ כי הוחלט על הריסת בית המחבל והאצת הסדרת חוות ביהודה ושומרון. אחרי קיממה של חיפושים, אותר יובל קוגן בן הארבעה שנעלם באשקלון.
6: ברים, מצאתי את הילד, מצאנו את הילד, ברים השלם. מצאנו את הילד. אבא, תודה!
5: היועצת המשפטית לממשלה בפנייה לבגץ, חוק הקפאת מעצרי החרדים אינו חוקתי ויש לבטלו. בתשובתה לבית המשפט העליון נכתב כי לפי גורמי הביטחון, הגדלת שורות הצבא והאכיפה משמעותית היא צורך ביטחוני, קיומי ודחוף. מדובר במקרה קיצוני ומובהק של הסדר חקיקתי פגום, ולכן יש לבטלו, דברי היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה. ההסלמה במפרץ. משמרות המהפכה טוענים כי תקפו בסיס בקווית ואת מגדל הפיקוד של הצי החמישי של ארצות הברית בבחריין. מוקדם יותר הזהירו מדינות שבהן ממוקמים בסיסים אמריקנים וקראו לתושביהן להתרחק באופן מיידי למרחק של לפחות 500 מטרים ממגורי אנשי השירות של ארצות הברית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, חזרו לממוצע העונתי, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן במהלך השבוע, אבל בשעות הצהריים חם. בכל מקרה, בכל זאת, סוף חודש יולי, מחר הטמפרטורות יהיו נוחות בעיקר בשעות הבוקר, אבל במשך היום אנחנו נרגיש שוב התחממות והתייבשות, היא תהיה זמנית, כי ביום ראשון הטמפרטורות צפויות לרדת, מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה עם סיכוי לטפטופי בוקר.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
7: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני.
1: 103 FM.
2: שבת עברית מאחלת יום הולדת 75 שמח ללאה לופטין.

0: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וליברפול פותחת את ההכנות לעונה החדשה מול סנדרלנד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל ושבק עצרו שני מחבלים שהיו מעורבים בפיגוע הירי בפאתי הכפר תל, בו נרצחו רב סרן יובל עזרא ובנייה ומלט זיכרונם לברכה, איש כיתת הכוננות של חוות גלעד. המחבלים נפצעו במהלך הפיגוע ופונו לבית החולים בעיר שכם, שם נעצרו על ידי הכוחות. זהותם של כלל המחבלים שהשתתפו בפיגוע ידועה, הכוחות פועלים למעצרם. יובל קוגן בן הארבע, שנעדר מאז אתמול בחוף אשקלון, אותר כעבור כיממה כשהוא בריא ושלם.
5: ברי, מצאתי את הילד, מצאנו את הילד בריא ושלם. מצאנו את הילד. אבא, תודה!
4: מי שדיווח על העלמות הילד היה אביו שטייל איתו לפני שנעלם, בחיפושים אחריו השתתפו מאות, ביניהם שוטרים, כוחות מד"א, כיבוי והצלה, איחוד הצלה, צוללנים ועוד שפעלו גם במהלך הלילה, גם שב"כ היה מעורב בחיפושים. היועצת המשפטית לממשלה בפנייה לבגץ, חוק הקפאת מעצרי החרדים אינו חוקתי ויש לבטלו. בתשובתה לבית המשפט העליון נכתב כי לפי גורמי הביטחון, הגדלת שורות הצבא והאכיפה משמעותית היא צורך ביטחוני, קיומי ודחוף. מדובר במקרה קיצוני ומובהק של הסדר חקיקתי פגום, ולכן יש לבטלו. דברי היועצת המשפטית בערב מיארה. האיחוד האירופי הטיל סנקציות על שופטים איראנים בשל טענות להפרת זכויות אדם ודמות בכירה בקבוצת סייבר שאפשרה למשטר לחסום את זרימת המידע. כך מסרה שרת החוץ של האיחוד האירופי שהוסיפה כי ככל שטהרן תגביר את הדיכוי הפנימי שלה, האיחוד האירופי ימשיך לבוא בחשבון עם האחראים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
7: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי עוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, חזרו לממוצע העונתי, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן במהלך השבוע, אבל בשעות הצהריים חם. בכל מקרה, בכל זאת, סוף חודש יולי, מחר הטמפרטורות יהיו נוחות בעיקר בשעות הבוקר, אבל במשך היום אנחנו נרגיש שוב התחממות והתייבשות, היא תהיה זמנית, כי ביום ראשון הטמפרטורות צפויות לרדת, מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה עם סיכוי לטפטופי בוקר.
7: וואי וואי וואי וואי. רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי עוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
6: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך יואב

0: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וליברפול פותחת את ההכנות לעונה החדשה מול סנדרלנד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
4: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. לשכת ראש הממשלה הודיע כי ימרי בשבוע הבא לביקור בוושינגטון. בהודעה נכתב כי במסגרת הביקור, נתניהו ייפגש ביום שלישי עם נשיא ארצות הברית טראמפ בבית הלבן והשתתף בטקס הלוויה של הסנטור לינדסי גראם. עוד נכתב בהודעה כי לא תתאפשר הצטרפות עיתונאים לטיסת ראש הממשלה במטוס כנף ציון. צהל ושבק עצרו שני מחבלים שהיו מעורבים בפיגוע הירי בפעתי הכפר טל. פה נרצחו רב סרן יובל עזרא מיכאל התותחנים ובנייה ומלט, איש כיתת הכוננות של חוות גלעד. יהי זכרם ברוך. המחבלים נפצעו במהלך הפיגוע ופונו לבית החולים בעיר שכם, שם נעצרו על ידי הכוחות. זהותם של כלל המחבלים שהשתתפו בפיגוע ידועה, הכוחות פועלים למעצרם. יובל קוגן בן הארבע, שנעדר מאז אתמול בחוף אשקלון, אותר כעבור כיממה כשהוא בריא ושלם. בחיפושים אחר הילד השתתפו מאות, ביניהם שוטרים, כוחות מדע, כיבוי והצלה, איחוד הצלה, צוללנים, ועוד שפעלו גם במהלך הלילה, גם השב"כ היה מעורב בחיפושים. גבר כבן 50 במצב קשה כתוצאה מתאונה בין אופניים לרכב סמוך לצומת המעונות. צוותי מדע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים העמק באפולה עם חבלות בראש ובגפיים. שני פצועים נוספים במצב קל פונו גם הם לבית החולים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו וחזרו להיות ממוצעות לעונה. בשעות הלילה יהיה פחות חם, אחוזי הלחות יעלו דווקא באזורי הערים. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ונוח, אבל מהר מאוד במשך היום הטמפרטורות יעלו, אחוזי הלחות ירדו, ושוב יעשה חם ויבש מהרגיל. ביום ראשון תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עם סיכוי לטפטופי בוקר.
6: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
5: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM שבת עברית עורך יואב חנני
1: 103 FM
2: שבת עברית מאחלת יום הולדת 75 שמח ללאה לופטין

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: יום אחד

0: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וליברפול פותחת את ההכנות לעונה החדשה מול סנדרלנד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
5: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם ושבת שלום באולפן תליה כהן עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. שגרירות ארצות הברית בישראל הודיעה לאזרחיה, שימרו על ערנות והתכוננו לאפשרות של ביטולי טיסות. ובתוך כך משלחת דיפלומטים מאומן הגיע לאיראן לדון במנגנון ניהול תנועת השייט במצר הורמוז. שר החוץ האיראני הרקצ'י הצהיר כי איראן לא תקבל הפסקת אש עד שדרישותיה בנוגע למצר יענו, כך דווח בטלוויזיה הממלכתית באיראן. לשכת ראש הממשלה הודיע כי ימריא בשבוע הבא לביקור בוושינגטון. בהודעה נכתב כי במסגרת הביקור ייפגש נתניהו ביום שלישי עם נשיא ארצות הברית טראמפ בבית הלבן והשתתף בטקס הלוויה של הסנטור לינדזי גראהם. עוד נכתב בהודעה כי לא תתאפשר הצטרפות עיתונאים לטיסת ראש הממשלה במטוס כנף ציון. בהתאם להערכת המצב בחוות גלעד שבשומרון, כוחות צהל הטילו כתר על העיר שכם ומבצעים חסמים ביציאות מהערים והכפרים הסמוכים. כמו כן, הצבא פועל לקידום מיפוי ואיתום לקראת הריסת בית הפלסטיני שירה למוות בבנייה ומלט, זיכרונו לברכה. בתקשורת הפלסטיני דווח כי כוחות צהל סגרו את הכניסה גם לעיירה נבי אליאס שממזרח לקלקיליה באמצעות שערי ברזל ומונעים כניסה ויציאה מהכפר. ובספורט, עכשיו זה רשמי, לברון ג'יימס בחר בפילדלפיה כקבוצתו הבאה ויחתום על חוזה לשנתיים במועדון תמורת 8 מיליון דולרים. ברשת איקס כתב, אני עדיין רוצה להתחרות, לנצח ולקבל הזדמנות להרגיש שוב איך זה לזכות באליפות נוספת. אני נרגש להתחיל את המסע המדהים הזה בפעם האחרונה. ג'יימס בן 41 נכנס לעונתו ה-24 ב-NBA ובכך קובע סיר חדש, ידיעה שהעביר כתבנו בן גולדפריינד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
7: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו וחזרו להיות ממוצעות לעונה. בשעות הלילה יהיה פחות חם, אחוזי הלחות יעלו דווקא באזורי הערים. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ונוח, אבל מהר מאוד במשך היום הטמפרטורות יעלו, אחוזי הלחות ירדו, ושוב יעשה חם ויבש מהרגיל. ביום ראשון תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עם סיכוי לטפטופי בוקר.
7: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
6: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך

כמו שהוא רזה אצלו ידיים חזקות. אתמול הרים את הפרד של נוח כמו

0: וזה בא.
1: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וליברפול פותחת את ההכנות לעונה החדשה מול סנדרלנד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM שבת עברית
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם ושבת שלום. באולפן טליה כהן עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. שגרירות ארצות הברית בישראל הודיעה לאזרחיה שימרו על ערנות והתכוננו לאפשרות של ביטולי טיסות. ובתוך כך משלחת דיפלומטים מאומן הגיעה לאיראן כדי לדון במנגנון ניהול תנועת השייט במצר הורמוז. שר החוץ האיראני הרקצ'י הצהיר כי איראן לא תקבל הפסקת אש עד שדרישותיה בנוגע למצר יענו, כך דווח בטלוויזיה באיראן. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, בחריין וכווית שלחו בסתר מטוסי קרב לתקוף יעדים באיראן בתחילת החודש. עוד נמסר כי מדובר בפעולת תגמול ישירה ראשונה מסוגה מצידה נגד טהרן. לפי הדיווח, התקיפות התרחשו לפני מספר שבועות וכוונו בין היתר נגד מחסני כתבמים, טילים ומתקנים צבאיים נוספים. דוברי ממשלות כווית ובחריין לא הגיבו לדיווח. בהתאם להערכת המצב בחוות גלעד שבשומרון, כוחות צהל הטילו כתר על העיר שכם ומבצעים חסמים ביציאות מהערים והכפרים הסמוכים. כמו כן, הצבא פועל לקידום מיפוי ואיתום לקראת הריסת בית הפלסטיני שירה למוות בבנייה ומלט זיכרונו לברכה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר כי אנחנו במרדף אחרי כל המחבלים שהיו מעורבים בפיגוע הטרור, נגיע לכולם ונבוא איתם חשבון, ככה רמטכ"ל. ובספורט, עכשיו זה רשמי, לברון ג'יימס בחר בפילדלפיה כקבוצתו הבאה ויחתום על חוזה לשנתיים במועדון תמורת 8 מיליון דולרים. ברשת איקס כתב, אני עדיין רוצה להתחרות, לנצח ולקבל הזדמנות להרגיש שוב איך זה לזכות באליפות נוספת. אני נרגש להתחיל את המסע המדהים הזה בפעם האחרונה. ג'יימס בן ה-41 נכנס לעונתו ה-24 ב-NBA ובכך קובע שיא חדש, ידיעה שהעביר כתבנו בן גולדפיינד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו וחזרו להיות ממוצעות לעונה. בשעות הלילה יהיה פחות חם, אחוזי הלחות יעלו דווקא באזורי הערים. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ונוח, אבל מהר מאוד במשך היום הטמפרטורות יעלו, אחוזי הלחות ירדו, ושוב יעשה חם ויבש מהרגיל. ביום ראשון תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עם סיכוי לטפטופי בוקר.
8: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
7: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני.
2: 103 FM
3: שבת עברית מאחלת יום הולדת 75 שמח ללאה לופטין.

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות. ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

0: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחד, הדרבי הראשון של העונה, מכבי חיפה מול הפועל חיפה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מול הפועל ירושלים, וליברפול פותחת את ההכנות לעונה החדשה מול סנדרלנד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בתום הלוויה של בניהו מלט זיכרונו לברכה, עשרות מתנחלים רעולי פנים ירדו מחוות גלעד לכפר סמוך ותקפו את תושבי הכפר, כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה. צהל ומגב הוקפצו לנקודה בעקבות דיווחים על מנת לפזר את האירוע. רעולי פנים ניסו להיכנס גם לכפרים נוספים באזור, אך צהל הוציא אותם תוך זמן קצר. לפי דיווחים פלסטינים הותקף אמבולנס פלסטיני סמוך למחסום דרומית לשכם ונגרם נזק לרכוש, ובתיעודים נראה כי הוצת מבנה. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. ראש הפיקוד הצבאי המשולב של איראן התחייב, איראן תהרוג איש כוחות הביטחון האמריקניים עבור כל איראני שיהרג, כך דווח בתקשורת האיראנית. במקביל, שרי החוץ של איראן ואומן דנו בשיחת טלפון בהתפתחויות האחרונות, ודנו בפתרונות אזוריים למניעת ההסלמה. חברי בית הדין הפלילי הבינלאומי פיתרו את התובע הכללי קרים חן, החשוד בהטרדות מיניות. כתבתנו קרן בצלאל מציינת כי 85 מחברות בית הדין הצביעו בעד הדחתו ו13 התנגדו. השגריר באום דני דנון ברח על ההחלטה וכתב, מי שמשתמש ברדיפת ישראל כדי להציל את עצמו לא ימלט מאחריות אלא גם יאבד את אמון העולם. רשות שדות התעופה מעדכנת כי ישנה הפסקה זמנית בהמראות בנתב"ג במסגרת תחזוקה שגרתית של המסלול. ברשות ביקשו להבהיר כי נתב"ג פועל כרגיל וההמראות צפויות להתחדש בשעה 11. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי עוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו וחזרו להיות ממוצעות לעונה. בשעות הלילה יהיה פחות חם, אחוזי הלחות יעלו דווקא באזורי הערים. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ונוח, אבל מהר מאוד במשך היום הטמפרטורות יעלו, אחוזי הלחות ירדו, ושוב יעשה חם ויבש מהרגיל. ביום ראשון תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עם סיכוי לטפטופי בוקר.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי עוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
5: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
4: את החדשות הביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית, אור

חשבתי כטרמינל חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל אחי כבר לא שם קצין הביטחון כנל

שבת עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.

it easy, שום דבר פה לא בוער, רק בסרט של וולט דיסני המדבר שם מתעורר. מלחמות ישנם בשפע וצרות פה לא חסר, אז בין טיל לבין רקטה תן לתפוס הרלקס בצר, אה? אז תן, תן.

0: עיניים ודמעה של געגוע מתנוצצת בעיניים.
1: שיחק אותה ג'ינג'י.